0: määräsi Ontariojärven nimettäväksi uudelleen Amerikan järveksi kostoksi Kanadan kanssa kariutuneista tullineuvotteluista. Trump nimesi myös Meksikonlahden uudelleen Amerikanlahdeksi palattuaan presidentin virkaan tammikuussa 2025. Kanada ja Meksiko eivät ole hyväksyneet nimenmuutoksia. Osalle suomalaisista maksetaan tänään veronpalautusta. Veronpalautus kilahtaa päivän aikana niillä asiakkailla, joiden verotus on päättynyt heinäkuussa. Verotuksen päättymispäivä tarkoittaa päivää, jolloin Verohallinto on saanut verotuksen valmiiksi ja antanut verotuspäätöksen. Verohallinto maksaa veronpalautukselle 0,5% korkoa. Korkoa ei ole laskettu mukaan verotuspäätöksessä näkyvään summaan, vaan se lisätään palautettavaan määrään maksupäivänä.
1: Satu-Maria Niikko toimitti Yle Uutiset kello 3. Ja sitten seuraavaksi Olli Haapakangas, tekstin käsittelijä.

Muutama vuosi sitten kuollut kirjailija, sanataiteilija Jukka Itkonen suomensi kaksi saman nimistä kappaletta. Kellot soi. Ne ovat molemmat pakahduttavia. Toinen on käännös joululaulu Silver Bellsista. Se kuullaan muutaman kuukauden päästä. Tämä taas oli käännös brittiyhtye Renegadesin italiankielisestä hitistä Un giorno tu mi kercerai. Oikeastaan se ei ole käännös, vaan se on aivan oma tarinansa. Renegadesin italiankielinen teksti näin Google-kääntäjän läpi filtteroituna on aika synkkä, kohtalokas, sävellyksen tapainen. Sinä olet tuhonnut elämäni. Joku päivä etsit minua päästäksesi luokseni takaisin, mutta se on myöhäistä. Olen jättänyt sinut. Kanssasi viettämäni mustat päivät ovat viimein jääneet taa. Siinä referaatti. Suomeksi Topi Sorsakoski ja Agents esittivät jotain aivan muuta. Tekstissä on kaksi rakastunutta, tai ainakin rakastavaa ihmistä. Ja me saadaan ne kiinni semmoisella hetkellä, kun aikakin tuntuu melkein pysähtyvän. Sanoja ei juurikaan ole. Jos karsii pois toistot ja taivutukset, kappaleessa on vähän rapiat 30 sanaa. Ja se on aika perinteistä iskelmäsanastoa loppusointuineen päivineen. Alussa lainataan Hopeisen kuun tekstiä, iltaa kauniimpaa ei olla voi. Vihjataan yhtäältä maailman, toisaalta luojan olevan näiden treffien järjestäjä. Onko kyse sattumasta vai väistämättömyydestä vai molemmista, mitäpä sen on väliä, kun on yhteen päästy. Minä haluan vain olla näin rakkaimpani kanssa lähekkäin. Kyseessä ei kuitenkaan ole pysäytyskuva, koska taustalla tapahtuu. Kertosäkeessä on komea rivi. Nyt hiljaisten puiden ylle jo kohoaa kuu ja jossakin soivat kellot. Valo ja äänimies panevat siellä näyttelijöiden taustalla parastaan. Kenelle kellot soivat ja missä, sitä me emme tiedä, mutta sen kuulee Topi ja hänen rakkaansa. Ja kellot luovat heille tunnelmaa siinä missä kuun valokin. Ja tunnelmaa kappaleessa todella on. Esitys pysyy ammattimiehillä näpeissä, vaikka koko ajan mennään patetian äärirajoilla. Ja kun 55-vuotias mies laulaa rakastamisesta tällä tavalla, tulee mieleen, että kyllä se varmaan tietää, mistä laulaa. Se on varmaan kokenut kaikenlaista. Hienoa, että sillä on nyt asiat hyvin. Ja laulun loppu on koskettava. Uusia sanoja ei enää tule. Toistellaan niitä Jukka Itkosen vanhoja, vähän niin kuin jotakin mantraa. Lähekkäin olla näin. Nyt saan rakastaa. Ja lopussa täyttymys. Viimeinen sointu duuriin. Tervetuloa tekstin käsittelijän. Tämä on musiikkiohjelma sanoitusten ystäville.

Tekstin käsittelijän alkupuolella soivat kellot. Onhan paitsi elokuun viimeinen, myös viimeinen kerta, kun tapaamme näin sunnuntai-aamupäivässä. Ensi viikolla tekstin käsittelijä tulee iltakuudelta. Eivät silloin soi enää kellot. Kenelle ne kellot soivat? Sitä ei tässä ohjelmassa saada selville, mutta Topi Sorsakoski kuulee sen. Samoin sen kuulee Susan Vega, amerikkalainen laulutekijä. Hän on Euroopassa käymässä, varmaan koti-ikävän ja kiertuehuolien heikentämä, koska kellot tuntuvat menevän hänen ihonsa alle. Kappaleen nimi on In Liverpool. Ja se kuvaa sunnuntai-aamupäivän tunnelmaa vieraassa kaupungissa. Hiljaisuuden keskellä intensiivisesti soivat kirkonkellot palauttaa mieleen jotain kauan sitten tapahtunutta ja jonkun kauan sitten tapahtuneen. Kellotornissa heiluu hullulailla nuori poika. Se heittäytyy aina välillä niiden soittonarujen varaan. Ja se soittaa suorastaan henkensä kaupalla. On tehnyt sitä kuulemma jo yli puolen tunnin ajan. Susan miettii, että tuo poika soittaa aivan kuin hän kaipaisi jotain. Tai olisi jotain vailla. Jotakuta saavuttamatonta. Ja jos poika ei ole, niin minä ainakin olen. Susannelle nämä kirkonkellot tuo mieleen toiset kellot, jotka soi silloin aikoinaan, kun he makasivat yhdessä ja hengittivät toisiaan. Siitä kaikesta on jo niin kauan, ettei oikeastaan ole mitään syytä muistella sitä, mutta minkäs teet, kun kellot soi, niin ei niiltä saa rauhaa. Susannella tulee tuosta pojasta mieleen Notre Damen kellosoittaja, kyttyräselkäinen Quasimodo. Hän kuvittelee itsensä Esmeraldaksi, esiintyväksi taiteilijaksi ja kiertolaiseksi. Ja se kaveri, jota hän ikävöi, niin se olisi varmaan sitten se korkeaotsainen Claude. Tämä on mun käsittääkseni vihje, joka paljastaa, että kyseessä ei aikanaan ollut mikään vuosisadan rakkaustarina, vaan jotain, mikä sietikin loppua ja unohtua. Mutta nyt se sitten tuli taas yhtäkkiä mieleen vuosien jälkeen, sunnuntai-aamupäivänä Liverpoolissa.

Tässä on esimerkki siitä, että laulujen nimillä, eli otsikoilla, on väliä. Udo Jürgensi alkuperäisesitys, Was ich dir sagen will, eli mitä haluan sinulle kertoa. Ja siitä on tehty vielä englanninkielinen versio Music Played, eli kun musiikki soi. Ne molemmat fraasit on niissä sanotuksissa mukana, ja sen takia ne on ihan hyviä nimiä laululle. Mutta Kari Tuomisaarella oli suomenkieliseen versioon erilainen lähestymistapa. Se on nimetty Rakkauden jälkeen. Sitä ei lauleta kertaakaan, mutta se on tolle sävellykselle, esitykselle, Karulan tulkinnalle ja tälle sanotukselle erinomainen nimi. Tuolta kuulostaa ihminen, joka elää rakkauden jälkeistä elämää. Päähenkilö, sanotaan nyt häntä Karulaksi, on osunut samaan ravintolaan nuoren parin kanssa. Vieläpä viereiseen pöytään. Se tuntee sen miehen, mutta ei tuota tyttöä. Musiikki kuuluu jostain kaukaa. Pari siirtyy tanssimaan. Karulan mielestä niistä näkee heti, että ne on rakastuneita. Tuo tyttö nielee kaiken, mitä tuo mies sille kertoo. Aivan niin kuin Karulakin aikanaan teki. Karula ajattelee, minä en sinua syytä, en soimaa. Minä olen ansainnut tämän oman käytökseni takia. Minä olin silloin nuori ja liian kokematon. En uskaltanut rakastaa sillä tavoin kuin sinä halusit. En uskonut itseeni, työnsin sinut tahtomattani toisen syliin. Sinä teit minusta entisen ja tuosta uuden. Sinä olet aina nykyinen. Pari lähtee ja Karula jää. On tyhjää, pimeää, vain jossain soi. No se on tietenkin sitä ravintolamusiikkia, mutta kyllä se voisi olla kirkon kellotkin. Semmoinen kumu, jyly, joka menee korvien väliin, jota ei pääse pakoon. Tämä sanoitus herättää paljon kysymyksiä. Onko tuo pari ohjattu Karulan kanssa vierekkäiseen pöytään sattumalta? Vai onko Karula kenties toivonut sitä? Että hän ei voi olla katsomatta, vaikka se sattuukin. Mielenkiintoista myös on, että missään vaiheessa tuo nuori pari ei huomaa viereisessä pöydässä olijaa. Ovatko he niin rakastuneita ja keskittyneitä toisiinsa, vai onko niin, että mies huomaa hänet, mutta ei tee elettäkään sen takia? Pelimies. Vai onko? Onko Karula tässä viaton uhri vai semmoinen piinaava stalkkeri? Ja onko tuo mies joku himokas häntäheikki vai onko se vaan semmoinen tavallinen hyvä jätkä, joka vaikean eron jälkeen yrittää aloittaa uutta elämää? Ja onko rakkauden jälkeen ylipäätään mahdollista hahmottaa jotain loogista kokonaiskuvaa? Voiko se tilanne ylipäätään olla noin mustavalkoinen ikinä?

0: Rakkauden jälkeen järkälemäinen kappale on varmasti vaikuttanut moniin laulun tekijöihin. Arvelisin, että Vestan ja Jori Sjöroosin yhdessä Vestalle kyhäämä jättihitti Rakastut muihin tyttöihin on semmoinen Karulan ja Amy Winehousein yhdessä inspiroima teos, joka kyllä totta kai seisoo aivan omillaan. Teksti myös muistuttaa ohjelman aloittanutta Kellot soi -kappaletta siinä, että sanoja on vähän ja tekstissä kuvataan vähän niin kuin pysäytyskuvan omaisesti tuommoinen pakahduttava tilanne. Päähenkilön musta hetki, kun hän tajuaa jotain peruuttamatonta. Sinä tulet rakastumaan muihin. Sinä menet eteenpäin ilman minua. Sinä tulet saamaan kaiken, minkä sinun piti saamasi minun kanssani. Päähenkilöllä on jonkun sortin paniikkireaktio. Elintoiminnot ovat pysähtyä. Minä mietin, että mitähän oikeastaan on tapahtunut. Onko tapahtunut vielä mitään? Voisiko tämä laulu olla vaikka semmoinen aamuyöllä heräävän tai aamuyöllä muuten vaan valvovan ihmisen huolihetki? Kuka ties, tämä laulun sinä nukkuu siinä vieressä ruususen unta. Luulee, että kaikki on ihan fine. Ei tajua sitä, että naapuri valvoo ja miettii mustia asioita. Toki saattaa olla, että näiden kahden välinen suhde on jo ohi, mutta en minä ainakaan usko, että tämä biisi kumpuaa mistään konkreettisesta eteenpäin menosta. Silloin tuo tytöt ei varmaankaan olisi Monikko. Silloin sinä rakastut toiseen tyttöön. Mä en usko, että sinä on vielä löytänyt sitä oikeaa. Ei se ole menossa naimisiin, ei se ole saamassa lasta, mutta vielä joku päivä se voi olla. Ja kiinnostavaa on, että pelkkä tietoisuus tästä saa päähenkilön luhistumaan. Toisaalta hän ei niinkään tunnu rakastavan tuota toista. Hän enemmän vaikuttaa vaan olevan mustasukkainen siitä, että toinen menee elämässä eteenpäin. Sanoituksessa ei oikeastaan ole yhtään kaunista sanaa, jotka olisi tuolle kumppanille suunnattu. Ainoastaan se, että sinä tulet saamaan rakkautta ilman minua. Susta tulee isää. Ei susta voi tulla, jos ei musta samalla. Jos tätä kappaletta vertaa tuohon Rakkauden jälkeen, siinä sympatiat menee jotenkin automaattisesti kertojan Karulan puolelle. Mutta Vestan kappaleessa tilanne on ristiriitainen, sillä tämä paljastaa ihmisestä semmoisen alhaisemman ja jollain tapaa hirveän todellisen puolen. Tämä ei ole mukava biisi. Ja siinä on vielä yksi kiinnostava juttu, tuo viittaus laulamiseen. Vesta uskoo, että hän ei pysty enää laulamaan eron jälkeen ja että hänen eksänsä tulee rakastumaan muiden lauluun. Toisessa säkeistössä Vesta myöntää, että vaikka sydän on karrella, niin ei oikein voi muuta kuin laulaa. Tästä tulee mieleen Susan Vega ja tuommoinen kiertävä viihdetaiteilija, jonka on vain jatkettava. Soitto soi, vaikka syön märkänis.
1: Olli Haapakangas, tekstin käsittelijä.

mennä, että ikkuisen ikävän sain. Rakkauden tautini kuollut, vaik usein se yllätti mun. Vaik olen vain näppiä nuollut, nyt hyvä on mieleni kun. Ruvenna elliä rienomaan, pois matkustin kihloja tienomaan. Samalla reisulla tiellä on vielä, tose eukkona elli on siellä.

on Ellillä mies sekä lapset, ja mikäs sen kanimpo ois. Mun piestäni harveni hapset, ja huoveilut haehtuvat pois. En avio onnesta tiiäk,

0: rienomaa. Pois matkustin kihloja tienomaan. Samalla reisulla tiellä on viel, tuo se eukkona Elli on siel.
1: ...75 vuotta sitten ei vielä ollut Vestaa, nuorisoidolina, hääri karjalaispoika Jorma Ikävalko. Hänen säveltämänsä ja juukalaisen Eino Kettusen sydäntä särkevästi sanoittama Joensuun Elli sai maaseudun nuorison sydämet väpäjämään. Tämä on tämmöinen karjalainen kappale. Mä oon aina ennen ajatellut, että tässä on pieni maantieteellinen ristiriita, että kun seikkaillaan tuolla Lieksan ja Juuan välillä, niin miksi se Elli on Joensuun Elli? No, Wikipediasta luin, että Joensuu onkin Juuassa. Juuanjoen ja Vepsajoen suistossa. This makes sense. Jorma ja Elli ovat lapsuuden ystäviä ja nyt viettäneet romanttisen hetken kolilaivalla. Se onkin Suomen kauneimpia paikkoja, kun menee Pielisen pintoon Lieksasta Juukaa laivalla. Elli aavistaa sen, että Jorma on rakkauden korventama. Jorma on varmaan sitten siinä lähdössä maailmalle tienaamaan kihloja, kun ei halua jäädä Elliä tänne pennittömänä rienaamaan. Jorma jää tuolle reissulle ja Elli päätyy toisen eukoksi, Joensuuhun. Jorma parka menee aivan itsesäälin partaalle. Ellillä on nyt mies ja lapset. Hänen päästään on harvennut hapset. Jorma jäi vanhaksi pojaksi. Jotenkin sydän on automaattisesti taas tämän kertojan puolella. Miettii, että mikä sille Ellille tuli, miksi se petti vanhan ystävänsä ja meni jonkun toisen syliin. Mutta, jotakinhan tuolle Jormalle on täytynyt sattua tällä kihlareissulla. Se lähti muualle tienaamaan, miksi se tullut takaisin. Oliko se maailma siellä Juuan ulkopuolella liian vaikeaa, tai sakeaa, tai makeaa? Menikö sillä sisu kaulaan vai mikä sen aistit sumensi? Rakkaus sillä ei hyytynyt, se on aivan selvä, että tunne on edelleen vahva, mutta joku meni pieleen. Ehkä Elli väsyi odottamaan, mikä onkin ihan ymmärrettävää. Juuka on kaukana. Mutta en mä tiedä, jos te olette joskus miettineet tätä sanotusta tai jotain näistä sanotuksista ja kuulette sen eri tavoin, niin tästä voidaan keskustella sähköpostitse tekstin kasittelija @yle.fi.

Tekstin käsittelijässä elokuun viimeisenä päivänä olisi oikeastaan pitänyt soittaa Sir Elwoodin Hiljaisten värien samanniminen kappale, jota joku oli muuten tähän ohjelmaan toivonutkin kauan sitten. Teen nyt kuitenkin oman ratkaisuni ja soitin vanhan valokuvan. Se on mun mielestä Juha Lehden hienoimpia tekstejä. Ja sopii tähän aikaan myös erinomaisesti. Kuten tämä kertoja, myös minä ajattelen, että syksyt käyvät päälle aina vaan aiemmin ja aina vaan ilkeämmin. Tässä kappaleessa on mielenkiintoisella tavalla kaksi eri aikatasoa. Ensimmäinen rivi, mä katselen taas vanhaa valokuvaa. Ja sen jälkeen sitä ruvetaan katselemaan Juhan kanssa. Ja hän kuvailee, miten siinä on tämä Mari ruudullisessa flanellipaidassa. Kun Juha katsoo sitä kuvaa, niin samalla hän muistaa, miltä tuuli tuoksui sinä iltana, kun naapurin ukko lämmitti saunaa. Ja nämä nuoret joi kaljaa, puhui joutavia, kulutti aikaa ja selvästi nautti nuoruudesta ja nuoruudestaan ja kesästä. Kertosäkeessä on tämä lause siitä, että aika on hassu juttu. Kesät kesti ennen kauemmin. Se varmaan liittyy ikääntymiseen. Ja hirveän hienosti on sanottu toisessa säkeistössä, että Mari nauroi niin kuin pieni tyttö nauraa, kun se jakaa jonkun kanssa vahingossa suurimman salaisuuden. Nuo on niitä lauseita, minkä takia tätä ohjelmaa on mukava tehdä. Sitten on mielenkiintoinen kohta, missä Marin lapsi herää. Hänen silmiinsä syttyy äiti. Se tumppaa tupakan ja tumppaa samalla ne unelmat. Sitä rupeaa miettimään, että tapahtuiko tuokin siellä valokuvassa silloin kauan sitten vai onko niin, että ne kaksi istuukin kahdestaan nyt tässä ajassa. Se valokuva tuli Marilta Juhan käteen. Toisaalta Juha sanoo, että hän katselee sitä taas. Eli ehkä se oli kuitenkin Juhan valokuva. Ja se lapsen itku niin kuin katkaisee hetkeksi tämän muistelemisen. Nykyaikaa edustaa tuo lause puhelinlangoilla mustina täplinä istuvista muuttolinnuista. Ja Juha tuntee niin kuin nuo muuttolinnut vetoa pois, kun syksy tulee. Se on semmoinen nuuskamuikkune. Keikkamuusikko. Ja sen vanhan valokuvan pitäminen siinä, niin se saa hänet ehkä hetkeksi ajattelemaan sitä vaihtoehtoisia polkuja, mitä elämä olisi voinut näille kahdelle ihmiselle antaa. Mutta se homma meni silloin eri lailla ja nyt on näin. Syksy tulee, mutta ei auta. Ei auta kuin pusertaa. Se on kai tämän kappaleen idea. Tämä on hieno laulu ja mä laitan tähän perään saman tien tämän päivän toivekappaleen. Ja ennen kuin mä laitan sen, niin mä sanon, että ensi viikon lähetys on sitten kokonaan toivekappaleesta kasattu, koska tässä kun siirrytään uuteen lähetysaikaan, niin haluan vähän puhdistaa pöytää. Eli osoitteeseen tekstin kasittelija @yle.fi laitettuja toivekappaleita kuullaan ensi viikon lähetyksessä. Tämän kerran toivekappaleen on lähettänyt Elmeri jo huhtikuussa. Elmerin mukaan tässä on hyvä esimerkki taidokkaasta sanoituksesta. Kappaleessa on ymmärrettävä tarina, mutta samaan aikaan sanoitus on tarpeeksi epämääräinen, jolloin kappale voidaan tulkita monella järkeenkäyvällä tavalla. Kappaleen nimi on Bobby Jean. Sen laskee käyntiin Bruce Springsteen.

Bruce Springsteen ja The E Street Band jätti hitti kultaturpo-timanttilevyltä Born in the USA löytyvä kappale Bobby Jean. Elmerin toive. Elmeri kirjoittaa. Kertooko kappale ensirakkauden päättymisestä vai parhaan ystävän lähtemisestä matkoihinsa? Onko Bobby Jean tyttö vai poika, nainen vai mies? Mielestäni aluksi kappale antaa ymmärtää käsittelevänsä parhaan ystävän lähtemistä matkoihinsa, mutta kappaleen lopussa lausuttu I miss you baby antaa lisää liikkumavaraa. Itse olen aina tulkinut kappaleen kertoman parhaasta ystävästä, joka on vastakkaista sukupuolta kertojan kanssa. Vai kertooko kappale Springsteenin parhaan ystävän Little Stevenin bändistä lähdöstä, kuten Bruce itse on vihjailut? Mutta mitä mieltä on tekstin käsittelijä? Niin, käsittääkseni Little Stevenin bändistä lähteminen oli jonkunlainen ponnin tämän kappaleen kirjoittamiselle, mutta eihän tämä nyt missään nimessä siitä kerro, että Little Steven lähti bändistä. Mulla oli tähän kyllä teoria, joka oli mielestäni aukoton, mutta nyt kun mä kuuntelin tätä, niin tässä on yksi lause, joka suolaa mun teorian. Mutta mä kerron sen silti. Mä ajattelin tämän aika selkeästi semmoisena teini-ystävyys tai teini-rakkaus-kappaleena. Kun se menee alussa, se Brucen sen ystävänsä luo, niin siellä on äiti, joka sanoo, että nyt se on lähtenyt. Mä ajattelin, että nämä tyypit asuu vielä kotona. Ja sitten mä ajattelin niiden ystävyydestä, että siellä on aika paljon semmoisia pinnallisia teinijuttuja. We like the same music, we like the same bands, we like the same clothes. Eli me digataan samasta musasta, samoista bändeistä, samoista kledjuista. Ja toisaalta siellä on tosi paljon semmoista pikkuvanhaa meininkiä. Ei no one ever understand me the way you did. Ei mua kukaan ymmärtänyt ikinä sillä tavalla, niin sä ymmärsit. Tuo kuulostaa semmoiselta 16-vuotiaiden jutulta. Samoin kuin tuommoinen nuoren miehen maailmantuska. Talking about the pain from the world we hid. Ja sitten tässä viimeisessä säkeistössä ollaankin yhtäkkiä aikuisia. Siinä laulaa tämmöinen kiertävä muusikko, kolmevitonen. Ja se rikkoo tavallaan sen neljännen seinän ja sanoo, että hän toivoo, missä ikinä sä ootkaan, että sulla on siellä kaikki hyvin. Ja jos sä oot nyt vaikka autossa, niin sä saatat kuulla tämän biisin autoradiosta, kun mä laulan tän sulle. Ja jos sä kuulet sen, niin mä haluan vaan sanoa sulle, että mulla on sua ikävä. Ja yritä pärjätä. Ja moikka. Tää on mun mielestä hieno kohta. Mulla menee vieläkin kylmät väreet, kun mä edes puhun tosta. Mutta sitten tää rivi, joka suolaa tämän teorian, on tuo You and me, we known each other ever since we were 16. Eli me ollaan tunnettu toisemme 16-vuotiaista asti. Suinkaan tämä ei ole mikään teinijuttu, vaan tämä on alkanut teininä. Ja silloin tämä kappale muodostuu aika paljon hevimmäksi. Bobby Jean on aikuinen ja sä meet sinne sen talolle ja siellä on sen äiti, joka on hädissä, että nyt se on lähtenyt. Piirtyy kuvaa semmoisesta, että tällä Bobby Jeanilla onkin ollut aika suuria vaikeuksia ehkä elämässä. Henkisiä vaikeuksia tai jotain. Ja sitten ollaan huolissa, että missä se on. Se on kadonnut jonnekin. Ja tämä Brucen ajatus siitä, että tällä laululla voisi jotenkin tavoittaa sen vanhan ystävän. Niin siitä tulee mieleen ne radiossa ennen kuulin niitä etsintäkuulutuksia. Ota välittömästi yhteyttä, jos kuulet tämän viestin. Ehkä vanhemmat ihmiset muistaa tämän. Eli tämä muuttuukin semmoisesta teinijutusta semmoiseksi aika heviksi hätähuudoksi. Eikä tämä välttämättä kuitenkaan ole kumpaakaan. Tämä saattaa olla ihan vaan semmoinen kirje ensirakkaalle, millaisena tätä on usein pidetty. Muistatteko muuten, missä kirjassa tämä kappale näyttelee suurta roolia? Jos muistatte, niin älkää unohtako. Ja hei, vielä ennen kuin käydään läpi oman nurkan palautteet, niin tässä on aikaa näemmä yhdelle pikkulaululle, joka liittyy ajankohtaisiin asioihin ja yhteen ajankohtaiseen projektiin.

Jessen flytta, hanhet muuttavat. Suomalaismetsien runoilija Dan Anderssonin teksti Thorsten Bergmanin sävellyksellä ja tulkitsijana tässä Martina Harms. Kulttuuritoimittaja, tuttavani Minna Joenniemi kertoi minulle tällä viikolla, että runokilpailuun Sanoita linnunlaulu tuli lopulta yli 4000 lintuaiheista runoa ja lähes kaikki Suomessa pesivät linnut on mainittu. Nyt kun meillä on aika kiittää muuttolintuja tästä kesästä, niin runot on julkaistu ja niistä on tullut aika komea linturunojen pesä. Se löytyy yle.fi-osoitteesta Sanoita linnunlaulu runokokoelma nimellä. Suosittelen tutustumaan, se on hieno käyttöliittymä ja upea elämys. Mä tein silloin keväällä semmoisen lintuaiheisen tekstin käsittelijän, joka alkoi kappaleella Kurjet saapuvat. Nyt on hyvä kiittää lintuja, kappaleella Hanhet muuttavat. Sitä, mitä ruotsinkielistä tekstiä ymmärsin ja Hectorin sekä Tommi Tabermanin tekemästä suomennoksesta lunttasin, niin laulu kertoo siitä, että kun elämä koettelee ja tuntuu raskaalta, syksy on rankka, niin laita vaatteet päälle ja lähde mun kanssa raikkaaseen syysilmaan. Mennään tuonne yhdessä katsomaan, kun villihanhet lentää tämän tienoon yli. Sanotaan niille heippa. Toivotetaan ne tervetulleeksi ensi keväänä ja yritetään tehdä kaikkemme, että ollaan niitä vastaanottamassa. Omassa nurkassa käsitellään tällä kertaa Elokuun kruunua, pari viikkoa sitten kuultua CMX:n kappaletta. Vaikka olen edelleen sitä mieltä, että oma analyysini tekstistä oli paras mahdollinen, niin muutama mielenkiintoinen tarkentava viesti asiaan kuitenkin tuli. Kirsi on yrittänyt kaikessa hiljaisuudessa saada Elokuun kruunusta yhtenäistä juonenpoikasta kokoon. Luulen, että vertauskuvien kautta hahmotellaan tapahtunutta. Mereen heitetty kruunu kuvastaa pettymystä tai hienoista itsensä syyttelyä. En ollutkaan kruunun arvoinen. Toisen ihmisen kanssa on samalla rannalla kuljettu, mutta tiet erkanivat. Epätietoisuus kalvaa mieltä. Onko toinen osapuoli löytänyt uuden kaverin? Ja hänen kanssaan tullut herkistelemään ja viettämään nuotioiltaa. Virtaavaa vettä katsoessaan ihmismieli tasaantuu. Jos elämässä on vaahtopäästä myrskyä välillä ja virta kuljettaa syyslehtiä tuntematonta kohti, niin aina on hiven uuden kevään toivoa. Vesi virtaa ja puhdistaa, tuo tilaa jollekin uudelle kevään tulvavetten lailla. Ja on vain tanssi, ei mitään muuta. Elämä on jatkuvaa liikettä ja rytmiä. Se toistuu luonnon tapahtumissa, vuoden aikojen kierrossa, veden virtauksessa, valon ja pimeän vuorottelussa. Tänään taivaalla ei kuuta näy, mutta onhan silti tähdet. Ne ovat aivan varmasti meille jokaiselle ilona. Kiitos Kirsi, ihana tulkinta. Mikko kirjoitti samaan kappaleeseen liittyen. Elokuun kruunu tuli mieleen lukiolaisena, kun lainasin kirjastosta neuvostoliittolaisen elokuvaohjaaja Andrei Tarkovskin Stalkerin. VHS-kasetin kansipaperissa oli mies, tuolloin oletettavasti elokuvan päähahmo, oksista kyhätty seppele päässä. Tuon nähtyäni mieleeni tulivat heti Elokuun kruunun sanat. Tekstiä en ole sen jälkeen juurikaan käsitellyt, mutta mikään yllätys ei olisi, jos Stalker tai siihen perustuva tieteiskirja Huviretki tienpientareille olisi ollut Yrjännälle innoittajana. Uskon, että kappaleen alussa oleva teksti kirjassa kerrottiin vanhan ystävän kuolleen kesken matkan viittaa nimenomaan huviretkeen tienpientareelle ja väitänkin, että Elokuun kruunu on kunnianosoitus Arkadi ja Boris Trutskin romaanille sekä Andrei Tarkovskin siitä sovittamalle elokuvalle. Todennäköisesti näin. Minulla on erittäin lyhyt Tarkovski, enkä sen takia voi kommentoida asiaa enempää, mutta kiitoksia tekstin käsittelemisestä tälläkin viikolla. Ensi viikolla tällä ohjelmapaikalla kuullaan uusi ohjelma Sillanpään sunnuntai. Ja ilta kuudelta tekstin käsittelijän ohjelma koostuu kokonaan toivekappaleista. Päätösinstrumentaali on tällä kertaa enteellisesti Come September, Lasse Mortensonin sävellys, Erik Siikasaari bassossa, Pentti Hildeen kitarassa. Hei nyt vaan sitten.

0: Valtsu, mitä sä olisit ollut mieltä siitä, jos tää uuden päivän pyhä Haaviston perhe oltaisikin ajettu pois sieltä Haavistosta ja korvattu kokonaan uuden perheellä?
1: Ei, mä oisin lentänyt selälleni. Siis anteeksi antamatonta. Mutta tätä uuden päivän käsikirjoittaja todellisuudessa suunnitteli. Niin kuin ne suunnitteli monia muitakin juttuja, kuten keiden roolihenkilöiden olisi heidän mielestä pitänyt päätyä yhteen, kuka olisi pettänyt ketäkin.
0: Ketä olisi sairastunut ja mun mielestä mielenkiintoista, mikä juonikuvio oli käsikirjoittajien mielestä huti. Mä oon Thelma Siiberi.
1: Ja mä oon Valtteri Lehtinen. Tuu kuulemaan uuden päivän tarinat, joita ei ruudussa nähty.
0: Kuuntele Uusi päivä -podcastin toinen kausi Yle Areenassa.

0: Radio Suomi.
1: Levylautakunnan vieraana Ylen 100-vuotisen juhlan kunniaksi kaksi pitkän linjan yleläistä, Jukka Haarma ja Tarja Närhi.
2: Semmoinen retro niin kuin vanhan iskemän sävy. Olen ennakkoon ollut tämmöiselle kirjalliselle perinteelle, mutta tässä se oli jotenkin niin kaunista.
3: Hämysävy ja tässä tämmöinen vanha kokeajan kasvatti, kuulija ja tommoinen mystinen runollinen teksti.
1: Sekä Lemonator-yhtyeen kanssa paluukeikoille päätynyt Lasse Kurki.
4: Mulle tuli niinku mieleen, että jos Kisu olisi muuttanut jonnekin Yhdysvaltojen pieneen vuoristokylään inspiraatiota hakemaan ja sitten olisi kirjoittanut laulun siellä telttaillessaan jossain karhujen keskellä kirkkaiden tähtien alla.
1: Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.

Venäjän turvallisuuspalvelut valmistelevat Tanskan puolustusalaan kohdistuvia sabotaasioperaatioita, varoittaa Tanskan turvallisuus- ja tiedustelupalvelu PET. Tanskalaisviranomaisen vastavakoilujohtaja Emil Gräsholm antoi varoituksen julkisuuteen Berlingske-lehden haastattelussa. Hän kommentoi asiaa kirjallisesti myös tanskalaiselle televisiokanava TV2:lle. Gräsholmin mukaan Venäjä valmistautuu junailemaan erityisesti tuhopolttoja. PET:n mukaan Venäjä on yrittänyt värvätä tavallisia tanskalaisia suorittamaan sen antamia tehtäviä, esimerkiksi ottamaan kuvia tehtaista tai laitoksista. Panama rajoittaa tästä päivästä lähtien liikennettä Panaman kanavassa kuivuuden takia. Veden pinta kanavaa vettä syöttävissä tekojärvissä on laskenut, kun sademäärä on jäänyt kolmanneksen normaalia pienemmäksi. Syy sateen vähäisyyteen on muutaman vuoden välein toistuva sääilmiö El Niño, joka on tänä vuonna poikkeuksellisen voimakas. Maailman ilmatieteen järjestö WMO kertoo tänään tarkempia tietoja El Niñon aiheuttamista häiriöistä maailman säätilaan. Vaikutukset ja haitat ovat suurimmat Etelä-Amerikassa, Afrikassa ja Aasiassa, mutta El Niño aiheuttaa myllerrystä myös Euroopan ja Pohjois-Amerikan sääoloihin. Koko maassa saadaan paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila on 10-20 astetta.

0: tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Satakunnan, Uudenmaan, Kymenlaakson, Etelä-Karjalan, Pirkanmaan, Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Pohjanmaan maakunnissa kehittyy päivällä ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia.
1: Satu-Maria Niikko toimitti kello 4 uutiset ja niiden päättyessä kello on 2 minuuttia yli 4.

Siinä uutta musiikkia Céline Dionilta. Bonjour, pardon, merci. Mitenköhän tuo nyt suomentaisi vaikka silleen lennokkaasti. Kiitos ja anteeksi voisi olla aika lähellä. Kappale julkaistiin 3. heinäkuuta. Ja tiedä sitten, merkitsisikö tämä artistin vahvaa paluuta musiikkimaailmaan. Toivoa sopii, Céline Dionhan on kärsinyt melkoisista terveysvaikeuksista tässä viime vuosina. Ja tuo kappale, niin se on Dionin toinen alkuperäisjulkaisu viime keväänä ilmestyneen Danson-singlen jälkeen. Ja Céline Dionilla on myös odotettu konserttisarja tässä tulossa. Mia Krause toivottelee näin aamutuimaan oikein hyvää torstaista varhaisaamua. Kello on 4:06 ja yhtä matkaa mennään tuonne 6:00 saakka. Tässä Tuure Kilpeläinen ja Kaihon karavaani. Kappale on nimeltään Vaeltava aave.

Laura Kilpeläinen ja Kaihon karavaani siinä, vaeltava aave, kun kello on 10 minuuttia yli 4:00. Tänään on siis torstai, 3.9. herran vuonna 2026 ja eletään viikkoa 36. Nimipäivä sankareita tänään syyskuun ensimmäisenä torstaina ovat Soile, Soili sekä Soila ja ruotsinkielisen kalenterin mukaan Solveig. Ja kyllä sen huomaa, että päivä on lyhentynyt ja illat ovat pidentyneet. Aurinko nousee tänään nimittäin Helsingissä kello 6.19 ja laskee kello 20.18. Oulussa aurinko nousee kello 6.03 ja laskee iltauutisten alkaessa kello 20.30. Utsjoella nähdään sitten varhaisimpaan aikaan päivänvalo. Siihen on enää vajaat 1,5 tuntia. Utsjoella aurinko nousee tänään kello 5.36 ja laskee kello 20.44. Ja se on kyllä jännä, miten jotenkin tuntuu, että ilta pimenee ihan valtavan nopeasti, että jo iltauutisten alkaessa alkaa hämärtää, kun tässä on kesän mittaan tottunut siihen, että tuonne 10-11 saakka saa ihan rauhassa kulkea luonnon valossa, eikä tarvitse pahemmin lamppuja vielä sytytellä, mutta nyt ne räpsähtävät kummasti päälle jo tuossa kello 8 jälkeen.

Siinä Elvis Presleyn varmasti yksi tunnetuimmista ja menestyneimmistä kappaleista. Tuo julkaistiin vuonna 1969 ja siitä muuten tuli Elviksen uran 18 ja viimeinen Billboard Hot 100-listan ykköshitti hänen elinaikanaan. Ja jollain tavalla varmaan tuo biisi on muodostunut Elviksen tavaramerkiksi. Ehkä se johtuu noista dramaattisista tempomuutoksista ja mahdollisesti myös tuosta tunteikkaasta tulkinnasta, joka kertoo epäluottamuksen rikkomassa parisuhteesta.

Haluaisitko ilahduttaa läheistäsi syntymäpäivänä, hääpäivänä tai vaikka vuosipäivänä toivekappaleen säästyksellä? Lähetä lämpimät onnittelusi radion kautta ja tee hänen päivästään ainutlaatuinen. Onnen sävel välittää kuuntelijoiden terveisiä ja toivekappaleita Radio Suomessa lauantaisin kello 7-9. Osallistumisohjeet löydät osoitteesta yle.fi/radiosuomi.

0: sisu.
1: Suomineidon sisusta, siinä lauloi nouseva modernin pop-iskelmän artisti ja lauluntekijä nimeltään Anni Snellman, joka kutsuu tekemäänsä musiikkia termillä hoivapoppi. Ja toden totta hänen kappaleissaan yhdistyvätkin herkkyys, lohdutus, elämän kontrastit sekä toivon välittäminen kuulijalle. Tuo kappale toimi kunnianosoituksena naiseuden voimalle ja se on ollut mukana tukemassa muun muassa Syöpäsäätiön roosanauhakampanjaa. Anni Snellmanin mukana tuolla kappaleella oli artisti nimellä Runo, esiintyvä lauluntekijä Liisa Nikula. Seuraavaksi musiikkia sitten hiukan jo rutinoituneemmalta lauluntekijä-artistilta. Tässä Elli-Noora ja Elefantin paino.

0: Helpottaa.
1: Näin se helpottaa. Siinä Elli-Noora ja elefantin paino. Kello on 4.25. Ja tänään siis vietetään 3. päivää syyskuuta, päivä muiden joukossa, mutta historian kirjoista löytyy aivan toisenlaista tietoa. Tänään nimittäin muistellaan hetkiä, jotka muuttivat maailmaa ja yhtä unohdusta, joka pelasti miljoonia henkiä. Hypätään ensin ajassa taaksepäin vuoteen 1939. Tänä samaisena päivänä Euroopassa koettiin synkkä ja käänteentekevä hetki, kun Iso-Britannia ja Ranska saivat tarpeekseen Natsi-Saksan toimista ja ne julistivat sodan Saksalle, mikä merkitsi sitten toisen maailmansodan virallista alkua. Maailma pidätti hengitystään ja tästä alkoi historian 6-vuotisen historian raskain luku. Mutta sitten astetta kevyempiin tai ainakin hämmentävämpiin tunnelmiin. Vuonna 1967 koitti Ruotsissa päivä, jota kutsutaan nimellä Dagen H. Syyskuun 3. päivänä ruotsalaiset tekivät nimittäin jotain melko uskomatonta ja siirtyivät kertaheitolla vasemmanpuoleisesta liikenteestä oikeanpuoleiseen. Kello 5 aamulla koko maa pysähtyi 10 minuutiksi. Autot ohjattiin tien yli ja matka jatkui uudella kaistalla. Siinä on saattanut kahvia hörppivällä autoilijalla olla sitten sykkeet kohdallaan. Päivän ehdottomasti paras uutinen vie meidät kuitenkin vuoteen 1928 ja nuoren tiedemiehen Alexander Flemingin sotkuiselle pöydälle. Fleming oli palannut lomalta ja huomasi unohtaneensa bakteeriviljelmät siivoamatta. Yhteen maljaan oli sitten kasvanut hometta, joka oli tuhonnut ympäriltään kaikki bakteerit, mutta tuo pieni unohdus ja homepilkku johti sitten penisilliinin keksimiseen. Maailman ensimmäinen antibiootti syntyy huolimattomuudesta juuri tänä päivänä ja se on sitten pelastanut satoja miljoonia ihmishenkiä. Joten jos sinulta vaikka jää tänä aamuna tiskit pöydälle, niin aina voit sanoa tekeväsi tiedettä. Ja lopuksi onnea kaikille päivän sankareille. Erityisesti Suomessa tämä päivä muistetaan siitä, että vuonna 1900 syntyi mies, joka hallitsi maatamme peräti 4. vuosisadan, nimittäin tasavallan presidentti Urho Kaleva Kekkonen. 3. syyskuuta ja onnea toki kaikille tämän päivän muillekin synttärisankareille.

0: Yle 100-juhlavuoden sunnuntaivieras on tällä viikolla radiolegenda Heikki Kahila, joka muistelee muun muassa presidentti Kennedyn salamurhan uutisiltaa.
1: Tilanteen pelasti leikkaaja Seppi Niemi, joka ymmärsi sen verran englantia, että hän meni katsomaan niitä printtejä, kun kellot soi kaikissa printeissä. Sitten hän yhtäkkiä sieltä tajusi, että hei, presidentti Kennedy on kuollut.
0: Sunnuntaivieras kuullaan tällä viikolla kahdessa osassa, joista ensimmäinen jo lauantaina kello 14.15 Yle 100-juhlapäivän kunniaksi ja toinen osa tavalliseen tapaan sunnuntaina kello 15.15.
2: Yle Radio Suomi.

Hello Helsinki ja Pulp Fiction. Ja tuossa aikaisemmin sanoin sitä, että tuntuu, että hirvittävän pimeää on jo iltaisin, mutta päivä on kuulkaas yhtä pitkä kuin se oli tänä vuonna 8. päivä huhtikuuta. Ja jotenkin silloin tuntui, että se oli hirvittävän valoisaa. Johtuiko se sitten siitä, että oltiin tulossa pimeästä kohti valoa? Mutta auringon kierto ja päivän pituus ovat symmetrisiä kesäpäivän seisauksen suhteen, jota vietettiin siis 21. kesäkuuta. Ja koska tänään 3. syyskuuta tuosta kesäpäivän seisauksesta on kulunut 74 päivää, niin kevään vastaava päivä löytyy laskemalla siis 74 päivää taaksepäin tuosta 21. päivästä. Joten 8. huhtikuuta tuntui valtavan valoisalta ja nyt sitten jostain syystä tämä 3. syyskuuta tuntuu huomattavasti pimeämmältä. Aurinko painuu aikaisin mailleen ja keväällä se tuntuu siltä, että onpa ihanaa, kun on näin myöhään vielä valoisaa. Tässä elonkerjuu ja kahden maailman välissä.

Elon kerjuu kahden maailman välissä. Ja tässä kun onniteltiin synttärisankareita, niin kerrotaan heistä tältä päivämäärältä hiukan lisää. Tämän päivän sankareissa on paljon niin karismaa, vauhtia kuin suuria suomalaisiakin nimiä. Tänä päivänä vuonna 1875 syntyi mies, jonka sukunimi koristaa nykyään monen autoharrastajan unelmaa, nimittäin saksalainen autosuunnittelija Ferdinand Porsche. Ja jos puhutaan sitten uudemman vauhtilajin legendasta, niin tänään juhlii myös lumilautailun kolminkertainen olympiavoittaja, legendaarinen lentävä tomaatti Shaun White. Musiikin puolella synttäreitä viettää melkoinen rokkapinallinen, nimittäin Sex Pistols-kitaristi Steve Jones, ja myös suomalaisille tämä päivä soi erityisen haikeasti ja kauniisti. Tänään muistamme vuonna 1950 syntynyttä Pave Maijasta, jonka ääni on piirtynyt lähtemättömästi jokaisen suomalaisen sydämeen. Viiden maailmasta on pakko nostaa itse herra Winning, eli näyttelijä Charlie Sheen, joka takuulla osaa ainakin järjestää synttärijuhlat. Kotimaisen viihteen puolella puolestaan onnea huutavat radiotaajuudet, kun juhlavuorossa on vuoden 2016 Miss Suomi ja radiojuontaja Shirley Karvinen. Ja kuten tuossa jo mainittiin, niin hattu päästä tässä lopuksi. Vuonna 1900 tänä samaisena päivänä syntyi presidentti Urho Kaleva Kekkonen. Kylmästä lämpimään tässä Jukka Poika.

Aki Sirkesalon, yksi hänen suurempia hittejään tuossa epäilemättä, Naispaholainen. Pysytään sitten klassikoiden parissa. Tehdään tilaa Dingolle. Kello on 4.51.

Siinä muutama suomi-musiikin klassikko peräjälkeen. Ensin Aki Sirkessalon Naispaholainen ja siihen sitten perään Dingon Autiotalo. Kello on 4.55. Eletään torstai-aamua, 3.9. hyvin varhaista aamua. Ja studiossa seuraa teille pitää kello 6 saakka tänään Mia Krause. 4 minuutin kuluttua vuorossa ovat uutiset ja ne toimittaa meille aamulla Satu-Maria Niikko. Tässä musiikkia vielä Jonalta. Kappaleen nimi on Irti.

0: Tänään julkaistu UNICEFin raportti osoittaa, että joka viides lapsi tutkimuksen kohteena olleissa maissa on kohdannut seksuaalista hyväksikäyttöä digitaalisilla alustoilla. Tutkimuksen data ja lasten omat kokemukset on kerätty 21 Aasian, Etelä-Amerikan, Afrikan ja Itä-Euroopan maassa. Tutkituissa maissa yhteensä noin 20 miljoonaa 12-17-vuotiaista lasta on kokenut seksuaalista hyväksikäyttöä digitaalisilla alustoilla. Raportin mukaan yli 15 miljoonaa lasta altistui haluamattaan seksuaaliselle sisällölle ja 9 miljoonaa lasta altistui haluamattaan pyynnöille jakaa seksuaalisia kuvia tai osallistua seksuaaliseen keskusteluun. Osalle suomalaisista maksetaan tänään veronpalautusta. Veronpalautus kilahtaa päivän aikana tilille niillä asiakkailla, joiden verotus on päättynyt heinäkuussa. Verotuksen päättymispäivä tarkoittaa päivää, jolloin Verohallinto on saanut verotuksen valmiiksi ja antanut verotuspäätöksen. Verohallinto maksaa veronpalautukselle 0,5% korkoa. Korkoa ei ole laskettu mukaan verotuspäätöksessä näkyvään summaan, vaan se lisätään palautettavaan määrään maksupäivänä. Ja sitten säähän. Koko maassa saadaan paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Päivän ylilämpötila on 10-20 astetta. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Satakunnan, Uudenmaan, Kymenlaakson, Etelä-Karjalan, Pirkanmaan, Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Pohjanmaan maakunnissa kehittyy päivällä ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia.
1: Satu-Maria Niikko toimitti kello 5 uutiset ja niiden päättyessä kello on 2 minuuttia yli 5:00.

Samuli Edelman siinä duetoi yhdessä aikakoneen Sanin kanssa ja niin se kuulkaa on, että tuo tuhat yötä, joka on varmasti yksi 1990-luvun tunnetuimmista suomalaisista pop-hiteistä, niin siitäkin kuulkaa on kulunut 31 vuotta. Se oli Samuli Edelmanin kyseisenä vuonna julkaistu viidennen studioalbumin nimikkokappale. Ja tuota kappaletta ei muuten alun perin laisinkaan suunniteltu duetoksi. Se oli Maki Kolehmaisen sävelmä ja Sani sitten sanoitti sekä lauloi siitä demon. Parivaljakko sitten kuitenkin totesi, että tuo kappale ei sopinut aikakoneen sillä hetkellä työstettävälle esikoislevylle. No, kuinka ollakaan sitten Samuli Edelman kuuli tämän demon levyyhtiön tuottaja Asko Kallosen kautta. Ihastui siihen sitten välittömästi ja ehdotti dueton tekemistä Sanin kanssa ja loppu onkin sitten historiaa. Tuosta biisistä tuli jättimenestys ja samanniminen albumi Tuhat yötä nousi sitten Suomen virallisen albumilistan sijalle 7. Vuosi oli siis 1995. Kello on 8 minuuttia eli 5:00. Oikein hyvää varhaista huomenta sinulle kello 6 saakka. Tältä Radio Suomesta toivottelee Mia Krause. Seuraavaksi uutta musiikkia sitten Stigiltä. Tässä Kuurosade.

Stygia Kuurosade julkaistiin singlenä 5. kesäkuuta aivan kesän kynnyksellä. Ja lisää Stygia tai aiempaa Stygia julkaistiin myös 24. huhtikuuta ja silloin ilmestyi Stygeri Hai, jos joku on sattunut kuulemaan. Siinä sellainen oikein vapun ja kesäfiiliksen nostatus ja tuo kappale huipensi sitten Stygin yli 10 vuotta kestäneen eläinaiheisen biisitrilogian. Ensimmäinen osa tuota trilogiaahan oli jättihitti Puumaa mä metsästän, toinen osa sitten Vain elämää -ohjelmassa esitetty Kuningas Kobra vuodelta 2020 ja tuo kolmas eli Stygeri Hai oli sitten Stygin itse tuottama ja modernisoitu versio Olavi Virran vuonna 1955 tunnetuksi tekemästä ikonisesta Tiikerihaista. Sellaisia meininkejä Stygillä. Seuraavaksi sitten Irina eristäytyy. Kappaleen nimi on Haluun olla yksin.

Irina, haluun olla yksin, on muuten ihan tuttu tunne kyllä, varmasti meille jokaiselle. Mutta sitten asiaa eläimistä. Nimittäin, jos olet tänä kesänä ja alkusyksystä ehkä miettinyt, että puistoissa on saanut kävellä vähän tavallista rennommin ilman valkoposkihanhien sähinää, niin tunteesi ei petä, olet nimittäin oikeassa. BirdLife Suomi nimittäin tiedotti, että meidän valkoposkihanhakantamme on nyt pienempi kuin kertaakaan yli 10 vuoteen. Syyslaskennassa bongattiin reilut 23 000 hanhea ja se on huomattava pudotus ja erityisesti täällä pääkaupunkiseudulla tuo ero näkyy. Hanhia laskettiin 8500, mikä on pari tuhatta vähemmän kuin viime syksynä. Helsingin kaupungilta arvioidaankin, että esimerkiksi Töölönlahden ja Arabian rannan remontit ovat saaneet hanhet sitten etsiytymään muihin maisemiin. Kannan pienenemisestä huolimatta nämä hanhet aiheuttavat yhä päänvaivaa maanviljelijöille ja juuri tähän on tullut iso muutos. Syyskuun alussa astuu nimittäin voimaan uusi suojametsästyslaki, joka siirsi valkoposkihanhen virallisesti sitten riistalajiksi. Varsinaista vapaata metsästysaikaa ei EU-direktiivien vuoksi ole, mutta tämä uusi laki sallii sitten hanhien ampumisen pelloilta suojametsästyksenä vaikkapa ympäri vuoden, kunhan tietyt ehdot täyttyvät ja mikä parasta sitten metsästäjän kannalta, niin satoa suojelemaan ammutun hanhen saa nykyään pistää pataa ja lautaselle, kunhan tuota lihaa ei sitten myy eteenpäin. Paljon tunteita hanhet ovat tässä vuosien saatossa herättäneet ja niille on yritetty keksiä vaikka minkälaisia karkotuskeinoja, on laitettu aitaa ja on rakennettu omia niittyjä, että pysyisivät pois noilta viheralueilta. Eikä se nyt toden totta kovin mukavaa ole, kun hanhet etenkin silloin, kun niillä on poikasia, niin hyökkäilevät kimppuun ja lisäksi kaikki nurmikot ovat tyystin sen itsensä peitossa. Mutta hetken kuluttua puhutaan sitten lisää tuosta uudesta laista, eli tuo direktiivi, joka sallii hanhien ampumisen suojametsästyksenä vaikka ympäri vuoden, niin miten tuo laki sitten käytännössä toimii ja mitä ehtoja siihen liittyy? Otetaan siitä seuraavaksi sitten selvää, mutta ensin sitten soitetaan kuitenkin kaikkia stalkeribiisien äiti tässä hetken kuluttaa poliiseja, Every Breath You Take.

Siinä Police, Every Breath You Take, kappale, jota jostain syystä pidetään rakkauslauluna, vaikka sen sanomaa jotain aivan muuta. Valkoposkihanhia, niitä saa siis nykyään metsästää. On tuo suojametsästysasetus astunut voimaan, mutta vaikka pyynti on helpottunut, niin se on sidottu tiukkoihin reunaehtoihin. Nimittäin ajankohta, puhutaanpa nyt näistä muistilistoista. Suojametsästys on nimittäin siis mahdollista, mutta se on sidottu tiukkoihin reunaehtoihin. Ajankohta on siis se, että suojametsässä on mahdollista ympäri vuoden myös kevätmuuton aikana. Lisäksi hanhien metsästyksessä pätee viiden hanhen sääntö, eli pellolla tai sen yllä on oltava vähintään 5 valkoposkihanhea sillä hetkellä, kun ampuminen aloitetaan, joten tarkkana siellä pellonlaidassa. Metsästys on lisäksi sallittu vain pelloilla, jotka tuottavat satoa myyntiin tai tuotantoeläinten rehuksi. Valkoposkihanhien pyynti, se on kielletty esimerkiksi puinnin jälkeisillä sängillä tai riistapelloilla. Ammutun hanhen lihaa, tämä on siis iso muutos. Sitä saa hyödyntää itse ja syödä, mutta kaupallinen käyttö ja lihan myyminen on edelleen ehdottomasti kielletty. Eli jos ajattelet lähteä ravintolaan herkulliselle valkoposkihanhi paisti illalliselle, niin eipä onnistu edelleen sitten tämä. Saalista on lisäksi tehtävä sitten myös saalisilmoitus Suomen riistakeskukselle 7 päivän kuluessa. Helpointa tämä kuulemma onnistuu sellaisessa kuin oma riista palvelusta. Lisäksi on sitten tällainen käytännön suositus, että tästä metsästyksestä tulisi sopia aina viljelijän kanssa etukäteen. Ja hanhille suositellaan jätettäväksi sitten myös rauhoitettuja peltoalueita, eikä tämä suojametsästys saa haitata muuta pesivää tai muuttavaa linnustoa. Saapi nähdä sitten, miten näillä reunaehdoilla tämä valkoposkihanhien suojametsästys käyntiin lähtee ja millaisiin ongelmiin käytännössä sitten törmätään. Ei nämä nyt mitenkään hirvittävän vaikealta tunnu, mutta ehkä tuo, että rupeat laskemaan niitä hanhia, että onko niitä nyt varmasti sitten 5 siellä nimenomaan siellä pellolla tai ainakin sen yllä sitten lentelee ja toivottavasti nyt sitten kuitenkin maanomistajan kanssa sovitaan näistä, tai viljelijän kanssa sovitaan näistä metsästyksistä ja paukutteluista, ettei maajussi sitten ajattele, että siellä on vallan jotakin muuta menossa. Mutta tällainen merkittävä lakimuutos nyt sitten tullut, kun on pähkäilty tässä vuosien mittaan, että miksi niitä ei muka saisi ampua. No nyt saa.

Sellaisia lattarirytmejä pure mua. Varmasti ei kenellekään aivan uusi biisi. Meiju Suvaksen tunnetuimpia hittejä, samannimisen studioalbumin nimikkokappale. Vuosi tuolle kappaleelle oli 1992. Ja käännöstavaraahan tuo toki oli Lalo Rodriguez, teki tuon salsa-hitin aikoinaan nimellä Ven Devorame Otra Vez. Ja nämä suomenkieliset pikkutuhmat sanat sitten kappaleeseen on kirjoittanut Kari Kuuva. Kello on 5.32 ja äsken sitten kun lintujen maailmaan päästiin, niin pysytään niissä vielä hetki. Seuraava uutinen tulee nimittäin suoraan Etelä-Amerikasta ja tämä on jotenkin melko suloinen homma. Chilessä on nimittäin bongattu joukko pingviinejä, jotka ovat pukeutuneet uskomattoman tyylikkäisiin punavalkoisiin haalareihin. Kyseessä ei kuitenkaan ole mikään lintujen muotinäytös, vaan aivan huippuluokan tiedeinnovaatio. Nämä söpöt pikkupingviinit, ne ovat toipumassa Humboldt-suojelukeskuksessa loukattuaan itsensä kalastusverkkoihin. Eläinlääkäri Thomas Pignot kertoo, että pingviinien hoitaminen on haastavaa, koska niillä on niin uskomattoman joustava kaula. Ne nimittäin onnistuvat yleensä nappaamaan kaikki tavalliset siteet ja suojat pois alta aikayksikön. Mutta chileläiset tutkijat ovat keksineet tähän nyt sitten aivan mahtavan ratkaisun yhdessä Kimba Vet-yrityksen kanssa. He ovat suunnitelleet pingviineille sellaiset erikoishaalarit, joiden punaisen kankaan kuituihin on piilotettu mikroskooppisen pieniä kupari- ja sinkkihiukkasia. Chilehän tunnetaan maailman suurimpana kuparin tuottajana ja nyt tätä paikallista supervoimaa hyödynnetään sitten eläinhoidossa ja pingviinien haalareissa. Markkinointipäällikkö Estefania Gidotti paljastaa, että tämä moderni Coptec-teknologia tuhoaa bakteereja, sieniä, punkkeja ja auttaa haavoja paranemaan silmissä. Ja tätä tekniikkaa testataan nyt sitten linnuilla ihka ensimmäistä kertaa maailmassa tällaisten hauskojen haalareiden muodossa. Toivotetaan tälle Chilen punavalkoiselle pingviiniarmeijalle superpikaista paranemista. Ja kuvan noista haalareista löydät Ylen sivuilta sieltä luonto-osiosta. Seuraavaksi J. Karjalainen on tässä ohikulkumatkalla. Uutta musiikkia tämäkin.

0: tuli pikkasen mulle yllätyksenä, koska rakas vaimoni niin on saanut nauttia mun seurasta 30 vuotta ja vähän on sanonut hänelle, että muistaa joka ilta aina kiittää taivaan isän siitä, että on saanut näin hienon miehen vierelle ja hän järjesti nyt sitten tämmöisen yllätyksen mulle ja tähän hän meni sitten kivasti vielä vaimon synttäritkin, jotka oli eilen.
1: Puhelinlangat laulaa. Koko perheen puhelintoivekonsertti perjantaisin kello 18.

Siinä Adele set fire to the rain. Adelehän on pitkällä keikkatauolla. Hän keikkaili viimeksi kesällä 2024 Münchenissä. Tuolloin siellä vartavasti rakennetulla areenalla 10 jättikonsertin voimia ja sitten vielä loppuvuodesta 2024 Las Vegasissa. Tuolloin hän ilmoitti jäävänsä pitkälle tauolle esiintymisestä ja musiikista ja mikä siinä happea vetäessä. Hetken kuluttua sitten säätietoja merelle. Tässä neljä ruusua.

Tervetuloa vaan Pop-museoon, siinä neljä ruusua. Kello on 5.50 ja vuorossa sitten säätietoja merialueelle. Varoitukset merialueilla, huomautus veneilijöille, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa, lännen ja lounaan välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Suomenlahti, lounaistuulta iltapäivästä alkaen 12 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Suomenlahti ja Saimaa, ukkospuuskia. Korkeapaineen selänne väistyy itään maan etelä- ja keskiosan yltä. Matalapaineen osakeskus saapuu Ruotsista Perämerelle päivällä. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, voimistuvaa lounaistuulta, aluksi 5-8, illalla 8-12 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 5-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 7-12 metriä sekunnissa. Illasta alkaen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 4-9, ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Illasta alkaen heikkenevää tuulta, aamuyöllä pohjoistuulta 2-6 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, lounaistuulta 6-11 metriä sekunnissa, illasta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 3-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen heikkenevää lännenpuoleista tuulta, aluksi 6-11, aamuyöllä 3-6 metriä sekunnissa. Yöllä paikoin runsasta sadetta, ukkosta enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku, etelänpuoleista tuulta 5-8 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen lounaanpuoleista tuulta. Illasta alkaen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 2-6 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri, etelänpuoleista tuulta 3-7, ylimmillään 9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saimaa, etelän ja lounaan välistä tuulta 2-6, ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin sadekuuroja, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaaressa lämpöasteita 17, tuuli länsilounaasta 7 metriä sekunnissa, puolipilvistä, näkyvyys 36 kilometriä. Harmaja 16, etelälounas 9, puolipilvistä 29. Utö 16, länsilounas 9, selkeä 33. Nyhamn 15, länsilounas 11, selkeä 20. Isokari 15, länsilounas 7, selkeä yli 20. Selgrön 15, selkeä 26. Valassaaret 15, etelä 6. Tankkar 13, etelä kaakko 5, melkein selkeää 45. Ja Nahkiaisessa lämpötila 14 astetta, etelätuulta 6 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 17 senttimetriä, Oulu plus 15, Raahe plus 17, Pietarsaari plus 18. Vaasa ja Kaskinen plus 15, Mäntyluoto plus 14, Rauma plus 16, Turku plus 11, Föglö plus 7, Hanko plus 13, Helsinki plus 19, Porvoo plus 21 ja Hamina plus 25 senttimetriä.

0: Oikein hyvää huomenta ja ihanaa torstaita sinulle, rakas karvapalloseni.
1: Se on todellakin torstai, eli ihan kohta jo viikon loppu. Tässä on meidän ensimmäistä viikkoa uudessa yleensä aamussa vedelty ja niin myös vedellään tänään ja huomenna. Eli homma ja sikka täällä.
0: Miten menee? Kuinka aamusi on alkanut? Oletko työmatkalla, kotona, sohvan pohjalla vai missä? Ehkä aamukakalla 044-421-6888 on yleensä WhatsApp-numero, johon voi tykittää terveisiä viestejä. Mä sit niistä ääniviesteistä niin tykkään.
1: Joo, mutta saa laittaa myös kirjoittaa tänne jo ensimmäiset tulee jes huomenna tuolta esimerkiksi vaikkapa Paavolta, mutta myös Sikelle ääniviestiä. Mikä on Sike vointinen torstaina?
0: No mulla on ihan ok vointi. En mä taas nukkunut kuin joku 5 tuntia ja aamulla spooky season tuli straight to my face.
1: Tuliko näin?
0: Tuli, nimittäin. Mä kävin tuossa koirani kanssa ulkona ja me käy aina semmoisessa pienessä puistossa, mikä on siinä mun talon vieressä tai asunnon. Ja koirani pelkää siis pimeää.
1: Eikö sun koira pelkää kaikki näköisiä asioita?
0: Joo, hän on niin sanotusti äitiinsä tullut herkkä tyttö.
1: Okay.
0: Ja sehän on ihan hirveä, että mä en niin kuin, tai mä pelkään pimeätä, mutta en kaupunkiolosuhteessa, se on ihan fine. Niin kuin, jotenkin mun aivot ymmärtää sen, että ei tää nyt ole niin paha, että täällä on sit ihmisiä, jos käy jotain.
1: Mutta vaikuttaako kaupunkiolosuhteissa, koska mä tiedän, että joitain saattaa pelottaa ja nää nyt sit liittyy toki ehkä semmoisiin ikäviin reaalielämin asioihin, mutta että voi pelottaa joku, että vaikka jotkut pimeät puistot tai muut tai jotain.
0: No joo, tavallaan pelottaa, jos se olisi tuntematon puisto, mutta tiedätkö, kun mä käyn siinä joka aamu, joo. Niin se on silleen tutut kulmat. Mutta tiedätkö sen, kun koira yhtäkkiä niin kun näkee jotain? Silleen, että sä et näe sitä asiaa, mitä se koira näkee. Se meni ihan niin kuin semmos, aivan, tiedätkö, niin kuin, se kasvoi 3 senttiä pituutta, kun se meni silleen valppaaksi. Sitten se alkoi murisee. Mä et nyt ei tuu kesää, ei tuu kesää. Sitten se alkoi haukkuu ja mä en siis vieläkään tiedä, millä se haukkuu.
1: Et sieltä ei löytynyt mitään mörköä tai hiirtä tai...
0: Ei, mutta mä olin siis koko sen lenkiajan, sit mä ootin, että se siinä niin kuin aikansa reuhaa. Ja sitten mä olisin, että joo, me lähdetään nyt. Ole hyvää pissaa, me lähdetään. Minä vien sut sisään.
1: Ja onko toi niin kuin, siis parasta olisi se, että sieltä olisi löytynyt joku, en mä tiedä, joku kulkukissa tai joku hiiri tai joku, millä se olisi haukkunut. Mutta että tavallaan, että onko toi peräti kammottavampaa, että sieltä ei löydy sitten mitään, että se olisi kummitukselle haukkunut.
0: On.
1: Että siellä olisi ollut joku, tiedätkö, karhu.
0: On toi oikeasti
1: okay,
0: jopa.
1: Okei, karhu myös siellä Helsingin töölössä olisi ollut yllättävä.
0: Niin, se olisi.

0: ollut. Mutta on toi niinku silleen, miten mä sanon, niinku ikävin tilanne se, että mä en tavallaan sit näe sitä kohdetta. Ja kun koirahan ei välttämättä myöskään näe, mutta se saattaa haistaa. Todennäköisestihän se on ollut joku eläin, koska siis mä en tiedä, mikä sitä puistoa vaivaa, missä me käydään. Mutta kesällä mä näin siellä iltaisin esimerkiksi kettuja. Niin kuin lähes Helsingin keskustassa kettuja. Sitten se on ihan täysi sitikane ja kaikkea. Niin mä toivon, että se oli esimerkiksi kettu tai kani.
1: Ja kun mua taas naurattaa, että tavallaan oddsit on myös, että tällä hetkellä jossain tuolla jonkun duunipaikan aamupalapöydässä joku on se, että ette arvaa, että mä olin lähes töihin ja tuli hirveä vessahätä. Pakko oli juosta sinne puskaan ja sitten joku koira vielä tuli sinne, en mä vittu sieltä sanoa mitään.
0: Joo, mä olin siinä ihan hiljaa. Silloin oli kuitenkin se omistaja siinä. Mä ajattelin, että ei nyt tuu siitä mitään syytteitä tähän, niin kuin se olisi ikävä aloittaa aamut sillä, että siellä mä mukaan itseäni paljasti. Ei, mä olin pissalla.
2: Yle X. Aamu. Sikke ja Vomma.
1: Shakiran ja Birdboyn Die Die Soi. Loistavaa maanantai huomenta. Ei kun torstai huomenta.

0: Shakiran ja Burna Boyn Dai Dai soi yleensä aamussa. Sikki ja Vomma on täällä ja hei, pahoittelut nyt. Laura laittoi viesti, että herra siunaa, hetki luuli, että onko se oikeasti maanantai. Ja mulla onkin vielä 5 työpäivää ennen 2 viikon lomaa. Jo ei, jos se on torstai, mutta en tiedä mistä takaraivosta vahingossa sanoin maanantaita.
1: No, sellaista sattuu paremmissakin piireissä, mutta on ihan hirveätä, jos on niin sekaisin viikonpäivistä, että oikeasti, kun mullahan on käynyt silleen, että mä oon saattanut koko päivän luulla, että eletään vaikka tiistaita, vaikka torstai. Sä oot illalla silleen, että ei hyvä luo.
0: No, mutta kivempi noin päin, että sä luulet, että on tiistai jonkin torstai kuin toisinpäin. WhatsAppiin tulee paljon muutenkin viestejä torstai huomenna Tuomakselta Kajaanista pysäkiltä. Ja jengi on jotenkin liikenteessä, Lepy täältä laittaa, että hän on istunut 11 tuntia junassa ja vielä istuu 3. Ja sitten taas Eila lähtee tänään pari yön reissuun Tampereelle ihan yksin, eli tämmöinen reissupäivä.
1: Aika kiva. Tuommoiset niinku yksin tehtävät reissut on mun mielestä kivoja. Mä oon niinku alkanut fiilaamaan niitä.
0: Joo.
1: Mutta se ei saa olla liian pitkä. Omaan makuun niinku viikko on yksi liian pitkä, että mä tulisin hulluksi. Mutta semmoinen pari yötä, niin omaa aikaa.
0: Niin, ja varmaan riippuu vähän, että millainen reissu ja mikä. Että varsinkin tuommoiset lyhyemmät. Mäkin oon ihan ruvennut niinku tykkäämään, että sit jos sieltä saa sen jonkun järkevän istuman paikan junasta tai muualta, jos junalla on jos ajaa, niin se on ehkä inasen. Mä näen, että siinä voi olla tylsempää, jos joutuu yksin ajaa autolla, eikö?
1: Ei, kato äänikirjat. Siis mä oon alkanut tekemään sitä, että mä kuuntelen äänikirjoja ja mä oikein välillä odotan, että kun mulla ajaa vaikka tallille jonkun aikaa, niin että kun pääsis jo ajaa tallille, niin sais jatkaa äänikirjaa.
0: Mutta sitten ikinä ollut niinku ulkomailla reissussa yksin?
1: Lasketaanko Tallinna?
0: No, laskettakoon.
1: Tallinnassa on ollut okay, pari yötä. Ootko sä?
0: Oonhan mä ollut aikanaan, no, Aasiassa ja tuolla muun muassa.
1: Olet sä ollut yksi Aasiassa?
0: Joo, mä oon ollut Japanissa semmoisen 3 viikkoa mun tokareissu.
1: Miten sä uskalsit yksin lähteä?
0: Mä olin silloin ollut lukion jälkeen reppureissaamassa ja silloin oli oltu vaan vähän aikaa sitten Japanissa ja sitten mä olin vuosi myöhemmin silleen, että hitto vähän jäi niin kuin, että jäi näkemättä juttuja, kun oltiin niin semmoisella kengennauhan budjetilla, ei mulla nyt hirveästi isompi budjetti ollut, mutta pystyi vähän niin kuin säätää, kun olisit itseksensä ja sitten mä nyt sitten vaan lähdin sinne. Kyllä mä myönnän, koska se oli semmoinen eka yksin reissu, niin se oli semmoista vähän opettelua, että niin kuin esimerkiksi illoin, mulla vähän kesti se, että en mä nyt viitti joka ilta mennä mihinkään niin kuin bisselle. Ja sitten toinen vaihtoehto, että siellä hotellihuoneessa, että siinä tuli vähän, että mun piti vähän niin kuin kerätä voimia siihen, että mä sitten yritin esimerkiksi niin kuin jutella ihmisille. Niin, joo.
1: No sosiaalisoit sä siellä sitten niin kuin tuntemattomien
0: kanssa? Kyllä mä jonkun verran. En ehkä niin paljon kuin jotkut, että tiedän nyt sitten semmoiset, jotka enemmänkin tuolla matkostaa maailmalla jossain hostelleissa ja muualla. Että siellähän on myös sitä kulttuuria, että sitten silleen mennään oikeasti ihmisille vaan, että no ei kuka lähtee mukaan museoon. Mutta kyllä mä siellä ihan kavereitakin tein.
1: Siis mun kynsihuoltaja kertoi just viime kynsihuollossa, että hän oli ollut Barcelonassa ja mennyt johonkin tämmöiseen hostelliin. Ja kuulemma siis koko sen viikon, kun hän oli ollut siellä, niin bailannut niiden hostellityyppien kanssa ja niin kuin käynyt syömässä. Ja tiedätkö, mitä mä ajattelin? Mä ajattelin, että toi olisi mun pahin painajainen. Toi olisi mun pahin painajainen, että mä menisin niin kuin johonkin vähän rauhoittumaan ja sit mun pitäisi bailaa viikko tuntemattomien kanssa.
0: Joo, kyllä mä myönnän. Mulla on just yksi tämmöinen jostain sieltä reissu tehnyt kaveri, joka, siis hän on joku hemmetin pankkiiri jostain tuolta brittien Mansaarilta. Ja mua se myöhemmin varmaan 15 vuotta vanhempi ihminen. Ja sit mä oon niinku sen verran, mitä mä häntä somessa seuraan, niin hän on niinku, tiedätkö, joka talvi lähtee just johonkin kuukauden reissuun. Ja sit mä joskus sattumalta näin häntä, kun oltiin, niin kuin, että mäkin olin sit reissussa. Ja sit mä juttelin sen kanssa ja siellä hän just selitti, että on kyllä huono hostelli, että kun ei, että täällä ei kukaan innostu, että hän on tullut mennyt jututtaa. Sit mä olin vähän silleen, että no, et en tiedä, että tuossa kohtaa, että 15 vuotta, että hänelläkin kyllä odottavasti rahaa olisi myös silleen olla jossain niin kuin omassa hotellihuoneessa, mutta hänhän meni ehdottomasti sinne dormeihin ja muihin tällaisiin niin kuin tutustumaan.
1: Mutta ehkä siinä on se joku yhteisöllisyys, mikä kiehtoo, koska hotellissa on tavallaan niin siinä sun omassa yksityisyydessä. Mä haluaisin hotelliin, niin ettei tarvitsisi muita nähäkään.
0: Se on myös yksi vaihtoehto. Churchillta Cherry Cake tuo meille vähän UMK-tunnelmaa vielä tuolta keväältä.

0: Chachi kilpaili UMK 2026 kilpailussa Cherrycake-kappaleella. Ja tänään tuossa noin reilun tunnin päästä me kilpaillaan taas, kun jaossa on Yle 100 konserttiin juhlaan lauantaille lippupaketteja, kaksi kappaletta, 1+1. Siellä tunnistetaan tunnaribiisejä. Mä hetken mietin, että eihän UMK:lla taida olla mitään sellaista niinku tunnaribiisiä. Onko siellä, Euroviisuillahan on se
1: Onko UMK:lla?
0: Niin onko UMK:lla, siis kun hyvin on mahdollista, että jopa on. Kyllähän Ylen ohjelmissa ja noinisuustuotannossa on mietitty kaikki niin kuin grafiikoista ja logoista ja fonteista, niin, mutta et ei se mun mielestä ole sellainen, että se ei ainakaan mulla jäänyt päähän, et koska enemmän niitä UMK-biisejä, että jos siellä tulee joku pieni sävelmä. Onko siellä nyt joku? Kyllä, kyllä.
1: Tämä olisi muuten ollut hyvä.
0: Mutta just tämä, että herättää niinku muistijäljen, mutta en olisi ikinä voinut sulle hyräillä UMK-tunnaria.
1: Mutta sitten taas tiedätkö, että viisojen tunnari se tulisi vaikka niinku unissaan.
0: Kyllä, kyllä. No, mitä meillä on tänään, kun tunnistetaan Ylen ohjelmia, se meni oikein kivasti tiistaina. Varmasti tänäänkin olisi siis puhelimen päässä tuossa reilun tunnin päästä.
2: Viki ja Köpi Show uudistuu.
3: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen niin
2: jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
3: Aivan hirveästi.

0: Louna online ja kevät tulee, kun sä palaat. Kuuntelet Yle X aamua 6-8, Sikki ja Vomma on täällä. Missä meet, mitä puuhaat? Laita viestiä tulemaan.
1: Hei, kurkkasin tuossa tämän päivän uutistarjontaa ja Ylen etusivulla on luetuin juttu, mikä käsittelee suomalaista herkkua. Nimittäin BBC, eli Britannian yleisradioyhtiö, hehkuttaa herkkua, jonka sitaatti syömistä suomalaiset eivät voi lopettaa.
0: Okay.
1: Mikä on sun mielestä nyt arvaa tämä herkku? Sä saat 10 €, jos sä arvaat tämän, koska sä et tule arvaamaan tätä.
0: Mä arvasin, että tää tulee olla joku outo, koska musta tuntuu, että aina jos on tämmönen uutinen, että tällä espanjalaiset aina aloittavat päivänsä, niin sit paljastuu, että se on joku sellainen, että sit kun kysyy niin kuin joltain arkiselta espanjalaiselta, niin että no en mä nyt tiedä, että ehkä mummo joskus. Niin tässäkin tapauksessa, niin kuin tavallaan, jos mä mietin, että mitä maailmalla niin kuin voisi fiilistellä suomalaista ruokaa, niin se voisi olla joku marjat, se voisi olla ehkä just joku karjalan piirakka, se voisi olla joku korvapuustikin, mutta näillä puheilla. Tämä on tullut joku hernekeitto.
1: Joo, itse asiassa tämä ei ole hernekeitto, mutta tämä on hernekeittokaveri.
0: Okei. Okay.
1: Tämä on jälkiruoka, mikä syödään aina hernekeiton kanssa. Tämä on tervapannukakku.
0: Okei, okay, kato.
1: Hyvä, kyllä sä 5 € tosta saat.
0: Kiitos.
1: Toi
0: kiitos.
1: Oli 5 € suoritus. Siis tervapannukakku.
0: En kuullutkaan.
1: En ikinä kuullut. Se yllätti toimittajan Oulussa. Britannian yleisradioyhtiö kertoo pohjoisen erikoisesta ruoka-aineesta nyt artikkelissaan. BBC on tehnyt tästä siis ison artikkelin ja se on siellä Britanniassa tällä hetkellä tosi luettu juttu. Ja mua naurattaa vaan tämä niinku asetelma, että no toki me asutaan etelässä. Että kyllähän myös tälleen niinku on vaikka jossain pohjoisessa syödä enemmän lakkahilloa ja mikä se on leipäjuusto ja sitten meillä on omat juttumme. Mutta mua huvittaa tämä asetelma, että joo, koko Suomi syö tätä tervapannukakkua. Tämä on siis parasta ikinä jo. Ja sitten me ollaan silleen, niin siis anteeksi, mikä tämä tervapannukakku on?
0: Niin, siis on chanssit myös vaan, että me tässä nyt niin kuin tälleen Helsingissä asuvina olemme pihalla ja saa ottavasti korjata 044-421-6888. Mutta jotenkin mulla toi, niin kuin, että mä en nyt tiedä, syödäänkö pohjoisessa esimerkiksi niin paljon enemmän tervaa kuin Etelä-Suomessa, vai onko tämä nyt tämmöinen, tiedätkö, vaan niin kuin hivistelyversio pannukakusta?
1: Mutta siis BBC:n toimittaja Susanna Zimmernova vieraili tervapääkaupunki Oulussa.
0: Aivan.
1: Miksi Oulu on tervapääkaupunki? Mä en ole ikinä kuullut tällaistakään.
0: No nyt en tiedä, mutta tämä on vähän sama kuin rakkaassa kotikaupungissani Keravalla ne valkosipulifestivaalit. Niin onko Rovaniemi sitten napannut kiittää sitä, että hei terva, koska kyllähän suomalaiset siis tervasta tykkää. Kyllähän meillä on tervakarkkeja.
1: Ja tervasauna.
0: Tervasampoo.
1: Niin totta.
0: Että kyllähän se on siis suomalainen juttu, mä en ollut vaan kuulostaa niin kuin pannukakkuihin yhdistettä.
1: En mäkään, mutta siis hän oli mennyt tämmöiseen kahvilaan, mikä on erikoistunut pannukakkuihin ja tarjoilija oli kysynyt, että no minkälaista pannukakkua saa olla. Ja sitten se oli ollut niin kuin hämillään, että miten niin minkälaista. Että niitähän on yhdenlaisia. Mm. Tiedätkö se varmaan ajatus jostain American Pancakes. Ja tarjoilija sanoi, että meiltä löytyy mantelia, tervaa, mustikkaa. Ja tämä toimittaja sanoi, että en ollut uskoa korvia, niin sanoitko tervaa? Tarjoilija nyökkäsi välinpitämättömästi ja tervapannuka, kun tämä toimittaja tilasi. Ja BBC esittelee nyt pohjoista ruokakulttuuria ja Oulun tervahistoriaa artikkelissaan, joka on otsikoitu Mäntyterva, yllättävä savuinen mönjä, jonka syömistä suomalaiset eivät voi lopettaa. Tevit.
0: Mutta tuon mä ostan paremmin. Okei, okei. Mä myönnän, että tästä mä näen, että joku niin kuin brittilehti voisi saadakin kiinni, että meillä on kyllä mä niin kuin sen ostan, että meillä on yllättävän paljon tervaa käytetty eri asioissa ja se on hyvin eksoottinen varmasti ainesosa. Oletan, että tämä tervapannukakku nyt on ollut vähän tämmöinen erikoisuus, mutta että kyllä mä tosta niin kuin fiilaan, että tämä on taas näitä, mihin voitaisiin ajaa enemmän sisään, että suomalaista niin kuin kulttuuria maailmalle.
1: Mä naurattaa ja mä oon iloinen Oulun puolesta, koska hehän on nyt tänä vuonna kulttuuripääkaupunki Suomen, niin hehän saa upeata julkisuutta tästä. Joo, meillä täällä Oulussa meillä on kulttuuri ja tervaa.
0: Ja saman tien WhatsAppiin tuli varmaan 6 viestiä, että tervetuloa Oulusta. Ikinä ei ole kuullut mistään tervapannarista.
1: Noniin.
2: Yle X aamu. Sikke ja Vomma. Suorana 6-8 tai Areenasta silloin kun herää.

0: Harry Styles, Dance No More, soi Yläks aamussa, kun kello on 6:24. Sikke ja Vomma täällä. Puhuttiin Ylen uutisesta, jossa kerrottiin, että BBC hehkuttaa jokaisen suomalaisen rakastamaa tervapannukakkua. Ja tässä pohdittiin, että A, mikä on tervapannukakku? B, mikä on tervapannukakku? C, mikä on tervapannukakku?
1: Joo, ja minä olin sitä mieltä ja ehkä muutkin, että musta tämä, että niin kuin terva suomalaisena uniikkina juttuna on musta ihan cool ja hienoa, jos sitä nostetaan. Ja meidän pitäisi keksiäkin lisää tällaisia, että millä Suomi maailmankartalle. Mutta joo, jotenkin tämä tervapannukakut kuulostaa kyllä ihan hyviltä, mutta että meillä moni esimerkiksi oululainen sanoo, että ei ole kyllä kuullut.
0: Joo, ja mä luulen, että oululaiset on kuullut siitä, mistä meidän tuottaja puhelee täällä meidän chatissa. Hän laittoi nimittäin, että ei paljon BBClle maistella oikeaa kulttuuripääkaupungin tuotetta, eli majoneesipizzaa. Siis nimenomaan känkyn, kun olisi tarjonnut. Mä muistan ikuisesti mun yksi ystävä muutti Ouluun. Hän on Muhokselta kotosi, eli siitä noin 30 kilsan päästä. Ja sit mä menin ekaa kertaa hänellä kylään ja hän oli vaan, että mä vien sut känkylle. Ja sit mä olin se, että mistä toi ehukko puhuu. Mä vien sut känkylle. Sit mä en niinku, jostain syystä mä kysynyt, että mikä tää känkku on. Ja sit se vie mut pizzeriaa ja sit mä sain pizzan, minkä päällä on majoneesi. Ja siis sehän on niinku, se on aivan täydellistä. Ja nytten musta tuntuu, että aika monessa ravintolassa on pizzan päällä majoneesi, että me ollaan niin kuin inspiroiduttu Oulun tästä perinteestä, mutta kyllä mä luulen, että niin kuin majoneesipizzan jengi ennemmin tietää kuin tervapannukakun.
1: Se voi olla terva majoneesia, terva pizzaa. Kato, tässä luovuus on vaan rajana.
0: Terva majoneesi voisi olla ihan hyvä.
1: Mä tään siihen miettimään tässä, kun niin kuin tästä känkystäkin mainitsit, että siellä on sulle tuttu, niin meillä siis just tuossa kesällä kumppanin kanssa hirveä vääntö. Kun tämäkin oli BBCin nainen käynyt syömässä tervapannukakkuja.
0: Ja BBCin nainen.
1: Ja, sorry, BBCin toimittaja. Ei ollut tarkoitus tälle ikävästi. Mä en muistunut ennen nimeään.
0: Ja se eukko kävi maissa.
1: Ja sä sanoit, että sä oot ajatellut, että hän odotti niin kuin American pancakes. Ja sehän on eri asia kuin suomalainen pannukakku. Oh. Ja tähän asiaan päädyimme tuossa kesällä tyttöystävän kanssa. Hän synttäreinä halusi tehdä mulle lettuja. Ja hän puhuu, koska me puhutaan sitä ärsyttävää finglishia keskenämme, niin hän oli, että hän tekee pancakes. Sitten mä vähän silleen, että pancakes, että eikö me yleensä niin lettuja syöty? Ja tästäkin me keskustelua, että voitko sä kutsua pancake-sanalla
0: lettua.
1: Niin lettua, koska mun päässä se on, että se on joko se jenkkityylinen tai sitten just se suomalainen pannukakku, mutta lettu on sitten joku flapjack tai joku crepe tälleen ranskalaisittain.
0: No ensinnäkin flapjack kuulostaa blackjackin pikkuserkulta.
1: No se on ihan totta. Räiskälettä ja mitä näitä vaihtoehtoja on?
0: No räiskälähän on suomen sana.
1: Niin. Mutta niinku se mun mielestä flapjack on ehkä räiskele, koska eikö räiskele ja lettukin on joku ero siinä virallisesti.
0: Siis oikeasti mä en tiedä, mä oon aina silleen, että jos tehdään lettuja, niin sitten tehdään niitä ohuita ja sitten pannukakut on niitä paksumpia.
1: Just näin.
0: Mutta mä ymmärrän ton, että kumppanisi on käyttänyt silleen, I made some pancakes for us, koska tavallaan ei ole mitään niinku järkevää sanoa, eikä nyt mitään ranskaa alas sulle puhumaan. Rakasteek häpeä.
2: Aamu. Sikke ja Vomma.
1: Hei, pitää olla tarkkana. Se on keittiöissä. Pitää tietää, mitä. Krepes.
0: Krepes.
1: Mua Joe ja Pilees on meillä Yläks aamussa.

0: Kato, just kun puhuttiin krepeseistä ja muista, niin ranskalaista musiikkia. Mouva Joe Pilee, ainakin ranskan kielistä.
1: Eiks Pilee ole se balettiliike?
0: Mun mielestä.
1: Pilee, demi-plie, semi-plie.
0: Niin, plie.
1: Plie.
0: Tää on Pilee.
1: Tou.
0: Kuuntelet yleensä aamua, se on sikkeä vomma täällä studiossa.
1: Näin on. Yle

0: viimeisiä sanoja. Täällä on ollut puoli tuntia vasta ensimmäisiä sanoja ja kasi asti tulee niin, että turahtelee, nimittäin Sikkeä Vomma pitää sulle seuraa uudessa Yle X aamussa, joka arki aamu 6 eteenpäin.
1: Tunnin päästä kilpailua, missä tunnistetaan Ylen tunnareita, voi voittaa Yle 100 lippupakettia. Ja miten Sikke tälleen torstai aamuun 3. syyskuuta, haluatko tuntea olosi vanhaksi?
0: No kiitos kun kysyit, en mielelläni, mutta tämä alustus tuntui siltä, että
1: joo, ei ole oikeaa vaihtoehtoa. Kyllä niin. Mä aion sulle sen aiheuttaa, mutta halusin kuitenkin tälleen kivasti antaa vaihtoehdon.
0: Hei, tiedätkö muuten, kun mulla on ollut tässä muutenkin semmoinen olo, että mä oon hirveän vanha. Mulla tuli tämmöinen niin kuin jälkipyykki 30 kriisistä. Se ei sinänsä ole niin kuin, negatiivinen asia se, että huiku minä olen vanha, vaan vähän semmoinen, että mä oon aika vanha.
1: Se voi ottaa myös silleen näkökulmittain hyvältä kannalta, että hei mieti kuinka paljon sulla on kokemusta ja muuta niin. Ja meilläkin uusia tyyppejä, vaikka Linne on aloittanut, niin sä oot jo silleen, että sä niin kuin, et nyt seniorikollega, mutta
0: mä oon Linneä 2 vuotta vanhempi.
1: No se on ihan totta.
0: Tämä nyt ihan.
1: No, mä tässä nyt yritin vähän rakentaa tällaista. Näin siis tämmöisen ihan mielenkiintoisen. Tästä voi toki moni olla mieltä, että miten lähteenä on siis Encyclopedia Britannica, joka on siis maailman pisimpään julkaistu tietosanakirja.
0: No niin.
1: Ja he oli siis vaan omassa jossain tuolla somessaan julkistanut, että tiesitkö, että tuossa ensimmäinen päivä syyskuuta, eli toissa päivänä, ainakin heidän mukaansa on alkanut niin kuin 2020 myöhäisluku, tavallaan niin kuin late 2020s. Eli heidän tämän mittariston mukaan nämä menee 40 kuukauden välein, eli me voidaan puhua niin kuin aikaiset 2020-luku, joka on ollut 2020-2023. Sitten on ollut tälleen 2020-luvun puoliväli, eli 2023-2026. Ja nyt olemme sitten jo 2020-luvun loppupuolella, mikä kyllä se niin kuin matemaattisesti makes sense.
0: En ole ikinä kuullut, mutta siis joo.
1: Ei mulla nyt ainakaan, niin kuin, ei mulla ole sellainen olo, että nyt kun olemme tässä jo 2020-luvun ehtoa puolella, että kohtahan olemme jo uudella vuosikymmenellä.
0: Niin, mutta mietipä sitä nyt tolleen, kohtahan me ollaan uudella vuosikymmenellä. Niin. Lähempänä me ollaan uutta vuosikymmentä kuin vanhaa.
1: No siitä se juurikin tulee, että olemme myöhäisessä tilalla. Mutta ei me niinku, mulle tuli ainakin vähän sellaisena, että ei voi pitää paikkaansa. Että vastahan 2020-luku starttasi. Varmasti tässä nyt vaikuttaa kaikki koronapandemiat ja muut, että ne on sotkenut kaikkien ajantajua, mutta näin on.
0: Mutta on ihan crazy. Mä just yksi päivä puhuin mun kaverin kanssa pandemiasta, koska me tutustuttiin 2019 koulussa just ennen pandemiaa. Niin tuntuu niin kuin, että siitä on satoja vuosia. Siis tuntuu, että se niin, kuin niin utopistinen aika sillä, että Uusmaa on ollut kiinni ja tiedätkö niin kuin.
1: Ai utopistinen, että se oli sulle tämmöinen niin kuin unelma, tämmöinen, eikö utopistinen ole semmoinen niin kuin.
0: Niin kuin positiivinen.
1: Niin, semmoinen niin kuin, että jos eletään utopiassa, niin kaikki on hyvin ja niin kuin jotenkin.
0: No siis mä tarkoitin semmoista niin kuin, tiedätkö, että tuntuu absurdilta.
1: Joo.
0: Että semmoinenkin aika on ollut.
1: Mä ajattelin jo, että vanha Uusimaa vihaa ja täällä fiilistely, että oi sitä aikaa, kun Uusimaa.
0: Ai että mä vihaan Uuttamaata. Menisin kiinni uudestaan. Ei täältä tarvitse ketään päästä pois, eikä tänne kenenkään tarvitse tulla. Ei, vaan siis niin sitten mä käytin tätä keskustelua, mä oon silleen, että siis kunhan siitä on kuin pari vuotta. Ja sitten me pysähyttiin, mä oltiin silleen niin 2009, 20, 21, me laskettiin, niin siitähän 7 vuotta. Ei, makes no sense, ei toi niinku, että miten aika voi kulua niin nopeasti, mutta sitten samaan aikaan tuntuu, että se ei kulu ollenkaan.
1: Ja tämähän nyt varallisesti esimerkiksi tarkoittaa sitä, että nyt kun ollaan jo 2020-luvun niin kuin, loppupuoliskolla, ja vähitellen sitten sinne siirrytään 2030-luvulle, niin esimerkiksi tämä iänikuinen tuska, että kun yhdessä vaiheessa mietittiin, että no kun on niin kuin kasaria ja ysäriä, ja nyt ollaan päästy siihen, että on niitä 00-bileitä ja niin kuin muita, niin sieltä ne häämöttää kuule kohta 2010-luku. Niin kuin
0: no kyllähän nyt varmaan 2010-bileitä on jo.

0: Post Malonein ja Sway Leein Sunflower, joka on erään Spider-Man-elokuvan tunnari. Ei tämän viimeisimmän, vaan sitä edeltävän, eli Homecoming.
1: Eikö tämä ole sen animaatio Spider-Manin
0: tunnari? On!
1: Spider-Verse.
0: On!
1: Mä hetken hyvä. Mietin päässäni, että olipa monimutkaisesti sanottu.
0: Mutta siis mun piti aasisiltana olla silleen, että uusi Spider-Man julkaistiin kesällä ja blö.

0: Ja Swaylene Sunflower on Spider-Man-elokuvista tuttu, mutta ei siitä Spider-Manista, mitä Sikke luuli.
1: Mä sanoin siis äsken myös, että mä oon, että Yläksillan Linne on mua 2 vuotta nuorempi. Mut nyt vaikuttaa siltä, että Linne on ehkä syntynyt 2002.
0: Siis mä en ole rehellisesti varma tästä, eikä niinku selvitellä. Ehkä sä kysyt häneltä itseltä.
1: Mä kysyn häneltä, mutta mä oon siis syntynyt 1996.
0: Joo.
1: Linne ehkä 2002 tai joskus.
0: Se selvinnee.
1: Näin, no, mutta joku laittoi, että 6 vuotta kysymysmerkkiä, eli se tukisi tätä 2002 vuotta.
0: Eikö se liittynyt siihen, että en mä enää tiedä. Sanotaanko näin, että viikonloppu lähestyy, meillä on vielä tässä 1,5 tuntia lähetystä jäänyt.
1: Joo, Linne on 0,2.
0: No niin, mä vähän tuossa mietin päässäni, että heitätkö se lukuja päästäs, mutta joo.
1: Mä siis muistin ihan oikeasti väärin, mutta joo, viikonloppu lähestyy ja luojalle kiitos siitä huomenna. Ekstra pitkä show, se on 4 tuntia ja Ahti vieraana.
2: Yle X aamu. Sikke ja Vomma.

0: Tuoretta musiikkia Helmi Marleenalta, Älä kato mua noin, biisi, joka löytyy artistin perjantaina julkaistulta debyyttialbumilta Pilasit vuodet, pilasit biisit. Näitkö vamma, kun Helmi Marleenasta tehtiin aika iso tai laaja tämmöinen henkilökuva Helsingin Sanomiin, tässä ihan hiljattain?
1: Missä sinne, mutta en ole yllättynyt, hän on kovassa nousussa ja toisaalta kuitenkin vielä semmoinen artisti, että moni ehkä niin kuin ei tiedä, mistä on kyse.
0: Tässä käsitellään sitä, että 24-vuotias Helmi Marleena nousi vuodessa tähdeksi ja me tiedetään XL:lläkin tai Yle XL:llä paljon nämä Helmi Marleenan biisit soinut, niin tuossa on tuommoista niin kuin surua ja tuskaa ja eron kipua hyvin paljon. Niin hän kertoo tässä, että oikeastaan tämä koko levy kertoo niin kuin yhdestä suuresta surusta, ja jos mä luen nyt oikein ja ymmärrän, niin erosta. Ja sitten mua nauratti vaan, kun Hesarilla oli Instagramissa niin kuin lainaus tai tämmöinen sitaatti Helmi Marleenalta, että välillä mietin, että pitäisikö mun maksaa puolet näistä palkkioista sille mun muusalle, sille tyypille, kenen takia mä oon tavallaan tämän kaiken kirjoittanut, koska
1: ei.
0: Ne ei tietenkään pitäisi. Mutta tota mä oon miettinyt silleen, että varmaan silloin, kun mä en tiedä, mutta varmaan silloin, kun elämä on jotenkin tasasta ja hyvää ja semmoista turvallista, niin tuleeko sitä tuskan tekstiä niin paljon?
1: Joo, toi on musta mielenkiintoinen veto, että totta kai artisteilla ensinnäkin pitää muistaa, että on paljon artisteja myös, jotka, että siellä voi olla tiimi takana. Ja siinähän ei myöskään, niin kuin, kaikki saa toki arvostaa, että jos joku nyt kokee, että se on siistimpää, että joku itse käsikirjoittaa, niin kuin kirjoittaa omasta elämästään, mutta että myös paljon artisteja, jotka tekee hienoa musaa, vaikka siellä olisi se tiimikin. Mutta sitten just tämä, että mistä sitä niin kuin ammennetaan, niin kyllä mä muistan niin kuin jotain tämmöisiä kuulee, niin, että kun puhutaan jostain legendaarista rockistaroista. No sitten siinä vaiheessa, kun ne, tiedätkö, niistä tuli sober ja lakkas sekoilemasta, niin lakkas yhtäkkiä, ei ollut enää biisessäkään mitään sisältöä.
0: Niin, no samahan oli Cheek-elokuvassa Veljeni vartijassa, kun siinä Cheek on sille, eli Antti Holma, että sille sen kumppanille, että emme voida seurustella, kun mä en saa tehtyä mitään biisejä.
1: Joo, ja sitten eikö tämä toinen klassikko, mitä monesti, kun puhutaan jostain tämmöisestä niin kuin old school räppäreistä ja muista, että silloin alussa tehtiin sille yhteiskunnallista ja niin kuin tultiin pohjalta, ja sitten nämä uudet levyt on pelkkää, että on rahaa ja naisia ja niin, autoja ja muuta. Niin kyllä tuo varmasti on ilmiö, mikä vaikuttaa. Et toki sitten se, että mistä löytää sitä uutta, niin kuin, paha niin kuin Helmi Marleenallekin, että nyt on ollut tosi hyvä levy tästä yhdestä, niin sitten se, että pitääkö etsiä seuraavaa.
0: Ja seukata ja sitten erota, että saa toisenkin erolevyn. Mutta onneksi on paljon muitakin aiheita, mistä kirjoittaa.
1: On. Eikö teillä olisi Swiftia yhdessä vaiheessa, se olisi yleinen vitsi, että kaikki biisit kertoo eroista?
0: Joo, eikö se ollut? Ja sitten tapahtui jotain, tuli Travis.
1: Niin,
0: ja sitten yhdessä biisit
1: mainittiin. Ehkä se, että siinä kohtaa, kun se oli kuin 8. levy, niin kyllä siinä nyt mahtuu aika paljon muutakin.

0: Olivia Rodrigo ja Stupid Song ja mitä ihmettä.
1: No.
0: Ei kun mun piti googlata nopea, kun just puhuttiin toissapäivänä tästä Olivia Rodrigon hänellä oli tää hyvän tekeväisyyteen rahaa kerännyt konsertti, niin kun löi Google Olivia Rodrigo, niin täältä tuli tämmösiä kukkaseppeleitä yhtäkkiä näytty täyteen. Tiedätkö, kun Google tekee välillä näitä tällaisia, että sä googlaat jonkun tietyn.
1: Niin miksiköhän nämä kukkaseppeleet?
0: No eikö se hänen konsertti ollut joku tämmönen Flowers for something?
1: Oli. Joo. Varmaan sitten, kun kirjoittaa Vomma Seppälä, niin siellä aukeaa energiajuoma ja silleen räiskähtää.
0: Siis se olisi uskomatonta, mutta mä luulen, että siinä on vielä hetki aikaa, että Google nappaa kiinni siitä.
1: Tiedätkö, mihin on myös hetki aikaa? Siihen, että meikäläiset on 94-vuotiaita.
0: Siihen on vielä hetki aikaa.
1: Savon Sanomat kertoo Hildur 94V:stä. Ja tässä kysytään, että onko tässä Suomen vanhin ratsastaja? Hildur 94 ratsastaa edelleen, eikä se vaadi hänen mielestään erityistä rohkeutta. Tämä on siis tämmöinen niin kuin henkilökuva tästä 94-vuotiaasta madamesta, joka ratsastaa edelleen Suomen hevosillaan. Ja mä niin kuin toivon, in the bottom of my butthole, että tämä on mun tulevaisuus. Että mä saan 94-vuotiaana olla niin hyvässä kunnossa ja ylipäätään elää, että mä pystyn ratsastamaan.
0: Mä näin tämän täsmälleen saman uutisen ja mietin just, että varmasti lämmittää sun sydäntä. Mm-hmm. Ja niin eihän, siis mä en niin kuin hirveästi hevosten kanssa ratsastamista tiedä. Varmaan kun vanhenee, niin tavallaan isompi riski, että jos sieltä tippuisi hevosen sellaista, mutta sehän nyt on varmaan kaikissa niin kuin harrastuksissa, että minkä takia ehkä jotkut skeittaritkin jossain kohtaa lopettaa. Toki ehkä se, että menee polvet tai muut, mutta että niin.
1: Se on tosi rassi. Sehän vaatii ihan järisyttävää keskivartalon hallintaa ja se on esimerkiksi syy, miksi mä en voi tällä hetkellä ratsastaa, koska mä olin vuosi sitten siinä selkäleikkauksessa, niin mä vielä niin kuin fysioterapeuttini kanssa, tiedätkö, mun korea korjataan ja ylipäätään selkälihaksi, mutta on se, kyllä se on aika iso juttu, että 94 painaa
0: todella
1: lailla.
0: On todella hienoa.
1: Sitten musta on ihanaa, hän niin kuin tälle omistajan elkeen on tässä vaan, että saa nykyään tällaisia vapautuksia, että mulle laitetaan hepat valmiiksi ja sitten mä vaan kipuan selkään. That's my dream. That's my dream, että mulla olisi hevosia, joku pistäisi ne mulle valmiiksi ja olisi vaan, hyppää mamma satula.
0: Sikke odottelee tätä. Mä odotan, että kohta päästään päivän biisin pariin. Nyt Iida Väärä Nainen.

0: Tiedätkö sitten sen, että kun meilläkin soi paljon musaa Yleäksällä, ja sitten välillä joku biisi, että sä yhtäkkiä kuulet sieltä joku laini, niin jäät sitä silleen ylimiettimään.
1: Joo.
0: Niin mulla kävi nyt klassiset. Iidon Väärnainen soi. Ja tässä on niinku tää tematiikka, että toisella on mersut ja omakotitalo, että mennään naimisiin ja sitten tavallaan vielä kuitenkin, että hei, väärän ihmisen kanssa oot menossa.
1: Miksi et ottanut mua?
0: Joo. Niin sit mä vasta nyt kuulin ton lauseen, että sulla on labradorin noutoja, mut väärä nainen.
1: Mm.
0: Ja jostain syystä se osuu mulla korvaan, koska mä ymmärrän edelleen pointti on se, että sulla on ihana elämä, mutta sieltä puuttuu tämä minä. Mut kun mä kuulin ton niinku alun perin niin päin tavallaan, että jos sun pitäis valita, otatko labradorin noutoja vai minut? Niin toi, niinku toi olisi paha.
1: Niinku. Mutta siis toihan olisi ihan hirvittävä kysymys, että kumman sä valitset?
0: Niin.
1: Labradorin noutajan vai minut? Mä ottaisin todennäköisesti se labradorin noutajan.
0: Mä just mietin, että tuossa on vähän se riski, että osa voi olla silleen, että jos sulla olisi koira, mutta sä oot silleen niin kuin väärän ihmisen kanssa yhdessä versus se, että sulla on se sielun kumppani, mutta sä et sä labradorin noutajaa. Ja osa olisi silleen, että kyllä se koira on semmoinen sielun kumppani.
1: Joo, ja nimenomaan. Siis koiralta saa pyytää tuota rakkautta muissa ihmisissä aina riskinsä.
0: Nyt kuitenkin päivän biisiä ja päivän biisi tällä kertaa Alex Warrenilta.
1: Joo, Alex Warrenin tuore kappale Emerald Eyes on tänään Yle X:n päivän biisinä. Artisti julkaisi toisen albuminsa nimeltä Wild Child viime viikon perjantaina ja sieltä on valikoitunut meille päivän biisiksi Emerald Eyes. Mä oon siis silleen, kun puhutaan Alex Warrenista, niin mulla tulee siis, hänellä on paljon musiikkia, tämäkin on toinen albumi, mutta mulla tulee aina mieleen vaan niin kuin Ordinary, Fever Dream, nämä tämmöiset, tiedätkö, biisit, mitä on meilläkin soinut tosi paljon. Niin kiva päästä kuulemaan häneltä uutta musiikkia, koska kuitenkin sitä on nyt uusi albumillinen tullut.
0: Miten sulle toimii? Ootko ottanut albumia haltuun? Mitä fiiliksi järjettää meidän päivän biisi, joka soi sitten läpi päivän eri ohjelmissa? Nyt siis Alex Warrenin Emerald Eyes ja tämän jälkeen luvassa myös kello 7 uutiset.

0: Päivän biisi tänä torstaina Yleäksellä on Alex Warrenin uusi Emerald Eyes. Kuuntelet Yleäks aamua, missä Sikke ja Vomma vielä tunnin verran, mutta kuunnellaan Seiskan uutiset tohon väliin.
1: Yle Uutiset kello 7 toimittaa Monna Tervo. Hyvää huomenta. Vasemmistoliitto on nyt suositumpi kuin kertaakaan aikaisemmin Ylen kannatusmittaushistorian aikana. Ylen uudessa kannatusmittauksessa suosituimpana puolueena jatkaa SDP, mutta sen kannatus laskee. Perussuomalaisten nousuvire sen sijaan jatkuu. Jyrki Hara.
2: Kannatusmittauksen suurin nousija on tällä kertaa Vasemmistoliitto, jota äänestäisi nyt 11,7% suomalaisista. Noteeraus on korkein vuonna 1994 alkaneessa taloustutkimuksen Ylelle tekemässä mittaussarjassa. Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja.
3: Vasemmistoliitto pitää näistä omista äänestäjistä todella hyvin kiinni tällä hetkellä. Ja Puolassa erityisesti demareilta ja vihreiltä äänestäjiä puolelle. Ja samoin myös sitten tätä nukkuvia puolueista tulee tällä hetkellä kannatusta Vasemmistoliitolle.
2: SDP on menettänyt yli prosenttiyksikön kannatuksestaan, mutta sen johtoasema on edelleen tukeva. Puoluetta äänestäisi 22,6% vastaajista. Toisena tulevaa kokoomusta äänestäisi 17% ja kokoomuksen kylkeen nousseita perussuomalaisia 16,3% vastaajista. Perussuomalaiset nousee kolmatta kuukautta peräkkäin.
3: Perussuomalaisilla kiinnitin siihen huomiota, että puolueen kannatus työväestön keskuudessa on noussut jonkin verran ja on nyt oikeastaan samalla tasolla kuin demareiden duunarikannatus.
2: Keskusta piristyy 13,5% kannatukseen. Vasemmistoliiton takana vihreät sen sijaan menettävät tällä kertaa suosiotaan 8,2% tasolle. Pienten puolueiden kannatuslukemissa ei ole mainittavia muutoksia. Kyselyn virhemarginaali on suurimmillaan 1,9% suuntaansa.
1: Tanska varoittaa Venäjän valmistelevan Tanskan puolustusalaan kohdistuvia sabotaasioperaatioita. Tanskan turvallisuus- ja tiedustelupalvelun PET:n vastavakoilujohtaja varoittaa, että operaatioita suunnittelevat Venäjän turvallisuuspalvelut. Hän varoitti asiasta Berlingske-lehden haastattelussa. PET:n mukaan Venäjä valmistautuu junailemaan erityisesti tuhopolttoja. Venäjä on myös yrittänyt värvätä tavallisia tanskalaisia, esimerkiksi ottamaan kuvia tehtaista tai laitoksista. Useat Euroopan maat ovat kutsuneet Venäjän suurlähettiläitä puhutteluun Saksan Leipzigissä lentokentältä löytyneiden ja räjähteillä lastattujen droonien vuoksi. Saksassa pidetään selvänä, että taustalla on Venäjä. Eurooppa-kirjeenvaihtajamme Anna Karismo kertoo, että kyseessä on todennäköisesti laajempi hybridi-iskujen sarja ukrainalaiskoneita vastaan.
4: Ei tätä pidetä yksittäisenä erillisenä iskuna, vaan juuri tänne tullessani nyt aamulla kuuntelin vielä Saksan uutisia autossa, niin kyllä se selvää on, että tämä on osa laajempaa hybridi-iskujen sarjaa. Eilen Saksan yleisradioyhtiö ARD kertoi, että Tšekissä ja Slovakiassa on ollut vastaavanlaisia tähän verrattavia iskuja viime aikoina. Eli kyllä, ja sielläkin kohteena olivat nimenomaan Ukrainan kuljetukset ja infrastruktuuri. Eli samanlaisia operaatioita.

0: Operaatioita tehdään eri Euroopan maissa ja niillä on yhteisiä piirteitä.
1: Kokaiinia käytetään aiempaa enemmän lähes koko Suomessa, ilmenee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n jätevesitutkimuksesta. Eniten kokaiinia käytetään Etelä-Suomen suurissa kaupungeissa. Selvityksen mukaan kokaiinin käyttö on lisääntynyt koko mittaushistorian ajan, eli vuodesta 2012 lähtien. Muuntohuume alfa-PVP:n käytön lisääntyminen on taittunut. Sen käyttömäärät vaikuttavat THL:n mukaan vakiintuneen varsin suuriksi. Panama rajoittaa liikennettä Panaman kanavassa kuivuuden takia. Vedenpinta kanavaan vettä syöttävissä tekojärvissä on laskenut, koska sadeen määrä on jäänyt kolmanneksen normaalia pienemmäksi. Syynä on El Niño-sääilmiö, joka on tänä vuonna poikkeuksellisen voimakas. Haitat ovat suurimmat Etelä-Amerikassa, Afrikassa ja Aasiassa. Sade- ja ukkoskuuroja tulee monin paikoin. Aluksi on myös sumua. Illalla sää selkenee ja poutaantuu lännestä alkaen. Lämpötila on 13-20 astetta ja Enon tekijöllä lämpötila jää noin 10 asteeseen. Voimakkaista ukkospuuskista on varoituksia Satakunnassa ja Pirkanmaalla, laajalti Pohjanmaan maakunnissa sekä itäisissä maakunnissa Kymenlaaksosta Kainuuseen saakka.

0: parasta kotimaista musiikkia ja tärkeimmät kansainväliset hitit.
1: Silloin kello 7 uutiset, kun työt lyöks aamua, Sikke ja Vomma täällä. Kuullaan kuitenkin nyt Aisa Keliot ja Areksen eilinen loistavaa torstaa huomenta.

0: Yleks aamussa Isaac Eliot ja Ares Eilinen. Kello on 8:07 täällä. Sikke ja Vomma, uusi Yleks aamu pitää sulle seuraa. Meillä on tuossa parinkymmenen minuutin päästä, eli 7:30 jaossa, 2 lippupakettia lauantaille Yle 100 bileisiin. Siellä on vaikka mitä esiintyjiä ja kaikkea Yle meininkiä 100-vuotisen Yleisen radion kunniaksi, niin muista osallistua 7:30. Sun pitää tunnistaa tämmöisiä tunnareita. Se on hirveän helppo ja hauska kilpailu.
1: Laita myös viestiä 044-421-6888, että kun kello on tullut jo 7, että miten menee torstai, onko viikonloppusuunnitelmia, onko tulossa veronpalautuksia, mitkä et pistää palamaan, koska tänäänhän siis veronpalautuksia pitäisi jengille tulla.
0: Älä viitti.
1: Iltalehdellä esimerkiksi uutinen liittyy myös siihen, että eikö veronpalautuksia näyttelilläsi, että jos niitä odotat, niin ensinnäkin eri pankkien asiakkailla voi olla eri aikaan, ja siinäkin voi olla vielä kaiken näköistä, että kannattaa myös tarkistaa omaa verosta, jos jää uupumaan. Ja tiedätkö mitä?
0: No, tuleeko
1: se,
0: sulle?
1: Siis se ei vaan, ei, mulle ei tule, koska I fucked up.
0: Niin no.
1: Meitsi on sotkenut hommansa.
0: Tuliko mätkyjä?
1: No ei sitäkään, ei sentään. Vaan, mä oon viime vuosina ollut tälleen veronpalautusta ja mätkyjen kanssa. Joskus junnuna mulla tuli joskus jotkut, että puhutaan niin kuin parinkin tonnin mätkyistä, koska mä tein aika pitkään kaiken maailman niin freelancer-duunia ja siinä kesti ehkä hetken niin kuin totutella siihen, että mihin kaikkelle sitä verokorttia ja että se sivutuloverokorttia ja muuta. Mutta nyt viimeiset niin kuin aika monta vuotta, kun mä oon ollut tällä Yle X:llä ja niin kuin ei ole hirveästi mitään sivukeikkoja ja muuta, niin mä oon niin kuin luottanut siihen, että kyllä ne osaa siellä, tiedätkö, laittaa mun verot niin sanotusti tonne oikein.
0: Niin siis ketkä ne?
1: No meidän joku palkanmaksu. Kuka ne nyt hoitaa ne verotukset?
0: Miksi palkanmaksu sinä?
1: Eikö sulta mene verot suoraan sun palkasta? Joudut sä itse ne maksamaan?
0: Siis menee tietenkin, niin. Mutta kyllähän sun pitää itse huolehtia siitä sun tulorajasta.
1: No joo, mutta kun ei mulla nyt ole niin paljon vaihtunut tässä.
0: Okei, jatka.
1: No, anyway. Niin sen takia mä en ole jaksanut ihan hirveästi, että sit mä oon oletanut, että sieltä voi tulla silleen ja puhutaan ehkä muutamista kympeistä niin kuin plussaa, mutta siinäpä se on. Niin sitten tuossa kesällä, kun oli se päivä, tai tuossa aikaisemmin, kun tuli tietoa, että no tuleeko veronpalautuksia, niin sitten kumppanini oli jostain syystä hirveän kiinnostunut ja oli mulle se, että ootko tsekannut? Mä, että en mä oon jaksanut tsekata. No pitäisikö sun tsekata? Mä, että en mä nyt, että sieltä ne tulee.
0: Mie.
1: No, päätin tsekata. Piti olla tulossa. Mutta ei ole, kun niillä on mun tilinumeroa.
0: No niin, ja aivan klassikko. Toi on niin klassinen.
1: No en tiedä, siis joka vuosi tästä varoitetaan. Joka vuoshan on, että tiedätkö, 500 000 suomalaista voi käydä huonosti, voi jäädä rahat saamatta. Mulla on ollut sama tilinumero, silleen niin kuin varmaan mitä, 23 vuotta, silloin kun mulla on eka tili joku tehty, mihin on laitettu viikkorahaa. Ja selvisi, että ongelma on siis se, että mun veronpalautukset on tullut monta vuotta tämmöisellekin säästötilille, josta keväällä mun pankki ilmoitti, että me ei enää pidetä näitä säästötilejä. Niin mä joudun poistamaan sen säästötilin, että sit mä siirsin sieltä rahat toiselle tilille.
0: Joo.
1: Niin sehän oli ollut siellä veropalvelussa. Sieltä ei ole veroja ollut tulossa. Ja mähän sitten mietin tätä, että no kyllähän palautukset olisi kiva saada, mitä pitää tehdä. Niin mut yllätti siis se, että ohjeistus oli, että vero lähettää mulle jonkun tämmöisen, mä muistan mikä se termi oli, joku pankki asia, joku pankki saatava näin, että ne lähettää sen sulle, mutta jos et sä hae sitä, niin lähetetään takaisin verolle.
0: Ja sit sä et saa niitä.
1: Ei, vaan että sitten jos sä oot päivittänyt sen sun pankkitilin, niin mä maksetaan ne sit sulle. Eli tavallaan verohallituksen ohje mulle oli, että sä kusit tämän homman, koska sä et ole nyt niin kuin tehnyt tarvittavia muutoksia, niin ohje oli, että no, jatkat vaan pari kuukautta, niin kyllä se hoituu.
0: Onpa random. No, saitko sä nyt sitten ne rahat?
1: No en, koska tavallaan mä oletan, että nyt tänään tyyliin sitten mulle ehkä tulee se niin kuin kirje, että no, meillä ei ollut sun tilinumeroa, voit hakea enää pankista. Mutta ohje oli, että jätä sä sinne postiluukkuun, niin sitten ne rahat palautuu verolle ja sitten ne kattoo uudestaan.
0: Kuinka isoista summista puhutaan?
1: Me puhutaan jostain niin parista untista.
0: No, mutta se on kuitenkin.
1: On se ihan siis rahaa jo.
0: Siinäkin niin kuin oot lähdössä loppuvuodesta Japaniin, niin tolhan saa aika monta keittoa.
1: Kyllä mä sen mielellään niin kuin ottaisin, mutta samaan aikaan ei en heti lähtenyt hälytystilaan, että en ruvennut soittelemaan perään.
0: Mutta toi on kyllä siis niin kuin, tiedän ihmisiä, ketkä oikeasti vaikka saattaa vähän kikkailla sen veronpalautusten kanssa silleen, että tekee isommalla prosentilla, jotta tulee niitä palautuksia. Mulla on yksi tämmöinen kaveri ja sit se oli just unohtanut ilmoittaa sen tilinumeron ja siinä meni oikeasti siis kuukausia. Sen piti saada sieltä näissä johonkin matkalle rahaa ja se oli, että en mä voi lähteä sinne matkalle, kun mä kusin tämän.
1: Mä muistan kyllä myös, että joskus silleen junnunpana, että se oli muutama kaveri, kuka harrasti tätä säästökeinoa, että kun ottaa isommalla veroprosentilla, niin sittenhän siellähän ne on säästössä siellä, tiedätkö, ne tulee sitten myöhemmin.
0: Toi on vähän hassua silleen, avaa säästötili.

0: Dua Lipa ja Training Season soi Yle X aamussa, kun kello on 6:16. Oikein hyvää torstai huomenta täällä. Sikkeä vamma pitää sulle seuraa.
1: WhatsAppiin tulee viestejä, kun puhuttiin veronpalautuksista. Niitä on tänään monelle tulossa, paitsi esim. Vommalle, kun olin sotkenut. Olin sen tilin mennyt poistamaan, mihin ne olisi ollut tulossa, mutta ne pitäisi kyllä sieltä saapua. Mutta moni täällä laittelee, että vaikka Andy on päivitellyt ääneen keväällä, että tarvitsisi muuttuneen työtilanteen takia tehdä muutosverokortti. Työkaveri totesi, että hän on pakko painaa liian pienellä veroprosentilla, koska muuten ei ole varaa maksaa tämän vuoden mätkyjä.
0: No kun toihan siinä on, jengi kikkailee sillä tosi paljon ja sehän on sitten pahinta. Mä aion pitää semmoisen tiedotustilaisuuden, sanotaan tuossa noin kuukauden päästä, ja olla silleen, että joka ikinen käy katsomassa sen tulorajan, koska muuten sitten marras-joulukuussa jengi on silleen, että meni lisäprosentille ja se on korkea se.
1: Verojuttujen lisäksi törmäsin tässä nyt toiseen uutiseen, mikä mun on pakko sut kysyä, koska mä mielelläni kyselen sulta autojuttuja.
0: Ja mä tiedän.
1: Sikke tykkää ajella, Sikellä on uusi auto, mä en itse aja, niin musta varsinkin tämmöisiä mielipidekysymyksiä.
0: No.
1: Niin tää otsikko herätti heti, mä nyt luen sulle tämän otsikon ja mä haluaisin kuulla, että mikä sulla tulee niin kuin ensimmäisenä mieleen.
0: Noniin.
1: Näytettiinkö sinulle liikenteessä tätä merkkiä? Tätä se tarkoittaa.
0: Keskisormi.
1: Noniin. Koska mä mietin ihan samaa, että onko tämä se, mutta tarviiko ihmisille niinku selittää uutisessa, että mitä tarkoittaa keskisormi?
0: No saattaa se olla, kato, että sehän voi olla semmoinen niin kuin, no onhan se toisaalta aika sille universaali nyt.
1: Eikö se ole vielä aika semmoinen niin kuin just universaali, että maassa kun maassa se on yleensä sille aika semmoinen signaali, että hyvin ei mene.
0: Näytettiinkö sinulle, sama arvata uudestaan.
1: Saat.
0: Näytettiinkö sinulle tätä merkkiä, olisiko se joku tehty semmoinen välierä, semmoinen käsin
1: niin, semmoinen, stop.
0: Stutti seis, pysähdy, seis.
1: Ei ole, vaan kyseessä on siis tämä valomerkki. Tiedätkö, että joku väläyttää pitkiä?
0: Minä tiedän.
1: No.
0: Se voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että sulla on edessä jotain esteitä tulossa. Hirvi on nähty, peura on nähty, joku kolari. Se voi tarkoittaa, että sulla ei ole valot päällä. Esimerkiksi.
1: Joo, näitä kaikkia kaikkia täällä luetellaan, että valomerkki voi kertoa oman auton ajovalot on väärin suunnatut, jokin valo ei pala, valot häikeisevät muuta liikennettä. Ja tämä on sitä, että mäkin tiesin tämän, vaikka mä en ole mikään suuri niin kuin autolaajaja, niin musta tuntuu, että mä oon jotain oppinut silleen, että joku faija tai muu on niin kuin sanonut, että mitäs tuolla valot ja niin kuin näin. Mutta toki myös niin kuin, aika monta tuossa on vaihtoehtoa.
0: Joo, mutta sitten on myös näitä kusipääväläyttelijöitä.
1: Vähän semmoisiakin on.
0: Ja mä oon ihan hiljattain joutunut yhden tämmöiseen uhriksi. Ja siis kattokaa, kun mä oon aika lempeä ihminen, mutta musta on kuoriutunut semmoinen pieni rattiraiva Riitta.
1: En ole ollenkaan yllättynyt.
0: Mä oon siis ihan, mä en kestä muiden tyhmyyttä. Mä en kestä, jos siellä aletaan kukkoilemaan, niin yksikin päivä kuule moottoritiellä.
1: Joo.
0: Minä olin ohittamassa semmoista rekkaa ja mä ajoin 120, koska siinä oli 120 rajoitus. En mä suostu ajaa ylinopeutta ohitustilanteessa, koska mä en aja ylinopeutta, paitsi joskus vahingossa.
1: Joo, make sense.
0: Sitten mun taakse tulee joku Tesluran omistaja. Ai että ne on pahimpia. Siis sulla on semmoinen munanjatke. Ne munanjatkeet on pahimpia. Siis ne on pahimpia. Ne tulee siihen mun auton taakse. Tiedätkö, ihan siihen niinku ryskyttämään. Ja sitten se alkaa välkyttää valoja ja tööttäilemään. Ja mä oon silleen, että niin onko tulossa ydinräjähdys vai oletko sä kusipää? Ja tuossa vaiheessahan mä painan jarrua. Mä oon se, että sinä et tule, vaikka se olisi mun viimeinen teko. Mennään sitten puska. Kato, nyt se mun rattiraiva kuoriutui.
1: Ja mä myös mietin, että mä en tiedä, kuulostaako tämä maailma niin kuin liikenneturvallisemmalta järjestelmältä.
0: Minä olen turvallinen kuski. No okei, okay, joo, kyllä. Ongelma.
1: Ja miten tässä sitten kävi?
0: No siinä me sitten kiisteltiin ja sitten lopulta, en mä tiedä, mä varmaan nöyryin ja olin silleen, että no minä päästän ton ohi. Okay. Ja sitten se meni ohi.
1: Tarinan opetus, se, että liikenteessä valoja vilkutellaan eri syistä, mutta Sikelle ei kannata ryttyä.
0: Ei minulle kannata ryttyä missään tilanteessa.
2: Aamu. Sikke ja Vomma.
1: Hyvää energiaa tähän torstaihin, tuo Benjamin ja Helahoito.

0: todella toivon, että jengi katsoo meidän videostriimiä. Kello on 20:07, Benjaminin helahoito soi. Ennen sitä sitten tuolla sä haukuit tietyt autonomistajat, että mitä te tuommoisia munajatketa käytätte ja kerrot sun rattiraivosta. Ja selkeä nousi pystyyn ja tanssi täällä koko biisin. Pyöritti antiotaan tuossa studion pöydän vieressä.
1: Mä koitin saada mun lonkkia auki. Tiedätkö sä, mitä mä oon huomannut tässä nyt? Ensinnäkin naurattaa Emma kirjoittaa WhatsAppia, että tämän viikon läpi kantavana teemana näyttäisi olevan, että Siken kanssa ei kannata ryttyä.
0: Joo, Sikke pääsi yleäksi aamuun, niin se haluaa nyt kaikille tehdä selväksi. Että...
1: Mä olin just silleen, että mut vaan nähtävästi kannattaa laittaa tänne aamuradioon, koska multa lähtee kaikki suodattimet. Mä sit vielä, kun tähän tottuu, tiedätkö, missä tilanteessa me ollaan kuukauden päästä?
0: Joo, odotan innolla ja kauhulla.
1: Mä odotan vain ja ainoastaan kauhulla, mutta sänselöidään heti.
0: Hei, ihan kohta käynnistellään meidän kilpailua. Tiistaina jaettiin jo tänään taas jaossa 2 1+1 lippupakettia Yle 100 juhliin lauantai Helsingissä Veikkausareenalla. Siellä on Erika Wikman ja siellä on Jenni Poikolusta juontamassa. Siellä on Vikiäköpi käymässä, mitä kaikkea muuta.
1: Joo, ja vaikka siis mitä upeita artisteja Anna Puun näin, että se on siellä ja kaikkea tämmöistä Yle-sekoilua niin sanotusti, niin jos sä haluat tuohon sekoiluun osallistua, niin pysy kuulolla, koska kohta halutaan soittajia studioon.
0: Olkaa jälkeen käydä vielä säännöt läpi.
2: Areenassa on mistä valita.
3: Hei, katsotko sen dokkarin siitä Black Ribbon-bändistä? Mitä mieltä sä olit?
4: Se oli aika nice. Mä löysin samalla uuden bändin kuunneltavaksi. Nyt mun jonossa on maailman paras Aleksi Laiho ja on siellä muitakin metallisisältöjä.
3: No niin näen, kun sä harjoittelette seuraavaan mushpittiin.
4: Hui, mikä se oli?
3: Se oli varmaan vaan se yksi kummitus, joka vaeltaa näillä alueilla. Ehkä sekin on kiinnostunut metallimusiikista.
4: Anteeksi, mikä?
2: Yle Areena. Onnista valita.
5: Kaikki

0: Kesäkuun biisiä varten 2026, Olga feat. Teenage Dream. Kello tulee just 7:30 ja starttaa sitä, että käynnistellään meidän kilpailua. Tiistaina jo jaettiin ja nyt jaetaan taas Yle 100 lippuja.
1: Lauantaina siis Helsingissä Veikkaus-areenalla on Ylen 100-vuotis syntymäpäiväjuhlat. Siellä juontajana muun muassa Jenni Poikelus. Siellä upeita artisteja esiintymässä. Siellä on kaikenlaista Yle-tunnelmaa. Ja nyt sinulla, tai oikeastaan kahdella onnekkaalla Yle X-aamun kuulijalla, on mahdollisuus voittaa tonne avekilliset liput. Ja tämä hommahan menee sillä tavalla, että sinä osallistut kilpailuun soittamalla Yle X:n studionumeroon, ei WhatsAppiin, studionumeroon 0914842822. Ja sun tehtävänä on heti Zara Larssonin Last Lifein jälkeen tunnistaa tunnareita, sellaisia tunnareita, mitkä on siis Ylen sarjojen tunnareita. Meillä oli esimerkiksi tuossa tiistaina, siellä oli Jopet Showta ja mitäs muuta siellä
0: Serrano
1: oli. Serrano perhe, uudemman suunnassa on Sierte. Ja me halutaan kolme soittajaa, eli nyt kolmella on mahdollisuus osallistua tähän. Jaetaan kaksi lippupakettia ja yksi lohdutuspalkinto, eli tästä kisasta jokainen saa jotakin. Tämä on matalan kynnyksen juttu, joten ei mitään stressiä, ei mitään hätää.
0: Joo, me ollaan yritetty kaivaa tuonne tunnareita, mitäkin tunnistaisi. Tänään voi olla pari haastavampaa, koska on ehkä semmoiset mun ja Siken omat suosikit, mutta kyllä sieltä saadaan. Ja tosiaan yhdellä tunnistuksella jo voittaa palkinnon, eli kun on kolme soittajaa, niin kuuntelemme niin pahimmassa tapauksessa vaan kaksi, jos jengi on tosi hyviä tunnistajia. Niin ei kannata ressata, sen sijaan kannattaa soittaa. Pääset Valioliigaan Teron ja Teemun kanssa, jotka voitti jo liput tiistaina. 0914842822, sinne siis puhelua tulemaan, jos Yle 100 juhlaan haaveilet. Nyt Zara Larssonin Lush Life, ja sen aikana me kaivetaan se kolme soittajaa.
2: Soita numeroon 0914842822.

0: Yleksi aamussa Zara Larsson ja Lush Life. Kello näyttää 7.32. Studiossa Sikke ja Vomma. On aika käynnistää tämän päivän Yle 100 lippukilpailu. Me ollaan saatu soittajat linjoille ja aletaan tykittelemään.
1: Paljon oli osallistujia taas. Kiitos kaikille, jotka soitti, mutta 3 sieltä napattiin. Ja tehdään tämmöinen pieni nimenhuuto alkuun. Eli onko kuulolla Kasper?
2: Juu, kuulolla.
1: Loistava. Olihan se Kasper vai Kasperi?
2: Kasperi.
1: Noni, Kasperi. Kato, en ollut varma, kumman kirjoitunut ylös. Sitten meillä oli Harja. Oliko näin?
3: Joo, täällä ollaan.
1: Loistavaa. Ja sitten meillä on vielä Melina. Terve, Melina.
4: Joo, täällä ollaan.
1: Loistavaa. Hyvä, että linjat toimii. Kilpailu on yksinkertainen. Kohta soitetaan jonkun Ylen sarjan tunnaria. Omaa nimeä, kun huutaa, saa vastausvuoron. Ja yhdellä oikealla vastauksella jo sitten voittaa itselleen Yle 100 lippupaketin 1+1. Tarkoittaa sitä, että yhdelle teistä tulee tänään sitten vaan yleäksi sukat, mutta sekin on oikein hyvä. Hyvä, että olette kaikki messissä. Ja jos käy sille, että kukaan ei tunnista, niin ei hätää. Meillä on näitä tunnareita tässä messissä. Mutta saa toki, niin kuin, että jos joku vastaa väärin, niin toinen saa vielä yrittää siihen perään. Mutta sitä omaa nimeä huutamalla. Eikö kuulostakaan selkeältä?
4: Kyllä.
1: Loistavaa. Lähdetään liikenteeseen. Sikki aina naurattaa, kun
0: musta on ihanaa, kun on paljon ihmisiä. Siitä tulee semmoinen, wuhuu, nyt kilpaillaan.
1: Mennään meidän ensimmäiseen tunnariin. Tämä saattaa olla haastava. Tämä on omia suosikkeja. Mä haluaisin kuitenkin tähän ottaa. Niin katsotaan, tunnistaako kukaan.

0: tunnistaako kukaan?
1: Sydämeni on hieman vuotaa verta, mutta mä arvasin, että tässä käy tälleen. Halusko joku vielä yrittää?
2: Ei kyllä mitään haju.
1: Se on tosi ok. Studio Julmahuvi on minun mielestä suomalaisen komediasarjojen aatelistoa, mutta se on myös siitä on aika jo pitkälti ajanut. Se on ihan ok, mä tiesin tämän. Otetaan seuraava. Mulla, että tämä on potentiaalisesti jo helpompi. Eli katsotaan, tiedättekö tätä?
0: Oh my god.
2: Oh, Melina.
1: Melina. Mitä vastaat?
2: Tää on Itsevaltiaat.
1: Kyllä!
0: Oikein.
1: Aivan oikein, Itsevaltiaat.
0: Yes. Melina, olet voittanut itsellesi ja yhdelle onnekkaalle ystävällesi liput lauantain Yle 100 bileisiin.
2: Oh, mahtavaa.
1: Jää Melina odottelee vielä sille linjalle, niin saadaan kilpailu loppuun. Tarvitaan meillä yksi palkinto vielä jaossa. Eli nyt vielä Kasper ja Harja, olkaa skarppina. Seuraava on taas Siken sellainen, että kun me ruvettiin kisaa rakentamaan, niin Sikki oli sille, että tämä on pakko ottaa tähän. Katsotaan, tunnistetaanko.

0: Mä itse tiedän tämän sarjan, mutta en välttämättä olisi tunnistanut. Mutta ei Kasperilla ja Harilla isottunut kelloja.
1: Ei kyllä soida kelloja.
2: Se oli totta kai. H2O Just Add Water kertoo tavallisista ihmisistä, jotka muuttuvat merenneidoiksi, kun heitä vesipisara koskettaa.
0: Okei. Tämä tarkoittaa, että peli on vielä täysin käynnissä. Otetaan seuraava tunnari. Nimeä huutamalla saa vastata. Mikä on tämä?
3: Konnan koukut keksii taas. Rohkeasti mukaan vaan. Veijareita katsomaan.
2: Oikeesti mä luotan teihin.

0: Harja oli idäsen aikaisemmin.
1: Franklin.
0: No kyllä se sieltä, se riitti, kun se... Mä mietin, että oliko Sikke jättänyt sinne vielä sen niin kuin kaikkein tunnistettavimman kohan, mutta kyllä, Franklinhän se oli vanhat kuulun. Yeah. Pikuakko sitten muutenkin tuttu. Nyt kävi niin, jääkäville linjojen päälle. Tästä lähtee Harille vielä siis lippupaketti ja pistetään Kimmo sulle sukat. Kiitos kaikille kuitenkin osallistumisesta.
2: Kasperi, sä sanoit Kimmo vahingossa.
0: Kimmo, Kasperi. Tässä on päivä pitkällä. Kiitos kaikille. Ja kyllä me tehdään nyt silleen vielä, että kun Sikke, me tästä keskusteltiin, että tunnistaako kukaan tätä. Me oltiin silleen,
2: että... WhatsAppissa tosi moni ties H2O on, ja jengi oli silleen, että toihan on paras sarja koskaan. Esimerkiksi Tony huusi heti.
0: Niin sen kunniaksi ja Siken iloksi.
2: Älä viit.
0: Kate Alexa.
2: Ordinary Girl. Tässä kaikille nostalgiaa.

0: No joo, kyllä mä sitkin olen valmis myöntämään, että WhatsAppin puolella tosi moni laittaa, että ai hitto, mikä nostalgia, H2O on best. Hilla esimerkiksi laittaa, että katon edelleen kesäloma aamuisin yhden jakson H2Ota aamupalan aikaan, larppaan ala-asteen kesäloma-aamuja.
1: Hei, mä fiilaan tota, koska mä oon tässä aikuisiellä muutamiakin kertoja katsonut H2Oon uudestaan, ja se edelleen, vaikka mä oon 30-vuotias, niin sytyttää musta semmoisen pienen toivon kipinän, että please, joku päivä täyden kuun aikaan, antakaa mun olla merenneito.
0: Niin onko tämä, kun joillekin on se, että on odotettu 12-vuotiaan sitä tylypahkan kirjettä, joo, niin sulla se on, että joskus vielä merenneidoksi muutuu.
1: Joo, ja siis mä muistan ihan semmoisia, että me ollaan oltu jossain ulkomailla ja sitten mä oon kattonut sitä uima-alasta silleen, että nyt se tapahtuu, hypännyt sinne ja ei tullut pyrstöä.
0: Se oli siis Kate Alexan Ordinary Girl H2O-sarjan tunnari, käytiin yle 100 lippupakettikisaa, missä tunnareita tunnistettiin. Tätä tuli myös WhatsAppiin kyselyä, että mitkä on Sike ja Vomman lempi Yle-sarjat, niin pistätkö H2O ykköseksi?
1: Mä pistän H2O, sit mä laitan sinne kyllä myös Aikuiset, sit mä laitan sinne Skamin ja joo, ehkä noin kolme.
0: No okei. Okay. Mulla siis aika pitkälti tämä niin Jani Volasen tuotanto, että Studio Julmahuvi ja MS Romantikki esimerkiksi, niin olen kyllä kovasti tykännyt.
1: Mä en ole vieläkään,
0: ihme bantu.
1: Joo, siis mä en ole vieläkään kattonut MS Romantikkia.
0: Ah, mutta se oli tosi hyvä.
1: Niin, no siis monihan on sitä kehunut, jostain syystä se jäi mulla kattomatta, mutta mä oon ajatellut nyt, että mä bingettäisin sen.
0: Kuumaan tuun vielä himaan seuraavana Sikkeen Vomman täyden semmoisen 20
2: minsaa. Mä oon Niko.
3: Mä oon Bigi.
4: Ja mä oon Mikael.
2: Ja tää on mennyt pahaksi. Ne ihmisethän luulee, että mä sain puolustusvoimista kenkään, mutta siis mä en oikeasti saanut potkua, mä irtisanoudun itse.
4: Se on hyvä, kun mä oon nähnyt kommentteja, missä jotkut sanoo, että sä oot häpäissyt puolustusvoimista. Jos sun pyydetään töihin, kun sulla ei ole työpäivä, niin tarkoittaako se yleensä yhtä asiaa?
2: Se ylennystä.
4: Joo, ylennystä.
3: Yleisön pyynnöstä huolimatta.
2: Mennyt pahaksi maanantaisin
4: Yle Areenassa.

0: kuumaa ja tuun vielä himaan soi. 15 minuuttia yleensä aamu jäljellä. Viki ja Köpi show sitten kasista eteenpäin. Huomenna taas me ollaan kybää asti, eli jos se on ollut sellainen olo, että olisipa sikkeä voima pidempään, niin huomenna me ollaan aina kuudesta kybää.
1: Ja huomenna saadaan myös Ahti vieraaksi. Kyllä. Ahti julkaisee uuden albumin, rupatellaan siitä ja kysellään vähän artistin kuulumisia siinä ysin pintaan.
0: Joo, ja kyllä me tuossa sikkeä toivoo, että saataisiko esimerkiksi vaikka It's Always Sunnyn Lahti-kilpailu, niin katsotaan.
1: Hei, katsotaan myös vähän Helsingin Sanomien juttuja, nimittäin Helsingin Sanomat otsikoi tällä tavalla. HSL toivoo, että ihmiset eivät osta kertalippuja. HSL eli Helsingin seudun liikenne, mikä pyörittää siis tätä pääkaupunkiseudun julkista liikennettä. Siis tällä viikolla on kohistu ja kahistu näistä HSL-lipuista.
0: Joo, eikä myös VR-lipuista, että VR-lläkin, että aika mahdotonta saada niin kuin paperista lippua, että se on tehty vaikeaksi.
1: Joo, ihan varmasti, ja tässä HSL:llä on vähän sama. HSL-hallituksen puheenjohtaja sanoi Helsingin Sanomien haastattelussa tiistaina, ettei hän tiennyt muualta kuin älypuhelin sovelluksesta ostettavan kertalipun lisämaksusta.
0: Eiku, sori, tämä se olikin, joo.
1: Se saattoi olla tämä. Eli jos sä et osta matkapuhelimella sieltä äpistä sitä lippua, niin siihen tulee semmoinen lisämaksu. HSL:stä kerrotaan, että lisämaksuilla ohjataan asiakkaita ostamaan kertalippuja sovelluksesta tai matkakortilla. Yhtiön mukaan he eivät voi vaikuttaa siihen, millaisella lisähinnalla ulkopuoliset myyntipisteet myyvät kertalippuja.
0: Niin, koska tämä liittyy erityisesti siihen, että jos et saa halua käyttää sitä kännykkäistä tai matkakorttia, niin enää ei oikein löydy automaatteja, vaan se pitää mennä sitten tähän erääseen tiettyyn kiskaketjuun. Ja sitten tämä tuli kuulemma yllätyksenä, että aijaa, että jos täältä ostaakin, niin nämä lyötään ylimääräisesti.
1: Joo, totta, koska ne automaatit, niiden käyttö on ihan hiljattain lopetettu. Joo. Täällä Helsingissä. Mutta kyllä mä mietin, että no okei, toki on se matkakortti, että sehän siitä ei tule sitä lisämaksua, mutta vaikka on tämmöinen niin kuin teknologialapsi ja suosin itse älypuhelimella ostettua ihan kaikkea, siis tilaan ruokainikin älypuhelimella, niin mun mielestä me ei voida kuitenkaan vaatia sitä, että jokaisella se älypuhelin pitäisi olla. Ja tämä on enemmän, tämä on niin kuin isompi yhteiskunnallinen ongelma tai asia, koska me puhutaan pankkipalveluista, me puhutaan siis veropalveluista, kaikista tämmöisistä niin kuin palveluista, mitkä tavallaan ylläpitää tätä meidän yhteiskuntaa, niin se ei ole myöskään kauhean niin kuin saavutettavaa.
0: On. Ja sitten se, että vaikka me otettaisiin, niin kuin, mun mielestä toi on edelleen hyvä pointti, mun mielestä se ei ole mikään niin kuljetusarvo, että kaikilla älypuhelin on. Jos joku ei halua käyttää, kun osaa käyttää, ei ole varaa käyttää, se on tosi fine. Mutta sen lisäksi, mietitään nyt vaikka turisteja, joilla se älypuhelinkin saattaa olla, mutta silti se, että he rupeaa, niin kuin, mä yritin miettiä itseä, niin kun mä olen vaikka Euroopassa jossain reissussa, niin joissain maissa olen jaksanut asennella, ja sitten siinä pitää yleensä tehdä joku tili, ja sä et jaksa laittaa sitä sähköpostia kaikkiin paikkoihin ja muuta, niin ja ei niille turistille välttämättä miettiä, että no pitäisi nyt joku lippu saada jostain, mistä semmoisen saa.
1: Niin, ja sitten siinähän on jotain niin kuin semmoista tunnelmaa, kun sä meet siihen kojuun. Mäkin tuossa vielä, kun niitä oli niitä kojuja, niin kyllä mä saatoin ostaa lipun siitä. Siinä oli vaan sitten se ongelma, että kun sun pitäisi näyttää sitä lippua, niin sehän katosi multa alta aika yksikön.
0: Se on klassinen.
1: Että sinänsä niin kuin ainakin itselläni tämä matkapuhelin on sen takia hyvä, että se niin kuin, no voihan sekin kadota.
0: Kyllä mä siis esimerkiksi olin ihan ensimmäisestä joukossa, että mä vaihdoin kyseistä matkakortista tuohon niin kuin puhelimeen heti, koska mä ajattelin sitä matkakorttia kantaa mukana. Mutta mähän on muutenkin tämmöinen, että mulla ei ole käteistä ollut sitten vuoden 2013.
1: Että
0: mä kuljen
1: millä sä pelaat pelikoneet? Kanssa.
0: No mä en pelaa pelikoneet.
1: Mitä?
0: En pelaa pelikoneet. Vaari aikanaan pelas, sille piti hankkia tekohampaat, niin se pelasi ne rahat pelikoneessa. Niin mä oon yrittänyt vielä kiittää sitä, että lähde tähän.
1: Toi on ehkä teillä jotain uhkapelurigeeniä.
0: Niin, hyvä, että se oli sun ensimmäinen kysymys. Ei mikään muu, että mitä sitten jos...
1: No ei käteistä käytetä muualla kuin pelikoneissa.
0: Teemin palaa Loser seuraavaksi.

0: palaa Loser soi. Viimeisiä hetkiä vielä Yle X aamussa tältä päivältä. Puhuttiin siitä, että on puhututtanut Helsingin seudun liikenteen, että saako mistään fyysisiä lippuja, jos saa, niin ne maksaa ylimääräistä. Mä sanoin, että kyllä mä ihan fiilaan tätä, vaikka itse olenkin aika semmoinen digitaalinen ihminen, että mielellään kannan vaan sitä kännykkää mukana. Ja WhatsAppiin tuli jo hyvää pohdintaa täältä esimerkiksi Katjalta, että onko hän ainoa, joka ei haluaisi räplätä kännykkää kaupoissa ja julkisissa koronakäsillä. Hän ottaisi mieluusti kaikki ihan kortteina ja lippuina. Niin
1: hän on ainoa. Muut on unohtanut koronapandemia, hän on ainoa, joka muistaa. Mutta
0: kyllä mä niinku arvostan, siis kyllä mä arvostan tota, että on tää tietty ihmisryhmä, joka vaikka silleen, että tietoisesti, että ei siellä niinku, kun on ulkona liikenteessä, niin ei niinku heti tylsyttä tota kännykkää esiin, vaan sitten jotenkin living in the moment tai jotain luetaan kirjaa tai muuta, niin itse en pystyisi harrastamaan, mutta arvostan.
1: Mä siis kerran koitin sitä, että mä en just laittanut itselleni mitään auditiivista tai visuaalista ärsykettä, siis oli jotenkin ärsyttävästi sanottu, mutta siis en kuunnellut mitään tai niinku selannut kännykkää. Ja kyllä mä sitä viikon kestin. Mutta se tuntuu, muutenkin kun mä alan sit kuuntelemaan, että sä vahingossa silleen salakuuntelee muiden keskusteluja, niin se tuntuu siltä, että mä teen niinku jotain superlaitonta, kun mä kuuntelen, kun takana mummo kertoo jostain niinku lääkärikäynnistä ja edessä lapsi on silleen, että hän ei halua mennä päikkyyn, kun haluaisi mieluummin mennä kaverin kanssa leikkiä tälleen, niin mä oon todennut, että mun kannattaa vaan blokata itseni tältä ympäristöltä.

0: Syyskuussa ollaan, mutta silti voi muistella rakkauden kesää. Wet Pillowsin biisi oli yksi isempiä kesähittejä tältä kesältä. Sekä vomma lopettelee.
1: Me lopetellaan ja annetaan tilaa Viki ja Köpi showlle, joka starttaa tuossa 4 minuutin kuluttua. Sitä voi katsoa totta kai suorana Yle Areenasta, mutta kuulla nykyään myös Radio Aaloilta aina maanantaista torstaihin. Huomenna olemme täällä 4 tuntia 6 alkaen. Mitäköhän sä luulet, Vomma, että onkohan mä silleen huomenna joskus 7:45? Että no, mä tosta kohta sitten lähetyksen.
0: 100%.
1: Aivan varmasti.
0: 100%. Ja 100% voi myös laskea, että kuinka monta kertaa huomenna sanotaan, että 6-8. Mutta ei, 6-10, eli 4 tuntia, kun Viki ja Köpi on sitten päästetty viikonloppulaitumille. Ja on Ahti tulossa vieraaksi ja otetaan mahdollista jotain kilpailua ja muuta. Ja hyvää semmoista perjantain energiaa ja tunnelmaa.
1: Musta on kiva päästä haastattelemaan Ahtia. Mä en ole häntä face to face koskaan tavannut. Ja muutenkin yllättävän vähän tehnyt artistihaastatteluja, koska etusivussa oli sitten, tiedätkö, kun teki yleäksi etusivun, niin vähän toisenlaiset haastateltavat. Niin kiva päästä Ahdin kanssa juttelemaan.
0: Kyllä sä voit Ahdiltakin kysyä jotain tiedätkö, politiikkaa,
1: no,
0: että mitä hän on mieltä. Että
1: mitä olet mieltä Ylen eilisestä kannatusmittauksesta, jossa Vasemmistoliitto nosti kannatusta? Mitä luulet, kenelle, mistä puolueesta vuotaa?
0: Stella Lehti Boston ja sitten Viki ja Köpi Show. Huomiseen.
1: Moikka!
2: Sikke ja Vomma.

0: Jos olisin Matthew McConaughey.
1: Yes! Huomenta!
0: Sanoisin, yes, morning.
2: Morning.
0: All right.
2: Hei, torstai! Super-torstai, tämän kauden ensimmäinen sellainen.
0: Ysi kauden
2: ensimmäinen super-torstai, ja tänään luvassa muun muassa vitsilinkoa tuolla lähetyksen loppupuolella. Muistakaa, me emme tiedä muistimmeko eilen mainita, että saamme sinne tietenkin vieraitakin tänään, koomikko. Robert Hellenius. Robert Pattinson.
0: Tämä on hyvä. Ville yrittää keventää, että kun hän eilen oli ihan oikeasti usko, että tämä tulee Robert Hellenius.
2: Hyvä, koomikko, meitä turpaa.
0: Koomikko Robert Hellenius.
2: Vitseillään.
0: Tämähän on vielä nyrkkeellisessä niin hemmetin hauska.
2: Robert Pattinson,
0: kyllä. Yes. Lovisan lahja suomalaiselle stand-up-komiikalle. Aikoinaan ollut stand-up-tulokas Suomessa ja on voittanut Naurun tasapaino tosi TV-kilpailu joskus 2013 ja pitkän linjan tekijä. Enpä takia ihmettelin, että minkä takia on suostunut Johanneksen kutsuun.
2: Joudutko taivuttelemaan?
3: En, mutta hyvin vähäsanainen kaveri tälleen viestittelyssä voi.
2: Okay.
0: Shocking, kun miettii miehen komiikkaa, joka on siis pitkälti tämmöistä one-liner komiikkaa. Siihen nähden niin mahtavan huomata, että hän viestii myös samalla tyylillä, että ehkä hän oli kaikki vaan jotain vitsin setappeja.
3: No sieltä tuli klassikko tämä, kun sanoin esimerkiksi, hei, saavuthan tänne ja tänne silloin, niin tuli OK, piste.
2: Vanha kunno,
3: siis se on varmasti sukupolvi, ero myös tässä näin, että tuommoinen OK, piste, mutta mä koin se ihan siis, että...
2: Ai jaa.
3: Ihan hyökkäyksenä.
2: Mitä? Miksi?
4: Ei pistettä perään ikinä.
3: Se on lause, jos sanot OK.
0: Ei nyt tapella siitä, mutta mun mielestä ylipäätään siis kyllähän tämä nyt on tämmöinen klassinen kerrot vanhemmillesi rakastavasi heitä ja ikävöivänsä heitä kovasti ja lähetät sen viesti jostain ulkomailta ja vastauksista tulee peukku ja OK tai muuta.
3: Tai OK, piste.
0: Joo, ja sen takia tämä on jotenkin niinku hauskaa, että nyt sitten tietyllä tavalla milleniaalit saavat niin kuin omaa lääkettään, kun meistä on tullut vanhempia ja sitten mä huomaan, että hyvin monet tuolla esimerkiksi jossain internetissä tällaisena oversharing-aikakautena totta kai jakaa lastensa kanssa käytyjä viestikeskusteluja, niin on joistakin huomannut, että on ilmeisen paljon sitten just tätä, että teinillä laitetaan sitten niin kuin vanhemman suunnasta, että ai että kun minä sinua rakastan ja on ikävä täällä ja sitten sieltä tulee vastaukseksi OK.
4: Niin tai pelkkä K.
0: Niin tämä on nyt sitten niin kuin samat ihmiset valittaa siitä, että miksi minä en, mutta se on tämmöinen ikuinen luuppi, missä me ollaan. OK luupissa mielestäni. Mutta onhan se siis tietyissä tapauksissa niin on se silleen passiivis-aggressiivinen ehkä.
2: Ai jaa, kun mä jotenkin itse koen sitä. Mä just tuossa eräs ilta vaimo oli mennyt joukaan. Mä olin nukuttamassa lapsia. Mm. Hän laittaa joukan jälkeen mulle viestin, että hei, että käykö kaupassa vai tuunko kotiin? Sitten mä sanoin, että ihan miten vaan. Että tässä varmaan nukuttamisessa menee jonkun aikaa, että voit mennä kauppaan.
0: Mm-hmm.
2: Ja sitten en nyt muista mihin, mutta johonkin mä sitten vastasin, että OK. Ja hän sitten tuli kotiin ja oli sille, että mä nyt tulin kotiin. Mä ajattelin, miksi mä tulin kotiin, että sä olisit voinut mennä kauppaan. No kun sä vastasit vaan OK.
0: Ei jumakauta, ei.

0: Sitten hän oli ajatellut sen ilmeisesti tälleen jotenkin, että se ei ollutkaan ok. Joo, mä sanoin ok.
1: Ei kun just toi.
0: Mä tarkoitin oikeasti, että ok. Voi mennä kauppaan. Ei mitään.
1: Niin, kun tekin olette kuitenkin, te ette ole enää mitään lapsia silleen, niin mun mielestä kun vauhti kiihtyy ja ikää tulee, niin nyt niinku kommunikaatiossa niin kaiken A ja O on se, että se mitä kirjoitetaan, niin se tarkoitetaan. Mm. Jos se tuli ok, niin se oli ok. Ja näin, mäkin haluaisin sen niin kuin uskoa, mutta mä tietyllä tavalla ymmärrän tässä siis niin kuin vaimoa, että oot sä joskus aikaisemmin sitten ehkä ääneen sanonut silleen vähän niin kuin,
0: okay.
1: Että no ok.
0: No voi.
1: Koska se saattaa aiheuttaa sen, että sitten se tekstitulkintainenkin ok on jotenkin erilainen. Että tota noin, kysynkin tässä Suomen kansan katsomassa. Sellessä ja kuunnellessa, että Ville Erkki, oletko mulkku?
0: Toivottavasti en ole. En ole, että ehkä se oli sitten, en mä tiedä, olisiko siihen pitänyt laittaa peukku tai piste tai mitään, mutta se olisi sitten ehkä muuttanut sitä.
1: Mitä olisi vastannut vaan, että mene vaan?
2: Niin, no, mutta mene vaan, rakas.
1: No, ei, too much.
0: No olisi, okay. Voinut tietenkin.
2: Jos Mikki laittaa silleen vaan rakastus, se pettää mua.
1: Hei, kauden eka. Yes. Kauden eka stereo, missä se on, kun nyt tarvitaan täältä näin. Great Minds Think Alike. Tämä on Johanneksen ja Juuson kauden ensimmäinen yhteinen ajatus. Ville pettää, kyllä.
0: Älä nyt, mitä?
3: Susta oli tullut kotoa viesti, että vilkutatko kotien lapsille, kun
0: ne kattoo täällä ja odottaa, niin isi täällä töissä näin, hei. Kaikki hyvin, ei oo mitään.
1: Isi pettää täällä.
0: Tämä on tämmöstä huumoria, vaan. Okay. Kaikki ok.
1: Piste.
0: Peukun kanssa, kaikki ok.
1: No joo.
0: Overies.
1: Mutta tota, joo, kyllä tää on sellainen asia, mikä siis mun mielestä tämmönen niinku viestikeskustelu omien vanhempien kanssa, oman puolison kanssa. Ehkä tästä niinku joku on jo tehnyt gradun. Siis mehän nyt tuossa alkuviikosta nähtiin, että oltiin tehty jostain uimahalli. Eli joo, mistä se oli?
0: Se oli yläasteen koululiikunta liittyen uimakouluun.
1: Joo, kyllä. Mun mielestä tämä opparin tekijäkin laittoi viesti, että mistä helvetistä te olette kaivannut sen?
0: Joku sen tuolta oli kaivannut.
1: Mä sanoin, että usko täällä, niin meillä ei ole täällä mitään salaista opinnäytettyä tai graduarkistoa. Se oli joku kuuntelija tai katselija, joka sen laittoi. Ja tota noin, niin suosittelen kuitenkin, että joku, siis ihan helposti pystyy jonkun yhden yliopistotutkimuksen tekemään siitä, että tota, kuinka passiivis-aggressiivinen OK on.
0: Ihan varmasti.
1: Ja kenen käyttämään.
0: Joo, ja monella koolla ja monella kokoolla ja mitä kaikkea emojia siihen perään voi sitten laittaa. Jotkut tänne laittaa, että tämä pelkkä emojien käyttö.
1: Hymiökulttuuri.
0: Niin, hymiökulttuuri. Niin se ärsyttää sitten joitakin. Mä oon huomannut sen, että nykyään tuolla niin kuin sähköpostimaailmassa, sielläkin pystyy pistämään pelkkää hymiöä johonkin. Joo. Mä oon huomannut, että ihmiset on alkanut käyttää sitä, että jos ei ne halua vastata vaan, tiedätkö, sähköpostiin, että selvä, piste. Tai selvä kiitos, piste. Mm. Niin nykyään siellä joissakin voi laittaa pelkän peukun.
1: Joo.
0: Ja mä oon huomannut, että sitä aletaan käyttää. Sitten tulee ilmoitus mulle sähköpostiin, että hei, Merja laittoi peukun tähän viestiketjuun. Niin mä oon alkanut itsekin käyttää sitä. Mä oon muutaman kerran nyt testannut sitä. Se on ihan hyvä.
1: Mä oon laittanut ihan normihymiöitä sinne välillä. Ihan kaksoispiste sulku kiinni.
0: Joo, mutta siellä on nykyään semmoisia, ainakin tuolla meidän työmailissa ja tuolla mailissa, niin siellä on ihan semmoisia emojia, mitä sä valitaan. Sitten se lähettää sen mailin sinne ja sieltä tulee, että
1: toisaalta
0: millä peukku tähän viestiin.
1: Sähköpostikulttuuriin sulla ei taas ole kyllä mitään annettavaa, koska sä oot kaveri, joka aloittaa jokaisen. Ihan sama, mihin aihe liittyy, niin aihe on heippa. Ja sehän me kuultiin tuossa pari kautta
0: no,
1: sitten jo.
0: No me ollaan kuultu ja se on hyväksi todettu. Nykyään, jos on hirveän tärkeä, niin mä otan hoks eteen. Hmm. Hoks heippa.
1: Ai hoks.
0: Niin.
1: Kasku, et obs. Klassikko. Ei, klassikko
0: hoks.
1: Myös.
0: Hoks. Isoilla kapitaaleilla kirjoitettuna. Hoks.
1: Joo. Saa mun paikalle med wikidilaatio. Mm. Joo, en tiedä. Siis tota, tänne tuli paljon viestiä aiheeseen, että jotain ärsyttää nimenomaan tämä hymiökulttuuri, jos ei mitään hymiötä Merta on nykyään perässä, niin sit tulkitaan vihaiseksi viestiksi.
0: Niin, jos on ilman emoja.
1: Joo, ja mä saan tästä vähän kiinni, koska mä koen selkeästikaan sitä sellaista painetta välillä laittaa se hymiö sinne. Varsinkin, jos se ihminen on sellainen, jonka kanssa me ei niinku muuten ihan hirveästi viestitellä ja sitten heitetään jotain sarkastista läppää tai muuta vastaavaa. Mutta sitten samaan aikaan mä oon silleen, koomikko minussa on silleen, että tämä hymiö pilaa tämän vitsin. Tämä hymiö pilaa tämän, mutta mä en voi ottaa nyt sen riskiä olla laittamat sitä, kun jos se ajatteleekin, että mä oon tosissani. Niin tällaiseen paskan kanssa me eletään joka päivä. Sen mä vaan
0: niin,
1: sanon.
0: Pitää miettiä tällaisia. Mm. Jep.
1: Mä sanoin, että tulisi joku meteoriitti ja tappas kaikki. Mm. Näin se on. Ihan se on Yleisradion virallinen kanta.
0: Jengi. Ja siinä pysymme.
1: Siinä pysymme. Toivomme suurta alkurehdystä. Kaikki alusta.
0: Kaikki.
1: Pelipiip.
0: Joo.
1: Pelipiip ja uudet sakit.
0: Uudet jaot.
1: Joo, uudet sakit. Se tulee olemaankin sitten sen uuden maailman alun. Mikä ihmeen Mooseksen kirja sinne sitten ikinä muotoutuukaan, sen ajan Raamattu tai evoluutioteoria, kumpi ehtii ensin, niin se alkaa sanoilla, että ensin Jumala laittoi pelin piip.
0: Joo, kyllä.
1: Ja huusi uudet sakit. Sitten tuli iso räjähdys. Vanha maailma ei enää ollut ja uusi maailma oli valmis.
0: Joo. No, mutta hei, kiitti, tänne tulee kivasti viestiä heti tälleen aamu tuimaa. Joku laittoi tuossa kuvaan, että oli ilmeisesti auton rattiin hypännyt ja otti kuvan radiosta ja sanoi, että tuntuu laittomalta kuunnella teitä täältä radion kautta.
1: Ai jaa.
0: No se johtuu siitä, koska tämä on laitonta.
1: Niin onkin.
0: Tämä on täysin laitonta puuhaa.
1: Tämä on ihan, me ollaan lukittu täällä ovet ja valloitettu tämä studio.
0: Joo, kyllä.
1: Mutta hei, hoks. Joku täällä osasi sivistää meitä paremmin kuin me itse omasta ohjelmastamme.
0: Joo.
1: Ja kertoi siitä, että kun ollaan tässä koko viikon muun muassa ohjastettu nyt, kun ollaan Viki ja Köppi Shown uudessa aikakaudessa, joka siis pitää sisällään ääntä, kuvaa.
0: Kaikkea.
1: Internettiä, sosiaalista mediaa, YouTube, Yle Areena, FM Taive, kaikki. Niin kulutustapoja on nyt siis niin kuin monen monta. Ja jos sä haluat tosiaan vain esimerkiksi katsoa tätä suoratoistosta, mutta sitten yhtäkkiä päätätkin, että no ei kun mä haluan vaan kuunnella tätä. Niin nykyään siis tässä ainakin Areenassa on ihan tällainen, kun se lähetysikkuna on siinä, että vaihda ääneen. Siinä on tällainen nappula, että vaihda ääneen, joka tarkoittaa sit sitä, että se sulkee sen.
0: Ja sitten sä voit laittaa sen taskuun ja kuunnella kuulokkeilla.
1: Kyllä, kyllä.
0: Okei, upea homma.
1: Hei, kehitys kehittyy.
0: No nyt on kyllä kehitys kehittynyt.
1: Hei, kehitys kehittää. Kato, jos olisi kolmannen kauden putousta, niin tämä olisi ollut mua. Kyllä kehitys kehittyy.
0: Joo, ei huono. Ei huono, okei. No niin, eli sitten sä voit kuunnella tätä kännykästä, pelkällä äänellä, kuvan kanssa, niin kuin ennenkin.
1: Puhuuko sä tätä itsellesi vai ihmisille?
0: Mä yritän selvittää nyt itselle tätä, että mä pystyn sitten jossain kohtaa selittämään tämä sille järkevästi. Tai sitten myös radiosta, että jos nyt hyppäät vaikka autorattiin, tai jos sulla on kotiradio tai mitä tahansa, niin tämä tulee myös sieltä Yle X:n taajuudelta kello 8-10 torstaista, ei kun maanantaista torstaihin.
1: Ja hei, sanomme tällä tavalla tämän mallin johtavana maan ohjelmana tässä, kun ei ehkä nyt vastaavia kokeiluita koskaan ikinä Suomessa ollutkaan, niin kiitos vaan kaikista palautteista, mitä on tullut tällä viikkoa. Paljon on tullut kivaa ja mukavaa palautetta, mutta sitten on ihan myös kivaa, kun joku on laittanut sitä, että hei, että on kuunnellut tässä ja itse asiassa kuuntelen pelkän radion välityksellä, niin tuli tämmöinen juttu mieleen tai muuta, niin niitä saa laittaa ja esimerkiksi tänne meidän omaan WhatsAppiin, joka on siis 044-421-1015. Se ei ole Yle X:n numero kanssa identtinen, vaan meillä on oma, eli 044-421-1015. Laita vaikka VMT, jos
0: viesti menneisyydestä tulevaisuuteen.
1: Niin, sitten voi ihan koska vaan, niin me löydetään niitä täältä. Ja haluamme kuitenkin aina kehittää ohjelmaa teille paremmaksi, koska te ihmiset,
0: totta kai,
1: te olette se kaiken sydän.
0: Mutta tämä olisi kyllä kauheata, kun Johannes, että kuunteleekohan joku jossain bussissa, mutta julkisessa liikennevälineessä ilman kuulokkeita tällä hetkellä. Se olisi kauheata.
1: Se olisi kauheata.
0: Se olisi ihan hirveä. Mutta jos niin teet, niin ilmi anna itsesi tuohon äskeiseen WhatsApp-numeroon.
4: Tai soiko tämä jossain kauppakeskuksessa?
1: Hei.
0: Se on muuten kauheata.
1: Se on. Mutta mä sanon, se riippuu ihan kauppakeskuksesta. niin kuin jossain, tiettekö, silleen Pori-Isokarhussa, ihan sama ei siellä kukaan muuta.
0: Joo, tällä hetkellä
1: niin,
0: totta.
1: Niin, ihan hyvin voi soittaa. Joo. Taas sitten jossain Redissä, niin sehän muuttuu herrajasta niin kuin jostain Savista tutuksi, joksikin pakohuonepeliksi.
0: Joo, sit tulee aivan hirveekseltä, muutenkaan löyvä ulos.
1: Sä pääset ulos niin sieltä, että mikä tää on, tää kamala ääni, joka tulee joka paikasta.
0: Joo, se olisi ihan kauheata.
1: Joo, kyllä se on ihan hirveetä. Mutta hei, muutamia hyviä uutisia. Ensinnäkin se, että on tullut kivoja viestejä. Muun muassa Sami on laittanut viestiä, että mythoskuuri nautittu ja takaisin arjen kahvaan. Sen verran monta tuli juotua, että oletan Kreikan puolijumalana pidetyn Johanneksen ristimään minut mythos-seurakuntaan vähintään kuoropojaksi.
0: Nei no.
1: Mythos!
0: Nei no.
1: Mitä?
0: Hei, stop the press. Mitä? Stop the press. Mitä? Kreikan puolijumala, no, Johannes, joka kuuluu mythos-seurakuntaan, joka vietti ainakin kuukauden Kreikassa kesällä.
1: Mitä? Älä vaan sano.
0: Niin Johannes, kerro nyt kaikille, että joitko yhtään mythosta tämän kuukauden aikana?
1: Vittu, mä lähden menee täältä jos.
5: Mä olen hyvin pahoillani, Viki ja Köpi.
0: Niin.
5: Mutta mulla oli, mä olin niin, siis koko kesäkuun Kreikassa.
1: Älä selitä.
0: Joo.
5: Pyhiinvaelluksella mythos-ortodoksien pyhälle maalle. Ja mä en juonut yhtään mythosta.
1: Ei jumala.
5: Mulla oli tipaton kesäkuu siellä.
0: Älä jaksa!
5: Rannalla join vain frappea ja freddocinoa.
1: Mä sanon niin kuin mun vanha futisvalmentaja, että älä selitä.
0: Niin.
1: Tu mä vihaan selittämistä.
5: Ja
1: älä selitä.
5: Mä olen hyvin pahoillani.
1: Ei, se riitä.
5: Siis mun oikeesti siis päässä kävi siellä kuukauden aikana, että mun pitää jossain vaiheessa juoda se yksi mytos tätä tilannetta varten,
1: no niin,
5: kun mä tiedän,
0: herra,
5: että te tuutte.
0: Mäkin join mytoksen kesäkuussa.
5: Niin, se Vantaalla. Ja sit niin. Niinku
1: mietit, se vasta rikollista onkin juoda niin jossain Vantaalla mythosta.
0: Helsingissä.
5: Niin. Ai niin kuin Helsingissä, totta me sovittiin. Mut joo, mä oon pahoillani, mutta sit kun mä mietin, että ratkeenko nyt ryyppäämään ihan vaan sen takia, että Viki ja Köpi ei suutu. Ja sitten no, mä yritin vaimolle kertoa tästä,
1: niin,
5: että mun pomot saattaa olla hyvin vihaisia, jos mä vetäisin tänään kunnon mytösjurreja, ja se ei mennyt läpi. Et mä oon hyvin pahoillani, mutta tälle viestin lähettäjälle annan siunauksen. Sinä teit sen minun puolestani,
1: ei,
5: kiitos.
1: Älä nuole persettä, se on niinku, tästä puhutaan lähetyksen jälkeen, tänään ylimääräinen palautepalaveri.
5: Jossa tarjolla mytosta.
1: Kyllä,
5: yes.
1: Ja me nyt soitat kotiin, että tänään menee pitkään palsussa, kun vedetään mythosta, mutta joo, et sä käynyt silti Viki, et sä voi kyllä, siis, no, jos Kreikassa käynyt Kreikassa mytossa vedetään, mythos!
0: Niin.
1: Vedetään, mutta et sä nyt siitä pisteitä saa, että sä oot Vantaalle juonut mytosta. Se on sama kuin menis Rossoja, jos sä oot ihan kuin Italiassa. Se ei kyllä käy myöskään tässä ohjelmassa. Tää ohjelma perustuu faktoille ja tarkistetuille asioille. Niin ei tollaista niinku disinformaatiota me ei täällä lähetetä. Mutta joo, täällä joku laitteli myös näin lisää viestejä, että missä on kuunneltu ja ynnä muuta. Niin
0: hyvä.
1: Tämä oli kyllä sairas, että joku sanoi, että oli ilmeisesti odotti eilen psykiatrille pääsyä, niin te soitte odotushuoneessa.
0: Onko näin?
1: Mä en tiedä, olisiko se joku sellainen, että he on luopunut niistä, että täytetään lomake ennen kuin tulet huoneeseen. Ne on sillä, että laitetaan Viki ja Köpisoita pyöriin tuohon odotushuoneeseen. Jos ei sitä kestä, niin sitten ei tarvitse tulla huoneeseen. Ehkä siinä on joku, okay, joku sellainen, että siinä tehdään joku esikartoitus. Kenties.
0: Varmaankin. Jotain sellaista se varmaan on.
1: Joo, en tiedä.
0: No, mutta kivassa paikassa tänne tipahtelee kuvia. Hyvä niin.
1: Ja sitten vielä yksi hyvä uutinen, jonka sain, oli se, että kun mä kerroin tästä lainausmerkeissä avaintytöstä, joka kävi soittamassa ovikelloa ja ilmoitti, että hei, että anteeksi, teillä on jäänyt avaimet tähän oveen. Ja mä vuolaasti kiitin ja sanoin sitten, että harmitti, kun en tajunnut yhtään mitään kiitosta siinä sen enempää tarjota, että olisi ollut joku saa. En mä oikeastaan mitään mä olisin antanut jonkun eteisessä, kun oli, niin jonkun kengän varmaan, mutta siis kuitenkin, niin sieltä tuli viesti, että hei, että tämä story tunnistettu ja kyseinen flikka on nyt palkittu ja ilmeisesti ei ole vielä ohjelmamme kuuntelija vielä.
0: Hyvä.
1: Mutta ehkä tulevaisuudessa ja toivotteli kaikkea hyvää tänne ja onnea myös meikäläiselle isyydestä. Terveisin naapuri, joka on hieno juttu, koska nyt tiedän, että tämä tyttö on saanut palkinnon. Huono juttu on se, että mun pitää muuttaa. Se on nyt ehkä huonompi tässä. Et mä oon tosi iloinen tästä, että tää meni näin, mutta huono juttu mulle on se, että tämän viestin jälkeen mulla on melkein pakko muuttaa.
0: No, se oli vääjäämätöntä. Jossain vaiheessa se tulee eteen ihan varmasti, mutta kiitos viesteistä.
1: Kiitos, kiitos.
0: Mietit varmaan, että mitä mulla täällä laatikossa on.
1: No kyllä mä mietin, koska tuossa on muutama vaihtoehto.
0: No.
1: Siellä on jotkut sun, niin kun sä oot yhtäkkiä palannut johonkin päiväkotiajan mukilaan ja ottanut eväsleivät. Tai sitten sä oot valmistautumassa Immun Fight Nightiin ja oot käynyt ostamassa itsellesi hammassuojat.
0: Joo.
1: Siinä on vaihtoehdot.
0: Kumpikaan ei ole oikea, koska mä lupasin eilen, että mä tuon teille itse kasvatettuja tomaatteja. Nyt saa tulla hakemaan.
1: Jotenkin vähän
0: okei, tuo vähän muuten huono.
1: En mä tiedä, miksi mä odotin jotenkin enemmän.
0: Tossa on yksi tommonen huono. Köpinäitä on maistanut ja tää on ihan Strömsöä nykyään.
1: Tää on tän ohjelman taso nykyään. Kohta huovutetaan jumalauta jotain huopahattuja ja sitten käydään jossain maatilalla moikkaamassa hevosia.
0: Kaisa lähti pois.
1: Kaisalla on kuulemma yksi hyvä story, se pitäisi kuulla tässä.
0: Mitä? Mitä sä teet?
6: Mä otan
1: käsidesiä. Käsidesiä,
0: hyvä.
1: Joo, mutta otitko sä niihin käsiin vai?
0: Suuhun.
1: Niin.
0: Johannes, maista nyt sitä.
1: Älä maista, Johannes. On myrkytetty.
0: Eikö se ole hyvä?
6: On hyvä.
0: Mutta maistuuko tomaatille?
6: Tosi semmoinen pehmeä.
0: Joo, se maistuu sen tomaatille.
1: Vähän aasinsiltaa vielä tästä eilisestä keskustelusta, mistä nämä tomaatit tuli esille. Joo. Oli se just, että Viki pakotti mut syömään hänen luonaan ja mä koin se kiusalliseksi, koska mä en ole tottunut niin syömään vieraan.
0: Ilman, että sovitaan,
1: niin,
0: että syödään.
1: Niin, että tuu niin kuin meille syömään. Ja tässä on nyt vähän sama vibe, kun sä toit nyt nämä tomaatit tähän ja oot silleen, että maistakaa. Niin toi oli siis niin paha juttu joskus aikoina, mä oon tästä varmaan sanonutkin monesti, mutta nostetaan nyt tähän samaan aiheeseen. Et silloin kun mä olin Porin postissa duunissa joskus nuorena ja jaoin postia, niin oli muutamia tällaisia vakimummoja, jotka sitten kyttäsi ja odotti, että postimies tulee rappuun ja myrkytti. No ei, mutta siis avasi oven sitten siinä kohtaa, kun postia niin kuin jaoin, että yleensä mä, jos oli vaikka rappukämppä, niin meni ensin sinne ylös, sitten kun mä olin tuossa takas alaspäin, niin sitten sieltä oltiin oven välissä näin, että ota omena. Ja joskus siis niin kuin sieltä tuli omena.
0: Joo.
1: Ja sitten kaikista pahin, mikä mulle on siis silleen, te ymmärrätte, kun mä sanon tänään, että kaikista pahin sillä niin kuin kaksi konvehtia, mutta ei niissä kääreissä, vaan niin kuin kaksi vaan suklaa konvehtia, talouspaperilla näin.
0: Okay.
1: Että postimies on hyvä ja ottaa.
0: Joo, ei.
1: Ja mä ajattelin, että postimies on hyvä ja haluaa elää vielä, niin ei syö näitä, että voit. Mä siis niin kuin toikin on ihan täysin mahdottomuus, vaikka se on tavallaan hieno ele, niin mä en jotenkin pysty millään, varsinkin jos, niin kuin, vaikka mä Villenkin tunnen aika hyvin ja sit se on sillä, että mä toin kotoa tomaanteita. Mä ajattelin, että niin kuin, En mä oikein tiedä, mistä nämä tomaatit on. Missä pyllyssä nämä on käynyt?
0: No, ne on pyllyssä käynyt, mutta niin. Hyviä ne on silti.
1: Mutta jotenkin sitten taas kaupassa ollessa, niin mä pystyn sen poistamaan mielestä. Että voihan nämäkin olla missä tahansa pyllyssä käynyt. Mutta silti se, että kun joku tarjoaa just tällä tavalla. Että monesti siis tulee semmoistakin, että kun joku käy jonkun luona kylässä, niin sillä, että meillä on tullut kauheasti omenoita. Oletko omenoita kassillisen mukaan? Sitten mä laitan.
0: Tiedätkö, keltä saat omenoita? Mä tulin tänään meidän ohjaaja Markun kyyvillä töihin. Hänellä oli 400 kiloa omenaa autossa. Ihan oikeesti.
1: Siinä on noin
0: 400 kiloa omenaa autossa.
1: Siinä on noin 400 kiloa liikaa omenaa mielestäni.
0: Niin mä heikkaan tuolta alakerran oikeesti myyrästä, niin Marko voi muutama omenaa antaa tänään välipaleeksi.
1: Mä voin sanoa, kuule itse omenapuun mökille omistavana ihmisenä ja on kyllä antanut sieltä muun muassa kokkiystäville ja muille, jotka siis oikeasti nyt osaa tehdä jotain siitä omenasta, niin antanut niitä sieltä menee. Mutta mä sanon, että suurin osa teistä, jotka jakaa omenia omalta pihalta, niin te ette ymmärrä sitä, kuinka harva osaa tehdä niistä mitään. Koska siis se, että ne vaan laittaa silleen niin kuin syötäväksi johonkin, niin ne niin kuin mädäntyy. Jos annat niin kuin 400 kiloa omenoita, et sä ehdi niitä syömään niin kuin mitenkään. Joten siinä on aina se ajatus sitä, että ota kassillinen omenoita, niin sitä voi tehdä vaikka hilloa. Mä sanoin, että mä osaan tehdä edes leipää. Niin miten mä teen, niin kuin, mä en osaa voidella edes leipää, niin miten mä niin kuin näistä teen jotain hilloa. Että hirveen niin kuin jotenkin, kaikilla, jotka tarjoaa niitä omenoita, niin hirveen sellainen usko siihen, että jokainen ihminen osaa tehdä niistä jotain.
6: Mutta kun niitä osaa arvostaa aikuisena eri tavalla, koska meidän porukoilla on joku 16 omenapuuta. Ja sitten se oli sitä, että omena oli niinku joka paikassa. Sitten tehtiin piirakkaa, tehtiin pannaria, missä on omenaa. Lempparini, siis broilerikastiketta, missä on omenaa. Sitten mä sanoin, että nyt
0: ei tähän huono. Ei huono, ei välttämättä.
6: Kun sitä on joka
0: ei.
6: Paikassa.
0: Kana ja ananasta. Kana ja omenaa.
6: Ei.
0: Klassikko.
6: Ei.
1: Okay. Kana ja ananaskin on jo ei saipaa, ole, vaikka ei. Se on klassikko. Niin ei, ei kyllä. Mutta en mä tiedä. Mä en osaa niistä mitään tehdä, niin mä oon aina kieltäydyt kohteliasti. Että ei kiitos. En osaa tehdä mitään. Piekää pois.
0: Mutta omenoista ja tomaateista, noit saa muuten napsia sitten, jos haluaa, niin sit voi ottaa.
6: Mutta saa eväsjengille.
0: Jos haluaa, niin voi vaikka lounaaksi ottaa. Mutta Kaisalla oli tuossa, hän valotti eräästä pientä tarinaa tuossa ennen lähetystä, niin haluatko Kaisa kertoa koko Suomen kansalle tämän sun tarinan?
1: Niin, koska tämä on kuitenkin
0: varmasti. Sä olet siellä tässä, voit tulla tänne ihan miten haluat.
1: Tuu tänne. Siis tämähän on niinku aihe, tämä on niinku aihe, mikä varmasti koskettaa
0: joo.
1: aika monia. Ja syyhän on siis vain ja ainoastaan se, että kyseessä on polkupyörävarkaus.
0: Kyllä. Vanha kunnon polkupyörävarkaus. Nyt Kaisa tunnustaa, kuinka monta pyörää hän on viime kesän aikana pöllinyt Helsingin Kalliossa.
1: Me todettiin tuossa, että Kaisalla on ongelma ja on ehkä parempi, että tehdään näin. Saanko mä laittaa tähän taustalle tämmöiseen etsivä musiikin?
6: Totta kai.
1: Mahtavaa.
6: Ilman muuta. Mä otan pienet muistiinpanot, mä yritin tuossa. etten unohda mitään.
1: Kuinka monta pyörää pöllinyt?
6: Okei, mä yritän tosi paljon niinku tiivistä, että siinähän sattuu vaikka jo mitä.
0: Joo.
6: No niin, parin tonnin pyörä varastettiin poliisiaseman edestä. Seuraavana aamuna.
0: Ja se oli siis sinun pyörä?
6: Joo.
0: Tarkennetaan nyt, että sä et
1: pöllinyt. Pari tonnin pyörä. Lopeta ensinnäkin tähän nyt se. Hold the fuck the horse. Sanoi salolainen.
0: Joo.
1: Mutta onko sulla 2 tonnin pyörä?
6: Jos me ei enää. Jokaisen lauseeseen tartutaan, niin tästä tulee
1: No mut kun mun mielestä on käsittämätöntä. Tää on ihan sama juttu kuin kalliit kellot. Ei voi pitää kallista kelloa, koska ei uskalla pitää. Sama juttu. Ei voi olla parin tonnin pyörää. Koska missä sä uskallat pitää sitä? Just tämän takia. Sitten se pöllitään tolla tavalla.
6: En mä tiedä.
0: Joo, ja sehän siis Kaisa oli jättänyt sen poliisilaitoksen eteen, ettei sitä pöllittäisi.
6: Joo, ja itkusena sitten poliisille selitin ja hänkin sanoi, että hänellä teki on niinku varastettu poliisiasema edestä. Poliisilta törkeiltä. On varastettu.
0: Joo, okay. No niin,
1: jatketaan.
6: Eli se oli seuraavana aamuna torissa myynnissä. Onko tori muuten tuotemerkki?
1: Ei ole. Tässä kohtaa.
0: Voi sanoa.
1: Voi sanoa.
0: Yleiskieltä.
6: Ja sit mä olin silleen, okei, ei voi olla sattumaa, että niinku samanlainen pyörä torissa aamulla myynnissä.
0: Ihan mikä on sulta pöllitty edellisenä päivänä.
1: Ei voi olla sattumaa.
0: Ei voi olla sattumaa.
6: Ja se oli 350. Tampereella.
1: Aika allakantti ja hinnoiteltu.
0: Ja Tampereella.
6: Jep,
0: ja se pöllittiin Helsingistä.
6: Se oli vienyt sen sinne asti.
0: Joo.
6: Sitten mä olin silleen, että okei, tää ei voi olla sattumaa. Mä laitoin viestiä sille myyjälle, että ihan mielettömän hieno pyörä.
0: Joo.
6: Olisin kiinnostunut ostamaan.
0: Hyvä koukku.
1: Hyvä koukku.
6: Se vastasi mulle totta kai. Ja tein sitten rikosilmoituksen totta kai. Ja sitten, no siinä kestää ehkä päiviä tai viikkoja, että ne edes lukee. Sitten ei ne ole vieläkään lukenut sitä mun rikosilmoitusta.
0: Joo.
6: Mutta sitten, koska on näin tomera, niin laitoin sitten, että
1: mikä
6: nyt
1: olet?
6: Tomera.
1: Kiitos, Kaisa 1920-luvulta. Noniin.
6: Oi veikkoset. Noniin. Sitten sovittiin, että okei, mä tuun hakeen sen.
1: Joo.
6: Sitten mä jänistin, koska mä sanoin, että mulle tuli kuumetta.
0: Älä sano, mitä? Joo.
1: Mitä?
6: Et mä oon sairas, mä en pääsekään tule. Sitten hän laittoi mulle.
1: Sä oot sairas monella muulla tavalla, mutta niin kuin, nyt sä oot vaan pelkuri.
6: Ja sit hän laittoi mulle viestiä, että minäkin olen sairas, tarvitsen rahaa.
0: Okei.
6: Sit mä olin sille, voi ei, toivottavasti paranet. Ei, hän on 73.
0: Mä et sä voi varkalle sanoa noin, että hei, toivottavasti paranet. Mitä ei, mä tehdään pöllyyn sun 2 tonnin pyörä.
1: Hei.
6: Ja mä yritin esittää ystävällistä, että se okay. antaa mun pyörän sitten.
0: Joo.
6: Niin hän sanoi, että hän tarvitsee myös rahaa. Hän on 73-vuotias vanha mies. Sit mä olin siellä, niin mäkin olen vanha mies. No ei. Mut siis joo, hän tarvitsi rahaa ja pyysi ennakkomaksua, että hän pitää sen pyörän okay. niin kuin varattuna.
0: Okei, haisee kusetukselta.
6: Ja sit mä sanoin, että mä en ole vielä saanut mun palkkaa, että mä annan sen kohta.
0: Joo.
6: Sit kun mä saan palkan, sit se oli silleen, eikun niin, mä sanoin, että mä maksan 600 €, jos sä pidät sen mulle varattuna sen pyörän. Sit se sovittiin. Ja eilen keskiviikkona mä otin mun portsarilta näyttävän kaverin mukaan.
0: Joo.
1: Hän vaan näyttää portsarilta.
6: Hän on muualla töissä.
1: Okei, okay, no niin.
6: Mentiin sitten ensin tankin kautta totta kai, kun oli bensalopussa. Mm.
7: Ja sitten Hese ja noin, en mä kaikkea kerro.
1: Ei herra jettä.
7: No niin, sitten mentiin siis.
1: Tämä on huono True Crime podcast, mitä ikinä on ollut. No niin.
7: Mä laitan vähän liikaa ylös tässä.
1: No ehkä se bensan tankkaaminen ja Hese olisi voinut jäädä sieltä välistä. No niin.
7: Jätski myös. No niin, mentiin sitten kaverin. Kaverille laitettiin viesti, eli Mikon kaverille laitettiin viesti, että voitko tulla niinku backuppaa meitä, että soitat 112, jos mielestä, niinku voi tulla puukasta kylkeen.
0: Niin, että jos se varas jotain alkaa sekoilemaan.
1: Niin. Tiedätkö tässä kohtaa jo, että hän on joku 70-vuotias?
7: Joo, hän oli kertonut mulle osoitteen ja sitten, että hän on vanha mies.
1: Mun mielestä puukottaminen loppuu 6-5 jälkeen. Ei ne enää 70.
0: No, mutta pyörävarkaat saattaa olla erilaisia.
1: Niin, se on niin, totta.
7: Ja sitten hän voi feikkaa oman ikänsä.
1: Niin, se on totta kyllä.
7: Mut joo, okei. Okay. No niin, sitten ollaan Tampereella ja mua jännitti eniten se, että tuleeko mulle siis huono olo siinä autossa. Sitten sen jälkeen mua jännitti eniten se, että mitä tapahtuu. No niin, haettiin se mun kaverin kaveri mukaan ja sitten mentiin sinne osoitteeseen. Sitten se istui siellä. Se oli oikeasti vanha mies.
0: Joo.
7: Se oli ihan tosi vanha mies.
0: Mutta se oli pöllinyt sun pyörä.
7: Se oli. Siis joo. Sitten mentiin kattoon sitä pyörää. Mä olin laittanut siis mikinkin jopa tähän näin.
1: Ei jumala.
7: Mä olen tallennettu se.
1: Kai se on ihan cheaters-ohjelma. Kai sulla meni vielä sekaisin. Sä juoksit sen papan viereen sinne. Niin kuin, että hei!
0: Tuo pyörä pettää sua!
1: Sä oot pettänyt. Sä oot pettänyt tätä sun vaimoa. Ei mulla vaimo.
7: Joo.
1: Niin.
7: No niin. Sitten myös senkin takia, koska Mika Parikka halusi tietää, mitä tapahtuu, niin mä otin sen mikin.
0: Joo.
7: Joo. Sitten, ei se ollut mun pyörä. Se oli eri
1: värin. Ei jumala.
7: Se oli eri värin. Sitten siihen tuli joku naapurikin. Sitten naapuri on sinne, ai sä myyt täällä pyörää.
0: Sulla on Hannu Karpon lakki päässä ja silleen. Moi vaan Kaisa Karpoja.
6: Mutta siis mulla on Kaisa kysymys, että miten sä oot huomannut niistä kuvista, että se on
0: niin,
6: väärä värinen.
0: Niin, jos se oli eri värinen, niin mun mielestä siinä kohtaa jo hälytyskellot olisi alkanut soimaan, että ei toi se mun pöllitty pyörä.
7: Siinä oli auringonvalo varmaan heistä.
0: Okay.
7: Se oli siis valkoinen pyörä siellä hänelle ja mulla on beessipyörä, niin se jotenkin näytti beessiltä siinä kuvassa.
0: Okei. Okay. No mutta miten tilanne raukesi?
7: Sitten lähdettiin kotiin. Lähdettiin kotiin.
0: Vanha mies, joka tarvii rahaa ja ilman rahaa.
7: Ai niin, me annettiin sille 20 tupakkaa, kun hän pyysi.
1: Hän on sairas, hän on tupakkaa rahaa.
7: Se oli kyllä häpeällistä kyllä seistä siinä.
1: Siis mun mielestä jotenkin vaan se, että te kävitte, ajoitte Tampereen lopulta vaan tekemään sairaamasta ihmisestä sairaamman.
0: Joo.
1: Olisit nyt maksamalla rahaa.
0: Säälistä ostanut sen pyörää.
1: Sä oot Kaisa kamala.
0: Mutta ei, jos oli 2 000 pyörä, niin 3,5 000 olisi ollut ihan hyvä diili.
7: Niinpä.
0: Olisi se kannattanut ehkä ostaa.
1: Mutta miten sä et nähnyt niistä kuvista, että se ei ollut oikein värinen?
0: No mä en tiedä kuuliksä, kun sä lähdit menemään, mutta siellä oli kuulemma auringonvalo. Osui siihen kuvaan jotenkin silleen, että se näytti. Beesi näytti valkoiselta vai valkoinen näytti beesiltä?
7: Se oli valkoinen pyörä ja näytti beesi. Multahan on siis tää kellertävyys tässä puhelimessa, että sekin saattaa niin vaikuttaa. Että se
1: en tiedä, kyllä jälkijättöisesti kun miettii tätä, niin totta kai kyllä speksit on silti aika oudot, että joku pöllis poliisilaitoksen pihasta Helsingistä pyörä, niin se olisi seuraavan päivänä Tampereella myynnissä. Mm. Ja se tyyppi, joka sen on niin kuin pöllinyt, on vielä joku 70 sairas ihminen.
7: Joka tarvii rahaa.
1: Niin.
7: Joo.
1: Joo. No mut kiitos tästä.
0: No mutta toivottavasti sun pöllitty pyörä löytyy.
1: Niin, toivotaan. Se on kuitenkin 2 000 pyörä, herranjestas.
0: Joo.
1: Kella on 2 000 pyörä. No Kaisalla on tietysti. Ilmeisesti kaikilla ei ole ihan sama liksa tässä ohjelmassa, mutta sellaista se on. Pystyy vielä erikseen ajelemaan bensat ja Heset syöneenä Tampereelle.
0: Ja
1: antaa 20 ylimääräistä vielä. Niin kyllä ilmeisesti kannattaisi enemmän noita audioklippejä tuhtailla täällä itsekin, herranjestas.
0: Näköjään.
1: Herranjestas.
0: Mutta hei, lupasin jokaiselle päivälle tälle viikkoa yhden tarinan kesältä.
1: Mm.
0: Nyt tulee mun viikon 4. kesätarina.
1: Oi että, en malta odottaa.
0: Me oltiin tuossa kesällä vaimon kanssa menossa kavereiden kanssa syömään ja oli tämmönen staycation-tilanne, että oltiin varattu sitten ihan hotellihuone siitä ja 9 yöksi. Ja ennen kuin oltiin sitten menossa sinne syömään, niin oltiin menty hotelliin, kirjauduttu sisään ja sitten vaimo pyysi, että pystyisi käydä hakemassa. Minusta mitä hänen piti käydä hakemassa siitä niin kuin ennen ruokailua apteekista ja
1: että vuokraamassa Batman.
0: Vuokraamassa Batman DVD. No, mä lupasin, että mä käyn hakemassa sen, koska se apteekki oli matkan varrella sitä, kohti sitä ravintolaa, että mä lähden tästä vähän etupeltoon, että tulet sitten, kun oot saanut itse valmiiksi, niin nähdään siinä jossain sitten. Ja mä lähdin sieltä hotellista ulos ja siinä hotellin edessä oli sitten seisoskeli semmonen vanha mies. Vanha aasialainen mies ja kuuntele.
1: Joo, kun tuli
0: tämä jotenkin, tärkeä tarkennus.
1: Jotenkin outo tarkennus.
0: Mutta tämä oli tärkeä. Kuuntele tarinaa pitemmällä, niin tämä oli tärkeä. Semmoinen vanha aasialainen mies. Ja...
1: Koska mä aion tehdä tässä. Tämä on tärkeä, koska kohta mä laitan mun sormet.
0: Ei.
1: Tällainen vanha. Don't do it. Please.
0: Sitä mä en tee.
1: Ihan kiva
0: sitä
1: ura. Mulla on ihan kiva
0: mä lupaan, että sitä mä en tee.
1: Mulla on ihan
0: sitä
1: kiva ura, Ville. Please, älä tee.
0: Mutta joo, siinä oli tämmöinen vanha aasialainen kaveri. Siis todella vanha. Varmaan niinkö, mitähän mä sanoisin. 70-80-vuotias.
1: Joo, eteenpäin.
0: Kuivat huulet. Tuommoinen vyölaukku, semmoinen vähän semmoinen, tiedätkö, semmoinen retkeilijä lieri hattu päässä.
1: Joo.
0: Pööpöili siinä hotelli edessä, katteli ympäri ja ämpäri näin. Ja mä siitä sitten kävelin ohi ja hän oli sitten jotain, että sorry. Ja sitten mä käännyin.
1: You're a fucking clown.
0: Mä käännyin ja että kysyvästi niin kuin, että mitä. Ja hän sai todella huonolla englannilla sitten sanottua mulle, että I'm lost. Että mä en tiedä, missä mun hotelli on.
1: Sä oot, I'm Ville.
0: Tää on mun hotelli.
1: Olis mun englannin kielen taito. Mä oon sille, I'm lost. Hi, my name is you. I'm you. No niin. Hän oli eksyksissä.
0: Sitten mä olin silleen, että okei, meillä ei ollut, niin kuin, että hänellä oli todella heikko englanti ja hän oli muutenkin niin kuin, aika heikon näköisessä kunnossa. Mm. Ja mä olin sitten, että okei, että no mitähän mä, että on jotain kysyisin, että do you have like a key card or something. Ja sitten se kaivoi semmoisen Scandic-hotellien semmoisen lärpäkkeen, minkä yleensä saa sitten, kun kirjautuu hotelliin. Hän kaivoi sen ja siellä ei ollut sitä avainkorttia kuitenkaan sisällä. Ja sitten mä, että okei, no hän on varmaan niin kuin Scandic-hotellissa. Ja katsoin, että no siinä on 200 metrin päässä on yksi Scandic-hotelli. Näytin sille, että tuolla toi punainen merkki, että se on varmaan sun hotelli, että mene sinne. Ja sitten hän oli, että okei, kiitos. Ja mä lähdin siitä sitten kävelemään ja mä katsoin taaksepäin, kun hän sitten lähti löntystää siitä. Oli niin heikon näköistä kävelyä, että mä päätin sitten, että no hei. Mä voin
1: ryöstellä. Nyt on paikka.
0: Ei
1: pysty vastusta.
0: Harvemmin, tässä ei ole selkeästikään kautta.
1: Harvemmin pärjää kenellekään tappelussa. Nyt on paikka.
0: Mä sitten
1: aion oli kuivat huulet ja kaikki. Ja aasialainen.
0: Olisin voittanut hänet niin. Oikeasti 100-0 tappelussa, jos olisi tullut käsirysin. No mutta mä päätin sitten, että mä hänet sitten saatan siihen hotelliin.
1: No onpa kivasti tehty. Hyvä, Ville.
0: Käveltiin siinä sitten, löntysteltiin kahdestaan kaksi vanhaa miestä yhdessä Helsingin Kaisaniemessä. Ja
1: kaksi vanhaa aasialaista siinä.
0: Joo, käveltiin siihen sitten siihen hotellille ja menin sitten siihen respaan. Siinä oli muutamia ihmisiä siinä respassa. Ja sitten tämä respan työntekijä, mä sanoin sille, että löysin tuolta kadulta tämmöisen herran, jolla oli tämmöinen korttilärpäke, että hän varmaan yöpyy tässä hotellissa. Ja mutta hänellä ei ole sitä korttia. No sitten tämä respa, että no okei, että mä en tiedä, tiedätkö sä hänen nimeään. Ja mä yritin sitten kysyä siltä, että mikä sun nimi on. Ja eihän ymmärtänyt Lost. Ollenkaan.
1: Eihän
0: ymmärtänyt ollenkaan. Ja sitten me alettiin tämän respan työntekijän kanssa siinä miettimään, että no miten me saadaan selville, että onko se nyt sitten tässä hotellissa vai missä hotellissa se, onko sillä jo sitä avainkorttia. Ja jotenkin mä sitten sain kerrottua, että me tarvitaan sun nimi. Että pystytään sitten katsomaan, että ootko sä täällä vaikka asumassa. Ja sitten hän kaivoi semmoisen pienen semmoisen vihkosen, missä oli sitten hänen nimi. Ja hän oli, en muista valitettavasti hänen nimeään, tuski on kuulolla tällä hetkellä, mutta terveisiä vaan. Niin hän saa käyttöön nimen ja sitten me katsottiin, että onko hän siinä hotellissa sen respan työntekijän kanssa. Ja hän ei ollut siinä hotellissa. Ja tämä respan työntekijä sanoi, että hän pystyy katsoa tästä muutaman lähihotellin, jotka on jotenkin yhteydessä toisiin, että onko hän siellä. Sitten hän katsoi, ei ollut kummassakaan niissä läheisessä toisessa hotellissa. Ja sitten me alettiin miettimään, että no missähän hän sitten voisi olla, että kai sä nyt voit selvittää vaikka kaikki Helsingin Scandic-hotellit, että onko hän jossain, löytyykö jostain tällä nimellä asukasta. Ja sitten tämä respan työntekijä, että no en itse asiassa pysty.
1: Joo.
0: Että tämä on täysin mahdotonta, että en pysty tekemään tätä. No, että no mitä ihmettä tässä nyt sitten tehdään. Ja tämä äijä siinä sitten heilui ja hyöri ja pyöri ja yritettiin sitten selvittää, että hän nyt voi tätä tähän jättää ja tätä miestä tähän jättää, että hän on selkeästi nyt hukassa ja huonossa kunnossa ja hapessa ja kaikkea. Ja sitten siinä oli muita ihmisiä siinä respassa, joku sanoi, että pitäisikö soittaa vaikka 112, että jos hän on mennyt hukkaan jostain ryhmästä, että ilmoitettu sitten jonnekin ja näin edespäin. Sitten me saatiin 112, että hei, täällä on tämmöinen vanha asiallinen kaveri, että ilmeisesti meni hukkaan. Mm. Että onkohan ilmoitettu tämmöistä kadoksissa olevista kaverista.
1: Ja sehän on totta, että kun näkee vaikka näitä asiallisia turistiryhmiä vaikka Helsingissä, niin heillä on aina tämmöinen viiri.
0: Kyllä, lippu, mitä sitten seurata.
1: Joo, ja se on kyllä silleen, että jos se viiri katoaa, niin ne katoaa ne ihmisetkin selkeästi. Joku sellainen juttu, että heillä on niin sanottu, että tota viiriä pitää seurata. Ja sitten he ehkä vähän niin kuin liian tota noin, niin kliinisesti sitä seuraa, niin tota... No mitä sitten?
0: No sitten tilanne oli se, että sanottiin sieltä 112 hätäkeskuksesta, että ei ole tullut ilmoitusta, että jos tulee ilmoitus, niin tyyli soitetaan sulle takaisin. Mä että no en mä tiedä.

0: En mä koko päivää tämän jätkän kanssa tässä pysty pyörimään.
1: Mietin, kun sä olisit tullut takaisin sieltä ja mennyt hotellihuoneeseen ja sitten vaimo odottelee siellä. Kuka tähän? Meidän pitää nyt.
0: Mä en muista tätä Erran nimeä, mutta se ei tiedä, missä se asuu. No siinä sitten alettiin, sillä oli tosiaan semmoinen iso vyölaukku. Mä että yritin siinä selittää, että voitko katsoa tuolta, että onko siellä nyt jotain korttia tai jotain muuta vastaavaa. Hän sitten repii sieltä kaiken näköistä tavaraa ja sitten että iski mulle semmoisen kartan käteen, että tossa. Ja sitten mä ajattelin, okei, no ehkä tähän karttaan on jotenkin merkitty, että missä sä yöpit. Ja avasin sen kartan, se oli Tukholman kartta. Mä ajattelin, no ei tällä tee yhtään mitään. Ja mietittiin, että no mitä hemmettiä tässä nyt pystyy sitten tekemään.
1: Joo.
0: Yhteistä kieltä. Sen mä olin saanut selville siinä vaiheessa, kun hän oli sitten, oli niitä omia nimiä siinä kaivannut esille ja kaikkea, että hän on Japanista kotosi. Mm. Ja sitten mä ajattelin, no mitä me tehdään? Että me ei saa tämän Respan työntekijän kanssa selvitettyä, että missä hotellissahan on yötä. Poliisi ei pysty tällä hetkellä auttamaan. Meillä on yhteistä kieltä. Sitten mä olin silleen, että nyt mun on pakko tehdä silleen, että mä menen tuohon kadulle ja katson, että voisiko siinä olla joku tyyppi, joka osaisi japania.
2: Oh no.
1: Joo.
0: Ja mun oli pakko. Mä en keksinyt mitään muuta tilannetta.
1: Ei mitään,
0: niin.
1: Ei mitään.
0: Ja mä katsoin, että siinä menee sitten aasialaisia turisteja aina sitten kävelee. Kävelee siitä ohitse.
1: Joo.
0: Mä että no mun on pakko mennä tuohon kadulle ja kysyä näiltä aasialaisilta, että puhutteko te japania?
1: Joo, ja sehän ei ole yhtään,
0: no juuri näin.
1: Yhtään juuri kiusallista, näin. Se, kun sä meet silleen, että hei,
0: jep.
1: Puhutko japania? Sä oot, ei, mä oon itse asiassa Malesiasta tai mistä ikinä.
0: Juuri näin.
1: Koska se, mä voin sanoa, että sun niin kuin kulttuuri ja maantietämyksellä, niin se näet päältä päin sano.
0: Juuri näin.
1: Joo, no, näin se on.
0: Siinä noniin. Sitten meni yksi pariskunta.
1: Tämä on meidän muuten ohjelma, viimeinen ohjelma. Siis tätä
0: siinä meni yksi pariskunta.
1: Ei tuu enää.
0: Mä kysyin, että hei. He ei kastanut siihen. Sitten mä että hello, do you speak Japan? Ja he oli silleen, että heiluttiin vaan kättä näin ja menivät ohi. Mä että noniin, ensimmäinen vesiperä. Näen, että sieltä tulee semmoinen toinen jätkä vähän perästä. Mä että hei. Do you speak Japan? Ja samaan aikaan siitä mun selän takaa sieltä hotellin respasta tulee semmonen mua ehkä vähän vanhempi mies, joka lähtee sitten kävelemään siinä. Ja se herra, kelle mä olin kysynyt, että puhutko japania, niin hän jatkoi vaan matkaa ja jotenkin heilutti kättä. Niin ilmeisesti tää mun takana tuleva herra oli sitten nähnyt tämän tilanteen ja kuullut tämän tilanteen siellä respassa ja tässä ulkona. Ja hän oli sitten silleen, että hei! There's an old Japan guy who is lost and he needs helps. Sitten se hätkähtyi se tyyppi siinä, kelle mä olin aluksi sanonut, okei, okay, I come to help. Ja hän puhuu sitten japania.
1: Eli hän puhuu alun, miksi hän ei vastannut siihen?
0: Yep.
1: What the fuck?
0: Yep. Mä en tiedä, mun olisi pitänyt olla vaan aggressiivisempi, kun se toinen äijä oli, että
1: do you speak Japanese?
0: Niin. Kun se toinen oli, että there's an old Japan guy who needs help. He's lost. Nyt se, okei.
1: Perkele! Kaapissa on vanha aasialainen äijä! Oh, sorry.
0: Joo, kyllä mä puhun japania.
1: Joo, mä puhun.
0: Joo, sit se tuli siihen sisälle ja ne alkoi sitten puhumaan japania. Ja sitten selvisi, että missä hotellissa tää kaveri on. Hän oli tuossa Mannerheimitie Skandikissa. Ja selvisi sieltä jostain papereista, mikä oli kirjoitettu sitten sinne, että siellä hän on. Ja mä että no asia selvä. Tilattiin taksi, mä kävin heittämään sen jätkä sinne Skandikkiin, sen vanhan ukon, ja siellä sitten tsekattiin, ja kyllä, siellähän
1: mahtavaa,
0: sitten asusteli.
1: Hei,
0: siellähän sitten
1: Ville.
0: asusteli ja löysi sitten oman ryhmänsä, ja oli kyllä tosi huonossa kunnossa, että pitkä lento takaisin oikeasti jonnekin varmaan edessä, että toivottavasti on selvinnyt sen. Ja
1: tuliko sulla silleen kuin Disney-elokuvissa, jossa on joku tällainen tarina, että joku on eksynyt emostaan ja sitten se löytää jonkun hirven ja se hirvityyli sitten vie sen lopulta, niin kuin, että no etsitään sun perhe ja näitähän on niin kuin miljoona tällaista niin kuin tarinaa.
0: Joo.
1: Niin oliko sulla sitten lopuksi semmoinen, kun sä näit, kun sä päästit hänet omiensa pariin, niin oliko se sillä, jäikö se sinne taustalle silleen vähän kyynel silmässä silleen
0: vilkuttelemaan siihen ikkunan taakse.
1: Sitten se vanha aasialainen, hän kääntyi vielä katsoa sua ja siinä soi kaunis musiikki taustalla. Sitten sä oot silleen,
0: mene vaan.
1: Sitten se otti muutama askeleen sua kohta, ei, sun pitää mennä omien joukkoon, mene.
0: Jotain tällaista siinä on. Hän kyllä kovasti kiitteli, että arigato. Ja joku täällä sanoi, että hei, miksi et käyttänyt mitään Google Translatea, niin kyllä sitäkin siinä jossain vaiheessa yritettiin, mutta ei se onnistunut.
1: Joo, ja siis
0: ei se onnistunut, mutta...
1: Oi jumalauta, Johannes. No.
2: Viki vilkuttaa silleen ja vanha mies kääntyy pois ja sitten Viki on vielä, hei, sä unohdit tän. Ja antaa huulirasvaa.
0: No hän olisi kyllä tarvinnut huulirasvaa. Että.
1: Mun mielestä tässä on kaksi semmoista hyvää pointtia on siis se, että mä olin ihan varma, että tarina päättyy siihen, että nyt meillä asuu kotona vanha asialainen mies.
0: Joka poimi nää tomaatit teille.
1: Joo, joo. Hei, that's racist. Mutta kuitenkin, mutta sen lisäksi, niin tota, on tosi yllättynyt, että sä et ole päätynyt mihinkään kesäaikana mihinkään lehteen. Silleen, että niinku pienemmästäkin on ihmisiä kuvattu johonkin Seiskan sivuille. Mm. Se, että äijä huutelee toinen, do you speak Japanese? Niinku, ja siitä voi tulla sanomista. Ja sitten myöskin se, että siinä kohtaa, kun te olette oikeasti ollut siellä jossain Skandikin tiedätkö, aulassa, niin kuinkahan moni on kävellyt ohjelussa, hei. Uutta Hangover-elokuvaa kuvataan Skandiksi. Ei ole totta. Koska se, että niinku, mä kävelisin johonkin tilaan, missä on niinku sun näköinen äijä, sit vielä se aasialainen siinä vieressä ja kauhean härdeli siinä. Mä olisin, että tää on joku,
0: joku juttu.
1: Tää on joku ohjelma.
0: Joku juttu
1: tää on joku ohjelma.
0: Siinä vaiheessa, kun me odotettiin tämän herran kanssa sitten sitä taksia siinä hotellin edessä, että se tulee heittämään meidät sitten sinne oikealle hotellille, niin siinä oli hyvä tilanne, kun siihen tuli sitten meidän Kopla TV-ohjelman käsikirjoittaja vanhemmat tuli siihen.
1: Ah joo.
0: Joo, he tuli silleen, että hei, sä et tunne meitä, mutta me tiedetään sut ja me ollaan tämä ja tämä isä ja äiti.
1: Do you speak Japanese?
0: No, otetaanko kuvaa ja sitten mä otin kuvaa siinä heidän kanssa se vanha ukko siinä vieressä. Rohtuneella huulilla odottaa taksia. Onneksi hän sitten,
1: no joo.
0: Sitten pääsi takaisin tässä omalle hotellille.
1: Hienosti mutta... joku sanoi, että jos todella rakastat jotakuta, päästät hänet menemään, että hän voi palata luoksesi.
0: No niin, juuri näin.
1: Mutta tänne moni just laittoi, että aivan loistavaa Ville, sinulla on suuri sydän. Ja kyllä meidän Villellä on isoin sydän, mitä minä tiedän. Hyvä Ville, annetaan Villelle vielä yhdet. Ja annetaan asialaiselle herrallekin vielä sitkeästi.
0: Joo, terveisiä, jos viesti välittyy sinne jonnekin. En tiedä, missä asut, mutta kaikkea
1: konnichiwa.
0: Hyvää.
1: Siihen suuntaan.
0: Kaikkea hyvää.
1: Se on ainakin japania.
0: On.
1: On ainakin japania.
0: Tähän oli mulle silleen, että arigato.
1: Pääsi.
0: Sait. Mitä?
2: Ei.
1: Oli niin hyvä faijavitsi tulossa jo.
0: Jouduinko maksamaan taksin? Kyllä maksoin, koska kävi myös ilmi, että hänet oli ilmeisesti ryöstetty, että hänet oli pankkikortit ainakin hävinnyt.
1: Oikeesti?
0: Joo, kyllä.
1: No voi vitsi, sähän oot ollut ihan Superman ja Saber.
0: Tai sitten hän kusetti vaan ja halusi ilmaisen kyydin sinne.
1: Niin, että todennäköisesti vähän pääsi omien sen jokainen, että ikinä arvaa. Häkköhän, missä sä oot ollut? No sen jälkeen, kun jätit mut siihen terassille pyörimään kännissä siihen hotelliin.
0: Mä ukkasin mua kortin, mulla ei ajuakaan.
1: Sitten mä aloin esittää, että se on suomalaisen jäpäin, että mä en puhu englantia ollenkaan. Ja se maksui mulle kaiken. Koska meidän lento lähtee?
0: Hyvin mahdollista.
1: Joo.
0: Jack Galifianakis maksaa mun taksi. Nyt oli Johannes.
1: Oh my god.
0: Ja oma illallinen meni oikein kivasti. Oli tosi hyvä ruoka. Ja mukava ilta siinä sitten sen jälkeen. Ja ei edes oltu myöhässä. Vaikka siinä yli tunti menikin tässä kaikessa säädössä.
1: Joku tässä hyvin sanoi tässä, kun mainitsit noista... että oli ehkä ryöstetty joku vaan vähän varmaan tuohon Kaisa-aiheeseen, mutta tähänkin liittyen laittoi just, että häneltä varastettiin lompakko joskus. Sen tuli absurdisti pieni myötähäpeä varkaan puolesta, kun mun pankkikortissa on plussakortti mukana ja kaikki se ostokset tuli suoraan sinne K-sovellukseen. Ja sit sieltä katselin jälkeenpäin, että vissiin kalapuikot ja tupakka maistunut. Ja sekin on varmaan niinku taidelaji, että miten monta kertaa voit samalla kassalla maksaa eri kuiteille, jotta lähimaksuja ei ylety. Niin se on varmaan, se on varmaan näin, kova. Mutta kyllä mullakin, siinä varmaan just tulee sellainen samanlainen, että vaikka tuo pölli, niin kuin näettiin kuin vanha ihmisen syömässä, niin tuossa on vähän sama juttu sillä, että no toisaalta siellä se vaan kalapuikkoja ja tupakkaa halunnut, niin. Joo, mutta hyvä Ville, ihanasti tehty. Ja pakko sanoa, että ennen kaikkea, niin äijät sanoi, että jokaiselle aamulle kesästoria, hei! Toimittaa.
0: Toimittaa.
1: Tehtaan takuulla.
0: Ja voi sanoa, että
1: Tämä on myös Ville Eerikkilän ensimmäinen kerta tässä ohjelmassa, kun hän kertoo joka päivä uuden jutun.
0: Ja hei, maanantaille jäi vielä yksi. Semmoisen pienen hangoverin voi jättää siihen liittyen, että häpeyden multihuipentuma luo.
1: Semmoinen pieni hangoveri siihen.
0: Multihuipentuma luvassa maanantaina.
1: No hyvä. Joo. Hyvä. Mä en ole vieläkään oikeasti siis omalta kesältäni, niin mä en ihan hirveän monta storia ole keksinyt, että mitä kaikkea tapahtuu ihan sattuneesta syystä, koska kesä meni myös hyvin omituisissa merkeissä. Mutta yhden tällaisen mä voin sanoa, kun nyt kuitenkin tuossa tuli maanantaina mainittua tästä isyyshommasta, niin semmoinen ihan kohtalainen yllätys oli siis se, että synnytyssairaalassa siis kaikki muu niin kuin toiminta, mitä siellä tapahtui henkilökunnan tai kenen tahansa toimesta, niin ihan viimeisen päälle. Aivan uskomattoman hieno ja upea kokemus. Mutta yhtenä päivänä siellä, niin jälkiruokana, talkkuna hyvettä. I know! Mä oon silleen niin kuin, tiedätkö, kun siellä kuulee niin paljon sitä, että mitä vaan tehdään olon helpottamiseksi ja kohti palkintoa. Palkinto on mieluinen. Mä oon silleen niin kuin, että miten te voitte olla samaan aikaan niin kivoja ja julmia, että siis te olette silleen niin kuin päättänyt, että täällä on yhtenä päivänä vaan silleen niin kuin ilman mitään varoitusta. Siis joka päivä hemmetti hyvää ruokaa, hyvä palvelu, kaikki muu ihan viimeisen päivän. Sitten yhtäkkiä vaan silleen talkkuna hyvettä. What the fuck? Tultiinko me synnyttää navettaa? Mitä ihmettä? Siis silleen niin kuin,
0: ja mun mielestä oikeasti kaksi syötävää asiaa ei saa olla noin lähellä toisiaan. Ei. Talkkuna ja kalkkuna.
1: Joo, ei.
0: Ei saa olla.
1: Ei. Se on vähän kuin kanaviilokki. Ei voi olla kahta lintua samassa ruuassa. Ei voi olla lokkia ja kanaa.
0: Juuri siinä. Näin.
1: Ei voi
0: juuri
1: olla.
0: Näin.
1: Joo, ei voi.
0: Et jompikumpi nyt pitäisi jossain kohtaa ehkä vaihtaa nimeä. On se sitten talkkuna tai kalkkuna. Mulla on ihan sama kumpi. Mutta joku pieni ero niihin pitäisi vielä saada kehiteltyä, kun vaan se yksi kirja.
1: Joo. Ja sitten toinen niinku syömiseen liittyvä homma oli se, kun mä en tiedä mikälainen oma kokemuksessa aikoinaan oli, mutta siis se hemmetin vaikea, siis mulla oli intissä samanlainen ongelma. Mä en ikinä ollut kauhean hyvä niin kuin mitottaa, että mitä otetaan eväitä mukaan. Kun joku aina sanoi, että ota vähän jotain evästä mukaan. Sitten mä en oikein tiedä, mitä evästä. Niin mä olin sitten jotenkin päätynyt semmoiseen ratkaisuun, että ainoat eväät, mitä mä sen tarvii, oli siellä tämmöisessä, että Blue Heat takis.
0: Se on tuliset chipsit, mistä jää sormet siihen määrämään.
1: Yes. Ja se oli mahtavaa. Sitten kun oli se niinku ensimmäinen yö, tiedätkö sen skidin kanssa, ja se tietysti varmasti, jolla kokemustiit on, niin se nyt on minkälainen se niinku on. Mutta telkkarista tulee, tiedätkö, yötä myöten futista.
0: Joo, totta kai.
1: Ja sitten vaan silleen, niinku, että toisaalta, että mikäs tässä, että niinku elämän heittämällä hienoin niinku tapahtuma, ja tässä ollaan, niinku, ollaan perheenä, ja telkkarista tulee futista, ja sitten, että hei, perkule, mullahan on niitä Blue Heat sipsejä. Ja sitten tiedätkö, sitten mä alan vetää niitä siinä, ja mullahan on niiden kanssa semmoinen pieni ongelma, että ne on vähän mulle niinku tämän ohjelman tekeminen. Että tavallaan ne tekee tosi hyvää, mutta sitten tekee vähän pahaa samaan aikaan. Niin sitten mun se ongelma on siinä, että kun ystävän Joninkaan me rakastetaan niitä Blue Heat -sipsejä, koska niissä on semmoinen tosi niinku lime, etikkainen, niinku happonen maku. Mutta sitten ne on ehkä vähän liian tulisia tämmöiselle vauvasuulle. Ei kuitenkaan liikaa. Mä pystyn syömään. Ne Fuego-versiot, ne on ihan niihin, niissä on niinku sama meininki, mutta ne on liian tulisia. Lapsuuden Juuso olisi sanonut, että suu hikoilee.
0: Okay.
1: Niin sit mä syön niitä, kun siellä kesken lyö, mä katson futista ja syön niitä. Niin Blue Heat -sipsejä. Sitten mä sanoin, että perkele, että jumala, että tänään aika hyvä Blue Heat -päivä. Että ei toki yhtään vastaan. Niin kuin, ja annan tietysti mennä niitä sinne. Niin, ja mä voin kuvitella, että mikä sen kiertävän se kätilön tai hoitajan fiilis on ollut. Kun mä jotenkin täysin unohdan se, että nehän käy siellä tasaisen väliajoin.
0: Joo,
1: sitten aina
0: niin kuin jonkun kondiksi, joo.
1: Niin, kuinka ollakaan just siinä kohtaa, kun meikäläinen on siellä niin kuin pahimmassa Blue Heat -spiraalissa. Katoin sitä futista. Niin tulee hoitaja sisään ja sanoo, että no niin, mites täällä on mennyt? Ja sitten se niinku ensimmäinen sen ilme, kun se kääntyy katsoa siihen tota noin niin, siihen toiselle, tiedätkö, pedille, jossa niinku vastakkaisella puolella on silleen niinku kaikkensa antanut ihminen, uusi ihminen ja kaikkea muuta. Ja sit on niinku äijä ilman paitaa painaa niitä Blue Heat Chipsei, aivan sinis. Sormet sinisenä. Ja sit mä vielä avaan suuni ja on siellä niinku, että ihan hyvin täällä on mennyt. Ja kieli aivan sininen. Aivan sininen. Siis mä olin, niin kuin, jos mä olisin koskenut siihen lapseen, niin se olisi sulanut saatana siihen mun sormiin.
0: Ihan varmasti.
1: Ja sitten mua hävetti, koska mä olin silleen, niin kuin ajattelin, että tiedätkö, minä näytän heti alusta, niin kuin, että miten tässä ollaan, niin kuin, tää on tiimiä, tää toimii, tiedätkö, kaikkea muuta. Sitten se tulee sinne katsoa, äijä katsoo haltioissaan futista ja sormet aivan sinisenä ilman paitaa, rapii napaa siinä. No niin, miten se on onnistunut? No,
0: täällä näyttääkin.
1: Täällä kaikki ihan hyvin mennyt. Mutta joo, sen sanon, että jos mietitte joskus eväitten ottamista synnärille, älkää ottako Blue Heat Chipsia. Ne on kyllä tosi hyviä muuten. Mutta niin kuin sanottu, mä oon tosi huono eväitten kanssa. Aina. Mä en osaa tehdä niinku kauhean hyvää eväsleipää. Ja sitten aina just tää, että niinku mitä se on. Että pähkinöitä, joo, mutta ei. Niitä toisaalta niinku, ei niitä voi pussillista syödä. Koska sitten sä oot niinku syödä yli viikon kalorit kerralla.
0: Joo.
1: No joku patukka. No ei se sitten niinku täytä kauheasti sitten. Mitä säkin semmonen punttihirmu? Mitä sä otat, jos sä lähdet johonkin eväsretkelle? Mitä sä otat eväät?
0: Muutillahan aina eväät töissä.
1: Niin?
3: Niin. Siis, mutta siis joku semmonen kaupasta. Kanakolmioleipä on niin helppo aina. Ja se on halpa. Sen takia
0: kanakolmioleipä? Otan.
3: Joo.
0: Okei. Okay.
3: Ei se kauhean hyvää ole.
0: Joo.
3: Siis
1: kanakolmio
0: leipä. On se parempi kuin siniset sipsit.
1: En tiedä. Joku salaatti.
3: Kanasessara salaatti on
0: ei
3: aika
0: jumala. No mutta ei
1: näytäks keskellä. Näytäks mä äijältä, joka vetää kanasessara salaattia.
0: Ja ei keskellä yötä voi alkaa salaattia vetämään.
1: Mä kyllä vedin sen takosalaatin, mutta se oli semmoinen valmis einespaska. Joo. Sellaiseen vedin kyllä.
0: Mutta minkä takia nuo...
1: Ja siis nuo oli aika monta pönttöä pärinää siellä myös mukana.
0: No, se on hyvä pysyä ereillä.
1: Ja kun tänne joku siis sanoi, että hän joku synnytti kesällä ja että en ymmärrä, miksi perkeleissä ei synnärillä ole jääkaapissa, jääkaappi, missä säilyttää eväätä. Että odotin 9 kuukautta, että saa rapsakan energiajuoma, mutta ei sitten. No. Niin tuolla oli kyllä semmoinen yhteinen jääkaappi. Niin, se oli vaan niinku huvittavaa, että ei siellä sitten kauheasti mitään muuta ollut kuin niiden muiden ihmisten eväätä. Ja sitten oli yhden kaverin energiajuoma, että ne oli minun.
0: Mutta minkä takia nuo sipsit on sinisiä?
1: En
0: mikä juttu se on?
1: Ei ne varmaan muuten ole sitten tarpeeksi myrkyllisen näköisiä, koska siis...
0: Niin, pakko se on joku sellainen ollut.
1: Ne on tosi hyviä. Ne on tosi hyviä. Tässä just joku sanoi, että olisit kysynyt vielä, että ei tiedä missä olisi heittää, kun sen verran äkäsiä. Tämä menisi hyvin missen kanssa kyllä tässä. Mm. Joo. No, mutta minä olen huono eväiden kanssa varmasti jatkossakin, mutta tällainen tuli mieleen tuosta kesäajalta. Ja on mulla ehkä maanantaille yksi.
0: No niin!
1: Maanantaille yksi, mutta jätetään se nyt hautumaan, koska seuraavaksi...
0: Kello raapii 9, niin joo. Meillä on tulossa kohta toi...
1: Esmo. Joo, mä olin just tässä, että me voitaisiin nyt perata niille ihmisille, jotka tietää, mutta niille, jotka ei tiedä, että miten Esmo toimii, niin tulemme seuraavaksi soittamaan Pissa-biisin, ja sen aikana saa tähän studioon numeroon 044... 421-1015 lähettää tekstiviestipalstojen aarteita. Tämä on meidän sellainen pitkäikäisimpiä ohjelmaosioita ihan aamuradioajolta ja jopa niin merkittäväksi koettu, että Ylen Elävä arkisto on sen arkistoinut. Ja
0: se on aika monen
1: se löytyy ihan omana sarjanaan myös Yle Areenasta, että voi pelkästään näitä kuulla. Idea on siis se, että lähetätte meille tekstiviestipalstojen erilaisia kirjoituksia screenshottina, kuvaviestinä numero 044-421-1015. Ja sen jälkeen me täällä sitten eri hahmoin audioteatterin elkein käymme niitä läpi ja katsomme, että miten maailma makaa.
0: Joo, ja nythän tilanne on se, että tuossa on kesä takana, meillä on ollut kesätauko, niin nyt saa laittaa ihan koko kesäajalta, jos on jäänyt jotain jemmaa varastoon, niin antakaa tulla vaan. Kuvaviestejä tänne päin, niin kohta niitä voidaan sitten käydä läpi.
1: 044-421-1015. semmoiseen voi sitten
0: joo,
1: laittaa
0: tulemaan.
1: Niitä tulemaan. Ja sillä aikaa me kuuntelemme The Hives-yhtyettä. Ja Bogus Operandi on kappale, joka lähtee tässä soimaan Tuper Torstain Viki ja Köpi showssa. Tänään siis Robert Pettersson meidän koomikko vieraana Vitsilinko ohjelma-asiassa, mutta nyt seuraavaksi siis Esmoa tulossa The Hivesin jälkeen. Pistäkää kuvaviestejä tippumaan.

0: Jääkäppi Show suorana tällä hetkellä käynnissä, tai sitten just silloin, kun ikinä haluatkaan. Katalogia löytyy, siis jo 9. kautta tässä mennään, niin Yle Areenasta löytyy vaikka pilvin kuunneltavaa, ja moni tätä ohjelmaa luukuttaakin sitten itselleen sopivaan vuorokauden aikaan. Viki, ootko koskaan The Hives-yhtiötä nähnyt livenä?
1: En ole tainnut livenä nähdä, mutta kyllä olen paljon Hivesia joskus vähän nuorempana kuunnellut.
0: Minä olen kertaalleen nähnyt ja toivon, että vielä näkisin. Mulle tuli ihan sellainen olo tuossa jossain kohtaa, että perkele, että pitäisikin mennä Hivesin keikalle pitkästä aikaa. Mutta en ole nyt hetkeen saanut omia aikatauluja osumaan, vaikkakin yhteydessä siis ihan semiaktiivisesti on keikkaillut aina kiertua kerrallaan. Kiitoksia ihmiset. Paljon tuli todella paljon Esmo-viestejä. Ihan mahtavaa nähdä, että selkeästi kesän jäljiltä on tällaista pankkiakin vähän tänne kertynyt.
2: Joo.
0: Kertynyt kyllä, ja näitä oli niin paljon, että en ole edes tiedä, mikä
2: mistä tässä nyt aloittaa sitten.
0: Joo, ei tiedä mistä päästä lähtee liikkeelle. Koitan nyt jostain päästä lähteä. Mä pistän meidät tonne metsään hakkuaukean reunaan niin kuin aina ennenkin. Ja laitamme lihislakit päähän ja Nuutti on laittanut metsäkoristeetkin jo tuohon kameran eteen. Että lähdetään kahtoa, että mikä siellä nyt oikein harmittaa, koska yleensä näissä aina sitten joku harmittaa. Täällä oli tällainen alku.
3: Mitkä ihmeen venetsialaiset kaupungissa, että taas saadaan ryypätä ja rällestää ja ampua ilotulituksia ihmisiä ja nukkua päänsä selväksi putkan lattialla. Eiköhän tämä tapahtuma ole ollut sisällöltään tähän toisenlainen, mutta ainahan löytyy syitä tällaiseen häirikkökäyttäytymiseen. Oi aikoja, oi tapoja.
2: Vähän

0: Tamaan.
1: Musta sit tässä on hauskaa se, että tässä vähän niin kuin jotenkin, että mikä ihmeen venetsialaisessa kaupungissa, jolla tietysti vietään siihen, että niin kuin venetsialaiset on varsinaisesti niin kuin mökkikauden päätös, mutta toki tämä on niin kuin monissa rannikkokaupungeissa valloilla oleva juttu. Niin musta on hienoa, että mennään jo niin kuin tähän suuntaan, että ainoastaan mökkiläisillä on oikeus venetsialaisiin. Se on kulttuurista omimista on tämä. Jos kaupunkilaiset, ne haluavat, ne eivät tiedä alkuperäisestä mitään.
2: Mikä on oman nimi?
1: Niin, tämä on hienoa, että tämä on jo näin tasoille mennyt tämäkin juttu.
0: No, mutta vähän sama henkeen, niin tämä.
1: Joo.
3: Ymmärrän hyvin ihmisiä, jotka kärsivät kaupungilla kesäisin järjestettävien konserttien melusta. Mutta entäs ne, jotka joutuvat amatöörimuusikkojen päivittäisen törinän ja pimputuksen uhreiksi kotonaan heidän naapurinsa harjoitellessa soittamista? Mm. Valitus ei auta. Saahan jokainen kotona tehdä mitä vaan.
1: No, saa tietysti, mutta en mä usko, että se tuolta tekstiviestipalstalta ratkeaa tuo.
0: Pimpottaa ovi kelloa ja sanomassa, että pistähän pianoa pienemmälle.
1: Niin, ja jos ei sitten, niin sitten jonkun hallituksen kautta asia käsittelyyn ja niin poispäin. Mutta ei se ehkä tuolta ratkea tuolta tekstiviestipalstalta. No, täällä on tämmöinen lyhyt ja ytimekäs, varmasti hyvin ajankohtainen.
4: Jäätiköt sulavat, mutta jääkiekkokausi on täydessä vauhdissa. Ei tarvitse ihmetellä, mihin tämä meidän meininki johtaa.
1: Mä oon ihan samaa mieltä.
0: Joo.
1: Kerttu Kotakorpi, joka muun muassa paljon puhuu ilmastonmuutoksesta ja sen ilmiöistä ja ynnä muusta kaikesta, niin hänkin aika useasti sanoo, että kyllä se on ihme. Että jäätiköt sulaa ja Suomessa vaan pelataan jääkiekkoa. Joo. Että miten sitä jäätä tänne riittää,
0: miten kun tämä
1: sitä
0: on sinne.
1: Joo, miten tämä on mahdollista. Niin kysyn vaan, ihmettelen. En sano mitään, mutta outo on.
0: No niin, sitten mennään mediamaailmaan.
5: Onneksi television kaukosäätimessä on mykistyspainike. Voi sitä pimpeli-pompelia, jota tulee Yleen uutisten ja Yle Aamun insertin sekä urheiluruudun välillä. Mene hermo huonoon kuntoon.
0: Okay. Arvoin sitä nyt ihan hirveän pitkään siinäkään, että varmaan tulee oikeasti.
1: Ei, mutta
0: pimpeli-pompelia.
1: Niin, mutta tarpeeksi.
0: Tarpeeksi näköjään.
1: No, täällä oli tämmönen kestoaihe. Otetaan tämä ja upea viesti kerrassaan. Lyhyt, ytimekäs ja niin kuin sanottua, niin aiheeltaan kesto.
0: No niin.
6: Ihanaa olla rakastettu, vaikka ei ole rakennekynsiä, tatuointeja, tekoripsiä eikä lävistyksiä. Voin käyttää nekin rahat hauskempiin tarkoituksiin, ei edes implantteja.
0: Okei.
1: Okay. Oh my fucking days. Kyllä se on ihana .
0: Joo.
1: Näin se on. Jossain muuten oli siis ihan tällaista laajempaakin keskustelua ja jonkinlaista niinku faktapohjaista kokemusta, jos ei nyt ihan mitään tutkittua tietoa ollut, niin näin mistähän mä törmäsin tähän keskusteluun, missä oli juuri tästä, että miehet esimerkiksi yleisesti, en tiedä oliko tässä kirjoittaa mies, mutta yleisesti miehet niinku aina ajattelee silleen, että luonnollinen kauneus on, se on ihanaa, että ei tarvi olla tekoripsiä eikä kynsiä eikä mitään muuta. Mut sitten kuitenkin kokemus osoittaa sen, että mies ei oikein ymmärrä sitä, että mitä se on sitten, kun niitä ei ole. Eli sitten kun ollaan näytetty vaikka kuvia ja sanottu, että no mikä näistä on, niin tuo on hyvä, tuo on luonnollisen. Joo, hänellä on meikkiä, hänellä on sitä, hänellä on tätä ja näin poispäin. Sinänsä tämä on aika tuonne kestoaihe yleensä.
0: No niin, sitten lisää media-asiaa.
1: Kyllä.
3: Ikävä katsoa 6:30 ohjelmaa, kun juontaja Mikko Kekäläinen istuu vetelänä kenkä toisella polvella. Ei haluaisi katsoa kenenkään likaisia kengän pohjia. Ella vieressä istuu kauniisti ja tyylikkään.
1: Hei. Miksi sä oman viestin luit?
0: Olin iloinen, kun se oli viimeinkin mennyt läpi.
1: Ei saakeli. On tossakin, hei. On tuokin. Ei, se on niinku, se on niin pienestä kiinni. Se on niin pienestä kiinni tää meidän juttu. Ja tossa oli mun mielestä uusi juttu, media oli ainakin nämä toimittaja Ristmeri oli kaiken tehnyt, en päässyt lukemaan sitä juttua, kun en ole se tilaajana, mutta huomasin, että oltiin tehty juuri tällä kulmalla muun muassa Veronika Verhon TTK juontojulkistuksessa, jossa niin kuin suuri osa kommentoinnista liittyi juuri niin kuin tähän, että on tatuointia ja ei ole sitä ja tätä, ja tavallaan niin kuin, tässäkin niin kuin Mikon kommentoinnissa, että kun niin paljon tulee sellaista kommentointia, joka ei varsinaisesti liity sen ohjelman sisältöön mihinkään,
0: vaan
1: juontajan ulkonäköön, ryhdikyyteen, likaisen kengän pohjaan tai johonkin muuhun vastaavaan, niin, katsotteko te ihmiset sitä ohjelmaa ollenkaan?
0: Ei niitä kiinnosta ollenkaan.
1: Se on ilmeisen totta sitten tämä.
0: No niin, mulla on vielä, mä otan yhden.
1: No otan vielä.
0: No niin, mulla on tässä vielä yksi. Tämä Aamulehdestä. Okay. Muutaman viikon takaa.
1: Anna tulla.
2: Matkalaukkuihin pitää asentaa pehmeät pyörät. Kuuntelin vartin hotellin edessä, kun ihmiset vetivät laukkuja perässään. Hirveä meteli, kun ei jakseta enää kantaa pienintäkään laukkua. Jonossa menivät ja desibelit olivat suuret. Mm-hmm. Pistäkää laukkuihin pehmeät renkaat, jotta 2 kilon laukkuja voi vetää vähemmällä metelillä. Ihmiset on nykyään heikkoa sakkia.
1: No on.
0: Sä siellä päivystät siellä hotelliessa, mene kämpille oikeesti.
1: Niin, sitä se on. Tämä sopii hyvin tähän samaan syyn, että...
7: Miksi ihmeestä TV tekee ohjelmia, joissa nuoret terveet ihmiset lähetettävät jonnekin Malesian viidakkoon käärmeiden purtaviksi ja mitä kamalaa vielä? Järki on kyllä kadonnut tästä maasta. Tehkää vaikka ohjelmia, jossa opetatte käytöstapoja. Niitäkään tässä maasta ei löydy. Mä en voi kuvitella mitään isompaa yleisömagneettia lauantai-iltaan 19.30 tai sunnuntai, sama primetime TV-aika. No. Ja sieltä tulee Suomen suurin käytöstapa-ohjelma, jota kaikki katsovat. Kyllä. Ai että.
0: Kyllä. Millä lusikalla syödään jälkiruokaa?
1: Tämä on viihdettä.
0: Miten otetaan pihviä?
1: Mikä on reipas kädenpuristus eikä löysä lahja?
0: Ai jumaan kautta.
1: Jumalauta, miten hienosti nyt tuolla tuokin juontaja istuu, on tämä käytöstapojen ohjelma hieno. Mä lopetan tämän. Noniin, Jukka Salminen nimimerkki kirjoittanut erittäin väkevän viimeisen. Tämä on lyhyt ja ytimekäs. Ja olen Jukan kanssa samaa mieltä Noniin tästä.
8: Kun joku asia tulee ajankohtaiseksi, niin kaikki on sitä. Nyt pitäisi kaikki grillata, paitsi kaurapuuro.
0: Okei.
1: Okay. Joo, niin se...
0: Grillikausi.
1: Niin, se on ikävää. Mä siis itse huomasin... ensimmäisen kerran, sä tiedät kuinka huono mä oon tekee ruokaa,
0: joo,
1: niin kesällä ajoin mökillä nurmikkoa ja kuuntelin siis todella paljon kesän oikeastaan Radio Suomea, joo, ja näin. Niin huomasin, että kuuntelin siinä sitten nurmikkoa, ajoin joku reippaan tunnin siinä, niin kuuntelin grillauksesta,
0: okay,
1: asiaa, että miten voi laittaa vähän pintarabia ja tota noin. Niin.
0: Olikohan se ohjelma? Mua pyydettiin semmoiseen ohjelmaan messiin.
1: En mä tiedä, mutta siellä oli joku tota noin, niin siellä käytiin aina välillä sitten jonkun amatööri-illaan ja luona.
0: No se oli just tämä, mitä mä pyydettiin, mutta mä en perkulle päässyt siihen, mulla oli joku muu siinä
1: päällys. Joo, mutta siellä mä opin kaikista mausterabeista. Ai ja että noin niin, että mitä kaikkea sit voi. Se oli ihan mahtavaa, mulla oli aivan kumisaappa kuollassa, kun mä olin työntänyt sitä ruohonleikkuria siellä suu auki tunnin verran, niin. Silleen oli kyllä mielenkiintoista, että normaalisti en varmasti olisi kuunnellut yhtään, mutta jotenkin siihen jumituu, että hei, mä tiedän vähän enemmän nyt rillaamisesta tästä näin. Kiitoksia ihmisille suuresti tästä. Oli mahtavaa, että saatiin ensimmäinen Espoo näin hienosti käyntiin.
0: Hyviä viestejä tuli.
1: En sano mitään.
0: Mutta au!

0: Areenasta.
1: Noin. Kaikki löytyy jaksot Yle Areenasta. Pistettiin toisen kerran, kun minä en saa 3 nappia painettua samaan aikaan. Mutta Viki ja Köpi show siis jatkuu vielä ihan reippaan 45 minuuttia. Ja meillä tänään siis vitsilingasto koomikko vierana Rupert Pettersson, pitkän linjan stand-up-koomikko Loviisasta.
2: Joo.
1: On voittanut stand-up-tulokaskilpailua, naurut tasapainoa aikoinaan ja ihan uutena tietona itselle, että on soittanut rumpuja Fuzzface-yhtyeessä.
2: Fuzzface?
1: Kyllä. Fuzzface.
2: Okei.
1: Fuzzface kuulostaa ihan joltain 2000-luvun ollut Siideriltä, koska vähän oli joo. Fitz. Eikö se ollut Fitz?
2: Fitz. Oli Fitz Siideri.
1: Eikö semmoinen ollut?
2: Kyllä.
1: Niin hän tänään meidän täällä vieraana ja katsotaan, että miten homma sitten pelit.
2: Kerrotaan joku uutinen tässä
1: ehditään.
2: Carol Lavice.
1: Kyllä.
2: Oliko sulla siinä jotain valmiina?
1: Mm. No, on. Jo, ensinnäkin siis täällä oli tällainen, mikä on siis aika tämmöistä niin kuin nykypäivän uutisointia mielestäni siis ehkä vähän turhaan jollain tavalla peloteltua, että tämä nukkuma-asento, niin tämä on vaarallinen.
2: Mä veikkaan, että se on se, missä mä nukun.
1: No, onko se sitten...
2: Oi, teräsmies.
1: Oota, mä katson. Tää siis käsien ja niskan aamuiset tuntemukset voivat olla merkki ongelmallisesta nukkuma-asennosta. Jos näin on, niin mä en ole elämässäni nukkunut kertaakaan oikeassa asennossa.
2: Joo.
1: Koska mä siis herään aina jossain kivuissa, joka ikinen kerta, tänäkin aamuna. Herätkö joka aamu kädet puutuneena, niska jäykkänä, muna pystyssä, kiemelointi, mitä?
2: Ei mitään.
1: Kielimyönti ja jähmyys menevät usein pikaisesti ohi. Ilmiön taustalla saattaa kuitenkin olla syy, jolla voi olla ikäviä seurauksia.
2: Nukkuma-asento.
1: Moni uinuja, kun päätyy yön aikana nukkumaan mykkyräiseen asentoon, jossa käsivarret on vedetty koukkuun lähelle kylkiä ja rintaa ja kämmenet päätyvät lähelle kasvoja. Sosiaalisessa mediassa ja lehtijutuissa sitä on kutsuttu dinosaurusasennoksi tai tarkemmin Tyrannosaurus Rexiin viitaten T-Rex-asennoksi.
2: Ai näin.
1: Eli se olisi vähän niin kuin näin. Joo. Huonon uniasennon vaikutukset myös usein painevat ajan mittaan. Seurauksena voi olla käsivartta pitkin säteilevä kipu, vaikeuksia tarttua esineisiin. Esimerkiksi puhelin voi putoilla tavallista helpommin kädestä. Ja miksi keho nyt sitten hakeutuu moiseen asentoon, jossa on niin haitallinen? Yksi syy on se, että vetäytyminen tuntuu lohdulliselta. Niin, mäkin olen sillä, ootteko koittanut itkeä ikinä pystyasennossa? Se on todella vaikeeta. Aina helpompi jotenkin. Sikiöasennossa aina helppo itkeä. Näin pystyssä. Ei onnistu ollenkaan.
2: Joo.
1: Helpompi mennä näin. Oli kiusallista isäni hautajaisissa. Tällä tavalla. Mennä siihen kirkonlattiaan. Ja vitsi.
2: T-Rex-asento.
1: Ei hänellä ollut mitään kirkkohautajaisia. Mutta kuitenkin, täällä kuitenkin sanotaan, että se on ihan vaistonvaraista, aivan kuten vaikka peiton vetäminen tiukeminen ympärilleen ja näin silloin, kun on kylmää. Eli ei, Ville, meidän molempien suosima Superman-asento ei ilmeisesti nyt ollut se. Sitäkin on kyllä jossain...
2: Sitä on parjattu jossain kohtaa. Se on siis silleen puoli mahalteen, toinen käsi ylhäällä suorana ja toinen sitten jotenkin. Jotenkin näin. Mutta nykyään siis, olen ennenkin tästä varmaan maininnut, mutta olen huomannut sen, että uni tulee paremmin, jos... Tiedätkö, jotenkin tönkkää käden johonkin, jotain vasten. Niin, vaikka seinää vasten tai mitä nyt ikinä vasten.
1: Joo.
2: Niin mä oon huomannut, että mulla jotenkin uni tulee silloin paremmin.
1: Joo.
2: Että on helpompi laittaa nukkumaan, ja jos on pyörimistä, niin laittaa jotain vasten sille käden sille oudosti, niin jostain syystä se nukuttaa.
1: Joo, ja kaikillahan noissa on niinku yksilöllisiä eroja. Munkin kaveri, mä luulin, että hän nukkuu just tässä niinku supermiesasennossa. Mm. Joskus aikoinaan me nukuttiin sisaruspedissä.
2: Joo.
1: Niin sitten heti kun uni oli tullut, niin hän alkoi Hitlerin puheita, niin alkoi tässä tällä tavalla käsin suorana. Mä ajattelin, että sä et nuku tuommoisessa supermiesasennossa ja puhut saksaa. Ei, se on supermiesasento. se on ihan eri. Porissa se on ihan eri.
2: Joo,
1: mulla on siis alkanut olemaan ongelma mun olkapää. Ja mä en tiedä, tää on nyt mennyt niin huonoksi, että mun on varmaan pakko mennä johonkin lääkäriin. Mulla on siis tällaiset, koko lapsuudesta ihan aikuisuuteen asti on ollut ongelma se, että mulla vetää olkapäät tänne eteen. Sen takia esimerkiksi siskoillani ja äidilläni molemmilla on aina ollut siis tää yläselän kaari ollut aina semmoinen. Mulla on tosi huono ryhti ja kyllä. Ihmiset vuosien varrella, jotka olette huomauttaneet ryhdistäni tai muusta, niin se sattuu. Se sattuu syvälle sieluun, koska mä en voi tehdä sille mitään. on tehty vuosia aikana syviä vatsalihaksia ja kaikkea muuta, mutta kun se on myös rakenteellista vikaa, niin nyt se on alkanut näin 36-vuotiaana vihdoin niin kuin näkyy, että tämä toinen vasen olkapää, niin tämä on ihan selkeästi niin kuin varmasti jotenkin liian edessä. Ja mä voisin kuvitella, että siellä jotkut nivelet tai kalvot, niin ne on
2: liian piukassa.
1: Ne on piukassa tai sitten ne on löystynyt tai muuta, koska esimerkiksi nukkuessa just niin, mä en pysty enää silleen, kun mä ennen aina nukuin niin, että mä nukun tämän vasemmalla kyljellä ja sitten mä just tönkkään tämän käden tähän rintaa vasten näin. En mä pysty kauan niin kuin nukkuu, koska tämä alkaa sattua niin paljon, että sitten kun mä tästä kun mä siitä nousin ja alan pyörittelee tätä näin, niin ihan ensimmäistä kertaa ever, niin mulla on esimerkiksi niin jossain kuntosalilla, niin mä huomaan sillä, että okei, että ei ole kauhean hyvässä kondiksessa tämä vasen olkapää.
2: Sun pitää rikkoa se ja käydä jossain leikkauksessa, mullakin tuli parempi olkapää sen jälkeen.
1: Niin, mutta sulla on maailman rumin olkapää nyt, koska se näyttää siltä, että joku sun niinku kauan kadoksissa ollut veli
2: törröttää joko luu. Joku luu, mä en tiedä, onko se kuuluuko se törröttää vai
1: eikö se. Aina kun sä oot ilman paitaa, mutta tekee mieli koskea siihen, oli sitä. Tiedätkö se Austin Powersin se molly, se luomi juttu, kun hän on niinku pakko sillä niinku. Niin mä en pysty, jos sä oot ilman paitaa, mä en pysty keskustelemaan sunkaan, kun mä oon ihan sillä niinku luu.
2: Se
1: on niinku niin.
2: Haluatko sä koskea
1: sen? No kesken nuutin koskea.
2: No nuutti koskee.
1: Kokeile nuutti siitä. Kokeile. Koske Ville olkapäätä. Koske Ville olkapäällä.
2: Aamu olkapäällä. Tuossa.
1: Kokeile vähän. Siihen törröttää luo. Ei. Sä oot ohi siitä.
2: Ei, joko se.
1: Ohi siitä.
2: No eikä nyt tuosta voi ohi mennä, kun tuommoinen pyramidi nousee tuosta.
0: No se vähän ylimääräisen tuntuu.
1: Eiks niin?
2: Joo. Muistaakseni se lääkäri, joka tämän leikkasi, sanoi, että se kuuluu olla noin.
1: No juu. Ja sit hän sanoi, että tästä ei tule kuittia ja niin poispäin. Joo. En tiedä, mutta joku tää sanoi, että hänellä on kans vasen olkapää tullut täysin tosta.
2: Mikä? Johanneksen polvessa?
1: Tosta supermies nukkumasennosta.
2: Tuo näyttää sun polve, Johannes.
3: Mulla on siis oskuslotteri. Niin
2: Mikä?
1: Oskuslatter.
3: Ikävä oskua, mutta siis oskuslotteri on siis polves, eli hyppääjän polvi. Ja tää odon iso, mä en oo niinku näin nähnyt mut näin isoa.
1: Eiks monella niinku junnulla tuu toi sitten just jossain.
2: Siis niinku, mikä? Mä en tiedä mistä.
3: No mä voin tulla näyttää
1: sinne. Se on tämmönen patti, tämmönen. Mä oon näitä nähnyt paljon. Futispiireissä näitä on nähnyt jununa paljon. Monilla ne kyllä menee sitten jonkun kasvun mukana vissiin ohittekin, mutta joillekin saattaa jäädä tuolla. Joo. Se jää tuollaiseksi.
2: Näytä sivuprofiili.
1: Toi on vielä niinku toi on aika maltillinen vielä.
2: Onko toi ylimääräinen osa
3: sussa? Se on kovaa. Mä en tiedä, mitä se on.
1: Se on siis kuunteleville ihmisille tiedoksi. Se on tuommoinen polven vähän siitä pari senttiä alapuolelle muodostuva luinen patti.
3: Kyllä. Joo. Ja hyviä puolia siinä on se, että siihen saa aurinkolasit näin, ja sitten ei tarvinnut armeijaa käydä. No niin.
2: Aivan totta.
1: Joo, mutta siis
2: mulla
1: oli vielä, muistaakseni edustusjoukkueen iässäkin, oli ihan semmoisia pari kaveria, jotka ihan aikuisena.
2: Onko se niinku kipeä?
1: No, kyllä, siinä vissiin ongelmia tulee.
2: Älä hiero sitä ja räis sitä.
3: Ei ole enää niin kipeä.
2: Okei.
3: No niin, kiitos.
1: Mutta joku oli tällainen, että oskun slatti Johanneksen polvesta. Mitä on? Se on myös tapahtunut, mutta se on eri juttu. Mutta joo, kyllä toi kyllä alkaa olemaan, siis mä kävin eilen skeittaamassa illalla ja en ollut taas, mulla on niin kuin paljon käynyt just tämmöistä, että joko mä en ole kunnossa, niin sit mä en pääse skeittaa, sit kun mä olisin kunnossa, niin ei ole aikaa mennä, sit yhtäkkiä tulee taas joku kuukauden tauko, niin eihän tässä pysy mikään tatsi niin kuin missään ja menin eilen illalla Savelan skeittiparkille ja ei tullut kyllä hevohemmettiä, sai ehkä joku pari temppua päälle ja lopuksi niin vetäisin laudan vielä keskeltä kahtia.
2: Eikä!
1: Ja joo, mutta se oli ihan. Se oli ihan,
2: niin, että se oli jo menossa.
1: Uusi dekki oli tulossa. Mutta mä oon oppinut ystävältäni Laurilta. Se on oikeasti hyvä, koska monesti sitten kun on vanha dekki ja se on jo vähän niin kuin löystynyt ja mullakin oli siitä jo haljennut vähän palaa ja muuta vastaavaa. Niin sitten sä jossain kohtaa huomaat silleen, että ei saakeli, että varmaan niin kuin uudessa dekissä olisi vähän parempi poppi ja kimmosuus. Ja sitten sun tulee sen laiskuus. Sä oot, että en mä vielä vaihda. Sitä aina meet sinne uudelle sessarille ja tajuat silleen, että ei vitsi, miksi mä vaihtanut sitä uutta dekkiä. Niin nyt mä tein sen ystäväni Laurin hyvän neuvon. Eli sitten kun alkaa olla jalat niin väsyt, sä huomaat, että ei tästä tuu niinku enää mitään, niin mäkin olen semmoinen, että mä aina sanon, että no yksi vielä.
2: Joo.
1: Mutta sitten kun sä tiedät, että ei siitä tuu mitään, että sulla on paskalauta ja jalat ihan poikki, niin sitten tota, sitten vaan niinku kylmästi vaan vetäsee sen
2: jalan. Menikö ykkösellä?
1: Meni, mä laitoin no, sen niin, silleen se vähän on. Kurbia vasta ja painoin siitä vaan. Huomasin kyllä, että joku skuhottavat pojat ehkä vähän pelästy siinä vieressä, koska mä sille hyvin ilmeettömästi olin vaan se, että nyt riitti ja laitoin se toi ja ykkösellä poikki siitä. Niin. Mutta se on hyvä. Nyt mun on pakko vaihtaa se.
2: Joo,
1: on pakko vaihtaa se
2: ja
1: uuteen.
2: Ja sitten sait se eilisen illan sessio lopetettua siihen, että se ei voinut jatkua.
1: Joo, se ei voi jatkua joo. Alkoi tulee jo tota pimiäkin pikkuhiljaa, mutta tota, mut huomasin vaan siinä, että kyllä tämä alkaa olla aika tällaista, että kun yhden siis jonkun vamman saa pois, niin eikö ole joku seuraava tilalla, että jos siellä nyt on joku katselija tai kuuntelija, joka pyörit jossain vammakierteessä, niin paljon tsemppiä. I feel you.
2: Ei ole mukavaa.
1: Ei ole mukavaa, ja sitten kun kuitenkin oikein niin kuin kaikkeensa yrittää, mä yritän niin kuin pitää itteni hyvässä kunnossa, niin ei, vastustaa niin hemmetisti. Mutta tota, vielä ehditään yksi uutinen ottamaan tässä ennen kuin Robertti otetaan kehiin. Halutaanko me puhua sukunimistä?
2: Otetaan se sukunimi, koska mäkin törmäsin siihen, josta oli se että joku oli vaihtanut sukunimeä.
1: Joo, tässä on siis tällainen Maaseudun tulevaisuuden toimittaja. Otti puolisonsa sukunimen, mutta myöhemmin päätös on alkanut kaduttaa. Onko sinulla vastaavia kokemuksia?
2: Tämä oli mun mielestä kyllä jännä homma, että tämän toimittajan nimi on siis tässä kerrota. Toimittaja Janika Pörhönen kertoo kolumnissa, että hän otti avioituessaan puolison sukunimen ja ajatteli, että yhteisten lasten vuoksi oli selkeä, että perheellä olisi sama sukunimi. Taisin olla myös rakastumisen huumassa, hän kertoo. Myöhemmin häntä on kuitenkin alkanut katua tätä päätöstä hieman. Uudet tuttavat ovat saattaneet kuvailla avioliiton myötä tullutta nimeä erikoiseksi, persoonalliseksi tai suloiseksi. Pörhönen kertoo saaneensa nimen vuoksi myös osakseen naurua. Pörhönen on, eikö se nyt ole aika perus
1: Pörhönen. Nimi?
2: Se, että jos sä olisit ollut pökäle, sen mä ymmärrän, että joku olisi voinut naurahtaa vähän. Mutta eikä nyt Pörhösessä ole mitään silleen naurettavaa.
1: No ei Pörhösessä kyllä ole munkaan mielestä kyllä mitään. Et se nyt, jos se on alkanut silleen kaduttaa, niin tuntuu oudolta.
2: Jep.
1: Pörhönen on ihan jotenkin.
2: Mielestäni se on niin perus suomalainen sukunimi kuin voi olla.
1: Niin ja sitten en mä tiedä jotenkin porilaisilla sen, kun meillä kaikki tämmöiset Virtaset, Korhoset.
2: Pörhöset.
1: Niin jotenkin Pörhönen. Mun mielestä sekin on jotenkin, se kuulostaa tosi jotenkin. Se on niinku ihan hauska. Se on, niinku se on leikki se sukunimi. Ei missään
2: nimessä. Ei se niinku naurettavaa.
1: Ei se naurettavaa.
2: Ei mukaan mielestä. Se en mä ymmärrä, kun hän sitten tässä kertoo.
1: Se on niinku kyrpäinen.
2: Se olisi.
1: Joo, anteeksi kielenkäyttö, mutta siis ihan vaan anna verrokkia
2: tähän. Juuri näin. Juuri näin. Kyllä, se saattaisi naurattaa. Joo, silleen, että sä kertoisit, että hei, otin mieheni sukunimi ja se on kyrpäinen.
1: No niin, mä oon Virtanen Kullinen nyt.
2: No niin, just näin.
1: Niin sitten
2: se voisi olla, että se naurattaisi. Mutta
1: ei onneksi naurata.
2: Ei, kun Pörhönen on ihan normaali. Tai siis semmoinen, että mun mielestä siinä ei ole mitään niinku
1: ei, mutta mulla on
2: naurettavaa.
1: Mulla on hot take, niin kuin nuoriso sanoo.
2: Anna
1: ei sanoo sen niin. Mitä? Kai ne sanoo
2: en
1: vielä.
2: En minä tiedän.
1: Sanoo sen
2: kai
1: vielä.
2: Ne sanoo.
1: Hyvä. Niin mä en ihan täysin silti ymmärrä muutenkaan, miksi ihmiset naimisiin mennessään ottaa toisen sukunimen.
2: Joo.
1: Ehkä siis joskus nuorempana en edes miettinyt koko asiaa, ja hyvin normaalihan se on. Ja siihen on olemassa varmaan miljoona syytä, miten historiassa se niin kuin menee. Mutta tietyllä tavalla, ehkä olen aina ollut kuitenkin niin pessimisti, että ajattelin jotenkin silleen, että se on just tarpeetonta, sit kun käy niin, että ero tulee, koska yli 50% avioliitoista päätyy eroon. Sille ei vaan voi mitään, se on tilastollinen fakta.
2: Yeah.
1: Yli puolet. Niin päätyy siihen tilanteeseen. Niin siinä niin kuin, se on mun mielestä, se on niin kuin jotenkin, se on tehdessä se on uhkarohkea temppu. Jos meillä on niin kuin toi tilasto, tämä on tämä klassikko, että jos lentokone pysyisi ilmassa silleen, että yli puolet tulee tonttiin, niin aika harva lentäisi. Niin just tämä, että jos sä tiedät, että tässä on kuitenkin olemassa tämmöinen mahdollisuus, niin se on jo yksi syy mun mielestä. Toinen syy on se, että mä en enää niin kuin nykyisin ainakaan, niin mä en oikein tiedä, että mitä se toisen nimen ottaminen, niin varsinkin jos se on sit aina niin kuin nainen, joka sen nimen,
2: miehen
1: sukunimen ottaa.
2: Tällä niin kuin perinteisesti.
1: Perinteisesti. Jep. Niin mä en jotenkin silleen hiffaa, että musta se on niin kuin kaunis siis instituutio noin niin kuin muuten. Ja varmaan juridisestikin tietyissä paikoissa oikein järkevää olla niin kuin naimisissa ja näin. Mutta juuri tämä, että miksi se onkin niin, että se, miksi on täytynyt ottaa pörhönen? Onko halunnut ottaa just, että se on...
2: Ei, ilmeisesti niin kuin hän sanoi, että on ajatellut, että koko perheellä olisi sitten sama sukunimi, niin sitten hänen mielestään se on ollut helpompaa enää edespäin.
1: No toi on ehkä pointtina hyvä. Nyt jos nyt mä tässä samassa simultaanisti ajattelen, niin totta kai sitten tietysti se, että koko perheellä on sama
2: sukunimi,
1: niin joo. Että sit voi aina sanoa, että me ollaan kyrpäset tai virtaset tai pörhöset, mitkä ikinä ollaan. Niin, joo, ehkä kyllä. Mutta sit taas toisaalta, niin en tiedä. Mä vähän oon semmonen, että mä oon niinku jo varmaan 10 vuotta sit mä oon kääntänyt kelkkaan tässä aika rajusti siihen, että miksi se on edes tarpeellista. Hienoa, että ihmiset menee naimisiin.
2: Joo.
1: Mutta se, että mä jotenkin niinku näe sitä. Tietysti toi lapsikuvioista muuta, mutta en mä kyllä tiedä.
2: Niin, mutta voi sinä nyt sitten tietenkin olla, kun nyt otetaan uusia sukunimiä, vaihdetaan nimiä ja kaikkea, niin sitten kun tosiaan, niin kuin sanoit, 50% avioliitosta päättyy ero. Niin sehän voi olla tilanne se, että jollakin on heräjästäisi 4. sukunimi kohta menossa.
1: Niin,
2: että jos aina ottaa vaikka sitten toisen sukunimen, puolison sukunimen, niin se voi olla, että sitten sä oot ollut pörhönen, sä oot ollut kyrpänen, kärpänen ja sitten sä oot hirvonen yhtäkkiä.
1: Joo, ja siis jotkuhan on, jollakin on se käynyt sillä tavalla myös, että ei koe enää mitään kiintymystä mihinkään niihin entisiin sukunimiin, niin on sitten lähtenyt hakemaan ihan kokonaan uutta ja on saattanut mennä johonkin äidin tyttönimen sukunimeen ja ottanut sen itselleen, koska on ollut silleen, että no mikään näistä ei oikeastaan enää. Ja totta kai sitä voi aina vaihtaa, voi aina palata, ei kai siinä mitään, mutta aina se on semmoinen säätö sitten.
2: No niin kuin tässäkin tämä kirjoittaja kertoo, että siitä on aikamoinen säätö, että pitää ilmoittaa sinne tänne tuonne oikeasti lentoyhtiölle, vuokranantajalle, kirjastoon, opiskelupaikkaan, työpaikkaan, harrastusseuralle, joka paikkaan, testamentti, avioehtoon. Sukunimen vaihdos maksaa aina 105 €, kun sä teet sen digi- ja väestövirastoon sen ilmoituksen, uudet henkilötodistukset, ajokortit, passit, jne. Niin kyllähän siihen aina tietenkin fyrkkaa menee ja näin edespäin, mutta joo.
1: Tässä joku sanoi, että itse otin esimerkiksi miehen sukunimen, koska siitä saa hieno allekirjoituksia omiin maalauksiin.
2: Se
1: on ihan hyvä syy tuokin, jos on oikeasti joku puhtaasti semmoinen syy. Mutta ehkä sekin on silti muuttunut, että ei se varmaan ole enää niin sellaista. Olen mä kuullut niitä juttuja, että jollakin on semmoinen niin kuin vähän vaade, että kyllähän sä minun sukunimen niin kuin otat, mikä on mun mielestä aika perseestä, jos noin on. Mutta kai se nykyään on silleen, että aika moni omasta tahdostaan sen sitten tekee.
2: Joo, päättää sitten itse, miten tekee.
1: Joku tässä just sanoi, että sukunimen pohtiminen on tosi vaikeaa, kun itsellä on harvinaisempi nimi, josta en halua luopua, mutta puolisokaan ei halua vaihtaa omaansa. Silti kumpikin haluaa, että olisi sama nimi koko perheellä, mutta kumpikaan ei halua luopua omastaan. Hei, pitäkää ne nimenne.
2: Jep. Te olette... Keksitte teidän perheelle jonkun jenginimen.
1: Niin. Esimerkiksi Crips tai Bloods tai joku vastaava.
2: Kyllä. Vastaava. Kutsutte sillä teidän perhettä sitten.
1: Niin, Hells Angels tai joku, joku vastaava. Mutta en mä tiedä. Mä ymmärrän huolen, mutta sit mä oon sitä mieltä, että sit kun te sitä perhearkea elätte ja ootte kuitenkin joku jynytti, niin aika harvoin te varmaan pysähdytte sen äärelle, että ollaanko me kaikki virtaisia tässä nyt. Joka ei varmaan ole se hieno sukunimi, koska se olisi tosi outoa, mutta mietitte sitä sitten.
2: Joo.
1: Joku just sanoi, että tulee tädille kallis hautakivi joskus, kun 4. sukunimi menossa, niin saa nähdä, tuleeko 5. Niin
2: no joku tällä sanoi, että itse hautuumalla töissä ollessa huomasi eräässä hautakivessä oli 1 henkilöllä 3 eri sukunimeä. Ja viimeisenä vielä, että omaa sukua jotain.
1: Joo,
2: sekin tulee kalliiksi.
1: Näinhän se on. Onko meidän koomikko vieraamme valmiuksissa verossa? Jos näin on, niin annetaan isot aplodit Robert Pettersson. Sieltähän saapuu. Paikka löytyy. Ota ne sun tomaatit siitä nyt, herra jestas vieras tulee paikalle. Niin. Pyydän Roopelle siitä luurit päähän. No hei!
2: Itse kasvatettuja tomaatteja. Saa maistaa vaikka lähetyksen jälkeen, jos maistuu.
1: Mitä sinulle kuuluu, Robert?
0: No, uskaltaako tässä sanoa, että ihan hyvä, että ihmiset tuu hirveän kateellisiin?
2: No, uskaltaa sanoa
1: ehdottomasti. Mitä olet viime aikoina touhaillut? Ootko keikkailu, ootko tehnyt jotain muuta?
0: No, olen tehnyt keikkoja jonkun verran ja päivätöitä niiden päälle, että
1: Siinä aika kuluu.
0: No, kesäloma tuli tuossa hoidettua pois alta, niin nyt
2: pääsee taas hommiin.
0: Joo.
1: Mä tässä perkasin jo ennen kuin sä tulit paikalle, perattiin tässä vähän sun historiikkia niin kuin stand-upin parissa, niin 2009 vuoden stand-up-tulokas ja oot myöskin sitten tuon Naurun tasapaino tosi TV-kilpailun aikoinaan voittanut, eli vyöltä löytyy, no. Vyöltä löytyy vähän kaikenlaista, mutta tää oli mulle niinku uusi tieto, että sä oot siis joskus 90-luvun alkupuolella niin soittanut rumpuja ihan Fast Face nimessä yhtyeessä.
0: No, tää nyt on vähän tämmönen, mitenhän tää nyt sanois, sanotaanko, että mä olen paukuttanut rumpuja.
2: Okei, okay,
1: et soittanut.
0: Okay, en pidä itteni muusikkona.
1: Mutta, okay, mutta onko sulla rummut vielä?
0: Kyllä, mulla on rummut vielä.
1: Paukutat se niitä
0: kyllä,
1: vielä?
0: Kyllä, pyrin siihen.
2: No niin.
1: No mutta minkälaista, jos soittelet himassa, niin minkä tyyppistä musaa tulee soiteltua?
0: No kyllä se semmoista autotallirokkia on, semmoista hyvin primitiivistä, niin kuin semmoisen, ehkä voisi sanoa Cramps-henkistä, semmoista hyvin primitiivistä, hyvin alkukantaista.
1: Alkukantainen on hyvä.
2: Se on hyvä.
1: Ja varsinkin jos niinku, mä en tiedä missä sulla noita rummut sijaitsee, mutta onko autotalli?
0: Kellarissa.
1: Kellarissa se sopii. Se ei, kellarissa on vaikea soittaa mitään Juha Tapioa oikeesti. Tai jos soittaa, niin se on jotenkin...
0: No ei ehkä pääse fiilikseen.
1: Ei pääse fiilikseen ehkä. Tai siitä tulee jotenkin rikollinen fiilis jollain tietyllä tavalla.
2: No. Oliko se 2009 voittanut Naurun tasapainokilpailu?
1: Ei, kun se oli 2013.
2: 2013 ja 2009 vuoden stand-up-tulokas. Oletko sä niin silloin aloitellut vai olitko sä sitä ennen tehnyt?
0: No, mä aloitin melkein aika aikaisin. Mä aloitin 2007 kesällä. Mä kävin stand-up-kurssin.
2: Joo.
0: Ja sitten vehin vähän aikaa tehdä. Sitten tuli tää vuoden tulokaskilpailun kutsu ja sitten mä yllättäen voitin sen. 2009 se taisi olla.
1: Oliko se oikeasti yllätys vai tiesitkö sä, että...
0: Kyllä se oli mulle yllätys ainakin.
1: Hei, tää on muuten hyvä, kun sä oot noin pitkän linjan tekijä ja konkari, niin muistatko, tai no varmasti muistat, ketkä oli siis samaan aikaan vuoden tulokaskilpailussa?
0: No, siinä oli melkein sellaisia tyyppejä, mitkä melkein kaikki vissiin on lopettanut.
1: Onko näin?
0: On.
1: No hemmetti.
0: Sitten on niin kauan aikaa.
2: Eli ainoastaan voittaja jatkoi kulkuaan sitten.
0: Voittajalla ei ollut enää muuta mahdollisuutta.
1: Mikä sai sut silloin aikoinaan menee sinne kurssille? Mikä stand-upissa kiinnosti?
0: No mua ei oikeastaan kiinnostanut mikään. Mun kaveri pakotti mut menemään sinne. Se sanoi, että mä olen semmonen, jonka pitää ehdottomasti käydä se, koska hän oli käynyt sen. Ja sitten minä hyvin vastentahtoisesti ilmoittaudun Suomen stand-up-klubin kurssille. Ja muistan, että mä lähetin vielä myöhässä sen hakemuksen.
2: Joo.
0: Ja se oli hyvin vastentahtoinen, mutta koska mä olin luvannut lähettää sen, niin mä lähetin sen. Ja sitten yllätyksekseni oli kurssilla vielä tilaa, jolle mä jouduin menemään sinne. Mutta siellä kurssilla oli ihan kivaa. Ja sitten se vaan jotenkin pikkuhiljaa lähti.
2: Mutta sä et tavallaan ollut ajatellut yhtä, että musta tulisi stand-up-koomikko. Ennen sitä.
0: Siinä vaiheessa mä en ollut enää ajatellut. Mä olin kuitenkin sen ikäinen, että mä olin jo luopunut kaikesta toivosta.
1: Minkä ikäinen sä olit hetkinen vuonna 2009, kun sä voitit vuoden tulokaskilpailun?
0: Kyllä mä olin silloin jo 38, kuulkaa.
1: No niin, ei ihan mikään nuori, ei vanhakaan.
0: Kyllä mä taisin.
2: Sä oot haukkunut mua 35-vuotiaana jo vanhaksi.
1: No se on kyllä totta. Niin. On se vanha. On se vanha.
2: No mutta sen jälkeen ura on edelleen voimissaan ja hommia. Hommia kuitenkin teet ja keikkoja vetelet. Oliko hyvä ratkaisu mennä loppuviimein?
0: Kyllä mä mieluummin ajattelen sillä tavalla, että mieluummin mä kadun asioita, joita mä oon tehnyt, kuin niitä, mitä mä en oo tehnyt.
2: No niin,
1: se on
0: kyllä
1: hyvä
0: se oli. Loppujen lopuksi se oli varmasti hyvä asia. Hyvä.
1: Se on erittäin hyvä periaate ja katumisesta puhe ollen, niin kiva, kun oot tässä vitsilingossa mukana.
0: Koska... Ehkä mä vähän turhan aikaisin sanoin.
1: Se voi olla, mutta sulla on turvanas kotikatu Muki, joka on yleensä aina jonkinlainen sielun koti sille, jolla se on käsissä, eli ei mitään hätää. Tiedätkö suurin piirtein, miten homma toimii? Vai?
0: Mä luulen, että suurin piirtein, mutta pieni briiffaus ei varmaan haittaa.
1: Me kerromme sinulle ja kerromme katsojille ja kuulijoille, että hommahan toimii seuraavalla tavalla. Eli me tulemme nyt seuraavaksi ottamaan WhatsAppin kautta 044-421-1015 aiheita vitseihin, joista olisi tarkoitus tehdä yhden kappaleen aikana niin paljon puujalkavitsejä tai muita vastaavia vitsejä, kun sitten vaan kerkeää.
2: Jep.
1: Sen jälkeen sitten käydään ne läpi tässä porukalla ja katsotaan, että mitä saatiin aikaiseksi. Tämä on ollut meidän yksi tämmöinen pitkäikäisimpiä ohjelmoisia, että mä nappaan itse asiassa tuosta vähän paperia.
2: Niin. Nyt voi tiputella sanoja, eli WhatsAppiin voi laittaa aiheita 044-421-1015.
1: Onko sä ikinä ollut Roope missään vaikka impro-hommissa tai muissa, koska tämähän vähän lähentelee semmoista niinku

0: improvisaatiotehtävää?
1: Mä oon ehkä kerran ollut niin kuin ihan elävän yleisön edessä. Että
0: tekee improa?
1: Tavallaan kyllä.
0: Piditkö siitä?
1: No, ehkä, ehkä jälkeenpäin tuntui paremmalta.
0: No se on monesti näin. Mä siis joskus paljon improvisaatioteatteria ja improa telkkarissa tehnyt. Mikko Penttilä on joskus sanonut meikäläisestä, että sä oot niinku köpi varmasti Suomessa siihen nähden, kuinka paljon sä vihaat improvisaatiota, niin eniten improvisaatiota työksessä niin kuin kuitenkin sit lopulta tehnyt ihminen. Mä sanoin, että se on pitää paikkaansa. Mä olen jostain syystä ajautunut se ohjelmi, mistä mä aina kyllä ilmoitan heti ekana, että mä en tykkää tästä yhtään. Sitten jengi on sanonut, että miksi sä oot tässä ohjelmassa? Mä sanoin, että en minä tiedä. Mä vaan ajaudun näihin. Mutta löysit sä
2: mikin aihe? Ensimmäinen aihe. Katedraali.
0: Katedraali.
2: Kaikki saa kirjoittaa sen. Katedraali.
0: Onko se
2: katedraali. Joo. Toinen sana on aspiriini.
1: Aspiriini.
2: Mä en tiedä, osaa kirjoittaa sitä. Aspiriini. Yes. No niin, sitten tänne tipahtelee näitä oikein paljon. Otetaan sitten tunneli.
1: Tunneli.
2: Joo. Sitten. Sitten voitaisiin ottaa vaikkapa rosvo. Joo. Ja vielä tuolta ainakin 1, 2. Yksi varmaan riittää ja sehän voisi olla vaikka hallitus.
1: Hallitus. No sehän on vitsi etsi.
2: Nämä varmaan meille
1: poliittista huumoria tähän.
2: No niin.
0: Okei, eli katedraali, aspiriini, tunneli, rosvo ja hallitus. Siinäpä sitten sanat, kiitos. Niitä tuli kauhean määrä ja vieläkin tuolla paukkuu atsap täyteen. No miltä näyttää, Roope, lähteekö?
1: No pahaltahan tämä näyttää.
0: Niin.
2: Koitetaan jotain keksiä.
0: Mäkin pelaan tässä aikaa itselleni vaan, kun mä pöpötän ja katselen näitä sanoja, mutta ei se taida tässä tilanteessa kauheasti jeesiä. Nimittäin nyt seuraavaksi perinteisesti kaskadaa soimaan ja sit saattaa luurit siksi aikaa pois päästä ja tehdä täällä vitsejä, sillä kuuntelijat ja katselijat saavat tehdä mun puolesta ihan mitä vaan. Tehkää vaikka kuperkeikka, mutta aika alkaa nyt.
2: No niin, yes.

0: Nonni, se olikin kuulkaa kappale siinä ja muuta kuin luuri takas päähän ja kyllä mä sanon kesän jälkeen ensimmäinen.
1: Aivan hirveä. Mä oon sitä mieltä, että tää voidaan kyllä nyt unohtaa tämän ensimmäisen viikon jälkeen tähän
0: hommaan. Aika tahmea oli kyllä.
1: Aivan siis. Aivan surkeet.
0: Ai siis en minä tiedä mitä tässä niinku, mutta no joo.
1: No, niillä mennään mitä on. Niillä mennään mitä on. Ootko valmiina?
0: No joo, oota.
1: Mulla on siis niin surkeita, että nää on nipinapi, että näitä kehtaa tota.
0: No ei nääkään nyt ihan huippuja, mutta mä voin aloittaa. Me luotetaan kuitenkin no niin siihen, että meidän upea vieras tota Robert Pettersson jonkun verran
1: pystyy pelastamaan tilannetta.
0: Oskuhan ei ole nyt täällä tota, ja Nuuttia me ei laiteta vitsejä tekemään, joten me mennään nyt kolmen. Miltä Roope tuntui noin, niin kuin, tuntuuko siltä, että tota, runosuoni alkoi sykkimään välittömästi vai oliko tahmia?
2: No kyllä kovin tahmea oli kyllä.
0: Hyvä, me ollaan kaikki samalla levelillä tässä, mutta rummut on valmiit, joten lähdetään pyörittämään Vitsiniinko 2.0. Katedraali, aspiriini, tunneli, rosvo ja hallitus oli sanoinen, niin lähdetään tästä nyt järjestyksessä. Ei mulla nyt ihan hirveän montaa hyvää täällä ole, että esimerkiksi, että minkä takia kirkko ei saanut ostettua ehtoollisviiniä lisää.
1: No.
0: Koska heitä loppui katedraali kortista. Siellä ei katetta ollut sitten enää. No hei, tällainen, mitä yhteistä on tota persereijällä ja tota, mitä yhteistä on Vikin persereijällä ja tunnelilla?
1: No.
0: Molempiin mahtuu auto sisään. No niin, se oli tämmöinen. Se oli vaan tuossa roikku, se oli otettava pois. No hei, mistä rosvo hyppäsi uimaan?
1: No.
0: Rysän päältä.
1: Ei.
0: En tiedä kuinka korkea oli, mutta varmaan ainakin joo, 10. No sitten tota, mitä yhteistä on hallituksella ja sitten lastenkodilla?
1: No.
0: Kummassakaan Orpo ei päätä mitään.
1: Hei! Sehän oli hyvä.
0: Oli tämmönen aika hyvä pieni piikki, tämmönen poliittista satiiria vähän.
1: Hyvä,
0: aika fiksu ohjelma,
1: joo,
0: vuoden keskusteluohjelma kuitenkin,
1: todellakin.
0: Ei se sen vaikeampaa, mutta.
1: Oliko se siinä?
0: Ne oli siinä.
1: Se oli oikein
0: hyvä. Mä en tiedä,
1: hyvä.
0: Kuuliko sä, että mä vertaisin tunnelia sun pyllyreikään just tuossa. No, ne oli todellakin siinä.
1: Se oli hyvä.
0: Ne oli todellakin siinä, mutta
1: noniin.
0: Mitäs Ville?
1: Mikä valkoinen eläin asuu Uzbekistanin?
0: Ei se, sä ihan väärällä kirjaimella. Uzbekistanin.
1: Uzbenskin katedraalissa. Mikä valkoinen koiraeläin asuu Uzbenskin katedraalissa?
0: No.
1: Katednaali.
0: Mä luulin, että mulla oli huono.
1: No ei, mä sanoin, että mulla on ihan surkea. Mä en keksinyt mua. Hallituspallitus. En keksinyt mitään siihen.
0: Mä
1: en keksinyt vaan. Mulla oli tää pallitus, mutta mä en keksinyt.
0: Hallituspallitus.
1: Joo.
0: No,
1: hallituspallitus.
0: Tääkö se taso nyt
1: tää
0: on?
1: Tää on taso näköjään.
0: Aija
1: niin tyhjensi. Niin kuin mä sanoin, että tää pitää lopettaa tää ohjelmaosio.
0: Sä tyhjensi pankin tota siihen, että sä pidit huolen, että sulla oli 4 kesästooria tällä viikolla. Viki uhkasit joka päivälle on uusi tarina.
1: Joo.
0: Ja oli, mutta ilmeisesti tähän ei enää riittänyt virta sitten.
1: Mikä on miespuolinen roisto?
0: No.
1: Urosvo. Ja sitten.
0: Urosvo.
1: Niin.
0: No joo.
1: Millä ruoalla päänsärky lähtee parhaiten?
0: No.
1: Kanaa ja aspiriisiä.
0: Mä ajattelin, että kai sieltä tulee joku aspitili juttu tai joku.
1: Ei tullut, ei.
0: Ei. Kanaa ja aspiriisiä. Semmonen.
1: Paistettua aspiriisiä ja kanaa.
0: Yleensä mä osaan ottaa tää ohjelmaosio aina silleen, niin kuin itekin jotenkin vähän vitsillä. Mutta nyt mua hävettää meidän puolesta jostain syystä.
1: No niin.
0: Ehkä se johtuu siitä, että
1: Robert pelastaa päivän. Niin.
2: Oi, vieläkö voi lähteä?
0: Vielä voi lähteä, mutta anna tulla.
1: Älä
0: anna
1: sitä
0: tulla.
1: Samaa hallituspallitusta kerro mikä sun.
2: No mä varjoin sitä vähän.
1: No niin, hyvä. Keksi siihen se setup. Niin.
2: No niin.
1: Joo, hyvä.
2: Kumpi on parempi, katedraali vai latedraali?
1: No.
2: On minusta ainakin latedraali, kun sinne voi mennä myöhässäkin.
0: Hei. Se on totta, sinne voi mennä myöhässä.
1: Leidraali.
2: Mutta sitten taas matedraalissa tarjoillaan teetä.
1: Aivan.
2: Siellä totta. On oma katedring.
0: Näin mä sanoin, ammattilainen. No. Näin se vaan.
2: Tiesittekö, että kun sota-aikana katedraaleja käytettiin sairaaloina, niin siellä suoritettiin potilaille ensimmäiset katedroinnit.
1: Hitto. Mun käsi pitänyt hallitus, pallitus, jallitus.
0: Ei se toimi. Et sä voi verrata siihen.
1: En mä vertaakaan. Roopella on
0: 7 punchlinea ensimmäiseen 30 sekuntiin. Sä olet, että joo, tolleen se menee. Mun käsi pitänyt hallitus, pallitus, jallitus. Ei se toimi noin.
2: Tiesittekö tätä sanan etymologiasta sen verran, että katollisuuden tultua kirkkoja alettiin suojata sateelta. Alun perinhan niitä kutsuttiin lainapeitedraaleiksi, mutta myöhemmin nimitys vakiintui katedraaliksi.
0: Lainapeitedraali. Nyt oli hyvä.
1: Toi oli
0: nyt
1: kyllä.
0: Oli hyvä.
1: Oi että.
0: Nyt oli hyvä. No, oli todella.
2: Vieläks te haluatte lisää?
0: Ai, lisää.
1: Anna tulla vaan.
0: Anna tulla vaan.
2: No mikä lääke otetaan pyllyn kautta?
0: No.
2: Äspäriin.
1: Tietysti.
2: Palataan taas arkeen.
0: No kuuliks hän meidän vitsit? Anna tulla vaan.
2: No tunneli nyt meni ohi, että sitä mä en käy.
0: Joo, ei se mitään.
2: Rospo sai elokuvan roolin. Näytteli konnaa. Ja vaikka mä oonkin tämmönen yhteiskunnallinen koomikko, niin emme kyllä hallituksesta keksinyt mitään muuta kuin jallituksen. Tässä ajassa se jäi siihen, että
1: no niin.
2: Kiitos ja anteeksi.
0: Kiitos, hei, kiitos hyvä, paljon. Kiitos paljon, Roope.
1: Se oli oikein hyvä.
0: Sun olisi siihen se pallitus vielä siihen jotenkin.
2: Niin, jotenkin.
1: Joo.
0: Se on, mutta tässä ajassa ei mitään muuta sanottavaa ole kuin jallitushallitus ja
1: pallitus. Kyllä.
0: Missä Roope sua seuraavan kerran voi nähdä keikalla?
2: Huomenna näkee yksityiskeikalla. Harvat ja valitut.
0: Mä ajattelin, että sano, kenen firman bileisiin me tullaan.
1: Luokkimaan.
0: Tai kenen synttäreille tai muualle.
2: No kyllä ne mielenterveyshoitajia on, että ehkä näemme.
1: niin saattaa ollakin.
0: No muistaakseni niin meillä on huomenna vapaapäivä ja me taidetaan ollakin polilla valmiiksi, niin se olisi kyllä hyvä. Hyvä. Ollaan otettu muutama potilaskin tänne, niin oltaisiin yleisössä.
1: Laita syksyllä. Yksäreiden jälkeen.
2: En mä mielessä. Muista enää.
1: Pitääkö tarkistaa jostain?
2: Ei, älkää tarkistaa.
1: Aha, okay.
0: Te olette kyllä stand-up-koomikot, te olette kyllä parhaimpia promoijia ikinä aina itselle. Sä et ole ensimmäinen, etkä viimeinen, joka tulee tuohon, kun sä et, missä sun voi näin se? En mä muista. Jossain ladossa nakkilassa todennäköisesti, joo.
2: Kattoo nyt.
0: Ensi viikolla. Mut mitä sä teet sitten, jos ei päivätöitä ja stand-upia lasketa, niin miten kuuluu...
1: Rumpuja soittoa.
0: Miten kuuluu Robert Petterssonin aika?
2: No kyllä se sujuu niin kuin suora toistoja tuijottaessa ja pyrin käymään elokuvissa, yritän lukea jotain, keräilen sarjakuvia.
1: Okei. Okay. Mikä on arvokkain sarjakuva, mikä sulla on?
2: No eihän niissä nyt mitään isoja summia ole, mutta sanotaan, että jossain kympeistä puhutaan. Että
1: okay.
2: 5-60 on luultavasti, enkä mä edes osaa sanoa.
1: Oletko sä niinku hallinnut niitä aina sitten jostain?
2: Joo, mä oon pyrkinyt keikkamatkoilla aina kolumaan kaiken näköisiä kirppareita ja antikvariaatteja sieltä. Niinku.
1: Okei, okay. Teillä on erilainen, köpikää ryyppäämässä.
2: ei nää sulje pois
0: toisiaan. Ei näin. Mä oon monesti nähnyt keikan jälkeen Kuopio Komediafestareilla Roopen akuankka kädessä, mutta myös olut
2: ei sulje pois toisiaan.
1: Aivan, niin just.
2: Jossain vaiheessa ollaan oltu molemmat ilman hausuja.
0: Niin, mä oon lukenut Roope kännissä akuankkaa.
1: Anna se tekstvilleri tänne, niin katsotaan.
0: Mutta onko sulla siis jotain tiettyjä sarjakuvia, vai onko ihan vaan yleisesti...
2: Tällä hetkellä kauhu kerää.
1: Okei.
2: Se on vaan turkasen kallista, että se...
1: Kauhusarjakuvat?
2: Joo.
1: Ai joo.
0: Minkä takia ne on kalliita?
2: No ne on 70-luvulla joskus luettu hiiren korvalle ne shokkilehdet ja Frankensteinit ja ihmissudet, että ne on jostain syystä haluttuja ja ne on aika huonossa kunnossa.
1: Mutta löytyykö noita vielä niin kuin siis kirjadivareista vai onko noin enemmän silleen, että pitää jotain harrastelijalta ostaa?
2: Löytyy, mutta ei enää mihinkään euron kahden hintaan.
1: Ai jaa, ne tietää sielläkin arvot.
2: Joo, mutta harvemmin tulee missään kirpparille näin vastaan, että kyllä se on niin kuin, pitää mennä ihan siis antikvariaattiin.
1: Onko jotkut 90-luvun Akuankka-kansiot, niin onko niillä mitään arvoa?
2: Ei mitään.
1: Fuck.
2: Ei mitään.
1: Mä oon sullut kämpillä ainakin 10.
0: Mä oon just kans silleen, että jonkun tota vanhan laatikon olisi itsekin löytänyt, mutta ei mitään käyttöä ole. Käyttöä niillä sitten kuitenkaan.
1: Tehdäänkö sinulle sarjakuville samaa, mitä tehdään jollekin Pokemon-korteille, että niitä greidaillaan silleen?
2: Joo.
1: Tehdään.
2: Pistetään semmosia muovisiin suojuksiin ja pahvitaustalle ja niitä ei lueta.
1: Että ne on vaan sitten näytillä.
2: On erikseen niin kuin nää keräilykappaleet ja sitten lukukappaleet. Siis tietysti näillä halutuimmilla.
0: Onko sulla jotain muoveissa?
2: Meneekö tämä ulos? Kyllä tämä on lähtenyt vähän käsistä. Myönnän.
0: Että täällä saa kaikenlaisen pervoilun myöntää ääneen. Ei ole mitään vaaraa siinä.
1: Johannes ei täällä just sanoi, että hänen vanhoilla pornolehdillä, niin niitä ei greidailla, että niitä vaan luetaan.
3: Ei
0: mitä?
3: Ei ole niinku vanhojen pornolehtien keräilijöitä, vai onko semmoisia?
2: On. Kuka?
3: Ne on niinku muovia.
0: Tässä on yksi.
3: Onko sulla Akuankka siinä?
2: Siis tämä ei ole mikään vitsi, mutta niin vanhat kallet ja jallut, siis jostain 60-50-luvulta, on kuulemma haluttuja.
1: Ai jaa.
2: Ja sitten kuulemma jotkut 80-luvun erotikat.
1: Okei.
0: Mutta onko noin vanhoissa, niin onko kuvia vai onko ne niinku piirroksia?
1: Onkaan niissä kuvia.
2: Kyllä ne aika
0: graafisia on.
2: On ne vähän, siis jos puhutaan niistä vanhoista 50-60-luvun lehdistä, niin kyllähän ne vähän semmoisia hienostuneita.
0: Niin, kyllä.
2: Taiteellisia on.
0: Joo.
2: Verrattuna.
0: Niin kuin mä ajattelin juuri, että varmaan niin kuin nykypäivään verrattuna, niin varmaan hyvinkin maltillisia. Ja siihen aikaan se on mennyt riittää. Just se, ihmismieli on turmeltunut sillä tavalla. Että silloin on riittänyt, kun jollakin on ollut, tiedätkö, semmoinen villapaita, missä on vielä korkea kaulus, niin joku on, että ui, miten tuhmaa. Että onpa hienoa, kun tämmöinen lehti julkaistaan.
2: Nilkka vilahtaa jossain keskiaukemalla.
0: Kyllä. Katso keskiaukeman nilkkakuva sitä varten. Oi herra jestas.
1: Onko tällä hetkellä mitään tiettyä lehteä tiedossa, minkä haluaisit itsellesi?
0: Ei pornolehtiä.
2: No nyt tämä meni vaikeaksi.
1: Mutta nyt sulla on hyvä sauma huutaa tuonne ympäri Suomea, että jos jollain myynnissä joku tietty, niin ostaja löytyy.
2: Multa puuttuu vielä jokunen shokki, puuttuu 70-luvulta.
1: Noniin.
2: Dracula-lehdet puuttuu kaikki, niitä vissiin julkaistiin varmaan joku 4-5 kappaletta aikanaan. Ja Vampirelloista taitaa puuttuu yksi. Että jos on jollain ylimääräisiä nurkissa, niin saa toimittaa.
1: Laittakaa viestiä.
2: Saa toimittaa mulle.
0: Oliko se niin, että sä olet Loviisasta alun perin?
2: Joo, mä oon Loviisasta. Mä oon tarkemmin sanoen Valkosta, mikä kuuluu Loviisaan. Okay. Mutta joo, loviisalaiseksi näin.
0: Koska täällä siis joku huusi, että Loviisan suurkirppis on ihan paras. Sieltä löytyy vaikka mitä. Oletko käynyt?
2: Olen käynyt. Joka viikko pyrin käymään, kun käyn Loviisassa.
0: Saakeli. Kyllä. No niin, Loviisa suurkirppis. Kyllä, täytyy itsekin käydä. Tai en oikeasti käy, mutta ajatuksena kiva.
1: Se on hyvä idea.
0: Siis mä olin siinä kaikkea, Jopi Kahle, miten sä teet tää Loviisan suurkirppis? Mä tulin vanhoja jalluja.
2: Itse asiassa siellä oli viime viikon loppuna vanhojen talojen tapahtuma ja siellä oli tämmöinen antiikki kirppis. Näin siellä vanhan tuttavani Valkosta, jolla oli myynnissä, oli penthousea ja oli vanhaa jallua.
1: No niin!
2: Selkeä. Kovasti yritti minulle kaupata, mutta mulla oli ne jo ennen.
0: No niinpä tietysti, mutta hei, meidän alkaa tässä aika vetelemään viimeisiä ja loppua. Kiitos Roope hirveästi, että kävit. Toivottavasti tämä ei ollut liian kivulias kokemus. Ja me jatkamme ensi viikolla.
1: Ensi viikon maanantaina jatkuu taas. Kiitoksia. Ihmiset, tästä viikosta oli kiva startti.
0: Ja joku kyseli, että hei, kun puhuttiin silloin kauden päätöksessä, että jos käy Vantaan muraalilla kuvauttamassa itseensä, niin jaetaan paitoa. Niin koetaan sitä ensi viikolla. Sen kanssa kyseltiin tuossa, niin ei hätää. Katsotaan sitä ensi viikolla.

0: Vasemmistoliitto on nyt suositumpi kuin kertaakaan aikaisemmin Ylen mittaushistoriassa. Sitä kannattaa 11,7%. Mittauksessa toisena on kokoomus 17% kannatuksella. Perussuomalaiset jatkoi nousuaan ja oli kolmanneksi suosituin puolue 16,3% kannatuksella. Viron puolustusministeri keskusta-oikeistolaisen reformipuolueen Hanno Pevkur eroaa. Pevkur aloitti puolustusministerinä vuonna 2022. Syynä Pevkurin eroon oli puolustusministeriön hallintoon kohdistuva rikostutkinta. Tutkintaan johti Viron puolustusministeriön vuonna 2024 tekemä sopimus tykistöammuksista. Viro osti tykistöammuksia Ukrainalle ja maksoi niistä etukäteen noin 70 miljoonaa euroa intialaisyhtiölle, jolla ei ollut taustaa ammuskaupoista. Virolainen sanomalehti Postimees uutisoi, että ammukset jäivät saamatta. Panama rajoittaa liikennettä Panaman kanavassa kuivuuden takia. Veden pinta kanavaan vettä syöttävissä tekojärvissä on laskenut, koska sademäärä on jäänyt kolmanneksen normaalia pienemmäksi. Syynä on El Niño-sääilmiö, joka on tänä vuonna poikkeuksellisen voimakas. Haitat ovat suurimmat Etelä-Amerikassa, Afrikassa ja Aasiassa. Ylen kirjeenvaihtajat kertovat työstään ja arjestaan hetken kuluttua alkavassa suorassa lähetyksessä Ylen verkkosivuilla ja Areenassa. Lähes kaikki Ylen kirjeenvaihtajat ovat paikalla studiossa Pasilassa ja heille voi lähettää kysymyksiä live-chatissa. Lähetys alkaa kello 10.15.
1: Kiitos uutiset ja kiitos Viki ja Köppi Show. Siinä oli tämän viikon viimeinen. Ensi maanantaina sitten taas uudestaan kello 8 eteenpäin. Tämän ensimmäisen viikon kunniaksi Viki, Ville Eerikkilä ja Skaterboy.

0: musiikin X. Soni Kyläliuhala.
1: Lähdetään leipomaan uuden musiikin X:ää käyntiin heti kärkeen tiedossa. Tänään julkaistu uunituore Blind Channelin Stars We See -sinkku. Sitä ennen Somber, My Body Isn't Ready.

0: Somber, My Body Isn't Ready. Soni Kyläliuhalla tässä uuden musiikin X käynnissä ja seuraavaksi uuni tuore Blind Channelin Stars We See-sinkku. Tämä on kolmos sinkku ja Blind Channel kävi Anne Lainon haastattelussa tuossa ihan vastikään. Se on kuultavissa Yle Areenassa, ei muuta kuin Anne Lainto sydän rock show auki, niin siellä on yli 45 minuuttia asiaa Blind Channelista. Minkä takia Stars We See valikoitu just tulevan Painstream-albumin kolmossinkuksi?
1: Stars We See, se tuntuu tärkeältä ehkä niin kuin sinkuttaa, että se on siistiä jatkumoa. Että mun mielestä Diana ja No One Call sinne Swan Song oli niin tuota, ne esittelee hienosti tuota albumia, mutta siellä on tavallaan se tosi kova synkkyys on läsnä niissä kappaleissa, joka on myös albumilla, niin sitten Starsissa on ehkä sitten niitä toivon sävyjä vähän sen silti menettämättä sitä raskautta siinä niin kuin instrumentaatiossa, että se on raskas kappale, mutta sitten siellä on jotenkin sanomaltaan niin ehkä toivoa.
2: Mistä toi biisi kertoo?
1: Stars We See on tuota, täällä on itse asiassa sana, mä tänään löysin, se on Evanescent, mä uskon, että Evanescent tai Evanescent sale tulee siitä, hetkellisyys, se, että miten asioiden arvot syntyy siitä, että ne on hetkellisiä. Eli tämmöisestä eksistentiaalisesta kriisistä lähdettiin niin kuin liikkeelle, että miten pieniä me ihmiset olemme ja miten lyhyt meidän aikamme täällä on. Ja sitten jopa, että kaikki tähdet, mitä me nähdään, niin on suuri osa niistä on räjähtänyt jo, ne on kuolleita, mutta me ei vaan tiedetä sitä vielä. Mm. Mutta sitten jotenkin tämmöinen, että silti miten ne kaunis tähti taivas on, että silti sanoisitko sä ikinä niille taivaan tähdille, että vaikka ne on jo räjähtänyt, ne on mennyt jo pois, niin sanoisitko sä ikinä niille, että te olette merkityksettömiä, niin mä en usko, että kukaan katsoisi tähti taivasta ja sanoisi niille noin, että ehkä se kaiken hetkellisyys, meidän ihmisten hetkellisyys täällä on nimenomaan se, mistä se koko elämän arvo tulee. Näinkin tämmöisiä keveitä teemoja, mutta tämmöisen ympärille me tehtiin ja me koitettiin saada Stars We See niin soundaamaan semmoisilta tähtitaivaalta, että se kuulostaisi tähtitaivaalta. Siinä teki meidän Aleksi, tuota, joka vastasi kun albumin tuotantosta, niin Aleksi teki mieletöntä duunia ja kävipä siinä, mun velikin kävi Aleksin apuna siinä katsomassa, että se tuikkisi se tuotanto ja meidän mielestä se tuotanto tuikkii silloin, kun se ei räytä.

0: Yläliuhalla.
1: Siinä oli tänään julkaistu Blind Channelin Stars We See. Nyt on tuhlaajapojan paikka, jonka jälkeen me lähdetään Kööpenhaminaan.

0: Ani ja Sara B. Tuota pikaa otetaan meidän tämän päivän ensimmäinen Kendrick Lamar-fiitti. Niitä tulee olemaan tällä lähetyksen aikana 2. Niistä sitten lähempänä lisää. Nimittäin nyt on käytävä Kööpenhaminassa. Tonser oikealta nimeltään Tobias Rosenqvist tekee tällaista erittäinkin rikottua elektronista modernia räppiä. Siinä on paljon tanssirytmiä ja vauhtia ja vaarallisia tilanteita. Ja jos sä tykkäät kotimaisista vähän altsummista tekijöistä, kuten vaikka joku Koira, tänään Divarin jätkät, tai sitten vaikka Two Hollies tuolta Yhdysvalloista, niin mä uskon, että tämä tanskalainenkin vaihtoehto maistuu sulle isosti. Cyanide on hänen tuorein pansa. Toivottavasti nyt kukaan ei kuole tähän. Otetaan maltilla syaniidia. Tonser.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kylän Juhala.

0: Siinä sitä tanskalaista maksimalismia. Ton Serron artistin nimi ja Cyanide on toi. Hänen tuorein kappalensa, joka äsken pyöräytettiin, kävi tuossa alkuvuodesta Helsingissä keikallakin. Ja Divarin kundit D1 on ollut isosti tukemassa Tonseria Suomessa. Tykkäävät soundista ja mikä siinä, kuulkaa hyvät ihmiset, näyttäisi siltä, että se näkyy myös heidän tuotannossaan. Mutta nyt sanoin, että tämän päivän ensimmäinen Kendrick Lamar-fiitti tokalla tunnilla tuossa reilun tunnin kuluttua sitten toinen, koska tämä on minun show ja minä päätän. Ensimmäinen löytyy Black Boy suluissa Alternative nimiseltä DJ Dine uudelta tuottajalevyltä. Tässä on erittäin jotenkin sellainen mukavasti kelluva tunnelma tähän torstaihin. Hernekeittopäivänä pitää ottaa tämä alkupäivää ja puolta päivää vähän iisimmin ja antaa semmoisen sielukkuuden täyttää ruumis ennen kuin sitten lähdetään taas jälleen kerran raivottamaan kohti viikon loppua. Mukana tässä DJ Dahin How to Break-kappaleessa on myös Amber Mark, jonka ääni on jumalainen.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Cat-saita tiedossa tähän perään ja tuota pikaa myös meidän nosteessa osio tamperelaista räppiä tiedossa.

0: Grammy-palkittu tuottaja DJ Dai, Kendrick Lamar ja Amber Markin kanssa. Tää on How to Pray. Katsain Hoodi Fruity tähän perään.
1: Viki ja Köpi Show uudistuu.
2: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen.
1: Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
2: Aivan hirveästi.

0: Wild EP-materiaalia Cat's Eyelta. Hutti Frutti. Nyt mennään meidän nosteessa osioon.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Nosteessa.
0: No niin, rakkaat ihmiset. Musiikkitoimittaja Ella Ossi kaivaa suomalaista independent-kenttää, joka viikkoja nostaa sieltä jonkun upean tekijän. Nyt on Uuser-räppiduo löytynyt Tampereelta ja aika moni muukin sitä on alkanut tässä pikkuhiljaa löytämään. Esimerkiksi räppäri Kosti, joka nappasi Uuserin nyt sitten syyskiertueensa viralliseksi lämppäriksi. Ja erittäin osuva valinta, koska kumpainenkin rap-instituutio omaa härkästä Tampere-asennetta. Me ollaan Tremfis-EP:tä kuunneltu nyt Uuserilta tällä viikolla, mutta täällä on ollut kova huuto WhatsAppin puolelle, että saataisiko myös DNA-niminen sinkku soimaan. No onnistuuhan se.

0: User kirjoitetaan dollarimerkillä se S ihan sen takia, että samanniminen bändi oli jossain ulkomailla. Nämä tamperelaiset sitten päättivät mennä räpisti dollarimerkillä. DNA oli toi biisi, se tuli toukokuussa. Ja User on tällä viikolla meidän nosteessa artisti, eli saa tehosoittua tuotantonsa osalta. Kiitos musiikkitoimittaja Ella Ossi, kun jälleen kerran teit sitä pyyteetöntä.
1: Musiikin X. Tärkeimmät uutuusbiisit ja puheenaiheet.
0: Tehdäänpä sillä tavalla, että laitetaan Turnstylea soimaan, mutta ei alkuperäisversiona, vaan Birds-hittibiisin Slaughter-versio. Tää löytyy tuoreelta Never Enough-versions albumilta.

0: Turnstile Never Enough-albumi oli yksi viime vuoden tärkeimmistä levyistä genressään, ja nyt siitä on saatu tällainen versions-versio, jossa erilaiset artistit sitten versioivat näitä kappaleita. Tuossa oli Slaughterin Birds-näkemys, ja muun muassa Tyyny juttui videosarjasta on tuttu Katri Dog rakastaa tuota. Tuota pikaa Karol G ja Baby Wow, joka on yksi maailman isoimpia biisejä tällä hetkellä. Jos kitaran suurina maistuu, niin on meillä Fontaine's D siitäkin tulossa, ja on meillä myös sitä Divaria, D1 Danin koiran ja Rosluvin upea kotiin. Kaikkea tätä heti maailmaan mun kappaleen jälkeen.
1: Yle X. Uuden musiikin X.

Minttu, maailma on mun. Ja sitten Kolumbian Minttu, eri Karol G, yksi tällä hetkellä suosituimmista lattariartisteista. Häneltä on tullut uusi levy Nome Arrepiento de Sentir Tanto, eli ei hävitä yhtään se, että tunnen isosti. Sen johtokappale on ehdottomasti tämä, yksi maailman kuunnelluimmista biiseistä tällä hetkellä, Baby Wow.

0: Mamacita colombiana, no me arrepiento de sentir tanto. Karol G, baby, wow.
1: Uuden musiikin X, Soni Kyläliuhala.
2: Tärkeimmät uutuusbiisit ja puheenaiheet.
0: Se siitä, nyt dublinilainen Fontaines DC Marianne-nimisellä kappaleella ei kerro siitä karkista, jonka Kaija K. aikoinaan laittoi peppuun. Tämän jälkeen tiedossa vielä Ariana Grande -klassikko, ennen kuin mennään divarin musaan.

0: vuorossa jo 6:00. Sitten ja Voima herättää sut elokuun viikosta päivästä alkaen uudessa YleX aamussa.
1: Onko torille? Onko tää semmonen hetki, että...
2: Kyllä mä sanoisin, että kyllä tässä torille varmaan pitää kipasta.
0: Mikään ei ole ennallaan, kun Basilan nopein kaksikko päästetään irti.
2: Tää studios muuttu energiaa niinku sekunnissa.

Ai saakeli, tästäkin on jo 12 vuotta. Ariana Grande, One Last Time, biisi, jota on ollut tuottamassa muun muassa David Guetta, ja sehän kyllä kuuluu. Jos naisäänen herkkyys on sun juttu, niin Alisa Syrjän uutukainen Kesä ja sä tuota pikaa näiltä taajuuksilta läpi. Mutta sitä ennen vielä D1 Dani, Koira ja Roslav, Divarin Seppi ja kaikki. Kun artisti ura on lähdössä käyntiin, niin hyvin nopeasti sitä ensimmäisten hittien kohdalla huomaa, että hitsi, tämähän on aika irrallista elämää. Sitä tulee kuljettua kievarista kievariin ja koti-ikävä alkaa nousemaan. Muun muassa tästä kertoo kotiin.

Ruttusen pörinäräpin suomalaiset sanansaattajat Divan Dani Koira ja Roslav kotiin. Sitten Alisa Syrjän kesä ja sä oikein haikeat jäähyväiset menneelle suvelle. Tämän jälkeen nostetaan shotit kattoon, nimittäin Rudimentalin rumpubassoa tiedossa.

0: Soni Kyläliuhala.
1: Send shots to the head, rudimental send shots, mukana Kafi ja Winnie. Nyt on rumpubassa raidan paikka.

Yle Uutiset ja Salla Vuoltenaho. Suomen talous kasvaa tänä vuonna ennakoitua enemmän, arvioi Danske Bank suhdannekatsauksessaan. Pankki nosti kasvuennustetta 1,8% aiemmasta 1,1%. Ensi vuodelle se ennakoi 1,4% kasvua. Myös Nordea julkisti eilen oman ennusteensa, jossa talouskasvun odotetaan nousevan tänä vuonna 1,7%. Ensi vuodelle pankki ennustaa jo

0: toteutuu ja tapahtuukin sitten nopeammin, mitä me odotetaan, niin hyvin mahdollista, että yksityinen kulutus lähtee vauhdikkaampaankin kasvuun, mitä me vaikka tässä perusennusteessamme nähdään. Meidän näkemys toki on se, että kun energiahinnat esimerkiksi edelleen pysyy koholla odotettavissa, että ensi talvena sähkön hinnatkin on koholla, niin kasvu hieman hidastuu tuossa loppuvuodesta ja ensi vuoden alkupuolella, ja oikeastaan siitä syystä meidän ennuste ensi vuodelle on sitten pikkasen maltillisempi kuin esimerkiksi Nordealla.
1: YK-alainen maailman ilmatieteen järjestö VMO varoittaa El Niño-ilmiön kestävän ainakin helmikuuhun asti. Ilmiön odotetaan olevan erittäin voimakas tulevina kuukausina. VMO:n mukaan El Niño tulee vaikuttamaan suuresti sateisiin ja lämpötiloihin. Ylen kirjeenvaihtajat kertovat työstään parhaillaan suorassa lähetyksessä Ylen verkkosivuilla ja Areenassa. Lähes kaikki Ylen kirjeenvaihtajat ovat paikalla studiossa Pasilassa ja heille voi lähettää kysymyksiä live-chatissa. Kirjeenvaihtajien ajatuksia Saksan ja Ruotsin vaaleista kuullaan myös kello 11.30 jälkeen Radio Suomessa.

0: Päivän Shakira tänään futistunnelmissa Burna Boyn kanssa tehty Die Die, jonka joku on saattanut jossain kohti kuullakin. Mutta Soni Kyläliuhalla kysyy, ootko sä tätä seuraavaa vielä päässyt nautiskelemaan? Se on kotimainen pastelli, joka on Tuomo Koranderin alias. Hän on pitkän linjan tuottaja ja musiikin tekijä, mutta sitten pastelli nimellä tekee soolomusaa. Tällaista vähän häipyilevää, haikailevaa kitaravetosta indie pop. Ja Café de Paris tuli tuossa noin heinäkuussa ja jotenkin tekee mieli vielä hetkeksi palata ennen meidän päivän biisiä noihin lämpimiin keskikesäisiin hetkiin. Ainakin siis tunnelmaltaan, koska ainakin kotopuolessa heinäkuu oli ihan perhana kylmä.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Vielä kerran pastelli ja Café de Paris.

kotimaista pehmeää, ihanaa indie-poppia, Pastelli, Café de Paris. Sonni Petteri tässä, nyt on Yle X:n päivän biisin paikka. Ja se on kuulkaa Alex Warrenia tänään kolmantena päivänä syyskuuta. Häneltä tuli kakkosalbumi Wild Child tuossa viime kuun lopussa. Siltä oltiin etukäteen kuultu muun muassa semmoinen supersinkku kuin Fever Dream, kerännyt jo yli 500 000 striimiä. Tässä kohti toki on vielä vähän takamatkalla tuohon Ordinary mega hittiin nähden, mutta joka tapauksessa muistan Fever Dreamia täälläkin ihan onnellisena soittaneeni. Muita sinkkuja, Passenger, Fine Place to Die, Rescuer ja näin edespäin. Mutta tämä tänään päivän biisinä soiva Emerald Eyes on nyt sitten vähän niin kuin johtosinkku ton Wild Child-albumin osalta. Ja tästä on tullut kommentteja toimituksen sisältä muun muassa tuottaja Parkkiselta, että kuulostaa ihan Jonas Brothersilta. No en tiedä, onko se sitten plussaa vai miinusta, mutta äärimmäisen napakkahan tämä on semmoinen niin kuin hyvän mielen pop-biisi. Että jos tuossa aikaisemmin Pastellikappaleen kohdalla mentiin vähän sellaiseen siniseen ja haikailevaan, niin nyt mennään sellaiseen yhdysvaltalaiseen optimismiin.

0: Yläksän päivän biisinä tänään Alex Warren Emerald Eyes Wild Child -albumilta. Ja heti meni debaatiksi siitä, että kuka täällä toimituksessa sitä Jonas Brothersiksi kutsui ja miten se meni ja onko se positiivista tai ei. Ja myöskin kulmasta, että onko tämä nyt yhdysvaltalaista optimismia vai ei. Nousee, että hei, sehän on kohtalokas biisi tämä. Mutta mä käännän sen mielessäni, että hei, mä oon valmiina sukeltamaan. I'm ready to dive. Don't you ever leave me. I will be forever yours. Niin sehän on sellaista niin kuin optimismia siitä, että kannattaa hypätä, että niin kuin se kantaa se siipi ja se johtaa johonkin. Mutta joo, kyllä mä ymmärrän ehkä ton puolen, että ehkä toi on tuollaista niin kuin vähän jopa itsetuhoisuutta. I don't know. Kenties me ihmiset moni tulkitsemme omien taustojemme pohjalta sitten musiikkia juuri sillä tavalla kuin tahdomme. Mennään tuota pikaa pop-punkkiin, jossa on vahva pianoliidi. Tätä tarjoilee Violent Kites, meidän kansantehobiisi, eli sellainen tehosoittokappale, jonka te olette valinneet tuohon asemaan. Sitä ennen kuitenkin muun muassa tämä Bambi, kanadalaisen DJ:n Level Up-biisi, joka kanavoi kuitenkin kanadalaisuudestaan huolimatta erittäin vahvasti brittien elektronisen musiikin kenttää. Onhan ne kuitenkin osa sitä samaa kuningaskuntaa jokseenkin.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Kerran monarkki on aina monarkki. Level up!

0: Bambi, level up.
1: Yle X:n kesä on tää.

0: 20 vuotta sitten julkaistiin Timbuktun Alla vill till himmelen men ingen vill dö, josta muodostui ruotsalaisen rapin klassikko. No tuossa maaliskuussa sitten julkaistiin suomenkielinen versio siitä. Siinä laulaa Miriam Bryantin räppää Elastinen ynnä William. Kantaa tietysti suoraa käännöstä nimenään Kaikki tahtoo taivaaseen. Tai jokseenkin suoraan. Mennään Violent Kitesiin, meidän kansantehoartistiin. Kai Boströmin soolo-projekti, toki sitten studiossa, saa silloin tällöin tuli tukea upeilta suomalaismuusikoilta. Mutta Violent Kitesin taustalla oleva Kai, hän on koulutettu pianisti ja se jos mikä kuuluu musiikissa. Erityisesti tässä viimeisimmässä myös tuollaisen poppunkin taustamattona se oikeastaan luo koko tämän kappaleen maailman. Eli kiinnittäkää huomiota piano. Assessment on tämän biisin nimi. Tuleva albumi tuossa tuota pikaa putkahtaa ulos. Sitä odottelen isosti. Tästä kappaleesta artisti kertoo, että se kertoo huonosta työpaikkakemiasta. Sellaisesta duunipaikasta, jossa perhana kaikki menee mönkään ja kukaan ei viihdy. Mutta tietäen, että kuinka yhteiskunnallisesti kantaanottava kaveri toi Violent Kites on, niin ehkä tässä on myös ihan laajempaakin yhteiskuntakritiikkiä mukana. Kansantehoartisti Violent Kites, tehosoitossa tällä viikolla Assessment.
1: Uuden musiikin X, kansanteho.

Tämän viikkoinen kansanteho, Violent Kites Assessment, ja kansanteho on siis teidän äänestämänne tehosoittokappale. Maanantaisin laitetaan 3 kovaa kotimaista toisiaan vasten, ja te suoritatte sen kuuluisan demokraattisen parlamentaarisen prosessin, jossa edustaja valitaan sitten kansalle tänne soimaan. Violent Kites korresi koko potin. Kannattaa tulla maanantaina linjoille siinä viimeistään 10 jälkeen. Pääset vaikuttamaan Yle X:n soittolistaan ja tarjoamaan tietysti mahdollisuuksia suomalaisille musiikin tekijöille. Meidän kansantehot soi myös Yle X:n illassa, joten tavoittavuus, se on kohdillaan. Tuota pikaa Bad Omensin ystäville oululaista vastinetta. Night After-niminen bändi on julkaissut uutta musiikkia. Silloin kun vielä vedin raskain terveisin Sony Showta tuolla torstai-illoissa ja raskaaseen musiikkiin erikoistuin, niin silloin tuli Night Afteria soitettua. Kiva saada heiltä uutta musiikkia. Mutta nyt Figaro niin pitkään. Tämäkin vähän tällainen jäähyväiset kesälle -raita.

Taylor Swift, I knew you. Tuota pikaan sun suolakurkun paikka, eli soitan sellaisen kappaleen, joka syystä tai toisesta oli ajankohtainen tänään tai teki mieli nyt vaan kuunnella se. Siihen liittyen nopea tällainen knoppikysymys sinulta. Jos olet WhatsAppin päädyssä, niin voit ansaita tuota pikaa henkistä gloriaa ja virtuaalisen papukaijamerkin, kun kysyn sulta. Tiedätkö, mikä on yhdysvaltalaisen räpin, siis yhdysvaltalaisen räpin myydyin kautta striimatuin biisi, kun lasketaan striimit tällaisiksi albumi-ekvalenteiksi, mikä se nyt on, ekvalenteiksi, whatever, et, niin yhteislaskennallisesti, mikä on maailman myydyin kautta kuunnelluin yhdysvaltalainen räppibiisi? 0444216888. Vastaa siihen tuota pikaa. Nimittäin käydään Oulussa. Sieltä tulee Night After. Sitä aina pohtii, että mitä siinä oululaisessa pohjavedessä on, kun sieltä tulee niin loistavia moderneja metallibändejä, nyt vaikka Blind Channel mainitakseni tässä, jota tänäänkin on soinut tuoreella sinkullaan. Four Walls on Night Afterin uutukainen. Jos tykkäät Bad Omensista, tai sitten semmoinen niin vähän amerikkalaismallinen popimpi metalli tai raskas rokki on sun juttu, niin otappa tästä oikein pitkät tyyppaukset. Vähän tällaista elokuvallisuutta ja tiukkaa settiä. Tiukkaa settiä, tiukkaa säröä, sähköä ja muutakin. Four Walls, Night After. Tiukkaa settiä, mitä mä oikein selitän? You and I on misguided code.

0: Night After Oulusta ja Four Walls. No niin, mä kysyin teiltä äsken, että mikä on menestyneen amerikkalainen räppibiisi? Of all time, kaikkien aikojen sellainen. No oikea vastaus on Travis Scottin Goosebumps. Ja sen alkuperäinen julkaisupäivä oli 2. syyskuuta 2016, joten eilen tuli 10 vuotta täyteen tästä kappaleesta. Löytyy Birds in the Trap Sing McKnight-albumilta, joka on edelleen kenties, tai ainakin omasta mielestäni, Travis Scottin paras. Tässä myös kuuluisa Kendrick Lamarin fiitti, kun alkulähetyksestä sanoin, että 2 Kendrick Lamar fiittiä tänään tiedossa. Ei muuta kuin kananlihalle ja mars. Yeah.
1: Those goosebumps every time.

Travis Scott ja Kendrick Lamar, Goosebumps, vie jengiä takaisin niin sanotusti. Huhhuh, mikä throwback, kirjoittaa Antti. En ole varmasti kuullut tätä moneen vuoteen. No se täytti 10 vuotta tossa, ymmärrän ihan täysin. Ei saakeli, huhhuh, tää vie mut takas, kirjoittaa Tommi. Mutta on täällä myös Henri, joka kirjoittaa, mitä? Never heard. Olisin veikannut, että jos puhutaan Yhdysvaltojen myydyimmästä räppisinkusta, niin kyllä se ehdottomasti Eminemiä on. No ei ollut, vaan Travis Scottia ja Kendrick Lamaria. 17 kertainen platina on tuo kappale. Hei, meikäläisen teknon pulputusteho tuossa tuota pikaa, mutta sitä ennen upeasti viraaliksi lähtenyt independent artisti Aman mökkilaituri. Mummulle omistettu kappale.

0: Ama mökkilaituri. Tämä on ollut käsittääkseni tuolla TikTokin puolella oikein iso menestys. Haikean hieno kappale omistettu Aman edes menneelle mummulle. Mökkilaituri oli tosiaan biisin nimi. Se on mielenkiintoista, kun soittaa vähän tuollaista pilvisempää räppiä. Meillä oli tuossa suolakurkkuna, eli klassikkorallina äsken Travis Scott ja Kendrick Lamarin Goosebumps. Niin tänne yläksön WhatsApp-numeroon 0444211688 alkaa ilmestymään siis kannabiksesta kuvia. Jengi lähettelee niinku omista huumeistaan kuvia tänne. Mä ajattelin, että ymmärrättekö te, että tää Pasila, niin Yle Pasila-toimisto on tuossa poliisilaitoksen vieressä. Että ei tota itteensä kannata vasaroida tohon tahtiin, hyvät ystävät. Hei, nyt meikäläisen tehon, joka on oikein rehellistä teknon pulputusta. King Gizzard and the Lizard Wizard on kenties paras australialainen bändi koskaan, jos pendulumia ei lasketa. Heiltä on tullut jo 28. albumi, ja se on ihan analogisilla syntetisaattoreilla väännettyä kamaa. Kuunnellaan sieltä tänään Rapid Alpha Decay.
1: Uuden musiikin X, Sonyin teho.
0: Ja tää on tuolta albumilta sit vähän tällaista atmosfäärisempää junkkasoundia. Rikkobiitti varoitus.

0: King Gizzard and the Lizard Wizard, Rapid Alpha Decay Alien Metal-albumilta. Ja syystä, että toi on sellainen tavallaan tauoton levy, jossa biisien rajat häilyy ja ne sulautuu toisiinsa, niin rehellisesti muistin, että tässä olisi ollut enemmän tuosta junkkaa, mutta ei ollutkaan. Loistava biisi se joka tapauksessa on. Ota Alien Metal-albumi haltuun. Nyt Steve Lacy ja Oh Yeah!
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
2: Tärkeimmät uutuusbiisit.

0: sen doktorin siitä Black Ribbon-bändistä? Mitä mieltä sä olit?
1: Se oli aika nice. Mä löysin samalla uuden bändin kuunneltavaksi. Nyt mun jonossa on maailman paras Aleksi Laiho ja on siellä muitakin metallisisältöjä.
0: Mä niin näen, kun sä harjoittelet seuraavaan moshpittiin.
1: Hui, mikä se oli?
0: Se oli varmaan vaan se yksi kummitus, joka vaeltaa näillä alueilla. Ehkä sekin on kiinnostunut metallimusiikista.
1: Anteeksi, mikä?
2: Yle Areena. Onnista valita.

Yle X:llä soi yhdysvaltalaiskaksikko Hot and Freddy, kirjoitetaan Haute and Freddy. Siinä on vähän semmoinen sanaleikki, kun he keksivät sen ensimmäisen osan, eli Hot kirjoitettuna Haute, niin he miettivät, mikä se toinen puoli voisi olla. Ajattelin, että onko se niin kuin Hot and Sweaty vai Hot and Ready. Ja sitten kaveri siinä heitti sitten S hihasta ja sanoi, mitä jos se olisi Hot and Freddy. Ja näin sitten päädyttiin lopulliseen muotoon. Shy Girl löytyy heidän debyyttialbumiltaan Big Disgrace, johon mä ajattelin, että tutustutaan vähän paremmin vielä tuossa ensi viikolla. Nyt Allu Kala, Getto Massa, koodit päällä. Sitten siirrytäänkin jo kello 12 jälkeiseen aikaan ja vaikka ja me.

0: Yle Uutiset kello 12 ja Pälvi Tammi, hyvää puolta päivää. Vasemmistoliitto on nyt suosituimpi kuin kertaakaan aikaisemmin Ylen kannatusmittaushistorian aikana. Uudessa mittauksessa suosituimpana puolueena jatkaa SDP, mutta sen kannatus laskee. Perussuomalaisten nousuvire sen sijaan jatkuu. Jyrki Hara jatkaa.
1: Kannatusmittauksen suurin nousija on tällä kertaa Vasemmistoliitto, jota äänestäisi nyt 11,7% suomalaisista. Noteeraus on korkein vuonna 1994 alkaneessa taloustutkimuksen Ylelle tekemässä mittaussarjassa. Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja.
2: Vasemmistoliitto pitää näistä omista äänestäjistä todella hyvin kiinni tällä hetkellä. Ja Puolassa erityisesti demareilta ja vihreiltä äänestäjiä puolelle. Ja samoin myös sitten tätä nukkuvia puolueista tulee tällä hetkellä kannatusta Vasemmistoliitolle.
1: SDP on menettänyt yli prosenttiyksikön kannatuksestaan, mutta sen johtoasema on edelleen tukeva. Puolue

0: keskuudessa on noussut jonkin verran ja on nyt oikeastaan samalla tasolla kuin demareiden duunarikannatus.
1: Keskusta piristyy 13,5% kannatukseen. Vasemmistoliiton takana vihreät sen sijaan menettävät tällä kertaa suosiotaan 8,2% tasolle. Pienten puolueiden kannatuslukemissa ei ole mainittavia muutoksia. Kyselyn virhemarginaali on suurimmillaan 1,9% suuntaansa.
2: Sisä-Suomen poliisi on saanut valmiiksi Oriveden kaivosta koskevaan ympäristörikoksen tutkinnan. Rikoksesta epäillään yhteensä 14 henkilöä. Entisestä kultakaivoksesta Pirkanmaalla paljastui vuonna 2018 laiton kaatopaikka. Poliisi epäilee kaivosyhtiöiden säilöneen huomattavia määriä jätettä vuosien 1996 ja 2017 välisenä aikana. Kaivoksen omisti aluksi Outokumpu Mining, joka myi sen 2000-luvun alussa Dragon Miningille. Kaivoksesta nostettiin poliisin mukaan yli 300 tonnia jätettä, muun muassa metalliromua, muovia, akkuja ja öljytynnyreitä. Tanska varoittaa Venäjän valmistelevan Tanskan puolustusalaan kohdistuvia sabotaasioperaatioita. Venäjä on koventanut otteitaan hybridisodan käynnissä, sanoo tutkija, Vaasan yliopiston työelämäprofessori Hanna Smith.
3: Nyt tämä keskittyy lähinnä juuri tähän puolustusteollisuuden kokonaisuuteen. Ehkä ollaan nähty pelottavampia kokonaisuuksia, niin kuin nämä droonien käyttö esimerkiksi. Nyt tämä tuli niinku konkreettisesti niin, että oli räjähteitäkin niissä drooneissa ja lentokenttä. Nämä on hyvin pelottava niinku kombinaatio tässä, mutta kyllähän tämä on ollut nyt viimeisen 4 vuoden sitten Venäjän hyökkäyssodan niinku Ukrainaa kohtaan. Siitä eteenpäin ollaan nähty tällaisia hyvin paljon voimakkaampia toimia, joissa on niinku sabotaasi, haavoittuvuus mukana.
2: Korkeasaaressa on syntynyt 2 äärimmäisen uhanalaisen amurin leopardin pentua, kertoo eläintarha. Pennut syntyivät heinäkuussa ja ovat nyt 5 viikon ikäisiä. Amurin leopardi on maailman uhanalaisin iso kissaeläin. Amurin leopardeja arvioidaan olevan luonnossa 130 yksilöä. Lajia tavataan Venäjän kaukoidässä ja Kiinan koillisosissa. Uhkana ovat elinaluetta kaventavien metsäpalojen ja rakennushankkeiden lisäksi salametsästys ja eläintaudit. Amurin leopardien määrä luonnossa on suojelun ansiosta kääntynyt kasvuun 2010-luvulla. Sitten säähän. Maan etelä- ja keskiosassa sade- tai ukkoskuuroja. Yöllä paikoin selkeää, mutta kuurot jatkuvat aamusta alkaen. Päivän ydinlämpötila on 17-20 astetta, yön alin 4-10. Maan pohjoisosassa paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Illasta alkaen alueen eteläosissa myös jatkuvampaa sadetta. Päivän ydinlämpötila 8-19 astetta, yön alin 5-11 astetta. Kanta-Hämeestä Kainuun tasalle varoitetaan ukkospuuskista.

Tuolta pikaa hellitään räppinörttejä Kenny Beatsin ja Denzel Curryn yhteistyö musiikilla Candlelight. Tiedossa myös tanssirauhasten kutittelua, nimittäin Ronirexin tärppi. Tuolta pikaa.

0: Olivia Rodrigo, Serena Joy soi Yle X:llä. Suomen kansa näyttää tykkäävän hirvittävästi Helmi Marleenan Pilasit vuodet, pilasit biisit -albumista, koska tuolla striimausalustoilla se menee kuin häkä, siis salakavalasti ja tappavasti. No ei vaan. Kaikki vaan tykkää, sehän on ihanaa. Helmi Marleena sentään tykkää itsestään silloin, kun ei ole sinun kanssa. Tykkään Must kun en oo sunkaan on mun suosikkibiisi tolta albumilta ja kuunnellaan se ihan just. Mutta otetaan sitä ennen Kenny Beatsia ja Denzel Curry. Aikaisemminkin ovat tehneet yhteistyötä. Edellinen julkaisu tuli sinne keskelle koronakurimusta. Nyt sitten noin 6 vuotta myöhemmin ollaan tehty sellainen julkaisu kuin 2. Toinen. Ja sieltä löytyy Candlelight, upeata chopattua sampleä ja vähän tällaista niin kuin ajatuksen virta flowta. Mä rakastan sitä, kun räppäri rullaa kuin tonavan kuohuva vesi. Siinä vaan on jotain hurmaavaa ja mukaansa tempaavaa, suorastaan hypnoottista. Ja tässä, jos missä, Denzel Curry onnistuu.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Kenny Beats ja Denzel Curry, Candlelight.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Yläliuhala. Kuuluu sulle.
0: Sit sitä luvattua Helmi Marleenaa. Tykkään musta, kun en oo sunkaan.

0: tykkään musta, kun en oo sunkaan.
1: Helmi Marleena, tykkään musta, kun en oo sunkaan. Pilasit vuodet, pilasit biisit albumilta. Ja Helmi Marleena haastatteluhan löytyy Yle Areenasta Uuden musiikin X-osiosta. Hän kävi tuossa keskiviikkona turisemassa kuulumisiaan ja porauduttiin hänen musiikin tekijyyteensä ja siihen, että miten esimerkiksi näyttelijätausta näkyy siinä. Mutta tässä kohti ääni Roni Rexille. Hän on keskiviikkoeltojen kauhu, klubimusiikkiin ja tahmaisten tanssilattioiden ammattilainen. Häneltä on sulle tässä terveiset ja tärppi.
2: Roni Rex. Uusin klubimusa. Kuuluu sulle.
3: Hello Sonja, Uuden musiikin X. Tässä on teille himmein EDM-biisi, mitä mä oon kuullut tänä vuonna. Aussie-artisti Nina Jirachi tehnyt maailman läpimurran tämän vuoden aikana ja viimeistään. Ja siis tässä ollaan niin, niin syvällä ytimessä kuin voidaan vaan olla, että räävitöntä iloa. Ja Nina Jirachin siis inspiktit oli vanhat Porter Robinsonit ja Madeonit ja nyt sitten yhteistyötä tehnyt molempien kanssa. Mun mielestä erittäin hienoa nää tässä. Oud kaikkien jossain vanhempien kellarissa lepääville Iper Touchelle. Niille rahi Iper Touch Marion Remix.
2: Tärppiä pukkaa.

0: majesteetillista. Nina Jiratsi, iPod Touch ja siitä Made on Remix. Tämä oli Roni Rexin tärppi tähän päivään eilisestä keskiviikkoiltaisesta Roni Rex Showsta. Se on aina 8-10 näillä taajuuksilla ja Yle Areenassa tietysti just silloin, kun sinä sen tahdot olevan. Pyytämättä ja yllättäen suoraan musiikkitalolta Pyry Vaismaa, tuo toimittaja vailla vertaa, on pamahtanut tänne pukurepsallaan, kun tulisi suoraan jostain varpajaisista. Mitä ihmettä sä oot käynyt puuhaamassa?
1: Mä ajattelin, että kerrankin panostaa, mutta ilmeisesti tää näyttää vaan niin kuin juopuneen herrasmiehen toiminnalta.
0: No kai, jos sen pukee juopunut herrasmies, niin siinä sitten lopputulos seisoo.
1: Onko se aina niin? No me päästään ehkä tästäkin tänään vielä puhumaan.
0: Voi hyvinkin olla.
1: On aihetta juhlaan, koska Yle täyttää 100.
0: Aivan uskomattoman hieno keissi. Starttaillaan Pyry Vaismaan kanssa tuota pikaan sitä ennen kuitenkin vielä Nothing But Thievesia ynnä Olgaa ja Mirellaa.
2: Musiikin X. Soni Kyläliuhala. Kuuluu sulle.
0: Stray Dogs.

0: Valtsu, mitä sä olisit ollut mieltä siitä, jos tää uuden päivän pyhä Haaviston perhe oltaisikin ajettu pois sieltä Haavistosta ja korvattu kokonaan uudella perheellä?
1: Ei, mä oisin lentänyt selälleni. Siis anteeksi antamatonta. Mutta tätä uuden päivän käsikirjoittaja todellisuudessa suunnitteli. Niin kuin ne suunnitteli monia muitakin juttuja, kuten keiden roolihenkilöiden olisi heidän mielestä pitänyt päätyä yhteen, kuka olisi pettänyt ketäkin.
0: Ketä olisi sairastunut ja mun mielestä mielenkiintoista, mikä juonikuvio oli käsikirjoittajien mielestä huti. Mä oon Telma Siiberi.
1: Ja mä oon Valtteri Lehtinen. Tuu kuulemaan uuden päivän tarinat, joita ei ruudussa nähty.
0: Kuuntele Uusi päivä -podcastin toinen kausi Yle Areenassa.

0: Olga ja Mirella, kansallisaare, ja yksi sellainen on saapunut myös tänne Yle X:n studioon Sonni-Petterin sylkkyyn, nimittäin Pyry Vaismaa. Törö, törö.
1: Tervehdys.
0: Sä tuut suoraan musiikkitalolta, mutta mä oon nähnyt sua tosi paljon somessa tässä nyt viime aikoina. Mainostamassa, jos tällaista sanaa saa edes käyttää.
1: Itku, onko ne nyt sitten paljastunut? Mä oon yrittänyt näyttää ei itseltäni niissä, mutta ikävä. Mut siis Kiinasta tulee hyvin rahaa.
0: Joo, uskon kyllä, sä oot kuitenkin Ylellä töissä. Siis sä oot promotoinut tätä Yle 100 Veikkausareenan tapahtumaa,
1: eli se,
0: Helsingin areenalla. Niin.
1: Joo, totta, sekin on totta.
0: 9.9. tosiaan Yle täyttää 100 vuotta ja siihen liittyen nyt sitten on tämmönen iso show tuolla Helsingin areenalla, eli Veikkausareenalla, se on tossa lauantaina. 5. päivä meikäläinenkin on lupautunut sinne sitten Yle kadulle. Ja kun luin täällä tätä virallista tiedotetta, niin siellä kirjoitetaan, että Yle kaduilla harhailee päämäärättömästi myös tutut Jaakko UMK:sta ja Pyry Yle Mixiltä.
1: Se on kiva, että se on laitettu noin rehellisesti sinne, koska sitähän se tulee varmaan olemaan.
0: Mitä Yle merkkaa sulle, Pyry?
1: No kyllähän se merkkaa siis tavattoman paljon.
0: Palkkaa ja kykyä asua Helsingissä.
1: Hei,
0: ja
1: ei pelkästään rahaa. On myös sellaisia asioita, mitä ei voi mitata tällain numeroina. Siis puhutaan kuitenkin koko suomalaisen historian ja kulttuurin ja arkipäivän elämänmenon peilistä. 100-vuotinen peili.
0: On se näin. Mulle silleen niin kuin ehkä vähän pyytämättä ja yllättäen ja välttämättä myöskin ei niin ennakoitavasti ja myöskin kontroversaalisti Ylestä nousee tosi vahvasti komedia mieleen, koska Ylehän on suomalaisen komedian yksi suurimpia rahoittajia ollut siis historiallisesti. Kaikki Kummelit, Julmahuvit, Velipuolikuut, Ketoset myllyrinteet, no siinä jälkimmäisessä...
1: Tanki täyteen jo.
0: Joo, mutta Ketonen myllyrinähän oli kaupallisella, mutta se rahoitus siitä tuli kans osittain Ylellä.
1: Kyllä.
0: Kova viikon ilta. Mitä kaikkea? Siis?
1: Ihmisten puolue.
0: Ihmisten puolue. Jopet show.
1: Pasila, Jopet show, joo.
0: Vaikka ja mitä.
1: Eikö Pulkkinen ei ollut muuten Ylellä?
0: No, ei ollut. Mutta joka tapauksessa, siis meidän kaikkien yhteisiä veroäyrejä on siis silmittömät määrät kaiken maailman heko-heko-hommiin, siis Ylen kautta sitten tungittu läpi maailman historiaa. Mä oon sitten tosi kiitollinen. Mun mielestä on tosi upeata, koska mä en usko, että komediaa hirveän moni kykenee rahoittamaan kaupallisella puolella sillä tasolla, mitä Yle pystyy.
1: Kyllä. Olisi mun lapsuus ja nuoruus hyvin erilainen, jos mulla ei olisi ollut siellä Velipuolikuu DVD:tä ja Studio Julmahuvi DVD:tä vanhempien jäämistöstä ja niihin olisi päässyt tutustumaan. Se oli hieno homma se. Eikä unohdeta myöskään metsoloita.
0: No ei tietenkään. Metsolot, sehän on hersyvää.
1: Kyllä.
0: Sehän on hersyvää.
1: Se on hersyvää.
0: No hei, sä oot täällä ihan syystä. Sen takia, että meillä on tällainen kuin Mitä nyt taas? -ohjelma-osio, jossa pohditaan populaarikulttuurin ilmiöitä asiantuntemattomasti, tietysti niin kuin asiaan kuuluu. Ja mä ajattelin, että aloitellaan merkulla, merchandisella, nimittäin tekoälyyhtiöt, AI-firmat, on alkanut Jenkeissä puskemaan ihan hirvittävät määrät omaa merkkua ulos. Mitä ihmettä ja miksi? Puhutaan siitä heti F:n pirun jälkeen.
2: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Joten kannattaa lukea aina ne sopimukset ihan kunnolla, se ensimmäinen sivu myös. Ja jos näyttää siltä, että siinä on niitit otettu irti siinä kulmasta, niin pyydä, että kaikki sivut. Näin kannattaa tehdä.
1: Uuden musiikin X.
2: Mitä nyt taas?
3: Ja yleisyödyllisistä tietoiskuista mennään Mitä nyt taas -osioon, jossa Sonni-Petteriä pohdituttaa Merkki. Ja erityisesti tekoälyfirmojen merchandise. Heittäisitkö Pyry Vaismaa Palantirin rotsin päälle?
4: No en mä kyllä ehkä Palantirin rotsia en heittäisi. Ehkä Lockheed Martinin saattaisin paiskata, mutta...
3: Koska siinä on old school meininki. Nyt kun Palantirilla on oma rotsi, niin Lockheed Martinkin näyttää jo vähän silleen hipsteristi retrolta.
4: Kyllä, se on itse asiassa, se voisi olla aika tyylikäs. Ja sitten OpenAIlla on myös omaa mallistoa. Musta olisi ollut hauska...
3: On.
4: Joo, kyllä, kyllä. Musta se olisi ollut ihan hauska, jos siinä olisi ollut esimerkiksi 3 hihaa siinä OpenAIn paidassa tai jotain semmoista pientä itseironiaa, mutta ei, sehän oli vaan tuommoinen tylsä. Se näytti itse asiassa jopa niin kuin ihmisen suunnittelemalta.
3: Joo, ja tähän mä olisin tullutkin. Et mun mielestä se on hyvin kummallista, että tällaiset kenties vähän kontroversaalit suuret tekoälyyhtiöt nyt on lähteneet sellaiseen merkkugeimiin, vähän niin kuin ne olisi jotenkin kuuleja firmoja. Ja sitten mennään tavallaan sitä samaa polkua, kun tehdään niin kuin minkä tahansa muun tällaisen nykyfirma. Onko tämä tätä late stage -kapitalismia, että joka ikisellä firmalla pitää olla oma merkkumallisto? Oli se sitten kolajuomaa, sihijuomaa tai sitten vaikka Palantirin kaltaisesti poliisi- ja puolustuskäyttöön tehtyjä tekoälysoftia, niin kuitenkin rotsii, lätsää, sukkaa, kaikkea pitää olla.
4: Joo, sehän tilataan ensimmäisenä se mertsi, ennen kuin on edes päätetty, että mitä tämä firma rupeaa tekemään, niin se mertsi on oltava. Mutta sehän on kauhean kätevä. Sehän on loistavaa mainostusta ja täysin loogista, koska...
3: Mutta onko se silloin, cool?
4: En minä siihen ota kantaa, mutta ihmisestä saadaan kävelevä mainos. Mietin, mikä unelma. Kaupunki täynnä käveleviä mainoksia.
3: Onko tämä siis sillä, että sosiaalisen median logiikka on siirtynyt jo tähän sen niin kuin lihaiseen todellisuuteen?
4: Aivan ehdottomasti juuri näin. Lihainen todellisuus ei koskaan siirtynytkään sosiaaliseen mediaan, mutta sosiaalinen media siirtyi lihalliseen todellisuuteen.
0: Kyllä. Eli siis tämä on tällaista niin kuin arjen virtualisaatiota sellaisella tietyllä tavalla, josta kaikista meistä tulee kävelevä standi, myöskin ihan niin kuin fyysisesti.
5: Joo, kelaa mitä Orwell sanoisi, jos se näkisi tämän.
3: Crazy. Kyllä kirjat palaa tuota pikaa, sanoo Kyläliuhalla. Ei, mutta siis mä oon miettinyt, että kuka tollasia ylipäätään ostaa. Mä tiedän, että niin kuin tekoälyfirmat jakaa hirvittävästi mielipiteitä muutenkin. Joo, jos sä oot joku edgelord, mutta mä en ole ikinä nähnyt sellaista edgelordia, joka pukeutuisi tyylikkäästi, ja noi on nimenomaan yrittänyt tehdä tyylikkäitä noista vaatteista.
4: Joo, se on totta, että siinä olisi pitänyt, no en tiedä, eihän minä, mistä minä osaan sanoa, että tuleeko niistä sitten hittejä tai että mihin tämä homma menee, mutta tavallaan jotenkin ajattelin, että olisiko se just pitänyt olla niin kuin vähän vielä niin kuin edkympi meininki, että just oikeasti niin kuin Lockheed Martinilta joku semmoinen niin kuin peltipaita markkinoille ja sellainen.
3: Ja siis tällaista
4: kuuluisaa munaa olisi ollut ainakin.
3: Just näin, Comic Sansia käyttöön ja sitten tällaista, niin kuin en ole gynekologi, mutta voi vilkaista tyyppistä, niin kuin huumoripäänä meininki.
4: Ihan
3: Palantir Boys.
4: Kyllä, semmoinen niin kuin sota ja pelottava tiedustelutieto, tekoäly yhdistettynä vaan niin kuin semmoiseen hersyvään huumoriin, niin siinä on jotain hienoa. Mutta kyllähän toi on, että kun... Just, että ihminen käyttää sitten sen firman vaatteita, ei pelkästään niin kuin vaatefirman, vaan just niin kuin tekoälyfirman tai jonkun muun merchia ja kävelee se päällä tuolla, jolloin se on ikään kuin kävelevä mainos. Ja sitten tietysti nämä osa näistä isoista yhtiöistä voi olla sellaisia, jotka ihan sillä omalla toiminnallakin voi vaikuttaa ihan ihmisten ajatteluun ja valintoihin. Ja sitten näillä vaatteilla voidaan vaikuttaa käsitykseen muodista ja siitä, että minkälaisia vaatteita, minkälaisia ihmisvartaloita katsotaan milläkin silmällä, että sillä on hurjasti vaikutusvaltaa ja se on varmaan ihan nastaa. Kyllähän se on niin kuin, kyllähän se kivalta tuntuu. Se on sama kuin pienenä, kun oli kastematoja tai murhaisia ja sitten ei niille tarvinnut edes tehdä silleen mitään. Että,
3: siis taskussa?
4: Ei kun jossain purkissa. Ne olisi tavallaan tunsi, että sä voit suurennuslasilla polttaa sen kastemadon tai sen murhaisen, mutta tavallaan se valta oli jo. Ei tarvinnut edes tehdä sitä, sai vaan nauttia siitä, että nämä on täysin mun armoilla nämä madot.
3: Eli niin kuin Palantiri-softalla voi tehdä tuollaista niin kuin ihmisille, niin sitten tavallaan kun sulla on se paita päällä, niin sulla on semmoinen fiilis, että mäkin vähän niin kuin voisin tehdä tätä. Niin, sitäkö sä niin kuin ajattelet?
4: En mä sellainen ajatellut, mä ajattelin, että siinä paita päällä voi niin kuin fiilistellä, että mä oon mato.
3: Mä en saa sun logiikasta kiinni mitenkään, kun mä näen tällaisena vaan niinku inhimillistämisyrityksenä tänne. Että yritetään niinku normalisoida katukuvaan ne tekoälyfirmat, jotta sit se ei ole niin kaukasta ja pelottavaa. Ja sit tavallaan kukaan ei niinkään kyseenalaista. Että just kun joku brändi, joku Coca-Cola-kampanin brändi esimerkiksi niinku arkipäivästyy niin osaksi populaarikulttuuriin, niin kukaan ei enää kysy kysymyksiä sieltä taustalta. Että miten tätä tehdään ja mitä tapahtuu JNE, mitä tää tekee markkinalle ja bla bla bla bla.
4: Joo, ja mä yritin osoittaa vain sympatiaani myös näiden firmojen johtajille, jotka päättää tehdä tämmöistä mertsiä, että he on tavallaan niin kuin se pieni poika sen matoämpärin kanssa.
3: No sen verran mulla on sääliä heitä kohtaa, että musta tuntuu, että heitä on kusetettu. Että musta tuntuu, että kato, joku konsultti on nyt saanut auttamatta täysin vanhentuneen idean myytynä jotenkin freesinä ideana. Että silleen, että hei, teidän pitäisi tehdä merkkuu. Että nyt kaikki coolit firmat tekee merkkuu. Ja sitten on, kaiken maailman vissypaitoja on ollut joku 10 vuotta jo. Että se on mennyt. Että ne Kallion hipsterit on jo ajanut ton homman läpi. Että nyt siinä ei enää ole mitään coolia.
4: Eli onko todellinen valta sitten kuitenkin aina Kallion hipstereillä?
3: On.
4: Istuuko meidän jokaisen olkapäällä aina Kallion hipsteri?
3: On. Ja se tarkoittaa lopulta kuitenkin sitä, että meillä on vielä onnen ja toivon siemen, koska lopulta hipsteri voittaa.
1: Uuden musiikin X.
2: Mitä nyt taas?

0: HRMB eli Ring My Bell. Ja jos joku saa minun kelloani niin soittaa, hän on Pyry Vaismaa.
1: Ring dong.
0: Shishan.
2: Mitä nyt taas?
0: Pyry, mitä sulla on mielen
1: päällä? No yksi asia, mikä tässä on mielen päällä, on se, että mähän on todella kova Koji Stolberg-fani. Tai ainakin sellainen niinku tavallaan, ainakin vähän ironisesti. Mulla on Koji Stolbergin kuva kotona seinällä. Ja mä oon ollut tavallaan aika ilahtunut, mutta myös vähän hämmentynyt tästä, että viime vuosina oikeastaan tuntuu, että on ollut aika kova semmoinen Stolbergin buumi. Kansallisteatterissa oli ensimmäinen tasavaltanäytelmä, mikä kertoi Stolbergista. Tuli Stolbergin juttuja paljon, tuli, taisi tulla kirjaa. Ja nyt on sitten vähän erilainen Stolbergin elokuva tällä kertaa esillä. Samuli Valkama, Presidentin kyyditys, joka kertoo Koji Stolbergin kyydityksestä ja vaimonsa Esterin kyydityksestä Joensuuhun vuonna 1930.
0: Se ei ollut hupiajelu.
1: Se ei ollut hupiajelu, mutta elokuva, vaikka en ole sitä vielä nähnyt, niin se on varmasti huvittava. Ja onhan se koko hässäkkä siinä oli, niin sehän oli, se oli...
0: Siinä on koomisia piirteitä.
1: No siinä on niitä varsin paljon. Se on hauskaa, että kaikki tämmöiset suomalaiset historialliset salaiset operaatiot ja muut hässäkät ja oikeastaan myös tämmöiset suuret sankaritarinat, niin ne on niinku enimmäkseen tällaisia viinanhuurusia veijaritarinoita, missä on aina joku sitten pikku hässäkkä. Et siinä ei ole semmoista eurooppalaisen klassikon tuntua oikein ikinä, että petti kuninkaansa paatuneen sydämensä tähden, vaan että joku tarjosi liikaa kiljoa ja sitten kustiin postilaatikkoon.
0: No jos tuolla nyt sattuu olemaan ämyreiden päässä joku, jonka peruskoulujärjestelmä on pettänyt, niin voitko nopeasti nyt selittää, että mikä tämä kyyditys nyt oikein sitten oli?
1: No siinähän oli semmoinen tilanne, että Stolberghan ei ollut, siis oli entinen presidentti siinä vaiheessa, mutta arvostettu valtiomies. Ja sitten siinä
0: Muutamalla upseerilla välähti.
1: Siellä on vähän, mikä siinä sitten se todellisuus tosiaan oli, että siinähän oli tämä KM Wallenius, joka sitten minä oli sitten sekaantui myös Mäntsälän kapinaan, jonka myös pidättäminen, kun suojeluskuntapäällikkö Lauri Malberi tuli hänet pidättämään se Mäntsälän kapinan jälkeen, niin sekin meni ryyppyreissuksi. Mutta joo, että kännipäissään upseerien keksimä idea, jossa oli vähän rikkinäistä puhelinta ja väärinkäsitystä, että Stolberg pitää viedä Joensuuhun ja sitten siellä oli tämä Valeniuksen alainen, mitä Jussi Vatanen elokuvassa näyttelee, soitteli Helsinkiin krapulapäissään ja sitten ilmeisesti esitti tämmöisen ehdotuksen ja sitten sieltä lähti hommat kulkemaan ja sitten pistettiin Stolberg ja Ester Lapuan liikkeen muilutustyyli autoon ja kuskattiin sitten Joensuuhun ja se oli sitten aika tämmöinen aiheutti sitten laajemminkin pahennusta ja sitten myös Lapuan liikettä kohtaan.
0: No olihan kyseessä niin kuitenkin vapauden riisto ja terroriteko ehdottomasti ja tolle valtiomiestä nyt ei noin vaan lähetä muiluttamaan missään tilanteessa.
1: Ei sitä noin vaan lähetä. Mutta se oikeastaan, mikä minua tässä nyt kiinnosti, oli se, että Stolberg on nyt niinku kiinnostava hahmo teatterissa, elokuvassa, kirjallisuudessa, vaikka hän on siis niinku tylsin ja harmain ihminen niinku ikinä.
0: Onko jopa tylsimpi ja harmaampi kuin Swinwood?
1: On! Svinhuvuudissa oli jotain kuitenkin semmoista pelottavaa alkukantaista uhoa, mutta Stolberghan on niinku maltillinen ja tylsä laillisuusmies, joka siellä huoneessaan skrivailee Suomelle perustuslakia ja koittaa, että saatasko täällä nyt vaan elettyä ihan sellainen tolkullisesti ja rauhassa ja laillisesti ja kaikki kivasti. Ei ollenkaan siinä mielessä kiinnostava persoona. Niin jotenkin hauskaa. Mä en tiedä, onko meillä sitten tämmöisenä levottomana aikana, niin onko se, mitä täällä Suomessa me kuitenkin kaivataan, niin semmoiseen aikaan takaisin, kun poliitikot oli tylsiä ja
0: se voi olla
1: harmaita.
0: Osittain. Se voi olla osittain totta. Mä myös mietin, että se kertoo, että me aletaan kansakuntana pikkuhiljaa kypsyä ja meitä alkaa kiinnostaa meidän perustamismyytti uudestaan, koska tavallaan sitten kun semmoisella tietyllä tavalla, vaikka nyt ollaan ylitetty tämä 100 vuoden virstanpylväs, niin sitten on semmoinen niin kuin helppo hetki alkaa katsoa taakse. Päin. Ja tähän nyt vaikka itse kävin tuossa reilu viikko sitten Svinhuvudin kotona, tuolla Luumäellähän se taitaa olla.
1: Siellä on muuten tosi ulkopoliittinen linnunpönttö.
0: Joo.
1: Joo, näyttää semmoiselta NATO-sotilaalta se pönttö. Mä en tiedä kuka telkkä siellä asuu, mutta lippaa.
0: Se on tarkka telkkä.
1: Joo.
0: No joka tapauksessa niin sekin laitettiin isolla valtion rahalla nyt sitten joku aika sitten kondikseen ylämässä. Ja musta tuntuu, että tavallaan semmoinen katse meidän kansallismyyttimme alkuhämäriin näihin suuriin miehiin isolla ämmällä nyt sitten on jotenkin palannut. Ja mun mielestä siis vaan kertoo siitä, että me ollaan saavutettu sellainen ensimmäinen niin kuin virstanpylväs kansakuntana.
1: Toivottavasti. Tuossahan on jopa tuommoista eteenpäin katsovaa tulevaisuususkosta ajattelua, että tämä oli vasta ensimmäinen virstanpylväs, eikä semmoinen niinku kiva kokeilu, mutta unohdetaan tässä vaiheessa koko homma.
0: En mä ole ihan täysin niin kuin toivoa vielä menettänyt meidän projektimme nimeltä Suomi-suhteet. Kyllä tässä on niin kuin ihan silleen niin kuin potentiaalia, hyvää sellaista pöhinää, että nyt kun ollaan tämä niin kuin ensimmäinen rahoituskierros saatu tähän pohjalle, niin voidaan lähteä skaalautumaan. Siinä oli tietysti se ensimmäinen skaalautumisyritys, oli siinä 40-luvulla, yritettiin vähän skaalautua tuonne itäänpäin ja näin. Se ei ihan onnistunut sitten siinä kohti, mutta teetkö niin kuin vaikkapa länteen sitten seuraavaksi tässä, kun ollaan näitä yhteistöitä alettu nyt solmimaan enemmän, niin mä näkisin, että siellä on niinku kasvava markkina, on potentiaali, tyyli semmoinen tietty disruptiivinen suomalaisuus saadaan kyllä helposti niinku myyty tuolla sen niinku länsimaiseen.
3: Pitää vaan pehdä pitchaa. Ottaa hiasta kiinni ja katson elevator speechia isoille pampuille.
0: Justi se näin, ja niinku pitchasta tuli mieleen, että meillähän on tuo rieska, että sehän on oikein hyvä.
3: Rieskasta valtti.
2: Uuden musiikin X. Mitä nyt taas?

0: jatkossa jo 6:00. Sitten ja Voima herättää sut elokuun viikosta päivästä alkaen uudessa YleX aamussa.
1: Onko torille? Onko tää semmonen hetki, että...
2: Kyllä mä sanoisin, että kyllä tässä torille varmaan pitää kipasta.
0: Mikään ei ole ennallaan, kun Basilan nopein kaksikko päästetään irti.
2: Tää studios muuttui energiaa niinku sekunnissa.
1: Se oli yllättävä kysymys.
2: No kyllä mä tästä jälkimmäisestä tutkintalinjasta pidän huomattavasti enemmän.
1: Ei, Anaa.

0: se on Myrtsi, uusi viimeinen asia, kun soi Yle XL. Uuden musiikin X vetelee viimeisiä, koska iltapäivä tiimikin on saapunut tänne. Joo, terve Aikku, terve Meulu.
1: No, terve, terve. Hei. Se on torjantai.
2: Ja jokainen sanoo hepi, jonka artistinimi voisi olla Myrtsi tänään. Ei kenenkään!
1: Meillä on myrtsejä ollenkaan.
0: Ei todellakaan. Tuossa on hauska. Mä Pyry Vaismaan kanssa tuossa äsken juteltiin tuosta Stolberin kaappauksesta kertovasta uudesta elokuvasta, jota vaikka Jussi Vatasen naamalla nyt paljon myydään. Mun mielestä se on hauska juttu, kun sehän on kuvattu siis tsekeissä se elokuva. Ja siitä tuli mieleen siis niinku omat lukiovuodet, kun mä olin silloin kesätöissä. Ja toden totta, sit piti päästä poikan kanssa Viroon. Niin se on viimeinen kerta, kun piti esittää toisessa maassa ollessa, että on Suomessa, vaikka ei oikeasti olekaan.
1: Siis millä tässä elokuvassa.
0: Siis katso, kun mä olin saikulla. Eihän mä nyt tietysti voinut sitten siinä puhelussa katoa alkaa niinku sanomaan, että missä sitä oikeasti ollaan.
1: No ei tietystikään.
0: Niin silloin tein ihan Jussi Vataseomaisen suorituksen ja sain uskotettua sitä yleisölle, että Suomessa tässä oikeasti ollaan.
1: Et meni ihan läpi.
0: Jossain ihan muualla.
1: Et
0: kyllä.
1: Ei tullut niin sanotusti nuhteita sitten.
0: Ei tullut.
2: No hyvä tietää, kelle soittaa, jos tarvii niin kuin esittää jotenkin olevansa muualta jotain, niin mä kysyn sitten sulta vinkit. Mutta onneksi meidän ei tarvitse esittää nyt kello 1 eteenpäin, ettei oltaisi täällä, koska se varmaan aika nopeasti kävisi ilmi. Nimittäin me ollaan siis 5 saakka.
0: Hei.
1: Täällä ollaan.
0: Se on hienoa, hei.
1: Täällä ollaan!
3: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Aiku ja Mellu hellässä huomassa heti Jami Feltinin lähikuppilan jälkeen. Hyvää torjantaa.

0: päättää uuden musiikin XM. Kiitos paljon Soni Kylän Liuhalalle. Tämäkin lähetys löytyy jälkikäteen Yle Areenasta. Kello pyörähtää 13 ja se tällä uudella Yle XM ohjelmakartalla tarkoittaa sitä, että Yle X iltapäivä se starttaa tästä. Me ollaan seuraavana aina 5 saakka. Käynnistetään kello 1 uutisille.
1: Tässä Ylen radiouutiset ja Salla Vuolteenaho. Ruotsalainen aktivistiryhmä ilmoittaa töhrineensä valtionyhtiö Neovan pääkonttorin Punaisella Jyväskylässä. Aktivistiryhmä Åtterställ Våtmarker kertoo, että tarkoituksena on kiinnittää huomiota Neovan turpeennostoon Ruotsissa. Suomalaiset ja ruotsalaiset aktivistit kiipesivät lisäksi rakennuksen katolle pudottamaan banderollin. 2 vuotta sitten ryhmän aktivistit maalasivat yhdessä Suomen Elokapinan kanssa eduskuntatalon pylväät punaisella maalilla. Myös tuolloin ryhmän tarkoituksena oli tuoda esiin Neovan toimintaa Ruotsissa. Iranin armeija kertoo hyökänneensä jälleen Yhdysvaltojen tukikohtiin Arabiemiraateissa ja Kuwaitissa. Iranin valtion televisiossa julkaistussa lausunnossa kerrottiin iskujen suuntautuneen viestintäjärjestelmiin, tavaravarikkoihin ja lentokonesuojiin. Yhdysvaltojen ja Iranin väliset neuvottelut puoli vuotta jatkuneen sodan päättämiseksi ovat jumiutuneet. Sota alkoi helmikuun lopulla, kun Yhdysvallat ja Israel käynnistivät iskut Iraniin. Espanjan pääministerin Pedro Sánchezin mukaan ei ole näyttöä, että Marokko olisi Ceutan siirtolaisryntäyksen takana heinäkuussa. Sánchez kertoi asiasta puhuessaan Espanjan parlamentille. Sánchezin mukaan ei ole todisteita, että Marokko olisi toteuttanut ryntäyksen. Aiemmin julkaistu poliisiraportti on kuitenkin todennut Marokon turvallisuusjoukkojen epäonnistumisen.

0: Yhdessä pysyminen on niille elintärkeää. Yksi naaraista päästää ilmoille matalan kutsuäänen.
1: Ehtoota päivää.
0: Toivoen, että lauma vastaa. Pian toinen naaras liittyy mukaan.
1: Se on torjantai!
0: Kutsut kantautuvat pitkälle, kunnes sumun seasta kuuluu vastauksia. Yhdessä lauma on jälleen vahva. On Yle X iltapäivän aika.
2: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.
3: Näin.
4: Se on torstai. Me olemme saapuneet Aikku ja Mellu aina kello 5 saakka sun seuraksi. Ja kyllä taas osu aika kivaan saumaan tää torstai.
3: Tää on kuumaa. Tuun vielä himaan. Tervetuloa matkaan.

0: Omaa yhtye käynnistää yleäksi iltapäivän tältä torstailta, 3. päivä syyskuuta. Tuun vielä himaan. No mekin tultiin nyt tähän studioon, eli no kyllähän tämä nyt käytännössä koti meillä sitten on Aikku ja Mellu viiteen saakka sun seurana. Oikein ihanaa viikon yhtä parhaimmista päivistä, koska se tarkoittaa sitä, että tämä menee kun päällään seisten.
1: Kyllä, ja huomenna on sitten perjantai ja viikonloppua käynnistellään, ja kyllähän tätä voi melkein meidän kodiksi sanoa, koska välillä tuntuu, että me ollaan enemmän täällä kuin kotona. Varsinkin nyt, kun aina 4 tuntia yleäksi iltapäivää painetaan. Oikein hyvää torstaita. Tänään yksi iso uutinen on ollut se, että jälleen kerran huijauksia ihan hirmuisen paljon liikkeellä. Niitä tulee niin sähköpostitse, tekstiviestitse kuin myös puhelimitse, ja Iltalehti on muun muassa uutisoinut siitä, miten nyt ohjeistetaan tuolta operaattoreiden puolesta sitä, että ei välttämättä kannata soitella takaisin, jos on hiukka erikoinen numeron alku etenkin. Ja mä aloin miettimään sitä, että edelleen herran vuonna 2026, niin soittaako ihmiset siis tuntemattomiin numeroihin takaisin?
0: Mä soitan aina.
1: Soitat takaisin aina?
0: Joo, soitan.
1: Eikö sä pelkää, että se on joku huijaus?
0: No mitä se voi tehdä, kun mä soitan takaisin?
1: No.
0: Onko se siellä silleen, hei, ostit juuri oma kotitalon soittamalla tähän numeroon?
1: No hei, you never know.
0: No you never know, mutta kyllä siis lähtökohtaisesti, koska kyllä sitten siinä, kun kyllä mäkin olen vastaanottanut näitä huijauspuheluita. Mm. Ja usein siinä kohtaa, jos siinä näytöllä lukee joku Italia, niin mä nyt sattumoisin tiedän, että mä en ole

0: odottamassa puhelu Italiasta. Että sieltä ei kukaan romantikko mulle yritä soittaa ja jotain.
1: Mia more, joo.
0: Niin tota, ei. Niin sit mä siinä kohtaa, jos mä itse vastaan puheluun ja mä näen jo, että se on jostain, niin en vastaa. Mutta jos mulla näkyy, niin kun mä vaikka tuun jostain palaverista tai muuten vaan huomaan, että mulla on soittanut joku random numero, niin mä soitan takaisin. Ja usein siinä kohtaa, jos sieltä tulee joku automaatti vastaan joku eri kielellä tai se on jotenkin hämmynen se niin kun hälytysääni on, niin kyllä mä sitten niin kun piippaan vaan pois ja en anna sen niin kun mennä pidemmälle sen puhelu.
1: Siis mä huomaan itsestäni, että maailman pahuus on vähän niin kuin muuttanut mua. Koska mä ennen olin aina se, että mä vastasin aina tuntemattomiin numeroihin, paitsi jos siinä on se joku niin kuin outo jonkun toisen maan numerotunnus. Ja se puhelinkin muistaa sitten sanoa monesti, että hei, tämä tulee jostain Marokosta tämä puhelu. Niin tota, niihin en vastaa, mutta yleisesti aina mä oon vastannut tuntemattomiin numeroihin ja soittanut takaisin kaikkea tämmöistä. Mutta viime aikoina mulla ja mun lähipiirissä on ollut tosi paljon niitä, että on ollut niin outoja keissejä liittyen tämmöisiin puhelinsoittoihin, että sieltä on just ollut näitä tällaisia, että oot soittanut jonnekin ja sit yhtäkkiä sä oot jonkun muka pankin asiakaspalvelussa ja sieltä yritetään kalastella tietoja ja muita. Ja niin kun nää on ajattanut mulle sen, että mä en nykyään uskalla soittaa. Ja mä oon ajatellutkin niin, että jos jollain on mulle oikeasti tärkeää asiaa, niin se soittaa uudestaan, tai sitten jos mä en vastaa siihenkään, niin sitten se laittaa kyllä jonkun tekstiviestin. Ja haluaisinkin ohjeistaa ihmisiä. Eli että jos oot soittanut jollekin ja se ei vastaa, ja oot soittanut uudestaan ja se ei vastaa, niin kokeile laittaa tekstiviesti. Koska se voi olla, että sitten tulee puhelu takaisinpäin, koska tulee niin kuin vahvistus siitä, että okei, tämä on jotain oikeaa.
0: Siis toi on kyllä totta, toi sun ohjeistus. Siinä mielessä niin kuin annan pisteet nyt tosta ja kannatan sitä, koska löytyy varmastikin just paljon tämmöisiä ihmisiä, ketkä ei niin kuin soita takas. Ihan vaan sillä periaatteella, että jos nyt random numerosta soittaa, niin en halua joutua huijauksen kohteeksi. Mutta myöskin niin saattaa olla tämän kaltaisia ihmisiä kuin minä. Että ihan siis vaikka siinä ei lukisi mikään random numerokaan. Että siinä lukee vaikka mun ystävän nimi tai vaikka äiti. Niin jos mulla on niin kuin tullut puhelu, niin sit siinä vaiheessa, kun mä tälleen, tiedätkö nyt vaikka tässä työpajan aikaan katson tälleen, jaha, äiti soitti. Sitten mä oon se, että no en mä nyt kerkeä sille palata, mä palaan sille myöhemmin. Se myöhemmin ei saavu koskaan, koska siinä vaiheessa mun aivot on silleen myöhemmin. Ja sit se unohtaa sen asian. En mä palaa ikinä. Jos laittaa, siis mä oon niin kuin lähtökohtaisesti sitä mieltä, että jos sulla on jotain asiaa, niin kirjoita viesti. Laita akuutti. Just soita takaisin.
1: Soita takaisin. Mutta sä sanoit just äsken, että sä soitat kuitenkin niihin vastaamatta, tai tuntemattomiin numeroihin. Eli onks key päästä sun seulasta läpi se, että ottaa uuden numeron ja sit soittaa sulle?
0: No mä sanoin, että tästä seulasta, kun nyt usein ei just tää niin kuin mun viesteihin vastaaminenkin on vähän hajanaista, niin mä sanon näin, että jos sulla on joku akuutti, niin sit kirjoita se akuutti soita.
1: Nyt!

0: Drake ja Janice, Shut the Fuck Up soi Yle X iltapäivässä. Hei, hauskaa torstaita. Kello 17 minsa yli yhden. Aikku ja Mellu viiteen saakka pitää sulle täälläkin jöötä. Yle X WhatsAppin kautta pääset messiin 044-421-6888.
1: Puhuttiin äsken huijauspuheluista jo, että tällä hetkellä todella paljon liikkeelle ja muun muassa Iltalehti on asiasta uutisoinut. Kysymys kuuluu, että onko näistä numeroista yritetty soittaa? Älä soita takaisin. Ja erityisesti tämmöiset niin kuin ulkomaisista numeroista tulevat puhelut, niin ne on semmoisia, jotka pitäisi heti ensimmäisellä soittaa hälytyskelloja. Eli jos siinä alussa ei ole Suomen se suuntatunnus, mikä on se, mikä se on?
2: 358.
1: Yhtäkkiä unohin se.
2: Aikku.
1: Ihan hirveä juttu. +358. Niin jos se ei ole siinä alussa, vaan siinä jotain muuta, niin sitten se on suoraan semmoinen, mikä pitäisi olla, että ringling, nyt joku hälytyskello soi. Ja aiheeseen liittyen tuli viestiä Yle X WhatsAppiin Hydeltä, joka kirjoittaa, että itse olen oppinut, että tuntemattomiin kun vastaa, niin vastataan aina vaan, että haloo. Enkä sano ikinä nimeäni. Tällöin soittaja joutuu selittämään, millä asialla hän soittelee, eikä vielä tiedä, soittiko oikealle, jos onkin joku huijari. Myyjille lyön luuria, mutta kun ne tuntemattomat voi olla myös hyvin autokorjaamo tai lääkäri YMS. Mutta ei ikinä vastaa omalla nimellä, koska vaikka sen jälkeen lyöt huijarille luuria, niin ne tietää, että ne voi tavoittaa sut siitä numerosta. Ja sitten ne kokeilee toisilla numeroilla ja se kierre ei lopu.
2: Miten sä vastaat, niin kun, jos sulle soittaa tuntematon?
1: Yleensä vastaan joko haloo, tai sitten jos mä odotan jonkin tason puhelua, tai sitten mä tiedän, että nyt vaikka joku vakuutusmyyjä varmaan soittaa mulle tänään tai tässä tällä viikolla, tai esimerkiksi joku lääkäri tai jotain, niin sitten mä yleensä vastaan ihan vaan etunimellä. Eli mä vastaan ihan vaan Aino. Ja sitten mä jätän sen siihen.
2: Mä yleensä vaihtelen.
1: Oho!
2: Joo, ja mä teen tämmösiä niinku terppuleishuaan.
1: Sieltä joku,
2: terve.
1: Joku huijari jostain
2: morjens,
1: Intiasta soittaa sulle ja sitten sä vastaat noin, niin se on silleen, excuse me?
2: Niin, että minkälainen homma?
1: Terppuleishuaan.
2: Toi on muuten joku, mistä, mä en tiedä mistä toi on tullut, mutta mä oon nyt ottanut sen virallisesti käyttöön. Niin
1: vähän raskas.
2: Ärsyttävä.
1: Oh.
2: Mutta sitten taas toisaalta mä tiedän, onko sulla kyllä varaa sanoa näiden sun kaikkien sanojen kanssa.
1: Mut no, ei olekaan. Ei, mutta kyllä se niinku, siis puhelimen mun mielestä ystäville kaikille, niin mitä uniikimpi tapa vastata, mitä vitsikkäämpi, mitä hauskempi, mun mielestä siis parasta. Rakastan sitä, kun joku vastaa yhtäkkiä niinku presidenttinä puhelimeen, kun minä soitan. Mun mielestä se on siis huvittavaa ja viihdyn, mutta
2: siis oikeasti sä oot näitä. Itse mä ohjaan jatkossa mun kaikki isän puhelut sulle. Se aina tekee, se on, jos sille soittaa, niin se on näin, koski se saha. Mä oon tälleen, okei, no kuule, Kalli on sirkkeli täällä päivää. Mä oon se, että ei naurata mua niinku enää ollenkaan.
1: Ei mua naurata, mä rakastan noita tollasia, mä itekin saan.
2: Tai ei ostita eikä myydä mitään.
1: Joo, ja mä itse teen siis tosi paljon sitä, että mä vaikka, jos mä haluan kutsua vaikka mun ystävän kylään, tai silleen soittaa, että hei, tulisitko extemporea käymään vaikka meillä kahvilla. Niin mä yleensä soitan silleen, että mä esitän niinku asiakaspalvelijaa.
2: Siis miten?
1: No silleen, että mä vaikka soitan nyt mun, vaikka mun ystävä Noora on semmoinen, joka tulee meille aika usein silleen vähän extemporea, niin mä saatan soittaa olla silleen, että Silkelä residenssistä päivää, että semmoisella asialla lähdin tässä tavoittelemaan, että teillä oli varattuna tommonen yllättävä kahvitilaisuus tuohon puolen tunnin päähän, mutta ei ole kuulunut vahvistusta, että ootteko saapumassa paikan päälle.
2: Hei, tiiäks mitä? Tosta mä pidän.
1: Joo.
2: Okei, joo, nyt mä tosta kyllä niin kuin pidin. Siis en silleen, että mä olisin ollut silleen, miten hauska, aiku ihana, kun sä soitit mulle. Ei sillä tavalla, mutta tiiäks, tossa on myös mun mielestä voi olla niinku, okei, ei ehkä kaverille, mutta niinku jotain, tiiätsä, romanttistakin.
1: Ai jaa.
2: Niinku tollasti, jos saisi tämmöisen viestin. Mä ainakin muistan, itse asiassa nyt tuli semmoinen vanhainen muisto, että esimerkiksi vaikka oman niinku, nykyisen parisuhteen vaikka alkuaikoina, muistaakseni me ollaan tehty tällaisia sunkikaan, että me mietittiin näitä.
1: Siis musta tuntuu, että mä oon ollut varmaan yksi ehkä niinku tekijä tässä aiheuttamassa, koska mä tykkään noista tollasista. Että lähetetään et vaikka...
2: Hei, sinulle on varattu aika tänään niin. Mäkelän spaahan.
1: Just näin.
2: Ja tarjolla on siellä tätä.
1: Joo, tai sitten silleen, että lähetetään joku tommonen niinku ihan random illalliskutsu, on se sitten niinku ystävälle tai mielenkiinnon kohteelle tai kenelle ikinä. Että se lähetetään tiedäks sähköpostilla ja kirjoitetaan silleen virallisesti. Ja ilmoittaudutaan tähän ja tähän päivään mennessä. Jotenkin toi on semmoista, mistä mä pidän. Ja se on niinku mun rakkauden kieli.
2: Joo, sä olisit muuten hyvä tommosis just niinku kirjoittaa ja tekee tollasia. Mutta sitten se on jännä, että jossain kohti niin kuin just vaikka suhteissa ja muissa, niin sehän muuttuu täysin. Että sitten kun sä alat katsoa sitä viestihistoriaa, niin oliko silleen, että mitä mäkin laitoin tänään, että ostin leipää ja juustoa.
1: Että sieltä puuttuu se semmoinen, sinulle on varattu aika hierontaa.
2: Joo, ei mitään.

0: Mirella, Lauri Haav, Pidä kiinni, soi Yleäksi iltapäivässä aikoja. Meillä on täällä ja mehän pidetään sulle seuraa.
1: Pidetään kiinni.
0: Aina viiteen saakka ja kohta otetaan haltuun tämän päivän biisi. Eli kuunnellaan kappale, joka on ehdottomasti sellainen biisi, joka ei saa mennä sulta ohi.
2: Ennen sitä The Weeknd ja Blinding Lights ja nyt yksi tämän hetken soitetuimmista ja voisi sanoa trendikkäimmistäkin biiseistä, joka jää kyllä soimaan päähän. Ida, väärä nainen.
0: Oikein kiva torstaita. Me ollaan Aikko ja Mellu sun seuraavana viiteen saakka.

0: Viki ja Köppi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen.
0: Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
2: Aivan hirveästi.

0: ja Blinding Lights, vähän kasarisynaa tähänkin torstaihin. Kello tällä hetkellä 28 minuuttia vajaa iltapäivä 2. Ja kyllä, täällä aikuinen mellu jo nyt johtuen siitä, että nykyään yleensä iltapäivää kuullaan 4 tuntia joka ikinen arkipäivä kello 1:stä aina 5:een saakka.
1: Ja nyt on meidän aika ottaa sun kanssa haltuun tän torstain Yle X:n päivän biisi. Ja päivän biisi on tämän päivän osalta tärkein kappale ja ajankohtaisin.
0: Biisi, joka sun pitää ehdottomasti tietää, tulee tänään Alex Warren-nimiseltä artistilta. Ja tää on yksi näitä artisteja, jotka ei ehkä monellekaan artistinimenä sano ihan hirveästi mitään. Mut sit kun sä kuulet näitä biisejä, niin sit sä oot silleen, aah, tää on

0: Warren on julkaissut isoja biisejä tässä parin viime vuoden aikana. Ja nyt ollaan saatu häneltä sitten uutta musiikkia, jota kuunnellaan tänään päivän biisinä.
1: Hän julkaisi nyt toisen albuminsa Wild Child perjantaina 28. päivä elokuuta, eli ihan just vasta. Ja sieltä nyt sitten Focus-biisi on valikoitunut yleensä päivän biisiksi Emerald Eyes.
0: Emerald Eyes, kenenköhän silmistä tässä lauletaan? Mm. Se on meille vielä mysteeri, mutta nyt halutaan kuulla, millaisia ajatuksia tästä herää. Alex Warrenin Ordinary-kappale on yksi esimerkiksi sellaisia, joka on vahvasti noussut ihmisten hääsoittolistoille. Ja muutenkin aika semmoinen niin kuin tunteiden tulkki ja rakkauden lähettiläs on kyseessä näillä kappaleilla. Kiinnostaa kuulla siis, että herääkö tästä vaikka tämmöisiä samanlaisia romanttisia fiiliksiä.
1: Yleensä WhatsAppissa pääset kertomaan 0444216888. Jokainen viesti otetaan vastaan. Alex Warren päivän biisin tarjoilee meille Emerald Eyes.

0: Sworn ja Emerald Eyes. Ja kyllähän tää nyt tempasee mukaansa oikein kunnolla. Vitsi, mä haluaisin kyllä joku päivä nähdä Alex Warrenin livenä, koska uskon, että tämmönen voisi toimia jossain areenalla ihan superhyvin.
1: Voitko please siitä, jos meet, niin siellä kun ihmiset on silleen Alex Warren, niin voitko please sanoa sen samalla tavalla huutaa se yleisössä kuin mitä äsken sanois? Alex Warren.
0: Warrenia, Warrenia.
1: Sitä tässä odotamme.
0: Warren.
1: Encore Warren.
0: Warren lavalle.
1: Varrella virran. Nyt odotetaan Louna Online ja Motion yleäksi iltapäivää. Oikein ihanaa torstaita. Kiva, kun oot valinnut meidät sun torstaiseuraksi.
0: Ihanaa, kun oot messissä kello kohta

0: laulun tekijä ja laulaja Phoebe Bridgers ja Lost Boys soi Yle X iltapäivässä. Aikoja meillä on täällä. Kivaa torstaita.
1: Ja kyllä se vaan näin on, että aina tälleen syksy tuo erilaista stressiä monelle ja semmoista niinku harkintaa siitä, että mihin kaikkea tässä nyt oikein pitikään varautua. Ja voi voi, puskeeko sieltä taas nyt ne pikkujoulut ja entäs sitten se joulu. Ja kyllä tässä niinku alkaa kaikki tässä taas silleen huveta. No, onko Halloween? Mitäs muuta? Pitääkö joku suunnittelee tässä jo ensi vuottakin? Aika monikin. Nimittäin siis kyllä pitkälle pitää katsoa. Ja tiedätkö, jotkut katsoo vieläkin entistäkin pidemmälle. Ja se jos joku aiheuttaa stressiä. Etenkin lukiolaisille, nimittäin siis vanhojen tanssit, jotka nyt jo stressaa jengiä.
0: Anteeksi, mitä ne järjestetään joskus keväällä?
1: Niin, alkuvuodesta.
0: Niin, antais vanhojen taas.
1: Mun mielestä ne on siinä helmikuun tienoilla.
0: Joo, no mitä internetsi osaa tästä suoraan sanoa, että ilmeisesti siis helmikuun puolessa välissä.
1: Justiikin näin.
0: Ja kato, nyt ressaa jo.
1: Joo, kato, tässä on nyt hirveä tenkkapo ja mä ymmärrän kyllä miksi. Kato, kun ainahan se on ollut niin, että niin kuin elokuviski, vaikka mä en ole vanhojen tanssia päässyt kokemaan esimerkiksi sitten, niin mä satun tietämään, että sehän on näin, että joku kaunis päivä käy niin, että mahdollisesti joku pyytää sua parikseen. Tai sä pyydät jotakin parikses. Tai tulee hetki, jolloin jos sä teet jonkun kanssa yhteisen sopimuksen siitä, että me ollaan vanhojen tanssi pari ja tää tulee tapahtumaan. Joissain lukioissa se sovitaan jo ykkösellä, jossain vähän myöhemmin. Mut kato, nyt on uusia ratkaisuja. Kato, kun tää stressi on aiheutunut Hesarin mukaan nyt niin suureksi tässä niin monellekin opiskelijalle. Ja ei pelkästään niiden juhla-asujen hankkimisen suhteen, vaan nimenomaan tästä parin valinnassa. Niin joissakin lukioissa on kato nyt päädytty tämmöiseen uudenlaiseen ratkaisuun. Esimerkiksi Matinkylän lukiossa niin parin muodostuspulma on päätetty ratkaista niin, että nykyisin tansseissa parit vaihtuvat koko ajan. Eli sä et voikaan jatkossa sopia.
0: Että
1: terve, että olisiko se mun pari.
0: Siis mikä se juttu tää nyt sit on?
1: Niin.
0: Kyllähän vanhojen tansseissa siis siihenhän kuuluu vahvasti niihin tansseihin se, että välillä vaihdetaan paria, niin kuin mennään, siellä on niitä tansseja, missä niin kuin edetään jossain jonossa eteenpäin ja siinä vaihtuu parit ja sitten tanssahdellaan hetki yhdessä. Mutta se, että niin kuin ihan tämmöinen niin kuin yleinen silleen parin vaihtoviikot, niin mitäs tää nyt sitten on?
1: Joo, eli kaikissa lukioista te ei tietenkään tapahtunut tätä muutosta, mutta tosi monissa on.
0: Joo.
1: Ja toki nyt tämmöinen muutos on jo tapahtunut aikaisemmin, että esimerkiksi perinteisiä tämmöisiä tyttöpoikapareja ei ole ollut, mikä on mun mielestä ihan superhyvä uudistus, että pystyy olemaan, kenen nyt kanssa haluaakaan. Mutta sitten taas tää, että ei ole mitään vakkariparia, vaan treeneissäkin sä vedät eri tyyppien kanssa ja sitten loppuviimein, niin itse siinä niin kuin virallisessa tanssissakin, mikä esitetään moneen kertaan, on läheiset ja eri porukat, kelle sitä nyt sitten, niin ei ole kato vakkaria. Että siitä vaihtuu koko ajan. Niin kato, mä mietin itteeni, kun mä ajattelin nyt seuraavaksi tehdä semmoisen kampanjan jälleen kerran tälle vuodelle, mitä mä oon yrittänyt tässä nyt 2 vuotta. Että hei, jos joku kaipaa paria,
0: niin täällä olisi.
1: Niin.
0: No mutta nythän ei tarvitse mennä vaan sinne sekaan.
1: No kun sitä mä. Että pitäisikö? Koska nyt jos ei kerta ole enää, että niin kun kukaan ei ole mua huolinnut parikseen. Mutta nyt jos ei ole vaihtoehtoja,
0: niin joku vaan joutuu.
1: Niin te saatte mut anyway.
0: Joku vaan joutuu tanssimaan sun kanssa.
1: Että mites nyt suu pannaan?

0: ehdottomasti yksi tämän vuoden isoimpia hittejä soi. Yleäksi iltapäivässä aikkoja meillä täällä. Kello tällä hetkellä 10 minuuttia vajaa iltapäivä 2:00 sitten uutisia.
1: Ja nyt on aika hymyillä, koska täältä tulee Camera.
0: Hymyä. Cheese.
1: Yleäksi iltapäivässä Charlie XCX ja Camera.
0: Uutta musaa tähän torstaihin. Kiva, kun vietät sitä meidän.

0: Sara soi yläksi iltapäivässä. Aikoja meillä ollut täällä ja kameraa ei tarvita, mutta puhelimen voisi kaivaa kohta kouraasi, jos satut olemaan ihminen, joka tietää sivistyssanoja. Nimittäin meidän mellukka, ei millään pahalla, mutta sä et ole niin noiden asioiden päällä.
1: En ole monenkaan asian.
0: Joo. Ja me ollaan nyt kehitetty tämmönen uusi kilpailu, jonka nimi on Selkokerroin. Tässä kisassa siis Mellu pääsee selittämään sivistyssanoja ihmisille ja heidän pitäisi ymmärtää, että mistä oikein on kyse. Miten tämä homma toimii, me kerrotaan siitä kohta tarkemmin lisää, mutta ennen sitä Benson Boone ja Beautiful Things.
1: Myös Emma ja Matilda, älä mee.

0: räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle Accessoreissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki tuo?
2: Tää on semmonen Momo.
1: Loki, mä saan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
2: Okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
3: Fuck, toi on muu. Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on. Ghetto massa se nousi.
4: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
0: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X-sessarit. Tervetuloa salakerhoon. Kerro kaverille kanssa.

0: Älä mee soi Yle X iltapäivässä. Kohta selku kerroin nimistä kilpailua, mutta ennen sitä faktapitoista asiaa.
1: Harry Stylesiakin tulossa, mutta sitä ennen kello 2 uutiset.
2: Uutisissa Pälvi Tammi. Yli 80 ihmistä on menehtynyt venematkalla Gambiasta Espanjan Kanarian saarille, kertovat espanjalaismediat. Veden löydettiin ajelehtimasta noin 120 kilometrin päästä Kanarian saarten eteläpuolelta. Veneen kyydissä oli kaikkiaan 128 ihmistä. Kansalaisjärjestö Caminando Fronteras kertoo, että yli 1300 siirtolaista on kuollut tämän vuoden aikana, kun he ovat pyrkineet Kanarian saarille. Sanomalehti Kiev Postin keräämien tietojen perusteella Seremetjevan kansainvälisellä lentoasemalla Moskovassa peruttiin eilen yli 20 lentoa. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky arvioi illan katsauksessaan, että lentoyhtiöiden ratkaisu on oikea ja looginen. Zelensky varoitti tiistaina kansainvälisiä lento- ja vakuutusyhtiöitä, että Venäjän ilmatila on vaarallinen ja käytännössä suljettu Ukrainan droonien takia. Eurooppalaiset ja yhdysvaltalaiset lentoyhtiöt ovat välttäneet Venäjän ilmatilaa sen jälkeen, kun Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyksensä Ukrainaan 2022. Täällä meillä sisävesillä on havaittu syyskuussa harvinaisen paljon sinilevää. Sinilevää on havaittu syyskuussa enemmän kuin kertaakaan aiemmin tänä kesänä. Erittäin runsaasti sinilevää on havaittu Uudellamaalla, Sipoon, Savijärvellä sekä Pohjois-Savossa Lapinlahden Onkivedellä. Sisävesien sinilevähuipun ajoittuminen syyskuulle on seurannan historiassa harvinaista. Rannikkoalueilla sinilevätilanne on rauhoittunut viime viikosta, mutta on edelleen hieman tavanomaista huonompi.

0: Dance No More soi Yle X iltapäivässä. Aikoja meillä on täällä kello 2:05 ja ei ole aika tanssille nyt. Ei ollenkaan. Vaan nyt on aika laittaa viisaat päät yhteen, ainakin puhelinlinjan pitkin. Nimittäin me ollaan paljon puhuttu siitä Yle X iltapäivässä, miten nämä tämmöiset sanonnat ja välillä semmoiset jotkut sivistyssanat on tuolle meidän melulle välillä vähän vaikeita. Enkä mäkään sano, että mä näissä mikä ammattilainen aina olisin, mutta nyt on aika testata, että miten ne sivistyssanat taipuu vai taipuuko ollenkaan. Nimittäin tästä käynnistyy
1: selkokerroin.
0: Kilpailu, jota nyt ainakin testataan, ja ideana on siis se, että mellulla on tällä hetkellä edessään sana, joka on kirjoitettu paperilapulle, ja se on joku yleissivistykseen liittyvä sana tai tämmönen niin kuin, no, sivistyssana. Ja nyt mellulla on sitten tehtävä, tietäähän tämän sanan tarkoitusta tai ei, selittää tämä puhelimen päässä olevalle ihmiselle, ja teidän yhteisenä tehtävänä on saada ymmärrys siitä, että mikä tämä sana oikein on.
2: Ja nyt mä tarvin itselleni jonkun, no vois sanoa, että kilpailukumppanin, jolle mä pääsen tätä sanaa selittämään. Sillä nyt ei periaatteessa ole minkäännäköistä merkitystä, että arvaatko vai etkö, koska fakta on se, että minäkään en todennäköisesti tiedä, mitä tämä tarkoittaa. Katsotaan, sitä ei voi tietää. Mä yritän kuitenkin sitä selittää. Mä saan tuon seuraavan biisin aikana tietää, mikä tämä sana on. Ja Yle X tuotepalkinto lähtee sulle anyways siitä rohkeudesta, kun lähdet matkaan.
0: Eli jos susta tuntuu siltä, että sä oot hyvä sivistyssanoissa, sä voisit ehkä arvata, että mistä oikein on kyse, kun mellu täältä selittää. Tarvittaessa mulla on vähän niin kuin täältä silleen auttavia kysymyksiä myös, eli ei hätää. Tästä kyllä varmasti yhdessä selvitään, mutta nyt vaan tarvittaisi ihminen, joka edes tietää jotain sivistyssanoja tästä maailmasta. Jos koet olevasi sellainen, niin soita nyt. 09-148-2822. Oletko historian ensimmäisen selkokertoimen ensimmäinen kilpailija?
2: Auta mua ja soita.
3: Yle X. Soita numeroon 09 148 2822.
0: Robin ja Talk

0: siellä kuulostaa, näyttääkö siltä miltä piti.
1: Yeah, moikka äiti, it's me again. Ei mitään asiaa, kunhan vaan kirjoittelen. Oot ollut mielessä paljon, et hän on suru.

0: päätti, et sun vuoro taivaan se on saapua. Ja jos on olemassa enkeleitä, kumpa heistä joku tulis valistamaan mua.
1: Et Lauri Haab, kuka hitto sen päättää? Kysymys kuuluu ehkä tässä kohtaa yleisiltapäivässä, että kuka sen tietää vai tietääkö kukaan? On nimittäin Aiku ja Mellun toimesta aika käynnistää ihka ensimmäistä kertaa kilpailu, joka kantaa nimeä Selkokerroin. Mellulla ei ole siis hirveän hyvää taitoa näistä kaiken maailman sanonnoista ja sivistyssanoista ja muista tällaisista. Ja no, nyt laitetaan tämä vieläkin olemattomampi taito testiin, että onnistuuko se ollenkaan. Ja Mellulla on nytten edessään lappu, jossa hänellä lukee siis tämmöinen sivistyssana. Tai termi, jota käytetään ehkä enemmän juurikin tämmöisissä piireissä, joissa sivistyssanoja nyt sitten käytetään. Ja Mellun pitäisi nyt sitten mahdollisesti tietämättä, mitä tämä sana oikeasti tarkoittaa, pystyä selvittämään ja selittämään tämän sanan sisältö ja todellinen tarkoitus ihmiselle, joka löytyy puhelimen päästä. Hän on tänään Kimmo Kankaan päästä. Morjesta, Kimmo.
2: Moro.
1: Onko sä ihminen, joka käyttää tämmöisiä sivistyssanoja?
2: En.
3: No mut sit sä oot täydellinen kilpakumppani mulle, Kimmo, mä sen sanan.
1: Katsotaan mitä tästä tulee.
3: Tämän jälkeenhän minä ja Kimmo aletaan hengaa vaan semmoisissa hienostuneissa piireissä.
1: Joo, se on teekuppia vaan. Sormien väliin ja ei muuta kuin ryystämään. Sivistyssana, se on Mellulla hallussa. Teillä on tässä nyt hetki yhteistä aikaa koittaa selvittää, että saisiko Kimmo selvyyden, mikä sana on kyseessä. Olkaa hyvä.
3: Eli nyt mä saan alkaa kertoa.
1: Joo.
3: No, siis okei. Okay. Mä voin sen sanoa jo tässä kohtaa, että mulla on hajukaan. Mä en ole ikinä törmännyt tähän sanaan. Mutta kun mä sain sen mun eteeni, niin mulla tuli semmoinen vahva tunne. Että tää on semmoinen niin kuin, miten sä kuvailisit semmoista ihmistä, joka on vähän semmoinen niin kuin hajuton ja mauton jollekin tyypille. Tai semmoinen, niin kuin jolla ei ole semmoista niin kuin, ei välttämättä ole värejä elämässä. Vähän semmoinen niin mitään saamaton. Ei omia mielipiteitä, kun sä meet sen kanssa vaikka kauppaan, niin se on tälleen, että kysyt, että mitä otettaisiin, niin se on tälleen, että päätässä.
2: Nyt on vaikea, mä tiedän, neutraali, ei.
3: Hyvä haku kyllä.
1: Neutraali oli hyvä haku Kimmalta.
3: Sitten se on kans, ehkä musta tuntuu semmoinen niin kuin, sä et saa siitä irti vähän niin kuin mitään sen ihmeellisempää reaktioa, vaikka sä kertoisit silleen, että mä oon kautta, tiedäksä, nyt mä oon voittanut lotossa.
2: Tässä on nyt ihan niin kuin kielen päällä joku siellä, mutta en saa suustani pihalle.
1: Mä olin sanonut täältä tuomarin penkistä, että meillä on kyllä oikeilla linjoilla.
3: Onko?
1: Sä oot oikeilla linjoilla. Sä ehkä näet tämän asian vähän negatiivisempana.
3: Okei, koska mä ajattelin, että jos tää on joku lääkäritermi, niin nyt mä oon ihan akuuses.
1: Eto, sä oot ihan oikealla puolella.
3: Vitsi, Kimmo, me ollaan oikealla jäljellä, okei. No tää on vähän semmonen niin kuin, no miten mä sanoisin? Se on kuin suora tie. Se ei hetkahda. Se ei liikahda. Semmoinen niinku harmaa tapetti keskellä värikästä kaupunkia. Tosi vaikea jotenkin.
2: Nyt on niin hyvä vertausta, että pitäisi tietää, mutta ei kato, nyt lyöpää ihan tyhjää.
3: Voisi lukea vaikka mun CVs, musta tuntuu.
1: Ei voisi lukea.
3: Ei voisi lukea mun CVs.
1: Ei voisi lukea Mellun CVs tämä.
3: No sit vähän.
2: Elikkä ei se neutraali ole.
3: Ei, se ei ole neutraali.
1: Se ei ole neutraali.
3: Yleensä WhatsAppiin tulee ehdotus, että tyylissä.
1: Ei, mutta hyviä tulee. Esimerkiksi flegmaattinen, seesteinen on tullut viestejä yleensä WhatsAppin kautta. Ne on tosi hyviä veikkauksia. Etsitään siis selkokertoimessa sivistyssanaa, josta Mellullakaan ei ole suoranaista tietoa, että mikä sana on kyseessä, mutta Mellulla tämä sana on hallussa. Ja Kimmo pitäisi nyt arvata, että mistä on kyse.
3: Maaninen vähän semmoinen tuntuu, että olisi niin kuin, vähän kuin minä vaikka ihmisjoukon keskellä semmoisissa trendivaatteissa. Että ei oikein erota sieltä joukosta, että on niin semmoinen tasainen.
1: Mä voin antaa vinkin täältä sivusta, että tää liittyy jollain tavalla puheeseen.
3: Aha, puheeseen. No, voin sanoa, että sit ei paljon puhu kyllä.
1: Ei paljon puhu, toi on hyvä veikka.
2: Joo, ei nyt lyö sitten nilujaa tyhjää, ettei koskaan.
1: Apua, onks Kimmolla veikkaus?
2: Ei oo kyllä sitten tasan nolla. Ei nyt on pää ihan tyhjä.
1: Mä ymmärrän hyvin.
2: Tuossa kaverit soittelee puhelimella taustalla, niin musta tuntuu, että kaikki mun friendit, jotka tätä kuuntelee, niin tietää tämän vastauksen, mutta mä nyt en vaan tuosta päähän.
3: Onko tämä vähän semmoinen niinku autonominen tai semmoinen niinku vähän samankaltainen?
1: Joo, tai semmoinen niinku lyhyt sanainen. ihminen.
3: Lyhytsanainen ihminen. Mm. Eli se ei ole kumpikaan minusta ja Kimmasta, niin tuskin jos meitä ei kuvailla hirveän usein sillä, niin sitten ei.
1: Mikä se voisi olla?
2: Harvemmin joo. Kyllä.
3: Niin, no okei, kun mä en tiedä, että sanat, että on hirveän vaikea muuten kuvailla. Niin
1: monotoninen veikattu yleensä huomioon, se ei ole oikein. Sanotaan näin, että se alkaa kirjaimella L.
3: Joo, L-kirjaimella. L niin kuin late.
1: Late.
3: Tai lieto.
2: L.
1: Tiedetään paha vaikka Kimma.
2: On. En mä tiedä, laimea. Ei. Tämä
1: veikkaus.
3: No niin, jos se menee.
1: Se menee sinne.
3: Laimea.
1: Se menee sinne.
3: Flekmaattinen, sä annoit tommosia.
1: Lattea, hyvin veikattu.
3: Joo, siis nyt ollaan niinku tosi jäljillä, mutta sitten ei niinku oikein ollenkaan. Anna Saikku vielä joku vinkki.
1: No mä sanoisin ehkä vaan, että tää tulee kreikan sanasta lakonikos.
3: Lakonikos.
2: Niin lakoninen.
3: Hei, sieltä Kimmo. Kimmo iskee. Kyllä se on. On se meidän Kimmo. On se meidän vakkari Kimmo.
2: Kyllä jos tuosta vinkistä ei tiedä, niin sit saa kyllä olla soittamatta tulevaisuuden nämmikään tämmöisiin kilpailuun. Iltapäivä. Aikku.

0: Oscar McKay, Oscar McCall, anteeksi, Nobody Make Me Feel, soi Yle X. Iltapäivä, Saikko ja Mellu täällä ja historian ensimmäinen selkokerroin tuli päätökseen, kun Mellu yritti siis selittää tämmöistä yleissivistyssanaa, tai ehkä sivistyssana on tarkemmin sanottu. Ja sana, jota siis selitettiin, oli lakoninen.
1: Siis mä voin sanoa, että mä oon niin never heard of lakoninen.
0: Lakoninen tarkoittaa ihmistä, joka on lyhytsanainen, ytimekäs, niukkasanainen ja asiallinen.
1: Eli puhuu vähän, mut asiaa.
0: Joo.
1: Eli jatkossa, jos tämmönen ihminen tulee sua vastaan, niin sä voit olla tälle, että sä oot selkeä lakoninen.
0: Just näin. Ja niin kuin esimerkiksi itse niin kuin, on joskus ollut semmoisessa tilanteessa, kun normaalisti kuitenkin vähän tämmönen papupata ihminen olen. Mutta sit kun mä oon ollut vaikka tosi väsynyt tai jotain muuta, niin joku on saattanut kysyä multa, että onko sulla kaikki hyvin, kun sä olit vähän lakoninen. Niin sitten se on ollut just sitä, että mä oon niinku vähäsanainen.
1: Mutta tiedätkö sä, kuinka tärkeä tämä meidän uusi selkokerroin osio on just mun kaltaisille ja meille, tämmöisille, jotka ei niinku näistä sivistys ymmärrä. Koska kato, kun elämässähän tulee hirveästi niitä tilanteita, että me kuitenkin joudutaan siis virallisten ihmisten ympäröimäksi. Valitettavasti. Tai ei usein edes valitettavasti, vaan siis ihan päädytään semmoisiinkin hetkiin. Ja esimerkiksi vaikka hienompiin ravintoloihin ja tiedätkö sä, puolituttujen ympärille. Että sulla onkin vaikka yhtäkkiä jotkut semmoiset juhlat, missä kilistellään ja on alkupuheet. Ja sitten kun se toinen selittää sulle, että joo ja sitten mulla oli tällainen hirveän lakoninen tämmöinen ihminen mun tiimissä, joka ei... Ja sulla ei ole mitään haju, mistä sä puhuu, niin jatkossa oot silleen, aah, mutta joo mä tiedän heti, lakoninen. Ja se on muuten mun mielestä hirveän interaktiivista. Ei mitään haju, mitä toi tarkoittaa, mutta kuitenkin. Sille, että sä tiedät niin kuin näitä, niin tää on hirveän tärkeä.
0: Niin, tässä opetetaan ihmisiä ja kehitetään nyt sitten näissä niin kuin tietoa. Taitoutta.
1: Ja eilen kun me pohdittiin täällä, että mikä on se asia, millä Aikku pääsee linnanjuhliin, niin tää se on. Me sivistetään ihmisiä.
0: Sivistetään kansaa. Ehkä se pääsi mun avekkina sinne sitten.
1: Se voi olla just näin. Tää on Nessa Barrett ja Bad Girls Never Die. Ja se on juurikin näin, kuule Nessa.
0: Niin, me ei kuole koskaan.

0: on niin kaunis, kato, ei meidän uskaltaa pieni ihminen tähän biisin päälle alkaa puhua, mutta pakko se nyt oli, kato, kun aika loppuu. Nessa Barrett ja Bad Girls Never Die.
1: Oikein hyvää torstaita, Aikku ja Mellu täällä sun seurana. Ja nyt on sitten historiallisia uutisia, kun Korkeasaaresta osataan kertoa, että sinne on syntynyt kaksi äärimmäisen uhanalaisen amurileopardin pentua.
0: Hei, ihanaa, leopardi!
1: Ensisynnyttäjä on ollut tosi rauhallinen pentujen kanssa, näin siis eläintarhasta osataan kertoa, mutta tämä on ollut jo siis pitkään toivottu tapahtuma, ja tämmöisiä jälkeläisiä on nyt sitten yritetty sinne saada, mutta tämä ei ole ollut mitenkään ihan hirveän helppo homma, koska eläintarhan mukaan Korkeasaaressa on tehty pitkäjänteistä työtä amurileopardien lisääntymiseksi, sillä se tuo tuorokanta on tärkeä geneettistä monimuotoisuutta, mutta kun tätä Ylen juttua tästä asiasta luin, niin tälle Korkeasaaren amurin leopardiurokselle on etsitty useaa sopivaa lisääntymiskumppania jo hyvin pitkän aikaa, itse asiassa jo 5 vuoden ajan. Mutta sanotaanko näin, että hän vaikuttaa vähän krantulta. Nimittäin ensimmäinen puolisoehdokas, joka sinne saatiin, niin sen kanssa yhteiselo meni heti ihan rähinäksi. Ei sitten tullut mitään. Se oli pelkkää fightia, pelkkää riitaa, pelkkää taistoa. Toinen sitten, joka sinne on saatu paikan päälle, niin on ollut tämän uroksen mukaan sitten liian iäkäs.
0: No et kai sä nyt ala tosta pohtia.
1: Niin.
0: Liian iäkäs. Hei, 2026.
1: Ikä on vaan numero.
0: Nimenomaan.
1: Niin.
0: Ootko kattonut viimeisimpiä niin kuin uutisia, että ketkä tässä on styylannut keskenään?
1: Ne. Niin.
0: Jos oot kattonut, niin ei kannattaisi olla noin.
1: Ne. Amurin leopardi uros. Vasta kolmannen leopardi naaraan kanssa lisääntyminen on sitten onnistunut ja nytten sitten lopputulos on 2 tuoretta pienokaista.
0: No hyvä, että sitten nyt onnistui kuitenkin loppuviimein tai tällä tavalla, että löysi niin kuin toisensa ja muuta. Mutta mua jäisi hirveästi kalvaan, siis niin kuin joo, tämä uros nyt joo, mulla olisi hänestä tosi paljon sanottavaa. Mutta tämä kun sä sanoit on, että ensisynnyttäjä. Haluaisitko sä, että sua kutsuttaisiin niin kuin ensisynnyttäjäksi tai synnyttäjäksi?
1: No siis kaikkihan on ensisynnyttäjiä, jotka niin kuin ensimmäistä lastaan synnyttää tai poikastaan tai jälkeläistään.
0: Niin on, mutta toi on vaan aika villi siis silleen, niin kuin, että en mäkään vaikka omasta äitistä sano, että se on mun synnyttäjä. Tai että niin kuin jotenkin, ja itse asiassa tämä on asia, mitä mä oon pohtinut tässä viime aikoina. Siis tämä, että miksikä niin kuin kutsutaan.
1: Mm.
0: Että kun mä oon kertonut täällä vaikka, että esimerkiksi Lahdessa, niin ihan siis tuttu termi, vaikka silleen tyttöystävästä on nauta.
1: Mm.
0: Että mä jään mun nauta.
1: Toi on
0: niin
1: ihan
0: erikoista.
1: Kama.
0: Ihan hirveät.
1: Siis jännittävä. Ei.
0: Mutta sitten tiedätkö, mä olin katsomassa tämmöistä teatteriesitystä tässä ihan hetki sitten. Ja siellä oli sitten tämmöinen, no, niin kuin lastenhoitaja, miksikä häntä toki olisi voinut kutsua. Tai tämmöinen, joka piti huolta niin kuin tästä nuorukaisesta. Niin häntä sitten taas sanottiin imettäjäksi tämän koko teatteriesityksen ajan. Ja sitten mä olin silleen, että toi on kyllä tosi outo jotenkin. Että niin kuin jatkossa silleen, vaikka mäkin kun on ollut vaikka niin kuin päiväkodis ja muuta, niin sieltä olisi jostain niin kuin hoitotädistä meni ihan semmoinen tavallinen sana ollut vaan silleen, että hän on mun imettäjä.
1: Mutta siis minne ajalle tämä niin kuin liittyy tämä teatteriesitys?
0: No on way back. Kyllä mä nyt selvitin, että imettäjät on esimerkiksi ollut 1700-luvun Euroopassa hyvinkin suosittuja.
1: Joo, ja imettäjät hänhän siis imetti.
0: Joo, imetti. Joo, en mä sitä epäillekään,
1: että imettäisi. Ei, kun kato, mä aloin miettiä, että nykyään päiväkoteihin nyt voi mennä väärin ymmärrykseen.
0: Joo, mutta kato, kun tosi paljon siis niin kuin on, just kato, että jos 2026 tulee joku teatteriesitys, mitä enkin ole esimerkiksi katsoa, tai tuodaan leffoihin, ja sitten uutisissa puhutaan synnyttäjistä, imettäjistä, Lahdessa puhutaan naudoista, missä puhutaan emännistä ja akoista.
1: Niin.
0: Tässä alkaa ihan pian menee tosi sekaisin.
1: Joo, että mikä on mikäkin. Ja sitten kun toikin on niin vaikea, kun ne vaihtelee tosi paljon, jos puhutaan esimerkiksi näistä tämmöisistä, että millä vaikka esim. Tyttöystävää tai poikaystävää niin kuin puhutellaan. Niin sitten kun se on todella niin kuin tarkat ne rajat, missä sanotaan vaikka akka ja se on ok, tai ukko ja se on ok. Toisaalla se saattaa
2: mä
1: olla
2: ja mun ukko.
1: Niin. Koska toisaalla se on niinku todella normaalia ja toisaalla ei. Esimerkiksi
0: ja mä en mun pimu.
1: Joo, tai sitten just silleen, että saattaa sanoa vaikka just ämmä, muija tai jotain tällaisia. Ja sit
0: yksikin,
1: jossain
0: joka sanoisi tälleen, että mä ja mun muija, niin mä olisin tälleen oikeasti terveisiä Keravalta.
1: Niin, mutta sitten siellä se on taas ehkä normaalia. Tai missä ikinä onkaan muija niin kuin se normi.
0: Yleensä WhatsAppiin tulee, että omat suosikit on hallitus tai pääministeri.
1: Ai puolisosta vai?
0: Siis, no okei, en mä kyllä laittaisi pahakseen, jos mun kastavan puhelimessa olisi mun nimen pääministeri.
2: Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hei, katsoitko sen dokkarin siitä Black Ribbon -bändistä? Mitä mieltä sä olit?
2: Se oli aika nice. Mä löysin samalla uuden bändin kuunneltavaksi. Nyt mun jonossa on maailman paras Aleksi Laiho ja on siellä muitakin metallisisältöjä.
1: No niin näen, kun sä harjoittelette seuraavaan mushpittiin.
2: Hui, mikä se oli?
1: Se oli varmaan vaan se yksi kummitus, joka vaeltaa näillä alueilla. Ehkä sekin on kiinnostunut metallimusiikista.
2: Anteeksi, mikä?
0: Yle Areena, on mistä valita.

0: puhtaita. Viiteen saakka siis täällä tämä kaksikko sinun seuranasi. Kohta musiikki on Ariana Grandelta, Hate That I Made You Love Me.
1: Mä oon nyt tässä tutkinut vähän mun omaa käytöstäni.
0: Aha.
1: Ja monen muunkin itse asiassa. Nimittäin mä oon tehnyt tämmöisen havainnon, josta me ei ollakaan aikaisemmin keskusteltu. Ja se on siis se, että eikö se ole erikoista, että välillä kun joku ihminen alkaa kertoa sulle, että se on tavannut vaikka jonkun uuden

0: uuden tyypin vaikka harrastuksen parissa tai jossain deittisovelluksessa. Ei sen välttämättä tarvi olla just silleen romanttisessa mielessäkään, mutta se voi olla myös niin. Et joku kertoo vaikka, että ei vitsi, että siis mä aloin muuten viime viikolla harrastaan kiipeilyä ja mä törmäsin siellä tämmöiseen tyyppiin ja siis meistä tuli ihan sikahyvät kaverit tai jotenkin meillä klikkas heti. Tai sitten se voi olla tilanne just, että mä oon nyt jutellut yhden tämmöisen Jamin kanssa tuolla Tinderin puolella. Ja musta tuntuu, että me tullaan näkemään. Niin mikä asia mä oon nyt tässä havainnut on siis se, että esimerkiksi mun ja monen muun ihmisen kohdalla, niin tää ystävän kertoma asia, niin se ei etene yhtään mihinkään ennen kuin mä oon päässyt sanomaan mun suustani sen, että no näytä nyt joku kuva. Eli silleen, että nyt se, niin kuin, että näytä minkälainen.
1: Että halutaan jotain konkreettiaa.
0: Ja mä oon huomannut tämän myös, että ei vaan vaikka oman ikäisissä ihmisissä tai mitenkään, vaan ihan siis niin kuin vaikka sukulaisissa vähän vanhemmissa tai niin kuin keski-ikäisissä, ihan kaikenikäisissä. Niin se on aina se, että ai sä oot tavannut jonkun uuden tyypin, näyttäis mulle sen kuva. Tai että mä käyn, mikä se IG on?
1: Että mä käyn heti stalkkaa.
0: Joo.
1: Mä käyn heti katsoa.
0: Ja mä oon niinku kokenut sen, että tosi useasti tässä kohtaa joku toinen ihminen, just vaikka mun kaveri, joka alkaa selittää mulle tässä nyt tästä uudesta Jamista, niin on silleen, että ei kun oota mä nyt kerron tänne, että niinku, oota mä nyt kerron siitä vähän eka. Sitten mä oon silleen, että ei, että niinku, näytä se kuva nyt. Että tavallaan mun päässä se asia ei etene yhtään mihinkään. Et mä oon silleen, että Jamia ei ole mulle ennen kuin mä oon nähnyt sen kuvan. Ja mä oon pohtinut tätä, että mistä tää niinku johtuu.
1: Mä ymmärrän täysin sen näkökannan, että ei halua näyttää sitä Jamin kuvaa, koska ulkonäkökeskeisyys on semmoinen, miten, niin kuin, miten paljon ihminen kuitenkin sitten tulkitsee kirjaa kannen perusteella. Niin se on niin kuin todellinen asia. Vaikka kuinka sitä sanotaan, että ei ulkonäöllä ole väliä ja ei se anna mulle mitään mielikuvaa siitä ihmisestä, niin kyllähän se vaikuttaa. Ja sitten jos sulla on vaikka semmoinen, että mä nyt oon vaikka tavannut jonkun ihanan tyypin ja mä haluaisin niin kuin kertoa sen mun kokemuksen siitä tyypistä ennen kuin tulee vaikka mitään sellaista reaktiota siitä, että ai joo, että toi on se, ketä sä tapailet.
0: Silleen, että sulla oli ennen tää balettitanssia, mutta nyt sulla on tää todellakin niinku rokkari. Että niin. Mitäs tässä on niinku vaihtunut nyt ihan täysin kuviot?
1: Just näin, niin mä ymmärrän tosi hyvin sen, että ei haluta näyttää sitä tai halutaan vähän niinku jotenkin pitää sitä itsellään, halutaan kertoa vaan se tarina, koska ihmisten kokemuksethan on niin erilaisia sitten ihmisistä. Ja varsinkin, jos vaikka netissä deittailee tai jotain muuta, niin sehän voi olla, että te ette vaikka on nähnyt toisistanne mitään kunnollisia kuvia tai mitään muutakaan, vaan haluattekin tutustua silleen ilman sitä ulkonäköaspektia, niin toi aiheuttaa siihen sen omansa. Mutta sit mä samaan aikaan on kyllä täysin se ihminen, että mähän en pysty puhumaan vaikka mun takapihan puutarhasta ilman, että mä näytän siitä kuvia. En mä osaa kertoa siitä ihmisille, että miten se on mun mielestä kiva harrastus, vaan mä oon silleen, kato, mä oon aloittanut tämmöisen uuden harrastuksen, sit mä lähetin, tässä on mun tomaatit, tässä on mun kukat, tässä on mun kurkut. Niin kuin jotenkin, että se vahvistaa sitä tarinaa.
0: No täysin, ja eihän se nyt selitä samalla laillakaan vaikka jostain, että jos sä oot silleen, että hei mä oon nostanut uuden paidan. Sit se sun kaveri, joka elää tuolla toisella puolella Suomea, on tälleen, että niin, mut minkälaisen?
1: Niin.
0: Sä oot silleen, että no semmoisen, niin kuin, semmoisen mikä laskeutuu kivasti. Silleen, että ei kun näytä se kuva. Niin toi on se, mutta toisaalta tälleen niin kuin ihmisissä, niin mä loppuviimein ymmärsin, kun mä olisin, että aivan. Tämähän on siis täysin traumaperäinen reaktio.
1: Tämäkin.
0: Mm.
1: Aha.
0: Ja tämähän johtuu siis siitä, että mulle on kerran käynyt niin, että mun ystävä on näyttänyt, no sanotaan nyt vaikka, että just tämä Jami, nimi muutettu. Että mähän olen alkanut tapailemaan tällaista tyyppiä, ihan sikakiva, niin kuin, ja että jotenkin ei ole kenenkäänkaan klikannut noin nopeasti. Ja sittenhän siinä kävi niin, että kun mä loppuviimein Jamin kuvan näin, niin mähän pääsin tälle mun kaverille kertomaan, että ai joo, koska Jami, niin sehän on ollut myös tässä ihan lähiaikoin mun yhden toisen kaverin kanssa.
1: Joo,
0: ei. Ja jos mä en olisi Jamin kuvaa nähnyt, niin olisiko tää jäänyt setvimättä?

0: Ariana Grande, Hey That I Made You Love Me, soi Yle X iltapäivässä. Aikku ja Mellu, sun seurana ja keskusteltiin siitä, kun joku kertoo jostakin uudesta tyypistä sulle ja sit usein se vastaus on ensimmäisenä ennen kuin pidemmällä on edes päästy tätä keskustelua se, että näytä siitä nyt joku kuva. Että nyt joku kuva se pärstä tänne, että me halutaan tietää nyt miltä se tyyppi näyttää.
1: Ja Mellu sanoi sitä, että omassa päässä tuntuu siltä, että asiasta vaan ei päästä niinku eteenpäin. Että keskustelu ei voi edetä, jos sitä kuvaa ei näytetä tai sitä tyypin kasvoja ei nähdä. Ja tätä samaa reaktiota, samaa ihmisryhmää löytyy myös toisesta kategoriasta, nimittäin koko nimi ihmisistä. Eli niistä ihmisistä, jotka alkaa kertoa jotain tarinaa ja sinne on silleen, että joo, sit mä kävin moikkaamassa siitä Jarkkoa. Se Jarkko, mikä se Jarkon sukunimi on? Se Jarkko on se, mikä se on se, se asuu siinä sen kyläkaupan vieressä, siinä se Jarkko, siis oltiin samalla ala-asteella ja
0: joo, se,
1: kuka
0: joo.
1: Se oli se Jarkko. Kaikki muut on sen ympärillä, että sillä ei ole mitään väliä, mikä sen Jarkon sukunimi on.
0: Mutta se on pakko päästä kertomaan.
1: Joo, ja sit siinä ollaan helposti useita minuutteja siihen sille Jarkko se on se. Sitten kaikki muut alkaa heittelee jotain, että onko se niinku Jarkko Markkanen? Ei.
0: Ei kun joo.
1: Onko se Jarkko Toivonen? Ei.
0: Joo. Ja Jarkko Mäkelä?
1: Ei.
0: Ei. Onko sukua Mellulla?
1: Ei.
0: Että tässä käydään niinku kootaan liirum laarum. Ja itse asiassa nämä on myös sitä samaa kategorian ihmistä, joiden on pakko myös päästä aina kertomaan tämä, että kun jostain vanhasta tapahtumasta puhutaan, niin sitten on pakko olla se, että niin se oli silloin kun toi mikä se vuosi nyt olikaan toi? Se oli silloin samaan aikanaan, kun Suomi voitti euroviisut. Joo. Ei se ollut se sittenkään. Olisiko se ollut silloin, kun Matti Nykänen hyppäs? Ei se ollut sekään. Mikä se oli vuosi, kun silloin, kun toi Bessi oli UMK:ssa? Mikä se oli?
1: Sitten kaikki on vaan ympärillä silleen. Eteenpäin niin, mennä.
0: Mitä hitokseen väliä sillä on?
1: Ei ole mitään niin järkeä enää ja kukaan ei pysy mukana enää siinä tarinassa.
0: Ja sit, kun monesti ja tuntemattomat siinä ympärillä on silleen, että jos teillä on nyt joku perhemuisto, niin sillä, että onko se vuosi ollut 2010 vai 2015, mä voin sanoa, että sillä ei ole mitään kusista merkitystä.

pitkästä aikaa meillä on hyvä meno. Laitoit päälle sun lempparimekon. Olla menossa galleriaa, kohtele sua niinku ballerinaa. Ja tässä on ollut kaikenlaista. Uusia juttuja paineet kai, sori on vaikeet elää tässä hetkessä, kun mietin, että mistä sitä massaa.

0: nyt ihan täysin, että sulle jääkö sieltä tätä biisi niin kuin tausta junkka-junkkaa.
1: Junkka-junkka.
0: Siis toihan voisi olla jonkun, niin kuin, tiedätkö, haluatko miljonääriksi tausta.
1: Siis voisi todellakin.
0: Tai soittoääni.
1: Tai sitten tämmöinen, niin kuin, mun mielestä tuossa on semmoista catwalk-tunnelmaa vähän. Että mä en yhtään ihmettelisi, että jos Suomessa nähdään joku huippu muotishow ja siellä olisi AB esiintymässä. Ja silleen, että tiedätkö, rullaa siinä taustalla, kun mallit kävelee ja sitten yhtäkkiä AB taas ilmestyy jostain. Paina play, paina stop. Että kyllä tässä on niin kuin potentiaalia.
0: Näkisikö sä, että me voitaisiin olla semmoiset niin kuin Victoria's Secret Angels? Vaikka seuraavassa UMKs. Siis, että tämmöinen yllätysnumero.
1: Niin kuin yhtäkkiä. Mm. Siis mä sanoin, että me pystytään ihan mihin vaan.
0: Niin, ja siis UMKssa voi tapahtua mitä vaan.
1: No se on kyllä nähty. Siellä on pilvihamalainen laulanut Monsheri. Yhtäkkiä mun näppäimistä vaihtu kieltä. Ei ollutkaan enää suomen kielen näppäimistä vaan.
0: Pilvi Hamalainen.
1: Hamalainen.
0: Sä niinku yhtäkkiä vajoit siihen, mitä mullakin lukee aina kaikissa lentolipuissa.
1: Niin makela jai. Silkelai.
0: Niin.
1: Niin. Niin. Siellä voi tapahtua ihan mitä vaan. Se on täysin totta.
0: Aikku Silke Laa seuraavaksi saapuu lavan Laa.
1: Voi olla yhtäkkiä.
0: Aika villinä, mutta hei, erotetaan ensi UMK:ta. Siellä sitten me, Victoria's Secret Enkelit.
1: Hei.
0: Yleäksi iltapäivän enkelit saapuu sinne pikku pikines.
1: Ei voi
0: isot tehdä. Siivet selässä ja loppuun saapuu sit isojen siipien kanssa näyttävänä Pilvi Hamalainen.

0: iltapäivässä. Kuuntelet Aikkoja Mellua aina tuonne kello 5 saakka. Hirveän käskevä kuuntelet.
1: Kuuntelet.
0: No, nyt kuitenkin kuuntelet kello 3 uutiset.
2: Yle Uutiset ja Pälvi Tammi. Hallitus esittää, että rajaturvallisuuslain voimassaoloa jatketaan vuoden 2028 loppuun asti, sisäministeriö tiedottaa. Lain nojalla muun muassa torjutaan painostamista, joka kohdistuu Suomeen, ja vahvistetaan turvallisuutta rajalla. Lain sisältöön ei ehdoteta muutoksia. Lain on määrä tulla voimaan viimeistään joulukuun lopussa. Kesäkuussa Suomen itärajan sulkua päätettiin jatkaa toistaiseksi. Suomen ja Venäjän maarajan rajan ylityspaikat ovat olleet suljettuja joulukuusta 2023 alkaen. Käynnissä oleva El Niño-ilmiö voi äityä koko mittaushistorian vahvimmaksi, sanoo YK-alaisen maailman ilmatieteen järjestön pääsihteeri Celeste Saulo. Saulo kertoi kommenttinsa lehdistötilaisuudessaan Genevessä. El Niñoa alettiin mitata 4 vuosikymmentä sitten. Saulo totesi, että tämänkertainen El Niño voi ylittää kaikki aiemmat mittaukset. Ilmiö syntyy, kun Tyynenmeren päiväntasaajan alueen pintalämpötilat kohoavat keskivertoa lämpimämmiksi pasaatituulten laantumisen seurauksena. Konkurssiin mennyt taidekeskus Retretti on saanut uudet omistajat. Punkaharjulla sijaitsevan taide- ja tapahtumakeskuksen ovat ostaneet liikemies Tuomas Silliakkus sekä valo- ja äänitaiteilija Marko Häkkinen. Uudet omistajat kertovat tavoitteekseen rakentaa Punkaharjun alueesta ympärivuotinen kulttuuri- ja matkailukohde. Silliakkus on tiedotteen mukaan ostanut myös hotelli Punkaharjun aiemmin tänä vuonna. Retretti on haettu aiemmin kahdesti konkurssiin, viimeksi 3 vuotta sitten.

0: Elastinen ja Sara B. Uskomaton. Sitä tämä on niin monellakin tavalla. Aikku ja Mellu sun seurana viiteen saakka, kello 5 saa yli 3. Oikein ihanaa torstaita.
1: Ja nyt on tapahtunut se, mistä hyvin moni ihminen on unelmoinut, mutta kuitenkaan vaikka kuinka tästä unelmoi, niin ei, tämä on niin kuin 1 miljoonasta, että tällainen oikeasti tapahtuu. Kun Helsingin Sanomat on uutisoinut nytten nimettömänä pysyttelevästä henkilöstä, joka on ollut puutarhahommissa. Hän on tonkinut siellä takapihallaan ja alkanut tehdä tämmöistä vähän niin kuin isompaa remontteeraa. Ja kaivellut siellä sitten takapihaansa ja pistänyt sinne vähän puutarhahommia pystyyn ja on kertonut, että on ollut tarkoituksena vain tehdä pari tuntia raskaita puutarhatöitä, poistaa sitkeää ruohoa, kiviä, soraa ja uuden laitetun terassin tieltä olisi tarkoitus nyt sitten niin kuin raivata, kunnes sitten sieltä löytyi elämän suuri yllätys. Hän on nimittäin löytänyt siis tämmöisen historiallisen löydön viikinki-aikaisia hopeaesineitä. Hän on kaivannut siellä menemään, lapio on osunut johonkin, mistä kuuluu vähän outo ääni. Sen jälkeen hän on alkanut kaivamaan ja sieltä on löytynyt yhteensä 18,5 kiloa hopeaa.
0: Mitä?
1: Ja hopeahan on ihan hyvässä hinnassaan, kuten kaikki muutkin nämä tämmöiset jalometallit, kullat ja muut. Että toihan on todella arvokas löytö. Plus sit, kun tässä on vielä tämä aspekti, että nämä on siis viikinkiaikaisia arvoesineitä, niin tässä on paljon tämmöistä historiallista arvoa myös. Ja toihan on se, mistä me kaikki unelmoidaan. Että kun sä ostat jonkun omakotitalon tai hommaat jonkun uuden asunnon, missä on pieni takapiha ja sä alat sitä tonkimaan, niin siinä on 2 vaihtoehtoa, mitä sä ajattelet, että sieltä löytyy. Se on joko ruumis tai aarre. Mutta yleensähän sieltä ei löydy kumpaakaan. Ja se on jonkin tasan pettymys. Totta kai jos sieltä löytyy ruumis, niin en mä tiedä, onko se niin kuin silleen hirveä iloinen asia tai muuta. Mutta kaikki me ollaan unelmoitu siitä, että me löydettäisiin aarre. Ja nyt on käynyt näin.
0: Siis mä oon kerran löytänyt historiallisen aarteen, niin mä tiedän miltä toi tuntuu. Mutta sillä ei ollut tuommoista rahallista arvoa ollenkaan, niin kuin mä ajattelin silloin, että sillä olisi. Vaikka mä sitä pidin tosi kauan.
1: Mitä sä löysit?
0: Siis meidän entisellä mökillä, niin siellä oli tosi semmoista mutarantaa. Tai se oli semmoinen niin kuin tosi mutanen se järvi. Ja siellä, kun tiiäks, mekin niin kuin peuhattiin siinä ja leikettiin kaikkia vesileikkejä ja kaikkea muuta vastaavaa, niin kerran kävi niin, että mä sukelsin ja mä olin silleen, että joku niin kuin isompi, mutta ei kuitenkaan kiven tuntunen, niin kuin osui muhun. Ja mä olin silleen, että mikäs tää oli? Ja sitten mä lähdin selvittämään ja selviskin, että se on siis ollut Se oli semmoinen niinku kivi, minkä ympärillä oli semmoinen niinku nivottu tuohi niinku pidike tai semmoinen.
1: Joo.
0: Tai se kivi oli niinku ympäröity semmoisella niinku
1: tuohella.
0: Joo. Joo. Ja mä olin tälleen, että mikä se tämä on? Ja mä pidin sitä kauan ja mä kuivatin sen ja olin, että mikä se on. Ja se on siis mä nyt vielä tsekkasin. Perinteisessä suomalaisessa kalastussa tuohta ja kiveä käytettiin yhdessä valmistamaan verkon painoja, eli verkon kiveksiä.
1: Eli Mellu on sukeltanut, löytänyt kiveä.

0: kirjakset ja säilyttänyt ne.
1: Miettikääpä sitä, että et voi koskaan tietää, mihin historiikin törmäät elämässä.
0: Mutta ei kannata ottaa semmoisena ohjenuorana, että jos sukellat, löydät kivekset.
1: Mutta niinkin voi käydä, mä oon elävä.
0: Kuivaat ne, säilytät ne
1: ja pidät niitä kauniisti hyllylläs.
2: Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

asioita, mitä muut näkee vaan filmissä. Tää on nykyään niin absurdi, kela onkohan vika mun silmissä. Boarding time, junnun tätä ootin ain. Nyt ois jalkatilaa vaik muille.

0: Ibe ja Skyline soi Yle X iltapäivässä ja on täysin samaa mieltä kuin mitä Saska kirjoittaa Yle X WhatsAppiin, että ui, tää bangeri on nostanut tän uudestaan mun soittolistan kärkeen.
1: Toi on kyllä siis itsekin tänään, niin kuin fiilistelin tätä ihan erikseen, että vitsi toi Iben Skylahan on kyllä hyvä biisi. Jotenkin toi on bängä.
0: Ja todistetusti muuten teit sen tuossa meidän työpisteellä. Voin ihan allekirjoittaa, että ei ollut ihan semmoista niin kuin radioteatteria tuo sinun kommentti, vaan Aikku oli yhtäkkiä tuossa työpisteellä vaan hei! Ibe Skyline on täällä meidän soittolistalla. Mahtavaa. Mä olin vaan huhuu.
1: Siitä pidämme. Aikko ja meillä on tosiaan täällä oikein mukavaa torstai-iltapäivää. Puhuttiin äsken Aarteesta, joka nyt on sitten tanskalaisen nimettömänä pysyvän henkilön takapihalta löytynyt, kun hän on ollut puutarhahommissa. Ja siellä on sitten lapio kolahtanut johonkin eriskummalliseen asiaan ja sitä on alettu kaivelemaan. Ja sitä löytyä kuvaillaan nyt sitten viikinkiaikaiseksi kassakaapiksi, kun sieltä on löytynyt siis tämmöinen jonkinlainen niin kuin astia, joka on pitänyt sisällään todella paljon hopeaa. Siellä on ollut ihan tämmöisiä niin kuin hopeaharkkoja ja sen lisäksi koruja, kolikoita ja muuta. Ja yhteensä siis 18,5 kiloa näitä hopeaesineitä, jotka nyt sitten hyvin historiallinen löytö ovat. Ja viestiä tulee yleensä WhatsAppiin siitä Jonilta, että kertoo Katarina, että mitä tämä löytäjä sai. Niin ei valitettavasti kerro. Ainakaan tämä Helsingin Sanomien juttu aiheesta, joka on aina tietysti vähän pettymys siinä, että kun sä löydät jotain tämmöistä historiallista ja hienoa, niin monestihan sitten on juurikin, mitä tässäkin on, haastateltu museoiden kulttuuriperintöpäällikköjä ja arkeologeja ja kaiken maailman tämmöisiä ammatti-ihmisiä, jotkahan monesti tulee ja vie. Niin kuin silleen, että mitä jää käteen? Ei mitään. Tarina siitä, että kerran löysin takapihaltani niin kuin hopeaa.
0: Mutta tässähän olisi nyt hirveän hieno sauma jollekin laittaa semmoinen niin kuin takajeje. Ja semmoinen viikinkikypärä päähän ja mennä sinne museoon ja kertoa, että minun isoisäni aikoinaan jätti minulle tämmöisen kartan. Ja se vei suoraan tämän aarteen luo. Niin mites voi olla, että mä kuulin juttu, että olette pöllinyt mun harkot.
1: Että täällä on mun omaisuus nyt tuotu tänne museoon.
0: Niin tai siis silleen, että kyllähän nyt joku varmasti tietää, että noi on siellä. Joku jälkipolvi. Viikinkiaikainen.
1: Luuletko todella?
0: No.
1: Että onko ihan varmasti jäänyt koordinaatit, kun siihen on rakennettu, tiedätkö, niin kuin kaiken maailman asutusaluetta ja muuta, josta on ollut ihan joku perustalon takapiha.
0: No, mutta ei se silloin ollut. Se on voinut olla jonkun palatsin paikka.
1: Niin.
0: Siinä on voinut olla linnoitus. Sitä paitsi, siis mähän rakastan tätä aikaa, niin kuin tietyllä tavalla, että mä olisin halunnut elää tuota viikinkiaikaa tai tuommoista niin kuin entisaikaa. Ja myös vähän sitä, kun oli tyllit ja prom.
1: Niin. Kaikki.
0: Tai ei nyt prom, mutta tuommoiset tanssit.
1: Niin, no prom, ne on ihan nykyäänkin tuommoiset koulujen tanssiaiset, mutta ehkä just enemmän semmoista korsetit ja
0: joo.
1: Kikkaratukat ja
0: just.
1: Joo.
0: Niin kyllä mulla olisi toi viikinkiaikakin jotenkin, niin kuin, ja mä koen, että sullekin olisi käynyt aika kivasti, niin jotenkin mä vaan mietin sitä, että toi on niin hassua, vaikka välillä just löytyy näitä tällaisia kätköjä. Mm. Että miten ne ei niin kuin kirjoita mitään tarinaa siltä varalta, että ne jää niin kuin hakematta.
1: Niin.
0: Koska
1: joo.
0: Nyt se olisi niinku mielenkiintoista sitten taas lukea sekin.
1: Niin, että se olisi niinku sellainen kunnon aikakapsuli.
0: Niin, että ethän sä nyt pullopostiika, että sä laitat vaan silleen, että kävi näin. Vaan silleen, että kerrot kuka oot, mistä oot ja milloin oot.
1: Just näin, ja päivämäärä laitetaan.
0: No sekin, ties silloin tiedetty aikaakaan.
1: Niin. No, kyllä mä luulen, että nyt jotain tiennyt.
0: No, mutta ei ne nyt ole laittanut silleen vuonna 2000.
1: No ei varmaan 2000. Silloin niitä viikinkejä olikin erityisen paljon, etenkin tuolla Tanskassa. Se oli 3. heinäkuuta 2000.

0: Mellu. Osallistu WhatsAppissa numerossa 044 421 68 88. Viki ja Köppi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen.
0: Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
1: Aivan hirveästi.

0: Post Malone ja Swae Lee, Sunflower. Hyppyvuoteen 2018 tässä kohtaa. Aikkoja meillä on täällä. Kuuntelet Yle X iltapäivää ja tästä käynnistyy tämän päivän mölli.
1: Aikko ja Mellu ottavat mittaa toisistaan ja vastakkain laitetaan kaksi biisiä. Myllyssä tänään.
2: Saistelu torstai.
0: Ja sokkoäänestys on tänään homman nimi. Eli me ei kerrota kumpi on kumman valinta, mutta taistelubiisejä. Semmoisia kappaleita, jotka voisivat viedä meidät taistoon. Missä on sellaisia fiiliksiä, tunnelmia, jotka herättää semmoisen niin kuin taisteluvietin.
2: Semmoiset biisit me olemme valikoineet. Sinulla ei huisin hajua siitä, että kumpi on kumpa senkin biisi, mutta niistä toki pääset äänestämään.
0: Ja äänestystapahan on soittamalla tähän suuntaan. Numero on 0914828222. Kerro, kumman biisin haluat kuulla, kun taistelutantereille meidät siivittämät.
2: Numerolla 1 Yle X iltapäivän myllyssä tänään Imagine Dragons
0: ja Belly.

0: siis nyt halutaan kuulla, että kumman näistä biiseistä sä haluaisit kuulla tähän torstaihin. Soita 0914822822 nyt.
1: Kumman biisin haluat kuulla? Soita nyt 09.

0: Ida Paul, Kalle Lindroth ja vuonna nolla YleX iltapäivässä. Se on torstai 3. päivä syyskuuta. Aikku ja Mello sun seurana. Taistelu torstai. Se on parhaillaan käynnissä, kun pelataan myllyä.
1: Kyllä, jos onko äänestys vielä kerkeet soittaa, tarvitaan vielä ääniä 0914822822.
2: Aikku ja Mellu ottavat mittaa toisistaan ja vastakkain laitetaan kaksi biisiä. Myllyssä tänään.
0: Numerolla 1 iskee taistelutorstaihin Imagine Dragons.
1: Ja numerolla 2
0: Skrillex.
1: Ja nyt on sinun valintanasi, että kumpi näistä oikein kuullaan. 0914822822. Tietoa ei ole siitä, kumpi on kumman valinta. Sokkoäänestyksellä mennään tänään, eli ei henkilövaaleja. Mutta kumpi vie voiton? Siitä päätät sinä.
0: YleX iltapäivä ottaa äänesi vastaan tässä kohtaa numerossa 0914822822. Ja meillä on ensimmäinen niin sanotusti ajuri täällä, joka nyt pääsee äänensä antamaan. YleX iltapäivä Aikku ja Mellu täällä. Kuka siellä?
3: Täällä on Katariina, moi.
1: No moi. Kummalle annat äänesi, Imagine Dragonsille vai Skrillexille?
3: Tää oli helppo, Imagine Dragons.
0: Siinä menee ensimmäinen ääni. Kiitos siitä, kuuluu Katariinalle. Mut mitä sanoo täältä meidän seuraava? Kuka soittaa siellä ja mistä päin soitat?
4: Se on Sami, moi.
1: No moi, moi Sami. Kumpaa haluat kuulla, Skrillexia vai Imagine Dragonsia?
4: Mä näen nyt Lohikäärmeille.
1: Lohikäärmeille, eli Imagine Dragons.
4: Kyllä.
1: Se menee sieltä.
0: Ja seuraava, otetaanko me paras viidestä?
1: Otetaan paras viidestä.
0: YleX iltapäivä Aikku ja Mellu täällä. Kuka soittaa?
5: No Tomppa täällä.
1: No moro Tomppa. Kumpa haluat kuulla, Imagine Dragonsia vai Skrilleksiä?
0: Vai kuunteleks säkin Tomppaa?
5: Tää on helppo. Imagine Dragons.
1: Noniin, murska voittaa.
0: Hävytöntä.
1: Murska voitto, se nasahtaa sieltä. Tänään siis taistelu Tanner-biisejä ja kysymys kuuluu, että kumpi on kumman valinta. Voiton vie tänään. Aikku! Yes!
0: Ja näin siinä käy. Aikku vie Imagine Dragons oli siis Aikun valinta. Taistelu torstaihin. Onneksi olkoon he.
1: Kiitos. Tää on Believer.

0: Imagine Dragons ja Believer vie tämän päivän myllyssä, kun kaksi biisiä kisaa vastakkain ja sieltä kolmas voitto tähän viikkoon, joka tarkoittaa sitä, että koko viikon myllyt, ne on meikäläisen voittamat.
1: Paitsi eilinen.
0: Niin,
1: joo.
0: Niin, totta. Mutta siis niin kuin silleen, että kun tässä ynnäillään, niin et sä enää voi voittaa.
1: Ellet sä sitten on niin villi ja rohkea ja vapaa, että sä oot huomenna silleen, otetaan tuplaa tai kuitti.
0: Ehdotatko sä semmoista?
1: No ehkä.
0: No otetaan.
1: Okei! Okei, kerrankin. Mä voin sanoa, että never happened before, että aikku suostuu. Ei ikinä. Huomenna. Huomenna odotetaanko perjantai-biisit huomenna?
0: No otetaan. Jotain bängereitä.
1: Ja mä tarvin semmosen biisin huomiselle, millä mä voitan 100 varmasti siis.
0: Se on tupla tai kuitti, joka tarkoittaa sitä, että mä saan kirkkaan voiton.
2: Mun IGDM voi tosiaan laittaa ne hyvät biisiehdotukset.
0: Hei! Ei tää on mikään tämmönen kansanäänestys kuitenkaan.
1: No kansa päättää.
0: No joo, se on ihan totta.
1: Ja huomenna tupla tai kuitti ei.
0: Niin. Katsotaan, kumpi vie koko viikon myllyt, se selviää huomenna.

0: Die Die soi yleäksi iltapäivässä. Kello pyörähtää juurikin 20 minuuttia vajaa iltapäivä 4. Aikoja meillä on täällä oikein mukavaa torstaita. Me ollaan sun seurana aina 5 saakka.
1: Ja jos jostain suomalaiset on niinku tunnettuja, niin siitä, että naapuria vältellään. Ja monesti semmoinen sana ehkä voi olla tunnettu, kun semmoinen tietynlainen naapuriviha. Monesti semmoisia ärsyttäviä naapureita, etenkin tommosista kerrostaloista ja isommista taloyhtiöistä, niin löytyy vähintään se yksi KPL. Ja tässä kohtaa moni varmaan, joka asustelee jossain omakotitaloissa tai jossain hevon kuusessa, missä ei naapureista ole tietoakaan, niin on silleen, me vältimme nämä. Ja hyvä teille. Mutta niille ihmisille, jotka on kokenut semmoisen niin kuin oikein inhan ja ärsyttävän naapurin, joka on ehkä välillä pitänyt jotain bileitä tai muuten ehkä silleen kerran pari kuussa, kerran viikossa häirinnyt, niin voin sanoa, että se on vielä pientä niin moneenkin verrattuna. Nimittäin luin Hesarista, että siellä on Espoossa nyt yli 7 vuotta ollut ihan kiva tilanne. Voit miettiä silleen, että 2015 niin 3 tämmöistä asukkia on ostanut yhteisen asunnon tämmöisestä espoolaisesta taloyhtiöstä ja siellä sitten uusi naapuri niin on syyttänyt sitten näitä asukkaita siitä, että heillä olisi joku tämmöinen niinku härveli, joka hänen sanojensa mukaan hurisee tai säännöllisesti naksahtaa. No taloyhtiössä yritettiin sitten selvittää, että mikä tämä huriseva ääni voisi olla ja mitään ei löydetty. Myöskään desibelimittauksissa melutaso ei ylittänyt annettuja raja-arvoja ja oikeastaan niinku mitään tämmöistä ei sitten niinku ilmennyt. Että tämä naapuri vaan nyt jostain syystä syytti tämmöisestä hurisevasta äänestä. Ja ei mitään, siinä sitten he asettunut kuitenkin taloksi silloin 2015 ja loppuviimein tämä naapuri, joka on nyt valittanut ja tehnyt vähän kaikenlaista, niin tämä on mennyt niin pitkälle, että hänet on siis tämä 75-vuotias nainen, tämä naapuri, valittaja naapuri, niin on tuomittu 50 päivän ehdolliseen vankeusrangaistukseen kotirauhan rikkomisesta. Nimittäin riittänyt ei pelkästään se, että hän oli valittanut tästä hurisevasta äänestä, vaan hän on lähettänyt lukuisia asiattomia heippalappuja, soittanut aiheetta asuntojen ovikelloa, siis ihan päivässä kuten myös yöaikaan, huoritellut, huutanut postilaatikosta, työntänyt koiran karvoja omen lukkoon, hakannut ja koputtanut asianomistajien asunnon ulko-ovea ja seinää niin päivässä kuin siis yöaikaan, kuten mainitsinkin. Ja oli muun muassa 2022 vuonna, niin tämä oli pitänyt kiinni naapureidensa ulko-ovesta ja yrittänyt tunkeutua asuntoon. Yöllinen häirintä on ollut jatkuvaa. Myös öisin vastaan ja hakannut seinää pitkittyneesti, jolloin koiratkin herää ja alkaa haukkua.
0: Siis onko se ollut kaikki hyvin?
1: Ei ole.
0: Ei selkeästi ole.
1: Ei ole. Siis ja kyseessä siis 75-vuotias nainen.
0: Joka on siis piinaa naapureitaan. Ja ilmeisimmin toi nyt vaikuttaa siltä, että toi ei ole mitenkään vaan se yksi asunto, mihin sitten tämä kohdistuu. Että jos siellä muutenkin ja muitakin tämä käytös häiritsee, mitä tapahtuu. Mutta se on erikoista, miten nämä kestää niin kuin vuosia. Mä oon aina jotenkin ajatellut niin, että varsinkin kun puhutaan kerrostaloista ja

0: taloyhtiöistä, niin sehän on jotenkin semmoinen, se on yhteisö ja se on semmoinen, mistä tarvittaessa voidaan myös poistaa ihmisiä. Totta kai se on vähän vaikeampaa, jos ihmisillä on omistusasuntoja ja niin sanottuja osakkeita, mutta niin kuin, kyllähän tuollaisesta, niin kuin, tuollahan pitäisi saada loppu, se ihminen pois sieltä.
1: Joo, no yksi sitten tässä asunnossa näistä asuvista, niin oli sitten yrittänyt keskustella tämän naapurin kanssa. Ei ollut tullut mitään. Sitten sen jälkeen isännöitsijälle ilmoitus ja ilmoittanut isännöitsijä, että hän ja sitten hallitus hoitaa yhteydenpidon tähän naapuriin.
0: No niin.
1: Tai tässä niin kuin mainitaan, että vastaajaan, eli siis tähän naapuriin. Isännöitsijä oli myöskin sitten neuvonut asianomistajia soittamaan poliisille. Näin sitten tämä asia on edennyt, mutta siis yli 7 vuotta on kestänyt tätä.
0: Se on pitkä aika.
1: Se on pitkä aika vastaanottaa niitä koiran tuppoja sieltä omasta postiluukusta ja että niitä tungetaan siihen niin kuin oven lukkoon ja niin kuin huoritellaan postilaatikosta ja kaikkea muuta. Et kyllä mun on sen sanottava, että vaikka mä oon itsekin muutamassa naapurista elämässäni ollut silleen, että vähäksi inhottavaa ja muuta, niin ei tämän jälkeen kyllä niin kuin mikään tunnu oikein miltä.
0: Mutta pitäisikö hänen tämän naapurin niin kuin harkita sitä, että muuttaisi jonnekin muualle?
1: Siis sitä mä just. Ja mä rakastan sitä, kun välillä joku valittaa jossain taloyhtiössä ja sitten tulee siihen ilmoitustaululle se, että muuttaisitko vaikka omakotitaloon.
0: Niin musta tuntuu, että hänelle voisi.
1: Niin, koska
0: semmoinen pois.
1: Ärsyttävä bilemeininki ei.

0: se nyt niin mene. Aina ihan putkeen toi naapuri. Riitely välttämättä kylläkään. Mutta yleensä WhatsAppiin, nyt kun keskusteltiin tämmöisestä piinaavasta naapurista, josta nyt sitten Hesarikin oli tehnyt juttua, niin Joona laittaa yleensä WhatsAppiin ihan siis ääniviestiä.
1: Mun eräs kaveri, keksitään tälle nyt vaikka nimi Oskari.
0: Nimi muutettu.
1: Muutettu nimi, niin Oskarilla oli joskus semmonen tilanne käynyt, että hän oli haurautta harrastanut tyttöystävänsä kanssa ja ei siinä, se oli ollut semmonen kesäpäivä, semmonen kesäilta ja totta kai kun kotona on lämmin, niin totta kai siinä on sitten jäänyt kaikki ikkunat ja parvekkeen ovet auki, niin sitten hetken päästä niin sen session jälkeen niin oli sitten naapuri koputtanut oveen ja soittanut ovikelloa, mitä tiedä. Ja sitten Oskari oli sitten mennyt avaamaan ja siellä oli sitten täysin tuntematon, ennestään tuntematon naapuri, niin oli ollut siinä ovella sitten vastassa ja ollut sille, että moi Oskari. Täältä kuuluu vähän meteliä täältä, meillä niin lapset koitti tuossa nukkua, että siltä kantilta, että jos meteliä mennä pitää, niin laittakaa yhdessä oveen kiinni, niin ei kuulu sitten kaikkialla.
0: Siis toi on mun pahinpainajani. Mä vannon, Oskarilla on ollut hirveät ajat. Mut mistähän, niinku, jos hän tuli ihan nimeen kerran silleen, että Oskari. Siis on silleen, että joo, älä sano mun nimeä.
2: Älä, sä et saa sano mun nimeä.
0: Tää on Justin Bieber ja Nicki Minaj.

0: Mä oon Niko.
1: Mä oon Bigi.
2: Ja mä oon Mikael.
0: Ja tää on mennyt pahaksi. Ne ihmisethän luulee, että mä sain puolustusvoimista kenkään, mutta siis mä en oikeasti saanut potkua. Mä irtisanoudun itse.
1: Se on hyvä, kun mä oon nähnyt kommentteja, missä jotkut sanoo, että sä oot häpäissyt puolustusvoimista.
2: Jos sun pyydetään töihin, kun sulla ei ole työpäivä, niin tarkoittaako se yleensä yhtä asiaa?
0: Se ylennystä.
2: Joo, ylennystä.
1: Yleisön pyynnöstä huolimatta.
0: Mennyt pahaksi maanantaisin
2: Yle Areenassa.

0: Emi Ruusunen Yläksi iltapäivässä. Hyvää torstaita, Aikku ja Mellu sun seurana. Kello 4:04.
1: 4:00 pieni uutiskatsaus ja sen jälkeen puhutaankin sitten semmosista ällötyksistä, että ei ole toisia moisia nimittäin. Nyt on postissa liikkeellä asioita, joita minä en ainakaan sinne kaipaisi. Mistä on kyse, niin siitä puhutaan tuossa 4:00 jälkeen. Nyt kuitenkin Olivia Rodrigo ja Stupid Song.

0: Ja uutisaiheessa tänään muun muassa, kun syyskuussa... No niin, uusiksi.
1: Onko sulla hepuli nyt väärässä kohtaa? No niin, kertaa täältä nyt vaikka, kun päivässä kun vähimmäismäärää aiotaan siis korottaa, Yle uutisoi siitä, oikeusministeriö tiedottaa. Tällä hetkellä lausuntokierroksella on hallituksen esitysluonnos, jolla päiväsakon määrää nousisi 6 eurosta 10 euroon. Päiväsakon pienintä rahamäärää on viimeksi tarkastettu yli 20 vuotta sitten vuonna 2002.
0: Syyskuussa sisävesissä havaittiin eniten sinilevää koko kesänä.
1: Jussi, miksi se sua naurattaa? Se on täysin mysteeri, mutta siitä löytyy lisätietoa osoitteesta yle.fi ja Yle-sovelluksesta.

0: Cats Eye ja Animal soi Yläksi iltapäivässä. Ihanaa torstaita.
1: Ja nyt on Suomen kansa sitten hullaantunut. Ja asia on varmasti hyvinkin tärkeä, mutta silti mä en ole tästä mitenkään hirveän innoissani, koska vaikka kuinka on tärkeä projekti ja tutkimus kyseessä, niin mä jotenkin en oikein luota suomalaisten kykyyn noudattaa ohjeita, ja siksi tämä vähän ahdistaa mua, nimittäin punkit. Punkithan on meidän siis vihollinen, arkkivihollinen tässä yhteiskunnassa. Kaikki vihaa punkkeja, kukaan ei halua punkkia.
0: Kukaan ei tiedä, missä ne tulee.
1: Joo, tai minne ne menee. Niin kuin silleen, että ei ole mitään ällöttävämpää ja inhottavampaa ja mitään, mikä niin kuin lukisi jotenkin niin isolla tuolla otsikoissa ja muuta, kun se on niin kuin punkeista negatiivinen puhe. Ja se on ihan ansaittu. Itsepäähän kantavat tauteja ja aiheuttavat pahaa mieltä. No, nyt kuitenkin sitten Suomen kansa on hullaantunut postittamaan näitä punkkeja tutkimuslaitoksiin. Tekniikan talous uutisoi siitä, miten talletuksia on tullut jo yli 20 000 ja pankki vaan janoaa lisää. On siis perustettu tämmöinen punkkipankki ja sinne ihmiset lähettävät näitä punkkeja tutkittavaksi, eläviä ja kuolleita. Ja mä olin heti silleen, että okei, mahtavaa, että kiva, että tutkitaan, koska sitten kun niitä tutkitaan, niin osataan ehkä paremmin varautua sitten puutiaisaivokuumeisiin ja muihin tauteihin, mitä nämä sitten kantavat. Ja niin kuin pystytään keksiä sitten mahdollisesti parannuskeinoja ja kaikkea muita erilaisiin asioihin. Mutta niin kuin, jotta se punkki saapuu sinne punkkipankkiin, niin tosiaan jonkun pitää ensin löytää se, jonkun pitää postittaa se ja sen jälkeen se paatuu sinne. Mutta miten se postitetaan? Se mua kiinnostaa. Koska jos sä laitat ihan vaan siis kirjekuoreen punkkeja ja vaikka sä kuinka ajattelet, että se on niin kuin kiinni, se kirjekuori, niin oman kokemuksen ja myös ympäröivän maailman mukaan me ollaan huomattu se, että punkit löytää tiensä mitä eriskummallisempiin paikkoihin. Niin jos ne on laitettu johonkin kirjekuoreen, niin vaikka se olisi kuinka teipattu kiinni, niin ne löytää kyllä tiensä sieltä jollain tavalla ulos. Niin mä oon vähän huolissani siitä, että tuolla tällä hetkellä menee noita kirjekuoria täynnä punkkeja.
0: Mieti, kun joku lähettää rakkauskirjeen jollekin ja siellä on punkki. Että näin kovasti mä sua rakastan.
1: Haluan olla kuin punkki ihollasi.
0: Hyi!
1: Tai entäs jos käy niin, että menee vahingossa väärään osoitteeseen, kun tätäkin tapahtuu. Että osoitetiedot tai jotkut, ne vähän sekaantuu. Ja silleen, että sä lähetit jonkun rakkauskirjeen, joo. Mutta siitä todellisuudessa, mitä sieltä tuli? No punkkeja.
0: Niin ja sitten se mua kiinnostaa myöskin nimenomaan tuossa niin kuin pakkauksessa ja niin kuin postitukseen liittyen, koska me ollaan nähty se, mihin tämä nettikirppari hulluus on nyt mennyt ihmisillä, että tässä lähetetään kaiken maailman niin kuin muropaketissa ja pikkuhousun suojapaketissa ja on ruisleipäpussissa on näitä, missä ihmiset toisilleen näitä tavaroita ja vaatteita ja muita ja sinne lähettää. Niin silleen, että kulkeeko tuolla nyt jossain pienissä niin kuin kauraleipäpussissa 10 punkkia
1: niin
0: matkalla punkkipankkiin. Matkalla. Niin vähän erikoinen ajatus, vaan siellä kaikkien muiden niiden kirjeiden joukossa, niin hyi.
1: Joo, en pidä. Mutta jos nyt mietit, että haluaisit vaikka itse punkin punkkipankkiin lähettää, niin sehän siis
0: mä ajattelin, että haluaisin punkin.
1: No
0: siis varmasti löytyy joku semmoinenkin ihminen, joka haluaa.
1: Joo, aina on erikoisia ihmisiä. En pidä, ei. Mutta miten se voi lähettää, niin ensin pitää löytää se punkki. Sen jälkeen pitää taitella puutiainen huolellisesti folion sisään, elävänä tai kuolleena.
0: No siitäpä sitten voikin miettiä, kun kato Anna laittoi, että hey girls, ne punkit tapetaan ensin tai sitten jonnekin putkilla laitetaan korkinalle. Ei tapeta.
1: Ei, eikä laiteta minnekään putkilaan. Tässä lukee, tämä on nyt ihan virallinen, punkkipakki.fi. Taittele puutiainen huolellisesti folion sisään, elävänä tai kuolleena. Jos foliota ei ole käytettävissä, voit laittaa punkin myös pieneen muovipussiin. Jos punkki on elävä, voit mielellään lisätä mukaan pienen palan kosteaa talouspaperia, jotta punkki ei kuivu matkalla. Oispa harmi, kun se kuolisi siihen. Elävät punkit ovat hyödyllisiä tutkimukselle. Sen me ymmärretään, mutta on erikoinen. Turkuun niitä voi postittaa.
0: Mitäs kun Yläksi WhatsAppi Juha laittoi, että ihan Ylelläkin tämmöinen juttu siitä, kuinka kanat auttaa pitämään punkit pois pihamaalta.
1: Joo, mäkin olen lukenut tästä. Ja on niitä sorsapartioita, jotka käyvät.
0: Kyllä sinä ja Juha meni sitten samaan kahvipöytään.
1: Oota, siis sorsapartioita, ne estää oikeasti punkkeja.
0: Siis jos tää tähän menee, niin ensi kesänä te tuutte näkemään mun lemmikin. Mä kuljen tuolla kanan kanssa.
1: Ei kauheeta, mä googlasin sorsapartio, niin täältä tulee näin kypsennät sorsapartio.
0: Hyi, älä tommosia kata. Ihan pimeäksi menee tää juttu nyt. Mut
2: Yle X. Yle X iltapäivä.

0: On pimeätä.
1: Mun on pakko sanoa, että eka kertaa niin tuli semmoinen, että mä en tiedä löydäks mä sanoja. Hyi!
0: Hyi! Punkkeja postissa.
1: Ni?
0: Ei. Ei me pidä.

0: Mania Mania soi Yleäksi iltapäivässä ja siksi meidän hän nousi pitkästä aikaa nyt sitten keikkalavalle, ei hänen omalleen, mutta turistin lavalle tuolla Blockfesteillä. Ja toi keikkahan on nähtävissä Yle Areenasta jälkikäteen. Siellä nähtiin semmoinen liuta fiittejä, että ei ole kyllä pitkään aikaan nähty ja kaikkien yllätykseksi myös itse Maxene eli Sexmane Asterilavalle.
1: Toi sanakäännös on mun mielestä oikein hauska. Mutta siis mä aloin pohtimaan, kun mä kans näin tän, että hän teki nyt pienen pistäytymisen tämmöisen visiitin lavalle, että onks tekemässä nyt sit comebackin?
0: Niin kun häntähän ei ole kuultu. Hän on ollut nyt tässä viime vuosina vähän pois.
1: Niin, on siis jo lomallu.
0: Niin.
1: Että mulla tuli nimittäin vahvasti semmoinen, että oisko käynyt kastamassa jalkansa, jos ei niinku harkitsisi edes sitä paluuta. Niin mä väitän, että ei. Mulla oli semmoinen ainakin toive.
0: Niin. Hänhän näytti kyllä aika silleen iloiselta ja siltä, että oli kivaa. Että ei ollut mitenkään silleen, että Sexmane oli vähän silleen, että ei ollut hirveän kamalaa. Tai ei ollut kivaa, oli kamalaa.
1: Ja kyllähän ihmisluonto janoa kivaa.
0: Niin. Että se voi olla, että nyt sitten kärpänen purasee. 2024 häneltähän on tullut tämä sanansaattaja-albumi. Silloin.
1: Joo, kyllä se tekee.
0: Sitten sen jälkeen.
1: Mä sanon teille, 2027 tippuu.
0: Onko niinkin pitkää? Kato, kun ajattelen, että tämähän on tullut 15. marraskuuta 2024, tämä edellinen albumin julkaisu. Niin mä sanon, että on vielä loppuvuoden aikana.
1: Jos loppuvuodelle, niin mä sanon marraskuu.
0: Niin, tässä joskus muutama hassu kuukausi, sit siitä olisi niinku tasan 2 vuotta sitä albumin julkaisusta.
1: Hei, tämähän on selkeä.
0: Tämähän on selkeä. No, kuulit sen ensimmäisenä täällä. Sexmane tekee paluu. Näin mä ainakin uumoillaan.
1: Joo, niin sitä ehkä tässä just korjasin, että ei niinku virallinen. Ei. Mutta Yleäksi iltapäivän virallinen veikkaus.
0: Joo, meidän virallinen veikkauksemme on se, että Sexmane tekee paluu vielä 2026 vuoden aikana. Jos hommat viivästyy, niin menee vuoteen 2027.
1: Mutta oli miten oli, niin jompana kumpana se tapahtuu.
0: Tulos on.

0: Taylor Swift ja Elizabeth Taylor soi Yle X iltapäivässä. Hei, kivaa torstaita. Torstai. Hei, hei. Muistatko sä, mitä mä sanoin sulle äsken, kun toi biisi soi?
1: Hyvää torstaita, niin.
0: Muistatko sä, mitä mä sanoin sulle ton biisin aikana?
1: En.
0: Se loistava juttu.
1: Ah,
0: mitä mä tarkoitin sillä?
1: Niin, Mellu sanoi äsken ton biisin aikana, että mä en ole tänään ollut loistava, niin kuin itsestään siis. Että mä en ole tänään ollut loistava.
0: Johon Aikku sanoi, että onko sä ylipäätään?
1: Niin, ei kun mua nauratti vaan se täällä, että loistava. Että toihan on yleisesti se termi, mitä me susta käytetään, että sä olet loistava.
0: Joo, tänään nyt on jotenkin aivot ollut vähän jumissa, mutta moni voi varmaan samaistua, että semmosia ne päivät välillä on.
1: Mitä
0: naurat?
1: No kun toi oli niin tommoinen.
0: Enkä mä voi joka päivä olla silleen, niin kuin, että vitsi, ihan shine bright like a diamond.
1: Ei tarvikaan olla, mutta jotenkin toi, että moni voi varmaan samastua, että semmosia ne päivät välillä on. Nyt se oli silleen semityhjentävä no. Siinä, että...
0: Niinpä.
1: Niin, että semmosia ne välillä on ne päivät, että en ole loistava.
0: Niin. Hei, mutta niin sit vaan siihen sanoin, että jälleen kerran huomasin sen, kun aloitin ton lauseen, niin ton biisin jälkeen silleen, että hyvää keskiviikkoa. Niin jälleen kerran huomasin, että ei se ole vaan loistavasti mennyt, kun tänään on torstai.
1: Hei, mutta tää voi vielä kääntyä.
0: Joo, onni voi kääntyä.
1: Voidaan mennä minne vaan. Ja mä sanon, että kohta sä olet todellakin loistava, koska me kisataan kohta kilpailu nimeltään mysteerikysymys. Ja Mellu, sä olet ainut ihminen tässä maailmassa, joka saa loistaa tiedollaan ja taidollaan. Koska sulla on ainut tieto siitä, mikä on oikea
0: ja te ette tiedä, mikä kysymys on.
1: Ei niin.
0: Mutta mä voin antaa jo vinkkivitosta, että tää liittyy välttelyyn.
1: Aha.
0: Et siinäpähän mietitte.
1: No, siinäpähän mietitään. Robin Bakkaleen Tupe häitä pidelle tähän perään Adelan Ain't in LA. Ja näiden jälkeen sitten välttelyä, tai siis mysteerikysymys.
0: Meikäläinen antaa.
1: Mellu on loistava.

0: aamuklubiaamussa jo 6:00. Sitten ja Voima herättää sut elokuun viikosta päivästä alkaen uudessa YleX aamussa.
1: Onko torille? Onko tää semmonen hetki, että...
2: Kyllä mä sanoisin, että kyllä tässä torille varmaan pitää kipasta.
0: Mikään ei ole ennallaan, kun Basilan nopein kaksikko päästetään irti.
2: Tää studios muuttu energiaa niinku sekunnissa.

0: Adela ja Ain't in LA soi Yläks iltapäivässä kello 25 minuuttia yli 4. Ja on aika käynnistää tämän päivän kilpailu, joka on mysteerikysymys.
1: Yle X. Mysteerikysymys.
0: Ja Mellu on kaikki valta käsissään. Hänellä on myös tällä hetkellä käynnissä pienoinen epuli. Mutta sen ei anneta haitata, koska meillä on meille kysymys, johon meidän pitäisi löytää nyt sitten yhdessä vastaus. Yleensä WhatsAppissa pääset minua auttamaan 044-421-6888. Jos ensimmäisenä tiedät vastauksen oikein, niin tuuttaisi tähän suuntaan. Saat itsellesi Yleensän tuotepalkinnon.
2: Ja kyllä sä apua tarvitkin, kun sulla tämmönen hepulikeisari.
0: Hepulikeisari. Noniin, pystytkö sä esittämään meille tämän päivän kysymyksen?
2: No, kyllä.
0: Kyllä.
2: Okei, täältä pesee.
0: Noniin. Anna tulla vaan.
2: Miten se onkin, että sen saa hetkeksi pidettyä ton biisin aikana, mutta juman kautta, kun ne mikrofonit menee päälle, niin se on siinä. Noniin, 19% ihmisistä... Haluaisin tuolla nauraa, kato mua silmiin.
0: Ei mä kattonut ees sua päin.
2: Halojaa. Kuuleeksi mua?
0: Kuulen. 19% ihmisistä mitä?
2: Välttelee tätä.
0: Mistä on kyse?
2: Ja vastaus ei ole hepuli.
0: 19% ihmisistä välttelee tätä. Mistä on kyse?
2: Joku mä tässä valvottu joku 50 tuntia.
0: Ei tässä on veikkaus yleensä WhatsAppiin.
2: Mä toistan tämän vielä kerran nyt, että on selkeä.
0: Noniin, anna tulla.
2: 19% ihmisistä välttelee tätä. Älä nauraa! Nyt lopetat sä lietsot mun pahuuksia.
0: No niin.
2: 19% ihmisistä välttelee tätä. Mistä on kyse? Kerro WhatsAppissa.
1: Osallistu WhatsAppissa numerossa 044-421-6888.
0: Kerro. Sulla on tää biisi aikaa. Isaac Elliot ja Ares, eilinen. Sen jälkeen selvitetään, että mistä on kyse.
2: Nimenomaan.
0: Niinhän tämä kisa toimii.

0: Aikoja meillä on ollut täällä ja meillä on täällä mysteerin selvitys kovassa vauhdissa, koska käynnissä on...
1: Yle X. Mysteerikysymys.
0: Täällä tässä suoriltaan nyt tämmöinen pienoinen hepulivaroitus, koska studiossa sellainenkin tällä hetkellä on. Mutta mysteerikysymyksessä siis, sinä pääset veikkaamaan oikeaa vastausta Yle X:n WhatsAppin puolella ja ensimmäinen oikein tietänyt sai itselleen Yle X:n tuotepalkinnon.
2: Mysteerikysymys kuuluu tänään näin, että 19% ihmisistä välttelee tätä mistauksia.
0: Eli 19% ihmisistä välttelee jotain asiaa. Mistä on kyse? Ja paljon tulee viestiä Yle X:n WhatsAppiin esimerkiksi ammattikunnista. Moni kirjoittaa, että hammaslääkärit on varmastikin semmoinen, että niitä vältellään.
2: Eksät on mainittu.
0: On mainittu. Antti kirjoittaa, että tuntemattomiin puhelinnumeroihin vastaamista. Sitäkin vältellään.
2: Oh, hei, tää on hyvä. Palkan kertominen. Kakalla käynti. Esihenkilö.
0: Janne laittaa viestiä, että mennä hissiin muiden kanssa.
2: No tää nyt on aika lähelle, mä sanon tänään oikeeta vastausta. Siis sillä tavalla, että niin kun, voidaan taas sellaisen vinkin, että tää on kyllä jo ammatti, mutta joo.
0: Siis on ammatti?
2: Mm.
0: Mutta liittyykö tää jotenkin tiettyihin johonkin sosiaalisiin tilanteisiin?
2: Joo, kyllä.
0: Okei. Okay.
2: Kuu menee.
0: Vielä ei ole saatu oikeaa vastausta ilmeisimmin.
2: Ei olla vielä.
0: Yle X WhatsAppissa voit osallistua 0444216888. Mutta siis joku ammatti ja joku sosiaalinen tilanne.
2: Ensimmäinen oikea arvannut Yle X tuotepalkinnon siis itselleen saama kertaan tässä kohtaa vielä kysymyksiä. Eli 19% ihmisistä välttelee tätä, mistä on kyse. Armeijaa, täällä veikataan opettajaa, parturia.
0: Myyjälle puhuminen myös mainittu. Ja?
2: Joo. Siinäpä se onkin. Nimittäin 19% ihmisistä välttelee myyjää. Siis oikeesti. Mä olin shokissa. Mä olin täällä 19%. Joo. No, se on suht pieni prosentti, mutta että niin kuin kaiken kaikkiaan aina välttelette.
0: Siis mä en todellakaan, joskus, tai siis yleisesti haluan asiakaspalvelua, pidän myyjistä, mutta sitten jos mä en halua asiakaspalvelua, niin en mä välttele niitä, vaan sitten kun ne tulee kysyä, että voiko olla avuksi, niin mä sanon vaan, että et voi olla.
2: Niin koska eihän sehän on tosi epäilyttävää, että sä liikut siellä kuin joku Batman.
0: Niin ja konsanaa etenet.
2: Niin, että mä en niin kuin halua, tai ei puhu ollenkaan siis, tai mitään niin kuin sillä että ei halua kohdata laisinkaan. Mutta toisaalta tämä väikkaan, että tämä yleistyy koko ajan, koska esimerkiksi tosi monissa vaikka kaupoissa on kaikki nämä tämmöiset pikakassat ja kaikki muut, niin siinä mielessä toi on ihan ymmärrettävää. Ja toki, eihän kaikki nyt vaan pidä myyjistä, sekin fakta.
0: No onko meidän ensimmäinen oikeas vastaus sitten, kun mä tätä yleensä WhatsAppiin selaan, niin onko se nyt sitten Lauri? Lauri laittaa täällä.
2: Lauri ties ensimmäisenä.
0: Hyvä Lauri! Sulle lähtee yleensä tuotepalkinto täältä näin. 19% ihmisistä välttelee myyjää, eli jos oot myyjä, niin...
2: Joo, ja Janne sulla. Siis kertoo yleensä WhatsAppissa, että mä kuulun tohon 19%.
0: Okei, okay, Janne. Miksi?
2: Niin, avaapas vähän, että miksi.
1: Yle X. Mysteerikysymys.
2: No mutta Laurille lähtee tänään Yle X tuotepalkinto. Kiitos vaan oikeasta ensimmäisestä arvauksesta.
0: Tää on Vilma Alina, palasina. Kohta Malcolm Todd ja Earrings.

0: Tom Todd ja E-Rings soi Yle X iltapäivässä Aikko ja Mellu. Sun seurana vielä parikymmentä minsaa, eli aina viiteen saakka ja sen jälkeen sitten Yle X ilta, jossa nykyisin kuullaan siis Linne Kivelää. Jos et ole koskaan kuunnellut uutta Yle X iltaa, joka starttaisi tämän viikon maanantaina, et ole vaikka tutustunut Linneen, niin kannattaa ehdottomasti pysyä kuulolla. Huipputyyppi ja häneen kyllä ehdottomasti kannattaa tutustua siellä. Äsken puhuttiin myyjistä, koska mysteerikysymyksessä oli kysymyksenä se, että mikä on asia, jota 19% ihmisistä välttelee. Ja oikea vastaus oli myyjät. Ja viestiä tulee yleensä WhatsAppiin siitä, että erityisesti standimyyjät on kyllä monelle semmoisia, että niitä kyllä vältellään.
1: Joo, ja niihin on keksitty monesti lauseita ja etukäteen, että millä ne voi karttaa.
0: Että millä tavalla. Mä aina, mun vakkari on se, että esimerkiksi jos joku yrittää muoda mulle sähköä, se on aika klassikko, mihin mä itse törmään, niin mä aina sanon, että mä en maksa itse mun sähkölaskua. Ja se on ihan totta, tai siis mä asun niinku alivuokralaisena, niin ei mun tarvitsekaan maksaa. Ja se on ihanaa, että on tommonen perustelu, selitys, minkä voi aina heittää.
1: Joo, ja siis ne on kivoja, mutta yksi asia, mitä mä oon nyt huomannut tälleen itsekin, kun on, no, niin sanotusti tommoista vähän standihommaa joskus tehnyt ja muuta, niin sitten mä tiedän, kuinka perseestä ne on ne päivät. Mm. Ja sitten kuinka ihmiset on tosi ilkeitä ja törkeitä, ja sä siinä yrität sun elantoa kartoittaa, ja jotenkin niinku, no teet sitä työtä, mihin sä oot nyt niin kuin sitoutunut. Ja se on pitkä se päivä ja koko ajan niitä niin kuin tosi leipiintyneitä, ärsyttäviä ihmisiä, jotka sitten koko ajan kiusaa ja niin kuin heittää susta vitsiä ja ilkeilee ja niin kuin muuta. Siitä ohi eikä kukaan jää juttelemaan, vaikka sä yrität kuinka ja eri keinoja ja vaikka sun pomo sanoi sulle minkälaisia keinoja, että tällä ja näillä kolmella avaimella sä huomenna saat itsellesi kolme asiakasta. No mä voin sanoa, että kolme avainta, niin sä voit tunkea pomo vaikka sinne syvimpään, koska ne ei aina toimi siitä jokaiselle tyypille. Hmm. Niin mä oon siis nyt vaan tehnyt sitä, että aina jos tulee joku tämmönen feissari tai standin myyjä tai joku, jolle mä en niinku kerkeä jaksa tai pystynyt puhua, oli se syy mikä tahansa, niin mä aina sanon suoraan silleen, mä saatan keskeyttääkin se lauseen niin olla silleen, että hei, sä teet ihan supertärkeätä työtä, oikeesti, mä tiedän, koska mä oon tehnyt tota, ja toi on perseestä monesti, mutta mä en ole nyt se ärsyttävä ihminen, joka sulle ilkeilee, vaan mä sanon sulle, että mä toivon, että seuraava nappaa, mutta mä en ole nyt se the one.
0: Hei, toi on hyvä, mutta mitä mieltä, kun sulla on tuota kokemusta tuolta niin kuin esimerkiksi tämmöisissä standihommista, niin onko se niinku parempi, että sanoo vaikka noin ja kävelee siitä pois, vai olisiko parempi, että jäisi vaan juttelemaan? Koska mä välillä teen sitä, että mä tiedän jo suoraan siinä hetkellä, kun mä astelen siihen diskille, mä oon se, että mä en ole ostamassa mitään. Mä en ole lahjoittamassa nyt rahaa mihinkään, mä en ole tekemässä mitään. Mutta mulla on tässä aikaa, niin sit mä jään kuuntelemaan sen myyntipuheen siihen.
1: No joku voi olla sitä mieltä, että tää on vähän sama kuin ravintoloissa, jotka on tyhjiä, että se olisi parempi, että siellä olisi vähän niin kuin asiakas, niin sitten se näyttää muille ohikulkeville siltä, että siinä kauppa käy ja hyvin menee. Hmm. Mä en ole sitä mieltä. Toi on niin kuin se viimeinen ja pahin niitti siihen semmoiseen pitkään päivään. Sä oot ollut vaikka aloittanut 8:00 ja sit siinä ehkä 2-3 välissä, niin sä alat miettiä, että no ei tässä ole enää kauaa, pari tuntia ja sitten tää päivä on tässä. Ja et ole juuri mitään saanut ketään asiakasta siihen juttelemaan tai mitä on kauppaa tehtyä tai ketään lahjoittamaan saanut tai muuta. Ja sit sieltä tulee tää tämmönen, joka antaa ymmärtää. Sit sä käytät sun koko sen päivän energiaa siihen, sen kaiken latauksen. Sä oot silleen, että kaikki temput, kaikki lauseet, kaikki saakeli alennuskortit, mitä sä löydät, sä lyöt siihen tiskiin. Se on vaan, että joo, ihan sika mielenkiintoista. Ja sitten sen 20 minuutin jälkeen se on silleen, joo, en mä ota mitään. Siitäkin se mieli olla tälleen, että siis anteeksi, mitä paskaa tässä just tapahtuu? Että sä todellakin otat tän nyt. Että toi on niinku se viimeinen.
0: Asiasta ei keskustella, sä ostat tän tuotteen.
2: Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.
0: Okei, ehkä munkin pitää alkaa siis tekeä sitä, että hei, että mulla on tässä hetki, että mä voin kyllä jutella sun kautta ja kuunnella tämän sun myyntipuheen. Mä en aio ostaa mitään.
1: On siis se. Susanna kirjoittaa, että hyvin on lause ei kiitos tähän mennessä toiminut. Siis tosi hyvä.
0: Tosi hyvä. Kunhan ei vaan

0: Ege Zulu ja Karisma. Karisma ihan vaan.
1: Jotenkin karrikoira mukaan tuosta biisistä kanssa.
0: Karisma. Aikoja meillä on täällä oikein mukavaa torstaita. Puhuttiin äsken myyjistä ja etenkin nyt tämmöisistä feissareista tai standimyyjistä, niitäkin paljon varmasti kuulolla. Me näemme teidät, me kuulemme teidät. Aina ei ole aikaa ja mahdollisuuksia, mutta teette tärkeää työtä silti. Ja siis välillä mä niin kuin itsekin oon silleen, siis mä oon saanut niin hyviä myyntipuheita, kun välillä mä jään niitä kuuntelemaan. En ole kyllä pitkään aikaan taas lähtenyt mihinkään tommoseen mukaan, mutta niin kuin kerran oli siis semmonen niinku feissari myyjä tai tämmönen. Mä olin messuilla käymässä. Ja siellä...
1: Oliko Jari Sarasvuo?
0: Ei ollut Jari Sarasvuo tällä kertaa, vaan semmonen ihan sairaan jotenkin niinku tyylikäs ja semmonen rento äijä tuli. Se kertoo mulle jostain maailman pelastamisesta. Mä nyt en muista, mikä se järjestö oli, mutta...
1: No kai sä sanoit sille, jos se tommonen oli, että pelastanut mun sydän.
0: En sanonut kyllä. Mutta kuuntelin tarkkaan ja hän kysyi siis ensimmäisenä, että mikä mun nimi on. Ja mä olin silleen, että... Aikku, moi. Ja sitten hän kertoi oman nimensä ja sen jälkeen alkoi tämä pitkä myyntipuhe, joka oli todella mielenkiintoinen. Mä ihan niin kuin lähdin siihen mukaan. Se oli sellainen tarina, mitä se kertoo. Jotain kuukausilahjoittajia kerättiin nyt johonkin järjestölle ja muuta. Ja mielenkiintoista oli se, että hän oli selkeästi tämmöinen kikka siitä, että kun hän tietää mun nimen. Ja mä en ymmärrä, miten hän muisti sen, mutta hän muisti mun nimen kuitenkin. Ja hän joka ikisessä välissä sanoi sen. Hän sanoi, että eikö me Aikku olla sitä mieltä, että...
1: Mä en pysty yhtään.
0: Ai ei ollenkaan.
1: Ei, mä oon nähnyt näitä... Joo, ei.
0: Ei, ei. Siis mä olin ihan hurmiossa. Mä olin ihan silleen, että eikö niin...
1: Kutsu mun nimeä.
0: Et kyllähän,
1: sano se ääneen.
0: Et kyllähän me tiedetään.
1: Mä lahjotan.
0: Siis mä olin tosi lähellä, mutta mä en sit siinä hetkessä, mulla ei ollut niinku jotenkin kuitenkaan kapasiteettia, kun siinä olisi pitänyt sitoutua tiiäks useammaksi vuodeksi. Se oli niinku pitkä homma se. Mutta hän oli niinku sitä mieltä, että kyllähän me Aikku tiedetään. Ja siinä tuli se olo, kunnes sitten mä näin mun ystävää tämän tilanteen jälkeen ja kerroin hänelle tästä. Ja hän on ammattimyyjä. Hän oli sille, niin, siis joo, kikkanimi. Että toihan on se. Niin se vähän vei tunnelmaa, sanotaanko näin. Että kun se olikin yleinen tommonen kikka, jonka kaikki myyjät kuulemma tietävät. Ja sit mä olin ihan hurmiossa.
1: Niin siis joo, toi on tiiätsä niin kuin ensimmäisiä asioita.
0: Musta tuntui niin petetyltä.
1: Joo. Voin sanoa tälle, mä oon myynyt vaikka mitä. Siis voin sanoa, että vitamiineista, jotka on tarkoitettu nivelille, sydämelle, immuunijärjestelmälle, on myynyt venelehteen. Mä oon, juman kautta mä oon myynyt liittymää, nettiboksia, digiboksia, ihan vaikka avaimen peräksi tai kuule vaikka koristeeksi vitriiniin, niin siis pakko sanoa, että siis nämä on niin kuin ensimmäisiä asioita, mitä aina opetetaan. Yksi, joka on muuten mennyttä kalua tää. Eli joskus aikana oli tää tämmönen, että murteilla saa myytyä.
2: Mm. Ei enää saa mitään myytyä murteilla, älä kokeile.
0: No,
2: ei
0: mulle mitään kyllä, kannata. Mä aina osta.
1: Joo, tosi moni ihminen meinaa, kelle on aikanaan soittanut, on sanonut just sitä, että ei toimi enää noin murrejutut, että mä tiedän, että sä tuu Tampereelta.
0: No, no sulla on ollut vaan huono murre, niin.
1: Ja sitten just tää, että kutsun nimellä. Mm.
0: Ja mä lankeen molempiin. Mä oon helppo uhri.
1: Siis mä sanon, että Aikku, sä oot niin hyvä uhri. Oikeasti myykää Aikulle mitä vaan. Se ostaa.
0: Ja mä selkeästi ostan.
1: Sillä selkeästi rahaa, juu.
0: Selkeästi ostaa. Se 300 euron retkituolikin. Millä myyjällä on itse asiassa murre?

0: Raven Linnea ja Love Me Not soi yleensä iltapäivässä. Aikko ei meillä ollut täällä ja nyt myös Linne Kivelä.
1: Hello, hello, hello.
2: Tervetuloa joukkoon iloiseen.
1: Yes, kiitos, kiitos. Mä just sanoin, että mä tuun tänne aina vähän jännittyneenä. Mitä sä haluat, että mä teen?
2: Ne oli semmoset ilonpistoon.
1: Mä just haastattelin mua tämmöisellä sormipyssyllä. Mutta mä just sanoin, että mä tuun tänne aina vähän jännittyneenä, kun aikku hakee mut tuolta niin lääkärimaisesti sitten tuolta oven sulta.
0: Okei, nyt pieni nopea kallop. Onko hyvä, kun mä huudin tälleen? Linne Kivelä!
1: Joo, ja sitten mä aina ihan ujosti nousin sieltä sohvalta, että paikalla, paikalla.
0: No, mut yleksillä se sitten tänään.
1: Kyllä.
0: Viikon viimeinen.
1: Hei! Mulla alkaa viikon loppu.
0: Come on! Linnen epäviikko yleksillassa purkissa. Let's go.

0: kuumaa, tuun vielä himaan, päättää Yle X iltapäivän. Yle X ilta, eli minä, Linne Studios 8 saakka. Nyt kello 5 uutiset.
1: Yle Uutiset kello 17 ja Pälvi Tammi, hyvää päivää. Politiikan ääripäät kiinnostavat nyt kansalaisia, osoittaa Ylen uusi kannatusmittaus. Vasemmistoliiton kannatus on noussut korkeimmilleen koko Ylen mittauksen historiassa. Mittauksen viidentenä olevan puolueen 11,7% kannatus on suurin yli 30 vuoteen. Kolmantena oleva perussuomalaiset saisi äänistä nyt 16,3%. Puolueen kannatus on kasvanut toukokuusta lähtien ja se on samalla tasolla pääministeripuolue kokoomuksen kanssa. Näin puolueiden puheenjohtajat Vasemmistoliiton Minja Koskela ja perussuomalaisten Riikka Purra kommentoivat tuloksia.
2: Me ollaan pystyt seisomaan meidän linjojen takana. Me ollaan kerrottu aika rohkeasti ja avoimesti, että mitä me tavoitellaan, että mikä olisi se meidän muutos tähän politiikkaan, mitä tämä hallitus tekee. Eli kun tämä hallitus on ottanut köyhiltä ja antanut rikkaille, niin me haluttaisiin kääntää tämä asetelma toisinpäin. Eikä me olla myöskään kaihdettu sanoa sitä, että me käytettäisiin pääasiassa verokeinoja.
3: Me olemme itse asiassa jo useamman kuukauden olleet käytännössä täsmälleen samassa tilanteessa kuin ennen viime vaaleja, jolloin olimme oppositiossa. Olen oikein tyytyväinen, että perussuomalaisten hötkyilemätön linja ja se, että johdonmukaisesti pysymme siinä, missä meidän pitääkin pysyä, niin tuottaa myös tulosta.
1: Älylasien käyttö on kielletty perusopetuksen oppitunneilla, kertoo Opetushallitus. Älylasit määritellään mobiililaitteiksi, joiden käyttö oppitunneilla on kielletty perusopetuslaissa. Opetushallitus suosittelee, että koulut kieltäisivät järjestyssäännöissään oppilailta älylasien käytön kokonaan myös esimerkiksi ruokailuun ja välituntien aikana. Älylasit ovat silmä- tai aurinkolaseja, joilla voi esimerkiksi ottaa valokuvia tai videoita muiden huomaamatta. Lasien on myös epäilty mahdollistavan vilpin esimerkiksi kokeissa. Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut tänään arviointimallin, jonka avulla työnantajat voivat arvioida saman palkan maksamista saman verran vaativista töistä. Malli liittyy EU:n palkka-avoimuusdirektiiviin. Siitä sovellettu hallituksen kiisteltu lakiesitys on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä. Lain tavoitteena on tunnistaa ja purkaa mahdollisia sukupuolittuneita oletuksia ja rakenteita. Tavoite on, että esimerkiksi miesten ja naisten pitäisi saada samasta työstä samaa palkkaa. Arviointimallia sosiaali- ja terveysministeriölle laatinut palkkausta tutkiva Johanna Maaniemi.
4: Idea on se, että ei vertailtaisi palkkoja mihin sattuu, vaan vertailtaisi yhtä vaativia tehtäviä keskenään palkkojen osalta, jolloin tavallaan se vertailukohta on oikea. Meillä on ollut pitkät perinteet vaativuuden arvioinnilla. Meillä on niitä työehtosopimuksissa, on kaupallisten palveluntarjoajien tarjoamina ja sitten on yritysten omia rakennelmia. Ja nyt miten tämä malli ei oikeastaan eroa millään tavalla niistä, mutta ehkä se ero tulee siinä, että nyt kun sitä tehdään systemaattisemmin ehkä jatkossa, niin silloin ei enää ole tällaisia mututuntumaan liittyviä palkankorotuksia tai palkkapäätöksiä, vaan siellä on joku systeemi ja järjestelmä takana, joka on niin kuin perusteltua.
1: Israelin puolustusministeri Israel Katz sanoo, että Israel suunnittelee palestiinalaisten poistamista Gaasasta, kunhan Yhdysvallat löytää paikan, minne sijoittaa heidät. Katz sanoi keskustelutilaisuudessa, että Israelin hallitus on valmis saamaan heidät ulos laivoilla tai lentokoneilla millä keinolla hyvänsä. Kyse on presidentti Donald Trumpin helmikuussa 2025 esittämästä suunnitelmasta, jonka mukaan kaikki noin 2 miljoonaa Gaasan asukasta siirrettäisiin pois alueelta ja sitä kehittämään.

Tulee edelleen sadekuuroja. Yön alin lämpötilan 6 ja 12 asteen välillä. Päivälämpötila vaihtelee 15 ja 20, Lapissa 8 ja 15 asteen välillä. Tänään illalla voimaan etelä- ja keskiosassa esiintyä ukkospuuskia ja eteläisillä merialueilla lounaistuuli on navakkaa.

Oikein hyvää torstaita. Kello näyttää 5 minuuttia yli ilta 5. Linne sun seurana. Ja torstai ainakin täällä Yle X:n taajuudella mun. Ja kun tehtiin Ilmarin kanssa kesäiltapäivää, niin tää oli viikonloppuetkojen kautta viikonlopun tuulikaapin aika. WhatsAppiinkin ehti nopein jo laittaa viestiä, että impun sanoin ollaan viikonlopun tuulikaapissa. Ja siellä just oikeesti ihan just me päästään viikonlopun viettoon, mut pitää vielä tää ja osittain huominen selvitä, vaikka mun mielestä huominen on jo 100% viikonloppu. Tulossa musiikkia Goldilocksilta Rush, sitä ennen Ani ja Sara B, Tuhlaajapoika.

0: Goldilocks rassoi Yle X illassa. Eletään syyskuun 3. päivää, eli virallisesti oikeasti syksyä. Ja mun mielestä syksyssä yksi parhaista, ellei jopa se kaikista paras asia, on se, että alkaa pyöriä taas kaikkia hyviä TV-ohjelmia. Ja ennen kaikkea realityi. Mä ehkä ekaa kertaa jopa myönnän ääneen, mutta mä oon semmonen reality-TVn rakastaja. Mä en oo ehkä aina ollut, tai mä oon ehkä jotenkin yhdistänyt semmosen reality-TVn semmoseen megahömppään. Mutta mä tykkään semmosista, just vaikka jotkut selviytyjät, petolliset, erikoisjoukot, tämmöisistä. Ja nytkin just mä niinku nimenomaan tykkään näistä suomalaisista. Ja tää on semmonen asia, mistä monta kertaa niin kuin ihmetellään ja ollaan, että aina kerrotaan, että mutta ootko kattonut sitä Jenkkien versioa, mutta kyllä se Love Island UK on se kaikista paras ja aina tulee niitä, niin kuin mulle koitetaan myydä niitä jonkun muun kuin suomalaisten maiden näitä samoja realityjä, mitä mä katson sitten vaan suomeksi ja ei ole edes kyse mistä oikeasti kielimuurista tai semmoisesta, mutta mä vaan tykkään katsoa niitä suomalaisia ja sitten mä tykkään, että mä tiedän niitä kisaajia. Tai että mä tiedän, että kuka toi tyyppi on, joka tuolla kisaa, vaikka en henkilökohtaisesti, niin on jonkinlainen kosketuspinta ja semmoinen ehkä joku ennakkomielipide ja ennakko-oletuksia, että miten toi saattaa pärjätä sen perusteella, mitä mä hänestä tiedän vähän etukäteen. Ja nyt Suomessa on tänä syksynä joko jo alkanut tai muun muassa alkaa. Mä oon listannut näitä tänne, koska näitä oli niin paljon, mitkä esimerkiksi mua kiinnostaa. Selviytyjät, Tanssii tähtien kanssa, Erikoisjoukot, Petolliset, Pirunpeli, Suurmestari, Vain elämää, Amazing Race, Race Across the World ja nimenomaan nämä suomi-versiot. Ja tää oli semmoinen keskustelu, mitä mä käytiin mun kaverin kanssa, kun oli silleen vitsi, että nyt alkaa taas niinku, että toi reality alkoi ja eikö toikin olla pian. Ja sitten me lueteltiin näitä ja oltiin, että herra jumala, tässä pitää oikeasti raivaa kalenteriin tilaa syksyksi, että ehtii katsoa kaikki ja olla vielä ajan tasalla kaikesta, koska kaikista ikävintä on se, että sä et oo kattonut sitä jaksoa silloin, kun se on tullut ja sit sä avaat jonkun somen. Ja sitten siinä heti ekana on, että joku pudonneen tilitys. Ja on silleen, ei, kun mä en ehtinyt katsoa vielä sitä jaksoa. Mutta varsinkin musta tuntuu, että ajallisesti, hei, nyt tuli myös, että BB, niinpä, jep, WhatsAppiin tulee vaan kaikki nyt näitä, mitä tuosta listalta unohtui. Mutta kun mä sanoin, että musta tuntuu, että mulla ei ole aikaa katsoa näitä kaikkia reality-sarjoja, niin tähän varmasti vaikuttaa myös se, että mä oon käyttänyt jo nyt tässä vaiheessa syksyä todella paljon aikaa siihen, että mä oon viettänyt TVn äärellä, katsoen niin kuin siis aikaa, viettänyt aikaa katsoen sellaista sarjaa, mitä on hypetetty ihan todella paljon, mutta mä en ole vaan päässyt siihen hypeen ihan täysin kiinni, mutta silti mä joka ilta väkisin yritän katsoa sitä.
1: Linne Kivelä.
0: Varmasti moni, joka somessa pyörii ja on nähnyt näitä kyseisen sarjan hehkutuksia, niin arvaa jo tässä vaiheessa, että mistä sarjasta on kyse.

0: Middle of the night soi Yle X illassa, kun kello näyttää 19 minsaa yli 5. Ja kerroin äsken tämmöisestä stressin aiheuttajasta, nimittäin liiallinen määrä reality-ohjelmia, mitä tulee pelkästään Suomen versioita, koska mä oon vannoutunut Suomi-realityjen katsoja. Ja mä oon ehkä havahtunut siihen niin kuin tosi myöhään, että mä muuten oikeasti aika silleen fanaattisesti seuraan noita realityjä. Ja nyt mä oon sitten kuitenkin päättänyt antaa mahdollisuuden myös eräälle reality-ohjelmalle tuolta Australiasta. Nimittäin koko some, ja musta tuntuu, että tää meidän Yle X -työyhteisö on aivan sekaisin ja pähkinöinä ensitreffit alttarilla Australia-ohjelmasta. Ja mä olin saanut siitä tämmöisen henkilökohtaisen suosituksen. Mulle tuli ihminen, että hei Linne, sun kannattaisi katsoa toi ohjelma. Ja mä olin, että joo, no ehkä katsotaan. Olin vähän unohtanut koko asian, mutta sitten mä huomaan sosiaalisesta mediasta ja kaikkialta, että nyt oikeasti kaikki katsoo tota. Ja sitten mulla tuli semmoinen olo, että musta kyllä oikeasti tuntuu, että mä jään jostain paitsi, niin mun on pakko alkaa katsoa sitä. Ja musta tuntuu, että isoin kimmoke tähän oli, kun mun tuttu laittoi tämmöisen Instagram-storin, missä hän oli omalla työpaikallaan tämmöisessä toimistotyöpaikassa. Ja sitten siellä oli isolta telkkarilta kaikki kattonut yhdessä tätä Ensitreffit Australia-ohjelmaa. Ja siinä tapahtui joku tämmöinen kohtaus ja kaikki ihan ääneen oli silleen, mitä voi olla? Ja aivan niin kuin lähes tulkoon tippui tuoleilta. Ja sitten mä olin, että okei, toi on selkeästi tossa, niin kuin toi on pakko olla hyvä sarja. Sitten mä aloin katsoa sitä sarjaa ja koska kaikkihan tietää, että leffoissa, sarjoissa, kirjoissa se alku on aina se kaikista vaikein. Että sitten jossain vaiheessa alkaa siitä rullaamaan. No, mä olen katsoin sitä Ensitreffit Australiassa ja sitten mä katsoin sitä. Ja sitten mä katsoin sitä vähän lisää ja lisää ja lisää. Ja sitten mä eilen kävin keskustelun tämän ihmisen kanssa, että anteeksi, että mikä se kohta oli. Että mä näin sun IG-storissa silloin, että oli joku kohta tässä sarjassa, mikä sai teidät toimistolla niin kuin haukkomaan happea ja tippumaan tuolilta. Ja sitten hän lähetti mulle sen videon, niin se oli siis siinä ekassa jaksossa. Ilman, että mitään spoilaa nyt kenellekään, mikäli joku haluaa katsoa sen sarjan, niin se oli siinä ekassa jaksossa tapahtunut juttu, kun tämmönen pari näkee NS ensimmäistä kertaa toisensa. Ja mä olin itse nähnyt sen, ja mä olin silleen, lol. Ja jatkanut tyyli jotain puhelimen selaamista siinä samalla. Ja nyt kun mä oon ääneen sanonut, että mä en ihan pääse tohon haippiin kiinni, niin mut on lähestulkoon kivitetty. Ja mä en tiedä, että mitä tää niinku kertoo musta, että oonko mä vaan niinku tyhmä ja tuhlaan aikaa. Niinku mä oon käyttänyt siis tunteja. Sanoisin, että noin 9 tuntia tämän sarjan parissa odottaen sitä, että siitä tulee hyvä. Niin onko tää niinku tyhmää ja ajan tuhlausta vai onko tää multa vaan tämmöstä oikeasti arvostettavaa, kerrassaan sinnikästä yrittämistä. Mä kuitenkin yritän tykätä tosta sarjasta.
1: Yle X ilta. Linne Kivelä.
0: Ehkä pian on se hetki, kun munkin pitää ton suhteen luovuttaa. Nyt musaa Aksel Kalalta ja Gettomasalta. Tää on

0: Axel Kala ja Gettomassa koodit päällä. Sanoin aiemmin tai kerroin, että nyt tämä kaikkien kovasti ylistämä Ensitreffit alttarilla Australia-versio on, mä oon yrittänyt viettää aikaa sen parissa, mutta mä en oo vaan päässyt käsiksi, että mikä siinä on sen haipin arvoinen, koska kaikki muut on tippunut tuoleiltaan, ollut aivan pöyristyneitä niistä juonikäänteistä. Ja kun mä en edes, niin kuin, mä en tiedostanut edes, mitä ne juonikäänteet on, mille kaikki on jotenkin niin, siis jotenkin ihan häkeltyneitä niistä. Ja WhatsAppissakin on tullut puolesta ja vastaan, että jep, että itsekään en tajunnut sitä hypeä, mutta sitten myös ei ymmärretä sitä, että mä en voi ymmärtää. Ja myös tästä mun ajan käytöstä, että se on kyllä ajan tuhlaamista, että mikäli sitä on katsonut niin kauan, vähän niin kuin väkisin, että mä en edes niin kuin erityisemmin viihdy sen parissa, mutta se on semmoinen ihan ok taustamelu, silleen, että mä about selaan siis puhelinta siinä samalla ja sitten se pyörii siellä, mutta mä oon myös joskus kattonut ihan kokonaisen sarjan odottaen sitä, että siitä jossain vaiheessa tulee sen alkukankeuden jälkeen hyvä. Ja sitten se sarja loppui ja mä vaan totesin, että no sitä ei sitten tapahtunut, että tää olisi mua alkanut viihdyttämään tää sarja.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Tulossa Resident Doom Loop.

Myös musiikkia Nenergyltä Moottorisaha. Nyt kuitenkin Swedish House Mafia ja Lykke Li, Happiness is so

0: Viki ja Köppi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen niin
0: kuin... Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
1: Aivan hirveästi.
0: 3.

Minttu, maailma on mun, soi YleX illassa. Oikein hyvää syyskuun alkua. Ja tämä syyskuun alkuhan on semmoinen aika, milloin kaikilla alkaa uusi, enemmän tai vähemmän uusi arki. Ja muun muassa koululaiset aloittavat opintiensä niin ala-asteella, yläasteella kuin toisellakin asteella, kuten vaikka lukiossa. Ja lukioonhan liittyy kaikkea jännittävää ja kivaa. Mitä siellä nyt ekana tulee mieleen? Vanhojen tanssit ja penkkarit. Ne on ne, mitä mulla tulee mieleen ekana tämmöisistä isoista lukiotapahtumista. Mutta vanhojen tanssit, niin kun mähän olen esimerkiksi itse, mä oon käynyt lukion, mutta mä en silloin tanssinut vanhojen tansseja. Vaikka mä tiedän, se on iso juttu ja kaikkien NS pitäisi tanssiin ne ja niin edelleen. Mutta mä koin sen aika stressaavana. Jossain vaiheessa, kun mä olin siellä lukiossa, niin se alkoi tosi aikaisin, jo varmasti paljon ennen niitä itse vanhojen tansseja, kun vanhojen tanssit tanssitaan siinä toisen vuoden NS keväällä alkuvuodesta, niin sitten jo paljon ennen sitä, kaikki ympärillä, musta tuntuu, että jotenkin sekos niistä vanhoja tansseista. Kauhea puhe ensinnäkin koko ajan ja stressi siitä, että mistä saa parin, J&E. Ja sitten kaikki puhuu vaan rahasta ja että miten paljon joku mekko maksaa ja millaisen mekon sitä nyt sitten pitäisi hommata. Ja sitten jossain vaiheessa kauhea paniikki ilmoittautuu niille tanssikursseille ja se oli vaan kokonaisvaltaisesti musta tuntui, että mä olin semmoisen stressipallon keskellä. Kaikki vaan juoksi ympäriinsä, puhui vanhojen tansseista ja oli jo tosi paljon etukäteen stressaantunut niistä. Ja siinä vaiheessa mä olin, että okei, not for me. Mä en niinku, sen lisäksi, että mulla on jotain peruskoulustressiä, niin mä en halua stressata jostain tanssiaisista. Ja sit kun mä en ollut kuitenkaan ikinä pitänyt niitä mitenkään silleen tärkeänä. Mä en edes ollut ikinä niinku varma, että haluanko mä mennä lukioon. Se ei ollut mikään semmonen, että olen aina haaveillut vanhojen tanssista. Niin mulla oli aika silleen helppo vaan skippaa ne. Ja kieltämättä ehkä jäljestä päin pikkiriikkisen kaduttaa. Tai musta tuntuu, että kaikilla on tosi kivoja muistoja vanhojen tansseista. Mutta kyllä mä ymmärrän, että miksi mä en tanssinut niitä. Ja mä tälleenkin osaan vaan radiossa perustella, että näistä syistä en tanssinut. Mutta koska mäkin kerroin, että mulla siihen liittyy vähän semmoinen stressi ja semmoinen stressin pelko, niin myös Hesari on tehnyt jutun kyseisestä aiheesta ja siitä, että miten lukiolaiset nyt sitten valitsee niitä vanhojen tanssipareja ja että mitä eräs lukio on tehnyt tuolla Matin kylässä, että ei olisi opiskelijat niin stressaantuneita tästä hienosta päivästä.

President Doom Loop soi, kun kello näyttää 17.42. Oikein hyvää torstaita. Viikonloppu etkoja vietetään. Ja mä sanoin tossa, että mä en muun muassa ole ikinä tanssinut vanhojen tanssia, vaikka lukion on käynyt, koska sit jotenkin mua ehkä alkoi, siinä oli niin paljon kaikkea, että mä olin, että mieluummin ei. Mä en halua kokea sitä stressiä. Mä en halua stressata siitä parista, mekosta ja kaikesta muusta elämästä sitten siinä niin kuin ympärillä. Koska sitten se kurssi oli tiettyyn aikaan, niin sitten siis se oli vaan jotenkin, että mä olin, että helpompi vaan jättäytyä pois. Ehkä paikoittain kaduttaa, mutta ymmärrän omaa valintaani. Ja Hesari on nyt sitten tehnyt jutun näistä tämän hetken lukiolaisista ja niitä, keille vanhojen tanssit on ajankohtainen aihe. Muun muassa Haukilahden lukiolaisia on haastateltu ja he kertovat, että on jo ihan ykkösen alussa alettu puhumaan näistä vanhojen tansseista. Ja silloin osa sopi pareja jo ensimmäisen kouluviikon aikana. Ja tässä puhutaan ihan tämmöisestä, että jotkut ovat aloittaneet parin metsästyksen jo ajat sitten. Mulle tulee mieleen, nyt kun just puhuttiin noista reality-tv-ohjelmista, niin ihan kuin tiettäkö, kun ne selviytyissä, ne pääsee sinne saarelle. Ja ennen kuin ne on edes saanut sitä leiriä pystyyn, niin ne on silleen, pitäisikö meidän tähän liittoon. Mennään yhdessä finaaliin. Niin tämä kuulostaa ihan samanlaiselta, oikeasti metsästys puuhissa. Ja sitten tässä myös kerrotaan, että ongelma on, että muun muassa tässä Haukilahden lukiossa tyttöjä on selkeästi enemmän kuin poikia. Ja siksi varsinkin tytöt vaikuttavat stressaavan sitä, saavatko he mieluisan tanssiparin. Ja mä muistan, että meillä oli kans aika lailla toi sama NS-ongelma. Ja meillä kuitenkin tosi paljon sitten tuli näitä poikia tanssimaan muilta vuosilta. Saattoi olla ykkösiä tai abejakin tai ihan vaan jotain koulun ulkopuolisia, jotka tanssi niiden poikaystävän tai veljen tai jonkunkaan, joka ei ollut edes kyseessä koulussa. Mutta täälläkin kyllä onneksi sitten kerrotaan, että tämä kyseinen käytäntö on myös muun muassa tuolla Haukilahden lukiossa. Ja sitten, mutta mikä oli mun mielestä tämmöinen uusi juttu, mitä mä en ollut kuullut, niin sitten puolestaan Matinkylän lukiossa ollaan tehty tämmöinen linjaus, että siellä ei ole ollenkaan vakiotanssipareja tai tämmöisiä perinteisiä tyttöpoikapareja, vaan niissä tansseissa vaihtuu parit koko ajan. Niin sitten on yksi stressin aihe vähemmän, että ei tarvii miettiä sitä yhtä paria, kenen kanssa nyt sitten ollaan tiiviisti. Ja mäkin muistan jonkun tämmöisen kauhutarinan, että on aloitettu se vanhojen

tanssi niinku kurssi esimerkiksi jonkun silloisen poikaystävän kanssa. Ja sitten ollaan vaikka kesken sen kurssi erottu. Ja sitten ollaan oltukin ilman tanssiparia. Hänellä väliä sinänsä sillä parisuhteella. Mutta herra jumala, mitä jos ei olekaan sitten sitä paria, kenen kanssa tanssia se hieno, hieno tanssishow, mitä tulee koko perhe katsomaan. No, onneksi ei just nyt tarvitse tästä asiasta itse stressaa.

0: Riuttajan Energy moottorisaha soi yleäksi illassa. WhatsAppissakin fiilistellään tätä kyseistä biisiä. Ja mikäli Energy kiinnostaa enemmänkin, niin huomenna Uuden musiikin X:ssä on Energy vieraana. Soni Kyläliuhalla häntä haastattelee, niin se kannattaa ehdottomasti sitten huomenna kuunnella.
1: Yle Martin valtaus. Toivemusa-osio alkaa 15 minuutin kuluttua. Ilon teemana on
0: opiskelijabileet. Nyt on torstai ja ainakin meillä torstai on aina ollut se opiskelijabilepäivä, vaikka niitä voi olla ihan minä vaan viikon päivänä. Niin nyt kiinnostaisi kuulla, että mikä on sun semmonen absoluuttinen opiskelijabilebiisi. Sen ei välttämättä tarvii olla edes haalari kansalle semmonen hyvä biisi, vaan just vaikka lukiosta joku, mitä kauheasti fiilistelit lukion vanhojen jatkoilla. Tai ihan missä vaan, joku mikä on jollain tavalla liitännäinen sun johonkin opiskeluvuosiin. Niitä mä haluan kuulla yleensä WhatsAppiin numeroon 044-421-6888. Niin kuunnellaan tossa kuuden jälkeen. Ja se paras opiskelijabilebiisi, me kaikki varmasti ollaan sitä mieltä, että olisiko joku hittiputki. Niin, mutta se on sen verran pitkä, että sit se siitä seuraava, se toisiksi paras opiskelijabilebiisi.
1: Lähetä toivebiisin nimi ja esittäjä yleäksen WhatsApp-numeroon 044-421-6888.
0: Nyt uutta musiikkia Jami Faltinilta. Tämän biisin nimi on Lähikuppila.

0: sitä metallia siksi, kun siellä on niin pimeät.
1: Ihmiset tuli katsoa, että ollaanko me niitä rotan syöjiä.
2: Kaamos. Viisiosainen dokumenttisarja suomalaisesta metallimusiikista. Yle Areenassa.

0: Sabrina Carpenter House Tour soi Yle X illassa. Kello näyttää 3:00 vajaa ilta 6:00. Linnes on seurana aina tonne 8:00 saakka. Ja nyt 6:00 jälkeen starttaa vartin valtaus, eli toive musa osio. Toiveita saa laittaa Yle X:n WhatsAppiin numeroon 044-421-6888, mutta meillä on teema. Ja tämän illan teemana on opiskelijabileet. Voi olla jotkut tämmöiset yliopisto, TMS, korkeakoulu, opiskelijabileet, mutta myös siis ihan vaikka ala-asteen disko. Mikä vaan biisi, mistä sulla tulee jollain tavalla joku kouluun liitännäinen juhla mieleen.
1: Ilta Linne Kivelä.
0: Nyt musiikki Kledokselta ja Korelonilta biisi nimeltä rullaa ja Yle X:n WhatsApp-puhelin numero 044-421-6888.

0: Kledos ja Korelon rullaa soi Yle X illassa. Ihan pian startataan vartin valtaus, mutta sitä ennen ilta kuuden uutiset.
1: Yle Uutiset ja Pälvi Tammi. Hallitus esittää, että rajaturvallisuuslain voimassaoloa jatketaan vuoden 2028 loppuun asti, sisäministeriö tiedottaa. Lain sisältöön ei ehdoteta muutoksia. Kesäkuussa Suomen itärajan sulkua päätettiin jatkaa toistaiseksi. Suomen ja Venäjän maarajan rajanylityspaikat ovat olleet suljettuja joulukuusta 2023 alkaen. EU:n terveysasioista ja elintarviketurvallisuudesta vastaava komissaari Oliver Varhey kiittelee Suomen viranomaisten toimia afrikkalaisen sikaruton leviämisen estämiseksi. Viranomaiset ovat toteuttaneet kaikki EU-lainsäädännön edellyttämät toimenpiteet, Varhey sanoi Helsingissä järjestetyssä tiedotustilaisuudessa. Komissaari mukaan suomalaisviranomaiset ovat tehneet sikaruttotapauksessa tiivistä yhteistyötä EU-viranomaisten kanssa ja perustaneet tartuntavyöhykkeen estämään taudin leviämistä. Afrikkalaista sikaruttoa todettiin Suomessa ensimmäistä kertaa heinäkuun lopulla. Sairaus ei ole vaarallinen ihmisille. Sisävesillä on havaittu syyskuussa harvinaisen paljon sinilevää. Sinilevää on havaittu syyskuussa enemmän kuin kertaakaan aiemmin tänä kesänä. Erittäin runsaasti sinilevää on havaittu Uudellamaalla, Sipoon, Savijärvellä sekä Pohjois-Savossa, Lapinlahden, Onkivedellä. Sisävesien sinilevähuipun ajoittuminen syyskuulle on seurannan historiassa harvinaista. Rannikkoalueilla sinilevätilanne on rauhoittunut viime viikosta, mutta on edelleen hieman tavanomaista huonompi.
2: Yle Vartin valtaus. 15 minuuttia toivemusiikkia joka arki-ilta kello 6.
0: Ja tänäänhän meillä teemana oli opiskelijabileet. Aika laajasti kaikenlaiset opiskelijabileet. Voi olla tämmösiä yliopisto, TMS ammattikorkeakoulu, haalariopiskelijabileitä tai sitten ihan mistä vaan koulusta, lukiosta, amiksesta, ala-asteen diskoista, you name it. Mutta ensimmäinen biisitoive tulee nimenomaan haalarikansalta ja tämän on meiltä toivonut Janette. Hän sanoi, että tässä on tämmöistä haalarikansan meininkejä ja että Turun Vegasin tanssilattia forever ja myös, että hänellä on vikavuosi opintoja käynnissä. Joten ehkä tämä sitten vie meidät ainakin jotenkin semmoisiin tunnelmiin, että missä Janette on aiemmin hänen, tai nämä aiemmat opiskelijavuotensa tuolla Turun tanssilattioilla viettänyt.
2: Yle X. Yle X ilta. Vartin valtaus. Kuuluu sulle.
0: Kyseessä siis Mohawksen ja Kosteen poikien vessa.

0: Mouhous ja Kossee poikien vessa soi Yle X illassa, kun käynnissä on vartin valtaus, teemana opiskelijabile-biisit. Ja tän meiltä toivoi Janette, kertoi, että Turun Vegasin tanssilattia forever. Ja sitten tämän kyseisen biisin. Uskon, että nämä asiat liittyy toisiinsa. Kyseisessä paikassa käyneenä uskon tähän vahvasti. Seuraavan biisitoiveen meille on lähettänyt nimetön henkilö. Mutta tässä kuuluu hänen viestinsä. Toiveena Gimmel Roviolla. Muistan, että tämä soi jostain syystä meidän abikeväänä kaikissa abien bileissä, mitä järjestettiin koko kevään ajan. Eli ilmeisesti oli musa vastaavan lemppari, vaikka mulle ei koskaan selvinnyt, kuka sen aina lisäsi listalle. Ja olin abi siis noin 10 vuotta sitten, enkä 2000-luvun alussa, kun toi oli tuore biisi.
1: Yle X. Yle X ilta. Martin valtaus. Sulle.
0: Musaa siis Gimmeliltä. Tämä biisi on Roviolla. Ja mä sanoin, että tähän perään on tulossa melkoinen yllätysbängeri.

0: Ramses toinen villi eläin. Se on yleäksi illassa. Meillä on teemana täällä opiskelijabileet. Ja mun mielestä toi oli täydellinen tohon. Sen meiltä toivoi Amanda ja hän kertoi, että opiskelijabileissä raikas silloin hitiksi noussut villieläin ja sitä hän huuto laulettiin. Mutta mä voin kertoa sulle Amanda, että vaikka siitä on hetki, kun toikin kyseinen biisi on hitiksi noussut, niin se edelleen, mäkin on kuitenkin silleen ihan tässä lähivuosina, lähikuukausina, tämänkin vuoden puolella on käynyt opiskelijabileissä ja mä oon kuullut ton about joka ikinen kerta siellä tanssilattialla. Mutta tää oli erikoinen kokemus kuulla tää ilman, että on muita ihmisiä ympärillä. Ja tossa ei ollut niitä huutoja, mitä mä luulin, että tohon oikeesti tohon biisiin kuuluu. Siinähän kuuluu huutaa se, että mitä ei voi sulkea, mutta sitä ei tullut tässä versiossa. Se jotenkin hämmensi mua. Haluaisin tästä jonkun live-version kuulla. Meidän päivän viimeinen toteutunut vartin valtaus biisitoive on tullut Nikolta. Ja tähän liittyy hänen vaihtoaika Englannissa.
1: Yle X ilta. Vartin valtaus.
0: Niko kertoo meille, että Macklemoren Thrift Shop oli biisi, mikä soi paljon, kun olin vaihdossa Englannissa. Suomeen kun palasin, oli se lyönyt läpi täälläkin.

0: McLemore Thrift Shop on viimeinen tällä viikolla toteutunut vartin valtaus biisi toive. Ja tämän meiltä toivoi Nikko, joka kertoi, että tämä soi paljon silloin, kun hän oli Englannissa vaihdossa ja Suomeen, kun hän palasi, niin huomasi, että onhan toi täälläkin lyönyt läpi. Ja tämäkin on just, mä en tiedä, että onko mä tämmöinen sukupolvien välinen viestin saattaja, mutta tämä tulee tällaiselta nuoremmaltakin sukupolvelta, joka edelleen on siellä korkeakoulussa ja tanssilattioilla, niin tämäkin on semmoinen biisi, että ei toi vaikka toikin useamman vuoden vanha biisi onkin, niin kyllä se edelleen siellä opiskelijabileiden tanssilattialla soi.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Tulossa Noah Kahanilta The Great Divide.

Lisäksi Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, on tulossa noin vartin sisään Yle X:n taajuudella. Nyt TikTokissa räjähdysmäisesti lähtenyt Ida ja Väärä Nainen. Oikein hyvää torstaita!

0: Yle X. Elli Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niin kuin varma.
0: Maailman paras Elli Noora -podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli Noora -podcast nyt Yle Areenassa.

0: Helga ja Mirella Kansallisaare soi Yle X illassa. Kello näyttää 18.27. Linne sun seurana vielä about puolitoista tuntia. Ja tänä kesänähän oli semmonen joitain ihmisiä enemmän liikuttanut asia, nimittäin jalkapallon MM-kisat. Mä en kestä, että mä edes puhun asiasta, koska jos olet ikinä kuunnellut vaikka Yle X kesäiltapäivää, mitä me juonnettiin Ilmarin kanssa yhdessä, toinen meistä seurasi näitä kisoja enemmän, toinen vähemmän, eli ei silleen yhtään. Ja minä olen nimenomaan tämä jälkimmäinen. En seurannut kyseisiä kisoja oikein yhtään, mutta sain sitten Ilmarilta vähän semmoista tiedonjyviä, mitä näihin kisoihin tuli. Ja yksi hahmo mulle tuli tutuksi näistä kyseisistä kisoista. Ja mulle jäi tämmöinen yksi henkilö mieleen. Ja se on tämä Erling Haaland. En ole ihan täysin varma, lausutaanko hänen nimi oikein. WhatsAppin saa kertoa, mikäli meni aivan päin puuta. Ja hän nyt ilmeisesti on sitten ihan mega menestynyt pelaaja. Ja tämmöinen maalitykiksikin ovat kutsuneet. Ja uskon kyllä täysin tähän. Eihän hän varmasti muuten noissa kyseisissä kisoissa olisi ollut, mikäli hän ei olisi oikeasti hyvä pelaamaan sitä jalkapalloa. Mutta kaikki info, mitä mä hänestä sain, mitä mun algoritmit suositteli mulle, oli kaikkea, mikä ei liittynyt edes siihen hänen jalkapallon pelaamiseen, vaan enemmän hänen semmoiseen henkilöbrändiinsä. Oli muun muassa, tuli somessa vastaan ihmisten tekemiä tämmöisiä videoedittejä, mihin oli koottu yhteen jotain Haalandin parhaita paloja, mutta ne ei tosiaankaan ollut näitä futishighlightteja, vaan semmoisia hassuja, kun hän muun muassa säikähtää omaa peilikuvaansa tai siis jotenkin hänen niin kuin semmoinen olemus, kun se on vähän semmoinen hassu ja hupsu, niin sitten näistä tämmöisiä yhteenkoonteja. Ja sitten iso asia, mikä hänessä on ihmisiä jotenkin, ehkä tietyllä tavalla, en mä nyt sanoa sitä huvittanut, mutta kiinnittänyt huomioon, on ollut totta kai nämä hänen kultakutrit, vaaleat, oikeasti ihan hulmuavat hiukset. Kieltämättä itsekin olen katsonut, että mitenköhän hoitoainetta hän käyttää niihin, koska ne jotenkin vaikutti ainakin kuvien ja videoiden perusteella tosi hyvin voivilta, ne hänen hiukset. Ja tuossa pari viikkoa sitten, kun hän sitten leikkasi nämä hiukset pois, eli käytännössä siis vaan tuommoinen siili, ei hiuksia lainkaan, niin tämä ylitti uutiskynnyksiä isosti. Kun mä googletin tämän kyseisen maalitykin nimen, niin kaikki otsikot, mitä mulle ehdotettiin, oli semmosia, että joo, Erling Haaland, hiukset leikattu, shokki uutinen, hänellä ei ole enää hiuksia. Ja että sitten oli jopa mietitty, että menikö hänen uransa nyt sitten siinä. Onko hänestä enää oikeastaan yhtään mihinkään kerran hänen hiukset on leikattu. Ja nyt asiasta on antanut myös tämmöisen oman analyysinsä. Tämmöinen norjalainen stylisti.
1: Yle X ilta. Linne Kivelä.
0: Mutta mitä sanottavaa stylistilla sitten on tästä jalkapallon pelaajan uudesta hiustyylistä? Se selviää Naga Hanin The Great Divide jälkeen.

0: ask. I hope that you're not losing sleep at what's next or about your soul.
1: Noah Kahan, The Great Divide, soi Yle X illassa. Linne, sun seurana vielä about puolitoista tuntia. Oikein hyvää viikonloppuetkopäivää, eli torstaita. Puhuin aiemmin norjalaisesta maalitykistä, joka on about ainoa asia, mikä mulla jäi niinku tutuksi tämän vuoden jalkapallon MM-kisoista, nimittäin Erling Haaland. Ja sitten mä kerroin, että hänestä on, mun algoritmit suosittelee lähinnä kaikkia sellaisia videoita, mitkä liittyy jalkapalloon. Jotain muita hänen hauskoja hetkiään. Nostin ilmi muun muassa, mikä tuli ekana nopeasti mieleen, niin tämmöisen videon, missä hän säikähtää omaa peilikuvaansa, mutta nyt haluan korjata, koska muakin WhatsAppissa korjattiin, niin tuli video, että se tuli viesti, että se on AI:lla tehty video, siis tekoälyllä tehty video, ja sitten munkin oli pakko vielä tsekkasin, ja näin on, se on tekoälyllä tehty video. Mikäli sinä olet myös nähnyt sen videon niin tiedoksi, koska itse en tiennyt, ja toi on aika pelottavaa. Mä oon jotenkin, mietin vaan aina silleen vanhempia ihmisiä, ketkä menee noihin AI. Tai niin kuin uskoo noi kaikki tekoälyllä luodut videot ja uskoo silleen niin kuin kaikkea nykyään, mitä tuolla netissä näkyy. Että kyllä on niin kuin ikävä, että kuinka helposti saa noita vanhempia sukupolvia huijattua, mutta tiedättekö, itse myös ihan täysillä olen uskonut koko kesän, että se video on aito. Mutta hyvä tässä vaiheessa saada tietää, että näin ei ole. Mutta se, miksi me kyseisestä jalkapallotähdestä puhutaan, on se, että hän leikkasi tuossa pari viikkoa sitten hiukset ja tämä oli shokki. Todella monelle. Ja siis uutiskynnyksiä ylitti joka ikisessä mediassa. Ja nyt on myös sitten antanut tämmöinen stylisti kuin Jan Thomas, miten hänen nimi sitten lausutaankaan. Niin hän on antanut nyt sitten oman arvionsa tästä hiustyylistä. Ja hän ei ehkä suoranaisesti kommentoi sitä, että miten just Haalandille tämä sopii, mutta hän kertoo, että jalkapallotähdellä on todella suuri vaikutusvalta kaikkiin maailmanlaajuisesti, mutta minulla on pieni varoitus kaikille. On olemassa ihmisiä, joille tuo tyyli sopii ja ihmisiä, joille ei. Eli hän tiukasti sanoo, että vaikka näet, että tällä sun lempipelaajalla nyt on tämä, niin älä ehkä tee niinku perästä ja tee tätä perässä. Ja tämä on myös kyllä semmoinen asia, mikä ehkä itseänikin, siis tämä on hyvä pitää mielessä mun mielestä ylipäätään missä vaan hiustyylissä, kun somessa näkee kaikkia näitä videoita, liekkö tekoälyllä tehtyjäkin, että miksi jollain ihmisillä joku hiustyyli näyttää niin hyvältä, niin aina se ei näytä hyvältä just sulla. Mullakin on tämmöisiä ystäviä muun muassa, että ketkä on leikannut semmoisen oikeasti polkkatukan. Se on todella iso trendi, musta tuntuu, että tällä hetkellä. Että leikat on tosi lyhyet hiukset. Ja ne näyttää hyvältä oikeasti sitten, kun ne on stylattu siihen tiettyyn asentoon. Mutta se ei sovi kaikille. Se ei sovi kaikille. Ja toinen tämmöinen juttu, mikä on myös, tulee tälleen itseltäni kokemuksen syvä rintaääni, kertoo, että jos sä näet jollain semmoisen tosi siistin otsatukan, semmoiset nätit hiukset, ne on hienosti laitettu siihen, siinä kulmakarvojen yläpuolella ja on kauhean kivan näköinen, niin vaikka se näyttää jollain muullakin valta, niin se ei välttämättä sovi sulle.
2: Yle X ilta. Linne Kivelä.
1: Testata saa, mutta todella usein, kun noita erilaisia hiustyylejä somessa näkee, niin ne on stylattu silleen, että ei uskois, että ton ylläpitämiseen menee niin paljon aikaa.

0: Keiju, Zen fiitissä Momo soi yleäksi illassa, kun kellonetaan 20 minsaa vajaan ilta 7. Linne sun seurana oikein hyvää torstaita.
1: Yleäksi ilta, Linne Kivelä.
0: Kohta tulossa musaa Litku Clementiltä, sitä ennen Ariana Grande, Hey That I Made You Love Me.

0: Litku Clementti Splatter soi Yle X illassa. Kello näyttää 14 minsa vajaa ilta 7. Oikein hyvää torstaita. Ja nyt mä oon tällä viikolla, kun mä oon niinku, tää on mun eka viikko ensinnäkin mun omaa showta. Jännittävää. Täältä se hioutuu. Tää hioutuu pikkuhiljaa. Mutta tällä viikolla mä oon pitänyt tämmöstä ohjelmaosioa kuin päivän hypoteettinen kysymys. Ihan vaan sen takia, että mä oon just se ihminen, joka miettii kaikkea hypoteettista ja kyselee sitä muilta ja myös tykkää itsekin miettiä. Vähän ehkä unelmoida haaveilla, että jos olisi tämmöinen tilanne, ja sitten mä saatan mennä todella pitkällekin siinä mun ajatusprosessissa, jotenkin semmosessa niinku daydreaming modessa. Ja sitten jos mä havahduin, että jep, tota ei tuo ikin tapahtumassa, ja mä käytin tähän just tosi liian paljon aikaa. Ja me ollaan mietitty muun muassa, että mitä tekisi 10 000 tonnilla, mihin päivään palaisi menneisyydessä takaisin. Ja tänään mä haluaisin tietää, että jos sä saisit elää viikon ihan missä vaan TV-sarjan tai elokuvan maailmassa, niin minkä valitsisit? Itse lähtisin miettimään nimenomaan joidenkin lempisarjojen kautta, muun muassa Gossip Girl, ihan vaan, että haluaisin olla siinä maailmassa, mutta sitten toisaalta se on aika niinku draaman täyteistä. Että olisiko se mielen, no jos olisi vaan päivän, niin sitten joo. Mutta mä väitän, että pitkän päälle se kävisi raskaaksi ja mua alettaisi varmaan kiusaamaan. Mutta missä maailmassa sä haluaisit tai voisit elää päivän ajan? Lähetä Yle X WhatsAppiin viestiin numeroon 0444216888 ja mieluusti pienten perusteluiden kerran.
1: Yle X ilta, Linne Kivelä.
0: Olisiko ihan vaan joku New Yorkin houkutus Friendien tai Gossip Girlin kautta tai sitten johonkin satumaailmaan, kuten Harry

Shakira ja Burna Boy, Die Die, soi Yle X illassa, kun pohdinnassa on, että jos tulisi sellainen tilanne, että voisit elää missä tahansa TV-sarjan tai elokuvan maailmassa, niin minkä valitsisit? Ja itse sanoin, että mietin silleen mun lempisarjoja, eli olisiko joku Gossip Girl, mutta sitten sekin on aika semmoinen niin kuin maailma, missä on todella paljon draamaa ja musta tuntuu, että mua alettaisi kiusaa siellä. Niin mä siellä ihan hirveän kauaa viihtyisi. Mutta tänne on muun muassa Sebu laittanut, että Crazy Rich Asians, eipä tarvitsisi kituuttaa hetkeen. Toi on mun mielestä tosi hyvä. Kaikki tommoset sarjat. Ja mä en tiedä, onnistuisiko toi vaikka sitten, jos menisi johonkin Keeping Up with the Kardashians, niin sitten oisiks mä vaan niinku yksi heistä, niinku yksi Kardashian. Sitten joo, toi olisi kyllä aika hyvä. Mutta sitten tänne myös on Pinja laittanut, että Emily in Paris. Haluaisin viikon ajan olla Pariisissa pukeutua järkyttäviin asuihin ja saada kaikki työongelmat kuulostamaan söpöiltä. Aika hyvä perustelu. Rasmus laittaa, että elelisin jossain anime-maailmassa, esim. Pokemon, Naruto tai One Piece, koska kuka nyt ei haluaisi olla ninja merirosvo tai nappailla monstereita. Ja päivä ei riittäisi, niin jäisin loppuelämäksi varmaan johonkin noista. Tämä on mun mielestä ihania tälleen miettiä, että ei tule luultavasti tai miten niin edes luultavasti. Mä oon todella pahoillani, jos sä nyt oikeasti menit diippeihin tästä ajatuskelasta ja silleen, että joku päivä vielä. Niin toi ei tule koskaan tapahtumaan, mutta ihan vaan silleen leikkiä ajatuksen kanssa.

0: viikossa jo 6:00. Sitkeä voima herättää sut elokuun viikosta päivästä alkaen uudessa YleX aamussa.
1: Onko torille? Onko tää semmonen hetki, että...
2: Kyllä mä sanoisin, että kyllä tässä torille varmaan pitää kipasta.
0: Mikään ei ole ennallaan, kun Basilan nopein kaksikko päästetään irti.
2: Tää studios muuttu energiaa niinku sekunnissa.
1: Se oli yllättävä kysymys.
2: No kyllä mä tästä jälkimmäisestä tutkintalinjasta pidän huomattavasti enemmän.
1: Hei,

0: Damiano David, Born with a Broken Heart, soi Yle X illassa. Nyt vuorossa kello 7 uutiset.
1: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Venäjän sabotaasien todennäköisyys Euroopassa on kasvanut, sanoo Suomen suojelupoliisi. Yle kysyi tiedustelu- ja turvallisuusviranomaisen arvioita Saksan Leipzigissä tapahtuneesta drooni-iskun yrityksestä ja Venäjän aiheuttamasta sabotaasiuhasta Suomessa. Supon mukaan uhka on Suomessakin todellinen, vaikka Suomi ei itsessään ole keskeinen kohdemaa. Leipzigin lentokentältä löydettiin elokuussa räjähdelastissa ollut drooni ukrainalaisen rahtikoneen läheltä. Saksan viranomaisten mukaan tekijät toimivat Venäjän puolesta. Hallitus ehdottaa, että päiväsakon vähimmäismäärää korotetaan 6 eurosta 10 euroon. Suunnitellun korotuksen tavoitteena on huomioida rahan arvon aleneminen. Päiväsakon vähimmäismäärää ei automaattisesti seuraa inflaatiota. Vähimmäismäärää on viimeksi tarkistettu vuonna 2002. Esitysluonnos on lausuntokierroksella syyskuun loppuun asti. Illan aikana suuressa osassa maata esiintyy sadekuuroja, paikoin myös ukkostaa. Sade- ja ukkoskuuroja tulee myös huomenna. Lounaassa on päivällä osaksi selkeää poutasäätä, muualla pilvisyys on ajoittain runsasta. Yöllä voi muodostua sumua etenkin maan keskivaiheilla. Yön alin lämpötila on 6 ja 12 asteen välillä. Päivän ylin lämpötila vaihtelee 11 ja 19 asteen välillä. Tänään illalla maan etelä- ja keskiosassa voi esiintyä voimakkaita ukkospuuskia.

0: ja se tarkoittaa sitä, että on aika käydä läpi tämän päivän biisi.
1: Yle X. Päivän biisi. Sulle.
0: Tämän päivän biisinä meillä toimii Alex Warrenin Emerald Eyes. Ja Alex Warrenhan on paljon muun muassa sosiaalisessa mediassa ollut läsnä itselleni. Hän tuli tutuksi aikoinaan TikTokista. Joskus oli tämmöinen Hype House TikTok-kollektiivi, mihin kuului todella paljon tämmöisiä megasuosittuja TikTokkaajia. Mutta hän on nyt musiikin parissa ja menestyy siinä. Muun muassa hänen aiemmat biisit Ordinary ja Fever Dream on yleensäkin taajuudella soineet todella paljon. Ja Alex Warren julkaisi hänen toisen albuminsa Wild Child tuossa viime viikon perjantaina. Ja tänään sitten yleensäkin päivän biisinä tuon kyseisen albumin Focus-kappale, nimittäin Emerald Eyes.
1: Yle X. Päivän biisi. Kuuluu sulle.
0: Laita Yle X WhatsAppiin viestiä, että miten tää kyseinen biisi sulle toimii.
2: Sun

0: Alex Warren, Emerald Eyes, on tänä torstaina Yle X:n päivän biisinä. Kyseinen kappale löytyy Alex Warrenin toiselta studioalbumilta, joka julkaistiin tuossa viime viikon perjantaina. Ja aiemmin nostin sen, että kyseinen artisti on myös ollut todella aktiivinen sosiaalisessa mediassa ja kertonut kaikista vähän rankemmistakin elämän ajoistaan siellä. Mutta mä just tänään tein tämmöisen sukelluksen kyseisen artistin TikTok-tiliin, kun hän on ton albuminsa julkaissut ja yleensä näitä albumeita promotaan, no aika tylsälläkin tavalla. Ihan vaan, että hei, uusi albumi ulkona, käykää kuuntelee, käykää ostaa. Ihan mitä vaan, että ei sinne ole hirveästi semmoista niinku omaperäisyyttä. Niin iso shoutout nyt Alex Warrenin TikTok-tilille ja sieltä löytyville albumin promovideoille, koska näissä on oikeasti käytetty luovuutta ja Alex on selkeästi laittanut itsensä likoon näitä tehdessä, osittain myös kirjaimellisesti.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Tulossa Gasellit ja Elli Noora, Perävalot.

Lisäksi Aliisa Syrjä, Sydän on rikki, tulossa noin vartin sisään. Nyt musaa Jonas Brothersilta. Tää biisi on Sucker.

0: Viki ja Köppi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen niin kuin...
0: Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
1: Aivan hirveästi.
0: 30.

0: online, kevät tulee, kun sä palaat, soi Yle X illassa. Linnes on seurana noin 40 minsaa vielä ja sitten kuullaan vähän raskaampaa musiikkia tällä taajuudella. Laun online laulaa, että kevät tulee, kun sä palaat, mutta nyt ei olla keväässä, vaan nyt ollaan virallisesti syksyssä. Mun mielestä syksy on virallista siinä vaiheessa, kun on syyskuun ensimmäinen päivä. Se on oikeastaan aika pitkälti semmoinen ainoa mittari, mutta olen silti sitä mieltä, että kesä on vaan mindset. Ja mikäli syyskuussa tässä on vaikka hyvää säätä, niin sitten se on ihan ok olla siellä ulkona ja ottaa vaikka aurinkoakin tai jotain, mikäli semmoiset säät on. Mutta aurinkorasvan kanssa tietysti. Mutta se, mikä on mun mielestä erityinen ilmiö nimenomaan tällä syyskuun ekalla viikolla, tätä ei huomaa jotenkaan muina vuoden aikoina, mutta Instagram ja nämä Instagram-kesä-photodumps, eli tehdään näitä kuvakaruselleja, kootaan kaikki parhaat kesäkuvat yhteen ja sitten ne laitetaan kerralla semmoisena karusellina tuonne Instagramiin. Ja ainakin mulla joka ikinen postaus on semmoinen, kun mä avaan Instagramin, niin mulla ei ole mitään hajua, että mitä ne ihmiset, keitä mä seuraan, on tehnyt esimerkiksi viimeisen viikon aikana. Mutta kyllä mä saan tietää, että missä ne on ollut juhannusta viettämässä, koska kaikilla on nyt tää paniikki, että just nyt pitää saada se, niin kuin ne kaikki parhaat kuvat sinne someen, mutta myös se, että niissä näkyy, ei pelkästään se, että ne on esteettisesti kauniita ne kuvat, vaan myös se, että niissä pitää näkyä ne kesän kohokohdat. Että vaikka mulla olisi jo kiva kuva joltain kesäiseltä kävelyltä, niin jos mulla on joku kuva, mikä näyttää sen, että mä oon ollut festareilla ja on ollut silleen legit leffa bro. Sori tosta. Täällä vaan kotitarvoin sanoa ääne. Mutta niin, joka tapauksessa, niin, että joku juttu on ollut vaan ihan sikasiisti, niin sitten se postataan mieluummin kuin sitten se hieno auringonlaskukuva. Ja totta kai, nyt niitä juttuja tulee tällä viikolla sen takia, että elokuun viimeinen päivä on vielä kesää. Ja mitä jos elokuun viimeisenä päivänä on tehnyt sen jonkun ihan sikasiistin jutun just tässä elokuun viimeisenä viikonloppuna, että vaikka kaikki on oikeasti jo henkisesti silleen syksyssä, mutta sitten kaikki vielä puhuu kesästä ja sitten siinä viikonloppuna ottaa jonkun semmoisen kuvan, mikä näyttäisi ihan uskomattoman hyvältä siellä Instagram-fiidissä. Mut se, että mun mielestä nämä fotodumpit on oikeasti ihan kiva juttu, mutta mä oon kyllä huomannut, että tähän liittyy myös negatiivisia asioita ja nimenomaan tähän kesän lopussa tehtyyn kesäfotodumppiin.
1: Yle X. Yle X ilta.

0: Gasellit ja Elli Noora, perävalot. Voisin käyttää tämmöisiä ihan uskomattomia radioaasin siltoja, kuten että perävalot näkyy myös kesästä. Ja ne näkyy muun muassa tämmöisten Instagram-kuvakarusellien merkeissä, kun kaikilla on nyt syyskuun ensimmäisellä viikolla hätä, että pitää saada ne kaikki parhaat kesäkuvat kerralla sinne someen, koska kaikki muutkin laittaa, niin pitää munkin laittaa. Rehellisesti mä en ole ihan varma, miksi mä puhun tästä jotenkin melko tuomitsevaan äänensävyyn, koska mulla on pienen pieni stressi ollut jo hetken aikaa. Mä aloitin jossain vaiheessa laittamaan. Tein mun puhelimeen ihan semmoisen albumin, että kesäkuvat. Ja mä oon lisäillyt sinne kuvia, mutta sitten jotenkin mullakin on tosi paljon kuvia kesältä. Mä otan tosi paljon kuvia, niin sitten jotenkin mulla vaan tuli semmoinen, että mä pystyn tähän. Ja sitten mä aloin lykkää sitä asiaa. Niin mun Instagramiin tämmöinen kuvakaruselli saattaa ilmestyä joskus tuossa joulun paikkeilla. Mutta sekin on mun mielestä ihan ok. Ja toisaalta se erottuu sitten, koska kaikki ei tee sitä silloin ihan täysin samaan aikaan. Mutta semmosia, vaikka mäkin tykkään noista kuvakaruselleista ylipäätään ilmiönä ja siitä, että ihmiset postailee kuvia ja tykkään itsekin tehdä niitä, niin siihen liittyy selkeästi pari tämmöistä negatiivista asiaa, minkä vaikka mä sanon, että mullakin semmoinen pieni stressi iskee, niin se ei ole oikeasti, ei puhuta mistään suuresta stressistä. Tai että en mä ole niin kuin toistaiseksi ainakaan yöuniani menettänyt. Katsotaan, että jos aikaa menee, että mikäli se yöuniinkin alkaa vaikuttaa, mutta mun pari tämmöistä kaveria, niin on ihan selkeästi stressaantunut. Ja jotenkin niin kuin kaikesta, mitä siihen niin kuin liittyy noihin kuvakaruselleihin kesästä ensinnäkin, heillä on niin kuin parilla mun kaverilla tämmöinen huonommuuden tunne. Koska nyt kun ihmiset julkaisee niitä kesäkuvia ja tarkkoin valikoi, että en muuten julkaise tätä kuvaa nätistä auringonlaskusta iltakävelyllä, vaan postaan tämän maailman parhaan festarikuvan, missä näkyy, että miten hauskaa mulla on ollut ja miten siistin jutun mä oon tehnyt tämän kesän aikana. Niin sit siitä tulee semmoinen olo, että mä en oo tehnyt kyllä mitään noin siistiä. Ja sitten myös ihan vaan kaikki tämmöiset peruskesäjutut. Niin musta tuntuu, että kun mä vaikka puhuin mun yhden ystävän kanssa, niin hän kertoi oikeasti tämmöisestä kesäfomosta, että hänestä tuntuu, että hän ei ole elänyt kesää yhtään ja nyt kaikki julkaisee noita Instagram-fotodumpeja, niin tulee vaan niinku semmoinen olo, että mulla ei ollut kesää ollenkaan ja että kaikilla muilla on ollut paljon kivempi kesä ja ihan suoranainen semmoinen ärsytys, että mä en kyllä varmaan julkaise mitään ollenkaan, koska mulla ei ole noin kivoja kesäkuvia ja mä en kyllä yhtään tue tämmöistä ajattelua, vaan mun mielestä kaikki Instagram tämmöiset fotodumpit kesältä on tervetulleita ja sitten myös on näitä ystäviä, ketkä ovat minun kaltaisia, ketkä sitten stressaantuu, että hei, mä en ole vieläkään julkaissut tätä fotodumppia, kaikki muut on julkaissut ja mä en ole edes aloittanut miettimään, että mitä mä voisin siihen julkaista.
1: Yle X ilta, Linne Kivelä.
0: Mutta mikäli tää on jonkun elämän isoin murheen aihe, niin mä sanoisin, että asiat on aika hyvin.

0: Aliisa. Aliisa Syrjä, sydän on rikki, soi Yle X illassa. Oikein hyvää torstaita, viikonlopun etkoja, viikonlopun tuulikaappi, you name it. Ja vaikka ollaan viikon loppupuolella, niin tuolla maanantaisin Uuden musiikin X:ssä valitaan kansantehobiisi, jossa kuulijat toimivat musakriitikoina ja tämmöisinä äänestäjinä. Ja valitsevat sitten yhden biisin, mikä pääsee tehosoittoon. Kuunnellaan se ihan pian, mutta sitä ennen tulossa musiikkia Wet Pillowsilta, Rakkauden kesä sekä Tame Impalan Loser.
1: Yle

0: Wet Pillows, rakkauden kesä. Yksi ehkä tämän kesän tämmöisistä The-biiseistä, mitä on ainakin täällä Yle X:n taajuudella soitettu. Ja nyt kun eletään uutta Yle X:n ohjelmiston aikaa, niin on myös tämmöinen ilo ja kunnia esitellä uuden musiikin X:ssä kansantehosoittoon valittu biisi. Myös täällä illan puolella, nimittäin joka maanantai kello 12 mennessä Uuden musiikin X:ssä Soni Kyläliuhalla esittelee 3 tuoretta kotimaista suosikkiaan ja sitten yleisö eli kuulijat, eli mahdollisesti myös sinä saat äänestää omaa lempparia. Ja sitten ne on tehosoitossa Yle X:n taajuudella sen viikon. Eli Uuden musiikin X:ssä soi sekä täällä Yle X-illassa. Ja tänä maanantaina on valittu eräs biisi, joka on soinut jo nyt 3 päivänä sekä Uuden musiikin X:ssä että illassa. Mutta mikä se biisi on?
1: Yle X-ilta. Linne Kivelä. Kansanteho.
2: Se on setä Sonni-Petteri tässä ja terveisiä Uuden musiikin X:stä tänne iltaan. Moro Linne.
0: Moro.
2: Tällä viikolla kuunnellaan kansantehona Violent Kitesin Assessmenttiä. Kyseessä on 22-vuotiaan helsinkiläisen laulaja ja lauluntekijä multi-instrumentalisti Kai Boströmin projektista, jonka levy Misanthropic Upbringings julkaistaan tässä tämän kuun lopussa. Siltä tosiaan on lohkaistu tämä anteeksi pyytelemätöntä queer-energiaa, jatspunkkiin ja alt-rockiin yhdistelevä megapläjäys, joka artistin omasta mielestä kuvaa erittäin toksista työympäristöä, mutta tietoisena siitä, että punkkiin kuuluu pieni poliittisuus, eiköhän tämä ole ihan yleisyhteiskunnallista kritiikkiä. Kansantehona, eli teidän rakkaiden Yle X:n kuulijoiden valitsemana tehosoittobiisinä Violent Kites ja Assessment.
1: Uuden musiikin X, kansanteho.
0: Kiitos terveisistä Sonille. Tässä yleisön äänestämä kansantehobiisi.

Violent Kites Assessment soi Yle X illassa ja toi mukanaan terveisiä Uuden musiikin X:stä, nimittäin tuo kyseinen biisi on tämän viikon maanantaina valittu kuulijoiden toimesta tehosoittoon. Ja mikäli sä haluat olla päättämässä ja silleen vallan kahvassa kiinni Yle X:n soittolistan suhteen, niin kannattaa olla muun muassa ensi viikon maanantaina linjoilla Uuden musiikin X:n ja sitten siellä sitä kautta pääset vaikuttamaan, että mikä biisi ensi viikolla on sitten tehosoitossa. Pian tulossa musaa Jokratekselta, Kiska Kiis, sitä ennen Slater ja Brand New Channels. Linna täällä sun seurana vielä hetken aikaa, mutta sen jälkeen on aika toivottaa tervetulleeksi Jell ja raskain terveisin.

0: Jokrates, Kiska kiissoi Yle X illassa. Kello näyttää 8 minsaa vajaan 8, niin se tarkoittaa sitä, että ihan pian on Chellin aika varata tämä studio pariksi tunniksi itselleen. Tervetuloa.
1: Kiitos paljon, kiitos paljon.
0: Raskain terveisin ohjelma-osio. Mä just kysyin sulta tässä off-airissa tämmöisen ujon kysymyksen työkaverilta, kuten nyt, kuka vaan työkaveri kysyy, että miten sun nimi siis lausutaan.
1: Joo.
0: Mutta se meni mulle sille ilmeisesti ihan oikein.
1: Se meni sukkana sisään. Joo. Ykkösellä. Mä oon tottunut siihen, kun mun nimi on Chell Siimosas, ja esimerkiksi suomenkielisellä, niin sehän on Kiel Siimosas. Mutta en mä edes lähde korjaamaan. Siis mä muistan kerran, kun mä olin Intissä silloin 1000 vuotta sitten, niin joku luutantti sanoi ykkösellä mun nimen oikein. Ja mä spontaanisti kättelin sitä. Ja niinhän ei siis tehdä, vaan vertaan niinku kättä lippaan, kun tulee joku upseeri. Mä olin silleen niin. Ojensin vähän käden silleen,
0: oliko se niinku kiitos tavallaan?
1: Se oli silleen, häh? Mä sanoin, anteeksi, sori, ei ollut tarkoitus herra luutnantti, mutta kukaan ei ikinä lausu mun nimeä oikein ekalla yrittämällä.
0: Mut toi on, mä samaistun, mulla sinänsä lausuminen on helppo, että Linne, mutta sitten tosi moni uskoo, että siitä on vaan jäänyt jotain kirjaimia matkasta pois, tai että kun kirjaimet on väärin, niin mä olen myös tottunut siihen, varsinkin just jossain työympäristössä, että joku saattaa ohi mennä huutaa, että teetkö Linnea jotain, niin
1: just
0: silleen, vaikka ei se ole mun nimi, mutta silleen, että en jaksa edes korjata.
1: Niin, tai joku luulisi, että mun nimi on oikeasti Chellevi vaikka.
0: Niin.
1: Tai joku Cheldur.
0: Kyllä.
1: Cheldorf, mutta ei, kyllä se on pelkkä Chell. Ja raskasta musiikkia. Nyt tuntia aikaisemmin. Anne Laintoa, minä en ole siis Anne Laintoa. Kaikki Anne Lainto-fanit, jotka nyt ovat kokoontuneet kaiuttimien ääreen, että Anne, Anne, Anne. Ja sitten tämmöinen hurri tulee höpöttelemään jostain raskaammasta musiikista, niin sori, Anne kuulette sitten sunnuntaina.
0: Kyllä.
1: Kuulette tästä päivästä eteenpäin 8-10. Mulla on tänään haastattelussa semmoinen pikkubändi kuin Nightwish.
0: Oi,
1: joo.
0: Herra jumala, pikkubändi.
1: Pikkubändi Kiteeltä. Niiltä tulee vielä jotain, mark my words.
0: Joo, joku
1: mä annan
0: päivä.
1: Mä annan niille mahiksen mun ohjelmassa.
0: Kyllä, joskus me vielä kuullaan heistä jotain. Jää siis linjoille. Tähän lähetykseen tulossa vielä Aisa Kelliot ja Ares Eilinen sekä Pihlaja.

0: kukaan.
1: Pihlaja ei kukaan, kellohan on jo 20.00. Suuri kiitos Linne tästä tämän illan seurasta. Minä en ole Anne Lainto. Tämä ei ole Anne Lainto sydän rock, vaan tässä ohjelmassa soi hieman raskaammat sävelet.
2: Raskain terveisin Chell.
1: Mun nimi on Chell Siimosas, tämä on Raskain terveisin Chell. 2 tuntia metallimusiikkia Yle X:llä suorassa lähetyksessä. Tervetuloa mukaan, aloitetaan Painillä.

Ruotsalainen Pain, ja tässähän kävi aika selkeästi ilmi tässä biisissä, että Peter Tedgren, eli mies, joka on Pain, niin häntä ei hirveästi kiinnosta. Juurikaan mikään, sillä biisin nimi on I Don't Give a Fuck, uunituori single tältä ruotsalaispoppolta. Mun nimi on Chell Simonsas, tämä on Raskain terveisin Chell. Jos just nyt, siis nyt torstai-iltana kello 20.04 kuuntelet Yle X:ää, niin tämä on suora lähetys. Minä olen täällä 2 tuntia livenä studiossa täällä Helsingin Pasilassa. Se tarkoittaa sitä, että voitte laittaa WhatsApp-viestiä 044-421-6888 ja Instagramin kautta tavoittaa myös chellhell666. Mikäli kuuntelet nyt tätä ohjelmaa livenä ja teillä on snacksit ja systeemit valmiina ja haluaisitte kuunnella Anne Lainnon tunnin rockiohjelmaa, niin se on siis tästä viikosta eteenpäin, se on siirtynyt tonne sunnuntai-iltaan, mutta hyviä uutisia, se ohjelma on nykyään 2 tuntia pitkä. Syyskuusta eteenpäin Raskain terveisin Chell starttaa Yle X:llä torstai-iltaisin kello 20 ja loppuu kello 22. Sen minä lupaan. 2 tuntia metallimusiikkia, joten jos Gettomasan fanit siellä harmittelee, että no voi harmituksen harmi, miksei meille tuu mitään musaa, niin pahoittelen. Semmoista kuulitte sitten ennen tätä lähetystä ja tämän lähetyksen jälkeen. Nyt soi raskaampi metalli. Ja jos toi oli teidän mielestä ihan läpsyttely toi Pain, silleen, että eihän toi nyt oikeasti metallia, niin just you wait. Kaiken näköistä kirkumista on tulossa. Ja Suomen suurimman bändin haastattelu myös. Kuka se on? Siitä kerron enemmän pian. Seuraavaksi False Constructs. Tämä yhtye otti minun yhteyttä suoraan henkilökohtaisesti sähköpostitse. Mun sähköpostiosoite on

Ai ai, miten hyvää matskua. Kotimaista False Constructsia ja tämän biisin nimi on Chroma. Erittäin tarttuva. Siis tämä bändi paranee joka biisiltä, mitä ne julkaisee. Kiitos, että lähetitte mulle matskua. Jos sulla on bändi, jonka musiikki sopisi siis tähän ohjelmaan, niin anna tulla sähköpostitse mulle materiaalia. chel.siimosas@yle.fi. Älä lähetä Spotify-linkkiä, älä lähetä YouTube-linkkiä tai mitään striimauslinkkiä. Mä tarvitsen Vavin tai sitten jonkun linkin, mistä mä voin käydä sen Vavin sitten lataamassa niin, että mä voin soittaa sen tässä ohjelmassa. Kiitos vielä False Constructs. Tässä ohjelmassa tänään kello 22 asti soi muun muassa seuraavat yhtyeet. Mulla on uutta matskua Fear Factorylta, uutta matskua Comeback Kidiltä. Jos kaipaat perinneheviä, niin Wolf, ruotsalainen Wolf, on julkaissut uutta matskua monen vuoden tauon jälkeen. Kotimainen deathcore-bändi Enemies Everywhere, niillä on uusi albumi. Niiden eka albumi itse asiassa löytyy nyt kaupoista ja striimauspalveluista. Ja siitä mä poistan yhden siivun myös tänään. Ja haastattelussa, kuulkaas rakkaat kuuntelijat, Suomen suurin bändi. Väitteisin, että Suomen suurin bändi ikinä. Nightwish. Tuomas Holopainen ja Emppu Vuorinen. Kävivät ihan Helsingissä isolla kirkolla. Tuomas asuu Kiteen. Sanotaanko se, sori nyt, mä oon hurri, siis suomenruotsalainen, ja mä välillä sanon asioita vähän väärin, pahoittelut siitä. Mutta yksi, missä mä mokaan eniten, on siis silleen just, onko se sä vai lä. Niin silleen, että Kitee. Niin onko se Kiteessä vai Kiteellä? Onko se Kiteellä? Se tuntuu vähän niin kuin oikeammalta, koska näissä asioissa mä mokaan silloin tällöin ja pyydän anteeksi tästä. Kuitenkin,

Tuomas on nimenomaan sieltä päin ja Emppu asuu Mikkelissä. Sen verran mä tiedän kuitenkin, että se on Mikkelissä, ei Mikkelillä. Emppu ja Tuomas siis kävi Helsingissä ja Nightwish, Suomen suurin yhtye, väittäisin, täytti vastikään 30 vuotta ja tätä he juhlivat juhlajulkaisulla. Kuulemme vähän tarinoita menneistä ja tarinoita tulevaisuudesta Nightwishin kanssa ja tulemme soittamaan. Mä ajattelin sen verran, että mä soitan Nightwishia kaiken kolmen vokalistin voimin. Soitetaan vähän vanhaa Tarjaa, soitetaan vähän vanhaa Anettea ja sitten uunituoretta Floor Jansen Nightwishia. Hyvä, hyvä. Sitten matkataan metalcoren tai deathcoren. Tämä on vähän kuin pääkaupunki tälle genrelle, sillä olen huomannut, että tosi moni metalcore kautta deathcore-bändi tulee Columbuksen kaupungista, Ohioon osavaltiosta. Mm. Niin myös tämä bändi. Tämän bändin nimi on Like Moths to Flames ja niiltä tulee ihan kohta uusi EP, jonka nimi on Does Heaven Even Mourn For Me? Tämä on Like Moths to Flames ja biisin nimi on Where the Quiet Devours Me Whole.

amerikkalainen Like Moths to Flames ja biisin nimi on Where the Quiet Devours Me Whole. Tämä on Raskain terveisin Chel. Mun nimi on Chel Siimasas livenä Yle X:llä kello 22 asti. Siirrytään Ruotsiin. Sieltä löytyy bändin nimeltä Imminence ja tämän biisin nimi on Crestfallen.

Tämä on Imminence ja Crestfallen. Bändi palaa muuten Suomeen alkuvuodesta Kulttuuritalo Helsingissä ja helmikuussa. Näin taisi olla. Sitä on hypetetty niin paljon tätä bändiä niin, ja asun suht lähellä Kultsaa Helsingissä, niin voisi käydä chiigaamassa Imminencein live-kuntoa. Toi siis Crestfallen. Hei, siistiä kun laitatte viestiä, sitähän saa laittaa, koska kyseessä on suora lähetys, jos siis kuuntelet nyt tätä torstai-iltaisin, jos kuuntelet jälkilähetyksenä vaikka ensi keskiviikkona, niin silloin ei kannata lähestyä WhatsAppin kautta. Silloin voi laittaa vaikka Instan kautta viestiä, chellhell666. Mutta WhatsAppissa on tullut viestiä ja numerohan on 044-421-6888. Ja hienosti tuette, koska varmaan mä voin kuvitella, että koska tästä päivästä eteenpäin, niin tämä ohjelma lähetetään tuntia aikaisemmin. Ja on varmaan niitä, joiden kelloon ja rytmiin ei ole siis aikaisemmin sopinut tämmöinen kuunteluaika, niin on varmaan sellaisia, jotka ei ole kuunnellut siis tätä ohjelmaa aikaisemmin, jotka kuuntelee tänään. Tervetuloa. Toivottavasti raskas musiikki maistuu. Jos ei maistu, niin tämä ohjelma voi olla vähän työläs, mutta kiva, kun olette messissä kuitenkin. Ja WhatsApp on tullut, ja mä mainitsin siis tämmöisen kielioppiasian, että tälleen suomen ruotsalaisena, niin eräs asia, missä mä kompastun usein, se on just silleen, jos on kyse niin kuin paikkakunta, ja onko se sä vai lä. Ja mä puhun tuossa Kiteellä, ja ilmeisesti se on Kiteellä. Mä sanoin, että Kiteellä kuulostaa oikeammalta kuin Kiteessä. Ja täällä on moni laittanut viestiä, muun muassa Kiteellä tai Kitteellä. Mitäs muuta. Sitten täältä tuli viesti Juhalta kanssa, joka laittoi. No Juha laittoi eka, että se lopettaa kuuntelun, koska raskaampi musiikki ei vaan toimi. Mutta ilmeisesti hetken vielä Juha kuuntelee, sillä paikkakuntien taivutusmuodot Porvooseen, Vantaalle, Sipoohon, ne ovat aika hauskoja. Nonni, hienoa. Turmion kätilöitä toivotaan. Niitä tuli uusi sinkku. Mulla on se kätilöiden sinkku. Mulla on se messissä. Mä en ole ihan sata varma, mahtuuko lähetykseen, mutta saattaa olla, että mahtuu. Hei, lopetetaan höpöttely ja keskitytään musiikkiin, sillä se on tämän ohjelman suola ja sokeri. Mennään Tanskaan. Sieltä löytyy tämmönen bändi kuin Hatesphere. Ja mä oon aikoinaan kuunnellut tätä bändiä tosi paljon. 2000-luvun alussa niiltä tuli joku EP, jonka nimeä mä en nyt muista ulkoa, mutta sitten niiltä tuli albumi nimeltä Sickness Within, joka on geneerisin metallialbumin nimi ikinä. Ja Hatesphere, totta puhuen, ei mikään kovin hyvä bändin nimi, mutta mä diggasin niin hemmetisti siitä levystä. Se on vähän semmoinen The Haunted-tyylinen moderni thrash metal-levy ja bändi muutenkin. Oon seurannut bändiä siitä jälkeen, mä oon nähnyt livenä muutaman kerran ja nyt en ole kuunnellut pitkään aikaa, joten hieron käsiä yhteen, kun odotan innolla tämän uuden biisin kuulemista. Siis tämä Hatespherein uusi albumi on nimeltään Guillotine, ja se julkaistaan 9. päivä lokakuuta. Ja siitä sinkku lohkaisu, jonka nimi on myös Guillotine.

Tanskalainen Hate Sphere ja biisin nimi on Guillotine. Ja ohjelmassa eteenpäin sen kummemmin mutisematta. Nimittäin amerikkalainen Fear Factory aktivoituu taas albumin rintamalla. Ja uutta sinkkoa ovat puskaneet ulos jo viime viikolla ja sen soitan teille pian. Fear Factory on kyllä ollut mulle merkityksellinen bändi, varsinkin nuorempana, varsinkin 90-luvulla D-Manufacture Obsolete-albumien aikoihin kuuntelin bändiä ihan tosi paljon. Se oli siis ihan suurimpia suosikkeja jopa silloin Ysärin toisella puoliskolla. Bändihän sitten hetkinen, miten se nyt menikään? Siis niiltä tuli se Digimortal-albumi 2000-luvun alussa sekin. Sitten bändi hajos, mutta sitten bändi palasi takas uudella kokoonpanolla aika pian. Ja sitten niinku, se on, siis jos katsoo niinku bändin historiikkia, niin bändin tärkeimmät sepäthän on ollut entinen laulaja Burton C. Bell ja kitaristi Dino Casares. Ne on ollut tämän bändin tavallaan kaksi tärkeintä tukipilaria, mutta välit on mennyt jo kauan sitten. Ne meni jo silloin 2000-luvun alussa. Bändi hajosi sitten, bändi palasi ilman Dinoa. Sitten Dino oli vissiin hetken bändissä ja sitten Burton C. Bell lähti bändistä. Ja nyt Dino Casares on tällä hetkellä bändin ainoa alkuperäisjäsen, vaikka hänkin oli poissa siinä välissä. No kuitenkin, Fear Factory on kuitenkin tehnyt laadukasta matskua siis läpi koko uransa. Ja niillä on jotenkin semmoinen erittäin, ne on luonut kans täysin oman soundin. Et Fear Factoryn tunnistaa aika nopeasti. Tässä on nyt uusi sinkku, jonka, tämä on aika simppeli sana, mutta pikkuinen tongue twister kuitenkin tämä niiden uudimman biisin nimi. Tämä on nimittäin Fear Factory ja Roboticist. The

Mä voisin kertoa lyhyen Fear Factory kokemuksen kautta muiston. On bändin tavannut useita kertoja. Lähinnä yleensä niiden entinen laulaja Burton C. Bell on ollut mun haastattelussa useita kertoja. Ja, jossain vaiheessa bändissä siis soitti rumpali legenda Gene Hoglan, joka on soittanut about jokaisessa bändissä, mitä on. Kuulin nimittäin sellaisia huhuja, että Gene Hoglan, joka on semmoinen aika riskin kokoinen kaveri, niin soitti siis keikat, veti maihareissa. Ja silleen rumpalina vetää tuplabasaria maihareissa, kuulostaa aika sairaalta. Mutta joo, kuitenkin me oltiin entisen helsinkiläisen klubin Nosturin backerillä, mä ja Burton C. Bell, ja meillä oli kiva rupattelutauko. Ja sitten kun me oltiin jo siis haastattelu päätetty, ja sitten mä jäin siihen vielä höpettelemään hänen kanssaan, hän on erittäin mukava mies. Ja mä kysyin vaan silleen, että siellä oli backerilla siis vaan me kaksi. Mä kysyin Burtonilta, että pitääkö muuten paikkaansa, että Gene Hoglan vetää siis maihareissa keikat? Sitten se oli silleen, pitää ja ootas vähän. Sitten se nousi innokkaana pystyyn, rupesi tonkimaan jotain laukkuun. Se oli varmaan Gene Hoglanin laukku. Sitten se veti semmoset siis jalkapainot, jotka vedetään siis pohkeiden ympäri. Tietääks semmoset niinku kankaiset painot. Ja ne paino siis 4 kiloa per paino. Se oli molemmissa jaloissa sellaiset puolet keikasta. Sitten se otti ne pois. Aikamoinen kaveri. Gene Hoglanilla on varmaan aikamoiset jalkalihakset. Edetään tässä odysseassa eteenpäin. Voin muuten todeta tähän väliin, että jos nytten olette ihan vastikään ohjelman löytänyt ja olette silleen, että mitä tässä tapahtuu, voin kertoa, että hetken päästä haastattelussa Nightwish. Tuomas Holopainen ja Emppu Vuorinen. Silloin kuulemme uutta ja vanhaa Nightwishia ja jotain siltä väliltä. Mutta eipäs mennä ihan niin pitkälle vielä. Kuunnellaan kanadalaista musiikkia. Tämä on Comeback Kid, hardcore metallia veivaava pumppu. Mä oon nähnyt ne livenä kanssa joitain kertoja. Ensimmäisen kerran itse asiassa Kaliforniassa Los Angelesin Canoga Parkissa. Se oli hurja keikka se. Mulla on edelleen tallessa Comeback Kid -paita, jonka ostin siltä keikalta 17 vuotta sitten. Niiltä tulee uusi albumi, jonka nimi on Chosen Hell. Tämä on bändi, jota mä en ole nähnyt livenä nyt tosi moneen vuoteen. Tämä on loistava livebändi. Toivottavasti tulevat Suomeen pian. Comeback Kid, ja tämän biisin nimi on Chosen Hell.

mainio pumppu Kanadasta. Tää on Comeback Kid ja Chosen Hell. Mun nimi on Chel Siimosas, tämä on raskain terveisin Chel. Ja jos minulta kysytään, niin mikä on parasta musiikkia Chel? Juu, se on ruotsalainen, ruotsinkielinen hardcore. Pistetään se legendoilta uutta matskua. Totalitär piti semmosen vaatimattoman 19 vuoden julkaisu. Tauon ja julkaisivat viime viikolla albumin nimeltä Totalitär. Tää on Stolta Barbarer.

HC-punkkia Ruotsista ruotsiksi. 19 vuoden tauon jälkeen Totalitär palaa julkaisukantaan. Uuden albumin nimi on Totalitär ja tämä oli siis Stolta Barbarer. Kiva, kun laitatte viestiä. Tässä muun muassa Hanna laittaa ruotsalainen ruotsinkielinen HC. Tämä on kyllä aivan etun hyvä. No niin on, Hanna, niin on. Siis monet mun suurista suosikeista on just nimenomaan ruotsalaista HC-punkkeja, semmoista krustia, vähän Sheet System, Musgrave, This Fear, Total Yellow, Mörkkär. Siinä on kasa mun omia henkilökohtaisia suosikkeja. Wolf Brigade. Wolf Brigade tulee muuten uusi levy. Ihan kohta. Ja mä lupaan, heti kun mä saan luvan, niin se soi tässä ohjelmassa pronto. Mm. Täällä kysytään myös näitä genrejä, mitä mä täällä vedän. Raisa kyselee, kun soitin Comeback Kidia, että mitä alagenre tää on. No, Comeback Kid laittaisin HC, Hardcore Metal, lokeroon. Ja tää myöhemmin, tää siis Totalitärin biisihan oli selkeästi kyllä HC-punkkia. Kiva, kun laitatte viestiä. Tästä tuli myös tämmönen viesti Nooralta. Night After It tuli uusi biisi Four Walls viime perjantaina. Löytyykö sitä soittoon? Kiitti Noora viestistä. Mä tsekkasin, mulle ei ole lähetetty sitä biisiä, joten en pysty soittamaan sitä ainakaan tänään, mutta pistetään korvan taakse. Toivottavasti viikon sisällä mutta löytyy se biisi, niin voin sen teille soittaa. Kiva, kun laitatte viestiä. Tämä on suora lähetys, jos kuuntelette siis nyt torstai-iltana, niin WhatsAppissa tavoittaa seuraavan numeron kautta 044-421-6888. Toistan. 044-421-6888. Jos ette usko WhatsAppiin ja Instagram on teidän jumalanne, niin voitte laittaa myös Instagramin kautta viestiä tai kommentteja. Sieltä tavoittaa sit ihan koska vaan. ChellHell666. Ja jos haluatte lähettää omaa musiikkia, esimerkiksi jos nyt vaikka Night After kuuntelisi siellä, että aha, pitää vissiin hurrilla laittaa musaa, niin laittakaa se vav-muodossa sähköpostitse chell.siimosas@yle.fi. Mm. Jos mietitte seuraavan bändin alagenreä, niin itse kutsuisin tätä perinneheviksi. Tähän ei oikein, tää on itse asiassa, mä oon tavannut tämän bändin joskus ikuisuuksia sitten Helsingissä. Bändi kerkes olen poissa aika monta vuotta tässä välissä, mutta nyt on kyseessä siis perinnehevistä. Tää on siis, kuten bändi itse mulle kertoi, Wolf vie som kött och potatis, eli Wolf on kuin lihaa ja perunaa. Ei mitään ekstra sörsseliä siihen lautaselle. Tämä on siis, tämä on nyt, jos joku on siis kuunnellut näitä hardcorea ja deathcorea, mitä mä oon veivannut tähän asti tässä ohjelmassa, on silleen, että missä Saxon, missä meidän? No tässä vähän sinne suuntaan. Tämä on itse asiassa oikein loistava biisi. Tämä bändi tulee Örebrosta ja niillä tulee uusi albumi marraskuussa, jonka nimi on Hour of the Wolf. Ja bändin nimi on Wolf ja tämä on Death Satellite.

Ollaan perinne hevin äärellä. Tämä on ruotsalainen Wolf ja Death Satellite. Oikeesti hyvä biisi. Tämä ei muuten silleen genrenä ole sitä, mitä mä itse kuuntelen eniten, mutta tämä biisi kyllä maistuu. Wolf on muutenkin tehnyt monia todella hyviä biisejä. Niillä on hyvä soundi, hyvä laulusoundi tuolla Niklas Stålvindillä, laulajalla siis, joka taitaa olla, tai ei taida olla, vaan siis on bändin ainoa alkuperäisjäsen tällä hetkellä. Tuleepa kivoja viestejä. Kiitos paljon. WhatsApp-numero on 044-421-6888. Tästä tuli muun muassa Raisalta tämmöinen kommentti, että tämä on opettavainen ohjelma. Siis hyvä kun sivistät. Menee varmaan ihan hetken aikaa, että alan oivaltaa noita ihan omatoimisesti tämän musatyylin saralla. No, teen parhaani. Kiitos paljon. Ja aina saa kysyä mitä vaan. Ja tästä tuli myös siisti kommentti. Tää tuli Peteltä. Puhuttiin Gene Hoglandista, että mä olin siis tavannut Burton C. Bellin ton Fear Factoryn laulajan joskus useita kertoja itse asiassa. Ja kysyin, että pitääkö paikkansa, että Gene Hogland soittaa siis keikat maihareissa. Ja soitti jo maihareissa ja vielä semmoisella jalkapainoilla. Pete laittoi tämmöisen kommentin. Näin kerran YouTubesta, kun Hoglan veti semmoisella puukengillä, eli semmoisella umpikärkisellä vanhan ajan työsandaaleilla jossain treeniksellä. Kiitos muuten kirjavinkistä. Aloin lukemaan Kolmesti kuollut minä ja ministry-kirjaa. No, kiva kuulla ja ole hyvä. Kerro ihmeessä, Pete, sit kun oot lukenut kirjan, mitä oot mieltä. Mä soitin siis ministryä viime viikon ohjelmassa ja rupesin puhua siis näistä oma elämän kerrosta ja vinkkasin vaan siis teille kuuntelijoille, että jos aika brutaalit päihdetarinat kiinnostelee, siis niistä lukeminen, niin tämä Al Jorgensen, joka siis on ministrin keulakuva ja primus motor, niin hänen oma elämäkerta tuossa on se varmaan julkaistu yli 10 vuotta sitten, se on hurjaa luettavaa. Se on niin, ja siis en tietenkään yllytä ketään käyttämään mitään päihteitä, mutta jos tälleen niin kuin haluaa lukea ihmisistä, jotka ovat siis lähes, itse asiassa jopa tappaneet itsensä, mutta heränneet henkiin brutaalilla tavalla, niin Al Jorgensenin kirja suosittelen. Sitten kysytään, josko uusi Saxon soi tänään. No mä oon saanut sen biisin. Mä sain sen Saxonin uuden biisin tänään, joten se löytyy. Mulla on niin hemmetimoinen biisilista plus Nightwishin haastattelusta tulossa pitkään aikaan, niin mä en ihan 100% pysty taata, että kerkeen sen soittamaan, mutta hyvä kun ilmoittelitte. Tiedän, että ihmisiä kiinnostelee Saxon. Jarmo laittoi viestiä. Löytyisikö jotain vanhaa Acceptia? Tuli ainoat C60-kasetit tuhottua luukuttamalla biisejä putkeen teidinä. Terveisin Jarno. No mähän siis soitin Acceptia viime viikolla. Ja Acceptiltä, ihan just ennen tätä lähetystä, sain uuden sinkun Acceptiltä. Ja Acceptiltähän tulee siis huomenna kokoelmalevy julkistaakseen 50-kymppisiä. Niin pistää korvan takke. Kiitti, Jarno. WhatsApp-numero on 044-421-6888. Palataan kotimaahan. Täältä löydämme bändin nimeltä Enemies Everywhere. Mä olin vähän yllättynyt, siis bändi tähän tulee siis, niitä on kuitenkin, mä oon tietänyt bändin jo hetken, ja niitä on tullut siis biisejä jo tässä tasaisin välein viimeiset vuodet, mutta tää uusi levy on vasta niitten ensimmäinen albumi. Se tuli viime viikolla ja se nimi on Enemies Everywhere. Niiltä alkaa kans julkaisurundi. Alkaa itse asiassa ensi viikolla Helsingin Tiivistämältä. Sitten keikka-auto vie myös Kouvolaan, Hyvinkäälle, Jyväskylään, Poriin, Kotkaan ja niin poispäin. Tää on Enemies Everywhere ja Rise Above.

0: Tämä on Enemies Everywhere ja Rise Above. Bändi on myös tulossa haastatteluun tähän ohjelmaan pian.
1: Raskain terveisin, Chell.
0: Mutta speaking of haastattelu, niin kun mä olin lomalla, mä olin 5 viikkoa lomalla. Ja loman aikana en stressaannu, jos joku puhuu vaikka duunista. Jos mä näen duunikaveri, niin mä puhutaan vähän duunista. Se ei mua haittaa. Mä tiedän myös, miten niin kuin homma toimii. Mä tiedän, että 5 päivää viikossa yleensä mä oon täällä Ylellä. Teen ruotsiksi radiota, teen suomeksi radiota, teen vähän haastiksia ja palkkaa vähän biisejä ja näin poispäin. Sitten mulla on vähän vapaata, sitten mä tuun taas tänne takaisin. Joskus mulla on pidemmät vapaat, eli kesälomat. Silloin mä en oo täällä 3-5 viikkoon yleensä, mutta sekään ei siis kestä ikuisesti. Sitten loma loppuu, sitten mä palaan taas tänne töihin. Näin se homma toimii. Eli mä en stressaannu, jos joku muistuttaa minulle siitä, että hei, sulla alkaa duunit 3 viikon päästä. Mutta kuitenkin, kun mä oon lomalla, niin en mä siis ihan hirveästi työasioita mieti, vaikka jotkut mun kaverit on sanonut, että Chell, sä oot kyllä tavallaan aina töissä. Ja se voi jo ehkä pitää paikkansa. Kuitenkin, toi duunimeili, se jää yleensä avaamatta. Mulla on yleensä notifikaatiot päällä, mutta en mä avaa duunimeiliä. Mä voin silleen silloin tällöin lomalla nopeasti skimmata vaan, että löytyykö joku maili, johon pitäisi vaan reagoida heti, että hei, sori, mä oon lomalla, palataan tähän 4 viikon päästä tai jotain sellaista, mutta ei sieltä yleensä, koska muutkin on lomalla. Kuitenkin, nyt kun mä olin lomalla, tää taisi olla ihan tyyli mun eka lomaviikko tai jotain, niin mulle tuli maili ja siihen mä vastasin, koska mulle tarjottiin haastattelua itse Nightwishin kanssa. Minä väitän, että Nightwish on Suomen suurin bändi. Kenties jopa ikinä. Nyt se tietysti riippuu siitä, että miten mitataan, kuka on suurempi kuin hän ja hän. Et jos katsotaan vaan striimilukuja, niin ei, Nightwish ei ole missään nimessä suurin artisti tässä maassa. Mutta jos katsotaan niin kuin kokonaisuutta, minkä kokoisissa mestoissa Nightwish pyörii. Nightwishhän on siis vetää areenarundeja about koko maailmassa. Ne on headliner-bändi missä tahansa festareilla, missä tahansa päin maailmaa. Niillä on uskomaton impact. Siis Nightwish on vaikuttanut niin moneen ihmiseen ja niin moneen bändiin, että mä kyllä väittäisin, että Nightwish on Suomen suurin bändi. Tuomas Holopainen on kenties sitten maailman nöyrin ihminen, maailman ystävällisin ja nöyrin ihminen. Hän on siis niin kuin, hän on kuitenkin luonut kokonaisen universumin. Hän on ihminen, joka on kirjoittanut Nightwishin joka ikisen kappaleen alusta loppuun. Hän on bändin perustajajäsen, säveltäjä, sanoittaja, pääarkkitehti, kaikkea. Hän voisi jopa olla vähän rokkitähti, vaan ei oo. Niin mukava äijä, että ai ai. Ja mukava äijä on myös alkuperäiskitaristi Emppu Vuorinen. Mä tapasin Tuomaksen ja Empun helsingiläisessä hotellissa, kun mulla oli eka duunipäivä 2 viikkoa sitten. Ja mukavaa oli. Mä ajattelin soittaa teille myös vähän vanhaa ja uutta Nightwishia. Niillähän on nyt siis 3. vokalisti meneillään tällä hetkellä. Ja mä ajattelin, että reiluuden nimissä niin soitetaan vähän Tarja Turusen aikaista Nightwishia, soitetaan vähän Annette Olson aikaista Nightwishia ja sitten vähän uudempaa live-muodossa itse asiassa Floor Jansen Nightwishia. Bändi täytti siis tänä kesänä 30 vuotta ja se juhlistetaan melkoisella paketilla, johon kuuluu siis kokonaisia keikkoja, tuore dokkari bändistä ja kaiken näköisiä julkaisuja myös. Tuomas Holopainen ja Emppu Vuorinen Nightwishista päästetään ääneen. Ennen sitä bändi, joka lähetti henkilökohtaisesti mulle matskua sähköpostitse chell.siimosas@yle.fi. Tämä on Omega Construct. Niiltä tulee albumi huomenna, jonka nimi on The Mountain Wished for Nothing. Ja myös huomenna niillä on levyjulkkari keikka Turun Logomossa. Tämä on Omega Construct ja Hybris. Tämän jälkeen Nightwish.

Omega Construct. Huomenna niiltä tulee uusi albumi ja levyjulkkari keikka myös, joten keikalle. Tämän biisin nimi on Hybris. Seuraavaksi haastattelussa Nightwish. Tuomas Holopainen ja Emppu Vuorinen.

0: Tuomas Emppu, mitäpä kuuluu?
1: Silkkaa hyvyyttä ja Suomen suvea, kiitos.
0: No niin.
2: Ja sitä samaa.
0: No niin. Viime keikasta rock'n'roll-yhtyeenne keikasta on jo tovi vierähtänyt. Tuomas on ollut kuitenkin vähän esillä eri yhtyeiden kanssa ja itse kun kannat sävellysvastuun, niin voin kuvitella, että oot hieman pianoakin soitellut ja asioita miettinyt. Mutta aloitetaan Empusta. Mitä sä oot duunailla?
2: No mä oon kovasti opetellut kotona tällaista Dolby Atmos-miksausta.
0: Jaha.
2: Ihan tällainen uusi juttu itselle. Mutta Tuomakselle jo kuuntelutinkin, mulla on yksi biisi valmiina, minkä nimi on Kärpänen.
0: Jaha.
2: Se lentelee silleen ympäri huonetta. Eli siinä on nyt tällainen, mitä on duunannut.
0: Ja Tuomas, olinko kovin väärässä, että oot soittimen kanssa viettänyt aikaa ja myös siis Aurin kanssa ihan käynyt keikoilla ja näin, mutta mitäs kaikkea oot itse duunailut viimeiset 2 vuotta?
1: Aurin levyä, Aurin kiertuetta Euroopassa ja nyt heinäkuussa tehtiin 7 keikkaa Suomessa. Sitten samaan aikaan oon tehnyt tulevaa soololevyä numero 2, joka ilmestyy ensi vuonna, sekä tehnyt tulevaa Nightwishin levyä, mitä ruvetaan työstää ensi keväänä. Mm. Ja siihen päälle vielä tämä joulukuussa ilmestyvä 30-vuotisjuhlalevy. Mm. 3 levyä päällekkäin plus aurihommia, niin hyvin on ollut säpinää.
0: Mitäs kun sä teet nyt 3 levyä päällekkäin, niin päätät sä jotenkin, kun sä heräät siellä kotona vaikka joku tiistai, että no niin, kahvia kuppiin, tänään on Nightwish-päivä. Tänään mä teen Nightwish-juttuja ja sitten vaikka torstaina, että no niin, tänään on taas auripäivä. Että nyt olisi niin kuin vähän, katsotaan taas millaisia auri-ideoita tulee. Vai miten tämä niin kuin toimii sulle, miten sä suunnittelet, vai onko se fiilis pohjalta, että sä heräät joku päivään silleen, että ei, nyt mä haluan kyllä, nyt on sen verran paljon ideoita tähän omaan sooloprojektiin. Vai miten toi toimii sulla?
1: Sen verran on putkiaavot kaverilla, että 1 prokkis kerrallaan. Mm. Eli silloin kun tehdään auria, niin tehdään pelkkää auria. Ja sitten kun tehdään sooloa, niin tehdään ne ainakin biisit pois ensin. Ja sitten kun se on valmis, niin sitten voi käydä säveltelee muuta. Ja näin se nyt on mennyt viimeisen 2 vuoden aikana. Eli ensin keskityttiin auriin, tehtiin se levy, siihen päälle rundi. Sen jälkeen tein tuon soololevyn biisit. Ja se on tällä hetkellä siinä vaiheessa, että kaikki on nauhoitettu, mutta odotellaan, että saadaan orkestraatiot valmiiksi. Ja mennään Lontooseen äänittää se. Niin mulla on tässä nyt hyvä aikaa sitten keskittyä tuohon tulevaan Nightwishiin, jota nyt on tässä viime kuukaudet sitten tehnyt päätoimisesti.
0: Mites kun sä siirryt vaikka soloalbumista Nightwishiin?

0: Jos on tarinoita, mitä haluaa kertoa, niin joo. Mm. Pitää löytää ensin ne kaivuupaikat, mistä ne hyvät tarinat löytää. Ja nyt kun ollaan oltu Nightwishin kanssa vähän pidemmällä breikillä, niin tuntuu, että on taas ihan uusi into lähteä tekemään sitä. Että on kyllä tullut tarpeeseen ja hirveästi on ideoita ja kerrottavaa ja maailmalle esiin tuovia asioita. Että odotan kyllä innolla ensi vuotta senkin asian suhteen.
1: Käsittääkseni sehän oli siis niin, kun orkesteri nyt viettää 30 vuotta, ja nyt kun tätä juttutuokiota äänitellään, niin siitä päivästä illasta, kun tämä ekat ideat kipinöisi, oliko se kesä vai heinäkuu?
0: Heinäkuun 6.
1: Kyllä.
0: 96. Niin. 96, joo. Se oli kyllä. 3 päivää, niin kun lähdettiin inttiin ja vietettiin poikaan kanssa semmoista iltaa meidän mökkisaaressa, ja silloin tuli idea tällaisesta projektibändistä.
1: Mitäs muistatte tästä keskustelusta ja tästä hetkestä, että mitkä oli niin kuin ne tavallaan avainsanat ja semmoiset niin kuin viitteet, millainen se keskustelu oli?
0: Emppuhan ei ollut siis sinä iltana meidän mukana, että tämä poikaporukka, mikä sillä mökkisaaressa oli, niin koostui henkilöistä bändeistä Dark Woods, My Throat ja Not Winner's Groat silloin. Mutta hyvin pian sen ideonin jälkeen niin tuli selväksi kyllä, että Emppu siinä tulee olemaan kitarassa. Ja sitten vähän sen jälkeen Emmun kanssa kahdestaan käveltiin tarjoa kotiovelle ja pimutettiin ovikelloja ja kerrottiin, että meillä on tämmöinen bändi. Ja sitten olisi 3 biisiä akustista ja haluttaisiin semmoista heleitä naislaulua, että tutko bändin mukaan. Ja siitä se kaikki sitten lähti.
1: Milloin oli se, kun suun sitten, et ollut tämän niin kuin ekan iltana aikana messissä, mutta kun suhun otettiin yhteyttä, oliko se niin kuin puhelu vai käveltiin sun ovelle kanssa, millainen tämä niin kuin tämä keskustelu oli?
2: Mehän oltiin musisoitu Tuomaksen kanssa jo aikaisemminkin, mutta missähän se olisit kysynyt sitten? Varmaan Kiteen huvikeskuksella. Siellä oli semmoinen studio, missä nauhoiteltiin. Siellä varmaan törmättiin sitten ja tuus skulas keba.
3: Oliko se jonkinnäköinen, muistatko minkäännäköistä pyyntipuhetta, jotain semmoisia niin kuin referenssejä?
2: En.
0: En muista minäkään itse asiassa. Mien tarkalleen ottaa. Veikkasin, että se on ollut Huvarilla. Kun meillähän oli niitä lukiobändejä, Ambrosia ja sun muuta. Joo. Niin jotenkin, kun soitettiin niissä bändeissä kimpassa, niin tajusin, että Empun persoonallisuus sekä tyyli soittaa kitaraa on tismalleen se, mikä kävisi tähän mun ajatuksissa olevan projekti. Siitä se lähti.

0: Muistatko sä, Tuomas, ne ekat ideat? Sä olit kuitenkin jo, olit musisoinut, olit soitellut. Mutta sitten sulla oli joku selkeä ajatus, tai en tiedä, onko selkeä, mutta ajatus kuitenkin oli jostain muusta, jostain omasta. Muistatko sä ne omat ajatukset? Ja olit sä niinku vellonut niiden kanssa hetki ennen kuin sä kerroit niistä, tai kyselit vähän eteenpäin, vai niinku, millaisia ajatuksia sulla oli?
1: No silloin teini-ikäisenähän on hyvin altis kaikelle musiikille, mitä itse kuuntelee. Ja siinä vaiheessa isoimmat bändit oli just The Third of the Mortal ja Gathering. Ja sitten tuli Ulverin Kveldschenger. Mm. Ja ajattelin, että tämä on niin hienoa matsku, että tämän voisi tehdä oman näköiseksi. Mm. Niin veikkaan, että nämä kyseiset bändit vaikutti siihen, niin kuin millaisen Nightwishin olisi alun perin pitänyt olla. Mm. Sehän lähti siis puhtaasti akustisena projektina. Mm. Mutta sitten kunnianhimo otti vallan jo ensimmäisen demon jälkeen ja vaihdettiin sähköisiin instrumentteihin. Mutta se oli sitä aikaa, kun vaan absorboi sitä musiikkia ja dikkas kaikesta. Joka viikko löytyi joku uusi bändi, jota fanitti. Ja sitten nämä kyseiset bändit, mitä just mainitsin, niin ne teki niin iso vaikutuksen, että ajattelin, että mä haluan tehdä jotain samantyyppistä. Mm.
0: Mut mikä siellä oli sun mielestä? Nyt sä ihan niinku arkkitehti itse kehuskella tai kertoa sitten, että mitä, sä on tosi kova kehuskelemaan, sä aina brassailet omista tekemisistä tunnetusti. Ei kun sä haluaisit tehdä niinku sen tyyppistä, mutta Nightwish on aina kuulostanut alusta asti niinku Nightwishilta, niin muistatko, mitkä sulla oli omat ajatukset? Sulla oli nää niinku, mistä sä tykkäsit ja halusit tehdä sen tyyppistä, mutta muistatko, mitä ajatuksia sulla oli sille, että mitä sä itse haluat vielä lisätä siihen, tai jonkun semmoisen oman ulottuvuuden, mitä sä haluat avata sen uuden projektin kanssa?
1: Siitä on 30 vuotta aikaa, mä en ihan tarkalleen ottaa muista niitä kaikkia tunnelmia, joo, mutta sen voin sanoa, että ihan alusta lähtien palo on ollut tarinan kerronnalle. Eli kun kysytään, että mistä ne biisit lähtee ja minkä takia teet musiikkia, niin se on halu kertoa tarinoita ja jakaa ne muiden bändiläisten ja maailman kanssa. Eli mä en muista, että olisin koskaan tehnyt sävellystä, jossa mulla ei olisi ensin ollut se tarina. Mm. En ole koskaan tehnyt ainuttakaan kappaletta jamipohjalta. Mm. Soittelen vähän pianoa, tämä kuulostaa hyvälle, mistä tämä biisi voisi kertoa, vaan se on aina toisinpäin. Mm. Että nyt on sydämeni särkynyt ja tämä on pakko tämä palo purkaa musiikkiin jollain tavalla. Tai sitten luen joku kirja, siinä on joku hieno tarina. Mä haluan, että maailma tietää tästä, niin lähden sitten sen tarinan päälle rakentamaan sitä kappaletta. Mm. Niin se on ollut Nightwishille aina se niin kuin selkein ominaispiiri.
0: Onko sulla koskaan ollut liian hyvä fiilis, että ei ole lähtenyt tarinoita? Tai silleen, että olet ollut niin kuin liian onnellinen?
1: Tuo kärsivä taiteilija on ainakin mun mielestä jonkin asteinen myytti. Mm. Ei sun tarvitse olla huonossa fiiliksissä ja alamaissa luodaksesi taidetta, musiikkia tai mitä muuta tahansa taidetta. Et kyllä niin kun, omat parhaat biisit on mun mielestä syntynyt positiivisessa tunnepalossa. Toki on sitä toistakin ääripäätä, mutta tärkeintä on, että tuntee jotakin, eikä ole semmoinen apaattinen krapula. Silloin ei lähde mikään.
0: Muistatko, Empu, jos palataan niihin alkuaikoihin, kun sut sitten värvättiin mukaan ja sitten alkoi syntyä biisejä ja sitten tuli ehkä vähän keikkaa ja sitten niitä keikkoja tuli vähän lisää. Muistatko ne ambitiot, mitä teillä oli sitten, niin kun saitte sitten jengin kasaan ja saitte Tarjan messiin ja saitte tehtyä ekat biisit ja näin, niin muistatko, miten niin kun tavallaan ne tavoitteet jotenkin, mikä oli se eka tavoite ja mikä tuli sen jälkeen ja niin poispäin?
2: Niin, oliko meillä sellaisia tavoitteita, ehkä se, kun saadaan levydiili, mahdollisesti toinen, kolmas, niin ei kai sitä sen pitemmälle mietitty sillä, että päästään keikoille ja jengin dikkaan, niin sitä se oli se ehkä, että se akkari alku, sitten kun Jukka tuli mukaan, Jukalla oli rokkihevitausta, minulla oli rokkihevitausta, niin kai myös sitten jotenkin saatiin Tuomas käännytetty, että ruvetaan tekemään vähän räväkämpää, eikä tällaista akkaripimputusta.
0: Jos se oli siis, sanoitko heinäkuun 6, kun se oli 96, se oli se kohtalokas ilta. Mutta minä päivämääränä oli ensimmäinen keikka?
1: Samana vuonna.
2: Huvikeskus, uusi vuosi.
1: 97, anteeksi, seuraava vuosi, joo. Uusi vuosi 97.
0: Eli niin kuin siis puolitoista vuotta tästä, kyllä, eteenpäin. Mitä muistatte fiiliksiä siitä ennen sitä keikkaa? Oliko teillä, mitä te mietitte ennen sitä keikkaa? Oliko totta kai, jos oli oliko katsottu jotain stadion VHS ja silleen, että no meillä pitää olla sitten kaikki tulessa ja systeemit ja Tuomas lentää ja onko se niin kuin millaisia ajatuksia?
2: No se oli sama paikka, missä on, Kiteellä oli aina tämmöiset bändikatselmukset, että se oli niin kuin tuttu paikka, missä oli soittanut monia kertoja, niin se ei ehkä silleen jännittänyt niin paljon kuin olisi voinut jännittää.
0: Oliko porukat paikalla, oliko kaverit, paljon oli porukkaa silloin?
2: Koko Kiteen varmaan. Et mitähän sinne olisi mahtunut, 200-300 ihmistä. Oliko meillä seuraava keikka Lepakossa?
3: Okay.
2: Niin silloin Kiteen poikaa kyllä jännitti, kun lähdettiin.
3: Toka keikka oli jo isolla kirjalla.
2: Kyllä, niin että sitten Kiteeltä tänne, niin silloin pelotti.
0: Mutta oliko äiti tehnyt pullaa ja voileipiä mukaan vai millainen fiilis oli tulla Stadis soittaa, Stadis kula?
2: No, pelottava, mutta selvittiin kunnialla.
0: Muistatko itse siitä keikasta tuomas mitään?
1: Muistan sen, että olin takahuoneen pöydän alla ja oksensin, pelotti niin helvetin. Ja siis kolmas keikka koska olisi jo Tavastialla.
3: Aha, okei.
1: Tämä oli isolle kirkolle ja Oitispukille ja siitä se sitten lähti, mutta joo, ne oli kauheita aikoja.

0: Raskain terveisin, Chell.
1: Miten tulee nyt tähän, nyt kun vietetään siis 30? Oliko teillä muuten, pitää kysyä sen verran, että oliko teillä ihan niin kuin bändin kesken silloin, kun oli se ihan niin sanottu virallinen 30-vuotispäivä, vai oliko teillä kakku, kahvi, tai
2: teittekö? Tuossa viestin, että aukaise olut, että tee sama. Ja siinä ne taisi olla.
1: Ja, ja sitten niin kuin kukin tahollaan niin avasi oluen. Oliko se edes jotain niin kuin semmoista fancyä craft beeria vai kaupan laageria?
2: Kaupan laageria.
1: Tämä on hyvä. Keep it real.
3: Me taisi ostaa 10 euron punkkuun ja otin Aurirullilla yhden lasillisen sitä tapahtumalla.
1: Melkoista biletistä. Mutta mites koska rupesitte miettimään silleen, että jaa, että tasavuosihan tässä vietetään ja nyt ei ole mitään uutta musiikkia julkaistu ja ei ole keikkoika ollut nyt hetkeen, niin mitkä se oli teidän ajatukset koskien niin kuin 30V-juhlavuotta vai johtiko levyyhtiö tai joku managementti yhteyttä, että hei, tehkää jotain.
2: No ensimmäisenä ehkä semmoinen säikähdys, että eihän me olla itsekään vielä 30.
1: Niin.
2: Miten tähän onkin mennyt näin vauhdilla? Tai silloin 20-vuotiaana, kun olisi sanottu, että te soitatte vielä 30 vuoden päästä, niin olisin ainakin naurannut, että höpö, että ei tule tapahtumaan. Mutta tässä ollaan.
1: Miten te päädyitte tähän juhlajulkaisuun? Miten valitsitte sitten, mitä kaikkea siihen tulee näkyville ja kuuluville?
3: 30-vuotisjuhlajulkaisun idea taisi lähteä levyyhtiöltä, ellei nyt ihan väärin muista. Sitten käytyy vaan miettiä, että mitä siihen voitaisiin laittaa, koska bändiltä ei ole tulossa uutta matskua eikä keikkoja. Niin sitten vaan mietit, että Kiteen keikkahan nauhoitettiin, Kitee, 30V totta kai. Ja sitten edelliseltä vuodelta Amsterdamin keikka on nauhoitettu, iso sali, Floorin kotimaa, no okei, otetaan se. Ja sitten käytiin miettiä, että niitä virtuaalikeikan biisejä ei ole koskaan virallisesti julkaistu hyvin miksattuna. Laitetaan ne, tehdään uusi dokkari, päivitetty dokumentti bändin historiasta ja sitten eksklusiivisena Empu ja minun haastattelu. Niin siinähän tuli hyvä paketti. Ja sitten jossain vaiheessa ensi vuotta ilmestyy Atmos-versio tästä meidän vanhasta levystä Onceista eteenpäin.
1: Okei, selvä. Mites nyt sanoit sen verran, että rupeatte siis työstämään ensi keväällä seuraavaa Nightwish albumia, tarkoittaako työstää nyt, niin kuin, että alatte äänittämään tätä levyä, vai?
3: Äänittämään, joo. Biisejä on jo kasassa aika monella ja keväällä demotus ja syksyllä sitten treenikämpillä. Vanhan liiton meiningillä jatketaan. Eli ihan oikeasti mennään treenikämpillä, otetaan soittimet syliin ja soitetaan.
1: No tehän varmasti tiedätte hyvin paljon sellaisia asioita, mitä esimerkiksi me median edustajat tai teidän fanit tai muut ihmiset tiedä, mutta pystyttekö sanoa sen verran, että kuinka pitkälle te tiedätte, miten Nightwishissa tapahtuu, suurin piirtein?
3: Aika tarkalleen 2 vuotta tästä hetkestä tiedän, mitä tulee tapahtua Nightwishin kanssa. Mutta turha tässä on tehdä sen pidempiaikaisia suunnitelmia, kun elämä vie ja mitä vaan voi tapahtua. Jos jonkin asian on oppinut, niin se. Mutta lähdetään siitä nyt, että tehdään tuo seuraava levy ja mietitään sen jälkeen.

Nightwish, biisin nimi on Seven Days to the Wolves. Tämä on live-versio niitten Amsterdamin keikalta vuodelta 2022. Ja tämä massiivinen kokoelma dokkari live-pläjäys The Greatest 30 Years on Earth julkaistaan CD:llä, LP:llä, Blu-raylla. Kaikennäköistä pakettia on ja se julkaistaan joulukuussa. Mun nimi on Chell Simonsson, tämä on Raskain terveisin Chell. Jatketaan taas kotimaisella Noumenalla, jolta tuli vastikään uusi albumi ja tämän biisin nimi on Veren tahrimat.

0: Mainio bändi. Mä oon kuunnellut tätä bändiä itse asiassa tänä vuonna aika paljon. Tää on Noumena ja tämän biisin nimi oli siis Veren tahrimat.
1: Raskain terveisin Chell.
0: Otetaan jotain ihan tosi härskiä matskuun nyt, koska Raskain terveisin Chell-ohjelmassa mä tähtään siihen monipuolisuuteen metallin sisälle. Tässä soi perinnehevi, tässä soi melodinen hevi, tässä soi power metal, mutta tässä soi myös black metal, death metal, thrash metal, grindcore, kaikkea mitä nyt, kaikki jota voi jollain tavalla rinnaistaa metallimusiikin kanssa, niin se soi tässä. Ja lähinnä siis uusi musiikki, jos joku haluaa jotain vanhaa klassikkoa kuulla, niin voi aina yrittää toivoa, mutta sanotaan, että perustelun on oltava hyvä, sillä uutta matskoa mulle tulee ihan koko ajan. Mä voisin tässä vaiheessa toistaa vielä nämä kaikki yhteystiedot. Jos haluat tälle live-lähetykseen laittaa WhatsApp-viestiä, niin numero on 044-421-6888. Tässä on osa tyypeistä, jotka on nyt missannut sen, että tästä viikosta eteenpäin tämä ohjelma lähetetään kello 20-22. Siis tämän ohjelman ohjelmapaikka aikaisemminhan oli 21-23, vaan ei enää. Ohjelma alkaa tuntia aikaisemmin. Täällä oli jotkut missannut ekan tunnin, mutta kuuntelevat sitten jälkilähetyksenä tuolla Areenan kautta. Kiva, kiva. Jos kuuntelet tätä jälkilähetyksenä vaikka juuri nyt ja haluaisit vähän kommentoida jotain, haluaisit toivoa jotain ja ilmaista jotain onnen tunteita tai sitten pettymyksen tunteita minulle, saa laittaa mitä tahansa viestiä Instagramissa vaikka chellhell666. Ja jos haluat laittaa omaa musiikkia mulle, niin silloin kannattaa laittaa ne sähköpostitse chell.siimosas@yle.fi. Mut hei, nyt aika roisia tavaraa. Tää on bändi, jossa muun muassa Gwarin jäseniä. Tää on bändi nimeltä Squid Pisser. Eli Squid Pisser. Ja mulla olisi kysymys, tosi tärkeä kysymys. Squid, hän on mustekala. Pisser on, no, virtsaaja tyyli. Niin mikä teidän mielestä Squid Pisser on? Koska mulla on niinku muutamia vaihtoehtoja, mikä voisi Squid Pisser olla. Onko se ihminen, joka virtsaa mustekalojen päälle, mikä on mun mielestä aika ilkeätä, mutta onko se semmoinen? Onko tämä WC mustekaloille? Koska ainakin niinku Briteissä joskus sanotaan, varsinkin miesten vessasta sanotaan, niinku, went to the pisser. Että voisiko se olla niinku mustekalojen vessa? Vai onko se sitten Squid Pisser, että virtsaa mustekaloja? Mikähän ei tunnu kovin terveelliseltä, mutta mikä on Squid Pisser? Kuunnellaan tätä mainiota bändiä. Squid Pisser ja Leeches.

No melkoista rock'n'rollia täällä Yle X:llä. Tää oli Squid Pisser ja Leeches. Täältä tuli semmoinen mielipide, että Squid Pisser on varmaan sellainen, että se pistää mustekalat raivon valtaan. Saattaapi olla. Mun nimi on Chelsea Simosas. Mä toivotan, että mä en pistä mustekaloja raivon valtaan. Mun tehtävä on tässä ohjelmassa soittaa teille metallimusiikkia 2 tunnin verran. Kohta on kaikki 2 tuntia käytetty. Ois mun vartti vielä aikaa. Mitenpä ois kuulkaas tämmönen bändi kuin Distant? Tää on ollut mulla mukana soittolistalla jo 2 viikkoa, mutta ei ole sitten mahtunut lähetykseen mukaan. Mähän siis aina valkkaan, kun mun tää lähetysaika on 2 tuntia, niin mulla on aina musaa silleen 4 tunnin eestä. Sitten saa vähän valkkailla ja vähän kikkailla sitten. Ja tällä kertaa valkkasin ja kikkasin, että tämä biisi saa olla lähetyksessä tällä kertaa mukana. Tämän bändin juuret ovat sekä Hollannissa että Slovakiassa.

Nyt oli kyllä testolevelit aika korkealla. Toi oli nimittäin Distant ja Flesh and Nails. Mun nimi on Chelsea Imosas. Kiitos paljon seurasta. Kiitos paljon kaikille, jotka on laittanut kommentteja, kysymyksiä, viestejä, kaiken näköistä WhatsAppissa. Kiitos paljon jengi, jotka ilmoittelee varmasti sitten ehkä myöhemmin, jos ilmoittelee, ei ole siis nimittäin pakko, Instan kautta. Ja sitten biisit ovat tervetulleita, jos teillä on bändi tai teidän poikaystävällä on bändi tai teidän vaimolla on bändi tai teidän pomolla on bändi tai naapurilla tai kissanhoitajalla on bändi, jonka musa sopisi tämän tyyppiseen ohjelmaan, niin pistäkää matskuun sähköpostitse chel.siimosas@yle.fi. Tämä ohjelma Raskain terveisin Chel pyörii siis tästä viikosta eteenpäin livenä Yle X:llä kello 20-22 ja Yle Areenasta ohjelmat löytää sitten vielä reilun kuukauden jälkeenpäin. Haastaksia on tulossa tähän ohjelmaan lähiviikkojen aikana. Ensi viikolla mulla on vieraana Profane Omen, joka tekee paluun ainakin yhden keikan muodossa kotikentällä Lahdessa. Siis ihan oikeasti menisin sinne keikalle, mutta olen silloin Englannissa, joten en pääse. Haastatteluun tulossa myös Enemies Everywhere. Mulla on Accept tulossa haastatteluun ja mulla on Zach Wild tulossa haastatteluun. Tämän tyyppistä. Lopetetaan tällaisella vähän hippi black metallilla. Tämä on Washingtonin osavaltiosta Olympian kaupungista. Bändi nimeltä Wolves in the Throne Room ja Aluminium E. Stewart julkaistaan lokakuussa. Tämä biisi, joka on julkaistu viime viikolla, on Ghost Among the Obelisks. Oikein hyvää illanjatkoa ja moi moi!

0: kurkkasin tuossa tämän päivän uutistarjontaa ja Ylen etusivulla on luetuin juttu, mikä käsittelee suomalaista herkkua. Nimittäin BBC, eli Britannian yleisradioyhtiö, hehkuttaa herkkua, jonka sitaatti syömistä suomalaiset eivät voi lopettaa.
1: Okay.
0: Mikä on sun mielestä nyt arvaa tämä herkku? Sä saat 10 €, jos sä arvaat tämän, koska sä et tule arvaamaan tätä.
1: Mä arvasin, että tää tulee olla joku outo, koska musta tuntuu, että aina jos on tämmönen uutinen, että tällä espanjalaiset aina aloittavat päivänsä, niin sit paljastuu, että se on joku sellainen, että sit kun kysyy niin kuin joltain arkiselta espanjalaiselta, niin että no en mä nyt tiedä, että ehkä mummo joskus. Niin tässäkin tapauksessa, niin kuin tavallaan, jos mä mietin, että mitä maailmalla niin kuin voisi fiilistellä suomalaista ruokaa, niin se voisi olla joku marjat, se voisi olla ehkä just joku karjalan piirakka, se voisi olla joku korvapuustikin, mutta näillä puheilla. Tämä on tyyli kuin hernekeitto.
0: Joo, itse asiassa tämä ei ole hernekeitto, mutta tämä on hernekeitokaveri.
1: Okei. Okay.
0: Tämä on jälkiruoka, mikä syödään aina hernekeiton kanssa. Tämä on tervapannukakku.
1: Okei, okay, kato.
0: Hyvä, kyllä sä 5 € tosta saat.
1: Kiitos.
0: Toi
1: kiitos.
0: Oli 5 € suoritus. Siis tervapannukakku.
1: En kuullutkaan.
0: En ikinä kuullut. Se yllätti toimittajan Oulussa. Britannian yleisradioyhtiö kertoo pohjoisen erikoisesta ruoka-aineesta nyt artikkelissaan. BBC on tehnyt tästä siis ison artikkelin ja se on siellä Britanniassa tällä hetkellä tosi luettu juttu. Ja mua naurattaa vaan tämä niinku asetelma, että no toki me asutaan etelässä. Että kyllähän myös tälleen niin kuin on vaikka jossain pohjoisessa syödään enemmän lakkahilloa ja mikä se on leipäjuustoa ja sitten meillä on omat juttumme. Mutta mua huvittaa tämä asetelma, että joo, koko Suomi syö tätä tervapannukakkua. Tämä on siis parasta ikinä jo. Ja sitten me ollaan silleen, niin siis anteeksi, mikä? Mikä tämä tervapannukakku
1: niin,
0: on?
1: Niin, siis on chanssit myös vaan, että me tässä nyt niin kuin tälleen Helsingissä asuvina olemme pihalla. Ja saa ottavasti korjata 044-421-6888. Mutta jotenkin mulla toi, niin kuin, että mä en nyt tiedä, syödäänkö pohjoisessa esimerkiksi niin paljon enemmän tervaa kuin Etelä-Suomessa, vai onko tämä nyt tämmöinen, tiedätkö, vaan niin kuin hivistelyversio pannukakusta?
0: Mutta siis BBC:n toimittaja Susanna Zimmernova vieraili tervapääkaupunki Oulussa.
1: Aivan.
0: Miksi Oulu on tervapääkaupunki? Mä en ole ikinä kuullut tällaistakään.
1: No nyt en tiedä, mutta tämä on vähän sama kuin rakkaassa kotikaupungissani Keravalla ne valkosipulifestivaalit. Ne onko Rovaniemi sitten napannut kiittää sitä, että hei terva, koska kyllähän suomalaiset siis tervasta tykkää. Kyllähän meillä on tervakarkkeja.
0: Ja tervasauna.
1: Tervasampoo.
0: Niin totta.
1: Että kyllähän se on siis suomalainen juttu, mä en ollut vaan kuulostaa niin kuin pannukakkuihin yhdistetty.
0: En mäkään, mutta siis hän oli mennyt tämmöiseen kahvilaan, mikä on erikoistunut pannukakkuihin ja tarjoilija oli kysynyt, että no minkälaista pannukakkua saa olla ja sitten se oli ollut niin kuin hämillään, että miten niin minkälaista. Että niitähän on yhdenlaisia. Mm. Tiedätkö varmaan ajatus jostain American Pancakes ja tämä yes. Tarjoilija sanoi, että meiltä löytyy mantelia, tervaa, mustikkaa. Ja tämä toimittaja sanoi, että en ollut uskoa korvia, niin sanoitko tervaa? Tarjoilija nyökkäsi välinpitämättömästi ja tervapannuka, kun tämä toimittaja tilasi. Ja BBC esittelee nyt pohjoista ruokakulttuuria ja Oulun tervahistoriaa artikkelissaan, joka on otsikoitu Mäntyterva, yllättävä savuinen mönjä, jonka syömistä suomalaiset eivät voi lopettaa.
1: Mutta on mä ostan paremmin. Okei. Mä myönnän, että tästä mä näen, että joku niin kuin brittilehti voisi saadakin kiinni, että meillä on kyllä mä niin kuin sen ostan, että meillä on yllättävän paljon tervaa käytetty eri asioissa, ja se on hyvin eksoottinen varmasti ainesosa. Oletan, että tämä terva pannukakku on ollut vähän tämmöinen erikoisuus, mutta että kyllä mä tosta niin kuin fiilaan, että tämä on taas näitä, mihin voitaisiin ajaa enemmän sisään, että suomalaista niin kuin kulttuuria maailmalle.
0: Mä naurattaa, ja mä oon iloinen Oulun puolesta, koska hehän on nyt tänä vuonna kulttuuripääkaupunki Suomen, niin hehän saa upeata julkisuutta tästä. Joo, meillä täällä Oulussa meillä on kulttuuri. Yeah,

0: Kuvaan.
1: Puhuttiin Ylen uutisesta, jossa kerrottiin, että BBC hehkuttaa jokaisen suomalaisen rakastamaa tervapannukakkua. Ja tässä pohdittiin, että A, mikä on tervapannukakku? B, mikä on tervapannukakku? C, mikä on tervapannukakku?
2: Joo, ja minä olin sitä mieltä ja ehkä muutkin, että musta tämä, että niin kuin terva suomalaisena uniikkina juttuna on musta ihan cool ja hienoa, jos sitä nostetaan. Ja meidän pitäisi keksiäkin lisää tällaisia, että millä Suomi maailmankartalle. Mutta joo, jotenkin nyt tämä tervapannukakut kuulostaa kyllä ihan hyviltä, mutta että meillä moni esimerkiksi oululainen sanoo, että en ole kyllä kuullut.
1: Joo, ja mä luulen, että oululaiset on kuullut siitä, mistä meidän tuottaja puhelee täällä meidän chatissa. Hän laittoi nimittäin, että ei paljon BBClle maistella oikeaa kulttuuripääkaupungin tuotetta, eli majoneesipizzaa. Siis nimenomaan känkyn, kun olisi tarjonnut. Mä muistan ikuisesti mun yksi ystävä muutti Ouluun. Hän on Muhokselta kotosi, eli siitä noin 30 kilsan päästä. Ja sit mä menin ekaa kertaa hänelle kylään ja hän oli vaan, että mä vien sut känkylle. Ja sit mä olin se, että mistä toi ehukko puhuu. Mä vien sut känkylle. Sit mä en niinku, jostain syystä mä kysynyt, että mikä tää känkku on. Ja sit se vie mut pizzeriaa ja sit mä sain pizzan, minkä päällä on majoneesi. Ja siis sehän on niinku, se on aivan täydellistä. Ja nytten musta tuntuu, että aika monessa ravintolassa on pizzan päällä majoneesi, että me ollaan niin kuin inspiroiduttu Oulun tästä perinteestä, mutta kyllä mä luulen, että niin kuin majoneesipizzan jengi ennemmin tietää kuin tervapannukakun.
2: Se voi olla terva majoneesi ja terva pizza.

0: Kato, tässä luovuus on vaan rajana.
1: Tervamajoneesi voisi olla ihan hyvä.
0: Mä tään siihen miettimään tässä, kun niin kuin tästä känkystäkin mainitsit, että siellä olisi sulle tuttu, niin meillä oli siis just tuossa kesällä kumppanin kanssa hirveän vääntö, kun tämäkin oli BBC:n nainen käynyt syömässä tervapannukakkuja. Ja,
1: BBC:n nainen.
0: Ja, sorry, BBC:n toimittaja. Ei ollut tarkoitus tälle ikävästi, mä en muista näiden nimeään.
1: Ja se eukko kävi maissa.
0: Ja sä sanoit, että sä oot ajatellut, että hän odotti niin kuin American Pancakes. Ja sehän on eri asia kuin suomalainen pannukakku. Oh. Ja tähän asiaan päädyimme tuossa kesällä tyttöystävän kanssa. Hän synttäreinä halusi tehdä mulle lettuja. Ja hän puhuu, koska me puhutaan sitä ärsyttävää finglishia keskenämme, niin hän oli, että hän tekee pancakes. Sitten mä olin vähän silleen, että pancakes, että eikö me yleensä niin lettuja syöty? Ja tästä kävimme keskustelua, että voitko sä kutsua pancakes-sanalla
1: lettua.
0: Niin lettua, koska mun päässä se on, että se on joko se jenkkityylinen tai sitten just se suomalainen pannukakku, mutta lettu on sitten joku flapjack tai joku crepe tälleen ranskalaisittain.
1: No ensinnäkin flapjack kuulostaa blackjackin pikkuserkulta.
0: No se on ihan totta. Räiskälettä ja mitä näitä vaihtoehtoja on?
1: No räiskälähän on suomen sana.
0: Niin.
2: Yle X. Yle X aamu. Parhaat.

0: Mikä on sikin vointinen torstaina?
1: No mulla on ihan ok vointi. En mä taas nukkunut kuin joku 5 tuntia ja aamulla spooky season tuli straight to my face.
0: Tuliko näin?
1: Tuli, nimittäin. Mä kävin tuossa koirani kanssa ulkona ja me käy aina semmoisessa pienessä puistossa, mikä on siinä mun talon vieressä tai asunnon. Ja koirani pelkää siis pimeää.
0: Eikö sun koira pelkää kaikki näköisiä asioita?
1: Joo, hän on niin sanotusti äitiinsä tullut herkkä tyttö.
0: Okay.
1: Ja sehän on ihan hirveä, että mä en niin kuin, tai mä pelkään pimeätä, mutta en kaupunkiolosuhteessa, se on ihan fine. Niin kuin, jotenkin mun aivot ymmärtää sen, että ei tää nyt ole niin paha, että täällä on sitten ihmisiä, jos käy jotain.
0: Mutta vaikuttaako kaupunkiolosuhteissa, koska mä tiedän, että joitain saattaa pelottaa ja näin nyt sitten liittyy toki ehkä semmoisiin ikäviin reaalielämin asioihin, mutta että voi pelottaa joku, että vaikka jotkut pimeät puistot tai muut tai jotain.
1: No joo, tavallaan pelottaa, jos se olisi tuntematon puisto, mutta tiedätkö, kun mä käyn siinä joka aamu, joo, niin se on silleen tutut kulmat. Mutta tiedätkö sä sen, kun koira yhtäkkiä niin kun näkee jotain? Silleen, että sä et näe sitä asiaa, mitä se koira näkee. Se meni ihan niin kuin semmos, aivan, tiedätkö, niin kuin, se kasvoi 3 senttiä pituutta, kun se meni silleen valppaaksi. Sitten se alkoi murisee. Mä et nyt ei tuu kesää, ei tuu kesää. Sitten se alkoi haukkuu ja mä en siis vieläkään tiedä, mille se haukkuu.
0: Ai, että sieltä ei löytynyt mitään mörköä tai hiirtä tai...
1: Ei, mutta mä olin siis koko sen lenkin ajan, sitten mä ootin, että se siinä niin kuin aikansa reuhaa. Ja sitten mä olin se, että joo, me lähdetään nyt. Ole hyvää pissaa, me lähdetään. Minä vien sut sisään.
0: Ja onko toi niin kuin... Siis parasta olisi se, että sieltä olisi löytynyt joku, en mä tiedä, joku kulkukissa tai joku hiiri tai joku, millä se olisi haukkunut. Mutta että tavallaan, että onko toi peräti kammottavampaa, että sieltä ei löydy sitten mitään, että se olisi kummitukselle haukkunut.
1: On.
0: Että siellä olisi ollut joku, tietysti, karhu.
1: On toi oikeasti
0: okay,
1: jopa.
0: Okei, karhu myös sille Helsingin töölössä olisi ollut yllättävä.
1: Niin se olisi ollut. Mutta on toi niin kuin silleen, miten mä sanon, niin kuin ikävin tilanne se, että mä en tavallaan sit näe sitä kohdetta. Ja kun koirahan ei välttämättä myöskään näe, mutta se saattaa haistaa. Todennäköisestihän se on ollut joku eläin, koska siis mä en tiedä, mikä sitä puistoa vaivaa, missä me käydään. Mutta kesällä mä näin siellä iltaisin esimerkiksi kettuja. Niin kuin lähes Helsingin keskustassa kettuja. Sitten se on ihan täysi sitikaneen ja kaikkea. Niin mä toivon, että se oli esimerkiksi kettu tai kani.
0: Ja kun mua taas naurattaa, että tavallaan on myös, että tällä hetkellä jossain tuolla jonkun duunipaikan aamupalapöydässä joku on se, että ette arvaa, että mä olin töihin ja tuli hirveä vessahätä. Pakko oli juosta sinne puskaan ja sitten joku koira vielä tuli sinne. En mä vittu sieltä sanoa mitään.
1: Joo, mä olin siinä ihan hiljaa. Silloin oli kuitenkin se omistaja siinä. Mä ajattelin, että ettei nyt tuu siitä mitään syytteitä tähän, niin kuin se olisi ikävä aloittaa aamut sillä, että siellä mä mukaan itseäni paljasti. Ei, mä olin pissalla.

paljon kysymyksiä. Kumpi meistä aloittaa? Kysy sä paha. Mäkin kysyn, niin ollaan tasoissa. Jos en osaa vastaa, niin osaan sanoittaa. Voiko sä mut hajottaa? Vielä kerran tuo mut, niin tehdään musta ei. Kaikki tää musta, mikä sisällä.

0: Onko tulossa veronpalautuksia, mitkä et pistää palamaan, koska tänäänhän siis veronpalautuksia pitäisi jengille tulla.
1: Älä viitti.
0: Iltalehdellä esimerkiksi uutinen liittyy myös siihen, että eikö veronpalautuksia näyttelilläsi, että jos niitä odotat, niin ensinnäkin eri pankkien asiakkailla voi olla eri aikaan. Ja siinäkin voi olla vielä kaiken näköistä, että kannattaa myös tarkistaa omaa verosta, jos jää uupumaan. Ja tiedätkö mitä?
1: No? Tuleeko sulle?
0: Siis se ei vaan, ei, mulle ei tule, koska I fucked up.
1: Niin no.
0: Meitsi on sotkenut hommansa.
1: Tuliko mätkyjä?
0: No ei sitäkään, ei sentään. Vaan, mä oon viime vuosina ollut tälleen veronpalautusta ja mätkyjen kanssa. Joskus junnuna mulla tuli joskus jotkut, että puhutaan niin kuin parinkin tonnin mätkyistä. Koska mä tein aika pitkään kaiken maailman niin freelancer-duunia ja siinä kesti ehkä hetken niin kuin totutella siihen, että mihin kaikkelle sitä verokorttia ja että se sivutuloverokorttia ja muuta. Mutta nyt viimeiset niin kuin aika monta vuotta, kun mä aloittelen Yle X:llä ja niin kuin ei ole hirveästi mitään sivukeikkoja ja muuta, niin mä oon niin kuin luottanut siihen, että kyllä ne osaa siellä, tiedätkö, laittaa mun verot niin sanotusti tonne oikein.
1: Niin siis ketkä ne?
0: No meidän joku palkanmaksu. Kuka ne nyt hoitaa ne verotukset?
1: Miksi palkanmaksu hoitaa? Sinä...
0: Eikö sulta mene verot suoraan sun palkasta? Joudut sä itse ne maksamaan?
1: Siis menee tietenkin, niin. Mutta kyllähän sun pitää itse huolehtia siitä sun tulorajasta.
0: No joo, mutta kun ei mulla nyt ole niin paljon vaihtunut tässä.
1: Okei, jatka.
0: No, anyway. Niin sen takia mä en ole jaksanut ihan hirveästi, että sit mä oon oletan, että sieltä voi tulla silleen, puhutaan ehkä muutamista kympeistä niin kuin plussaa, mutta siinäpä se on. Niin sitten tuossa kesällä, kun oli se päivä, tai tuossa aikaisemmin, kun tuli tietoa, että no tuleeko veronpalautuksia, niin sitten kumppanini oli jostain syystä hirveän kiinnostunut ja oli mulle se, että ootko tsekannut? Mä, että en mä jaksanut tsekata. No pitäisikö sun tsekata? Mä, että en mä nyt, että sieltä ne tulee. No, päätin tsekata. Piti olla tulossa. Mutta ei ole, kun niillä on mun tilinumeroa.
1: No niin, ja aivan klassikko. Toi on niin klassinen.
0: No en tiedä, siis joka vuosi tästä varoitetaan. Joka vuosi on, että tiedätkö, 500 000 suomalaista voi käydä huonosti, voi jäädä rahat saamatta. Mulla on ollut sama tilinumero, silleen niin kuin varmaan mitä, 23 vuotta, silloin kun mulla on eka tili joku tehty, mihin on laittu viikkorahaa. Ja selvisi, että ongelma on siis se, että mun veronpalautukset on tullut monta vuotta tämmöisellekin säästötilille, josta keväällä mun pankki ilmoitti, että me ei enää pidetä näitä säästötilejä. Niin mä joudun poistamaan sen säästötilin, että sit mä siirsin sieltä rahat toiselle tilille.
1: Joo.
0: Niin sehän oli ollut siellä veropalvelussa. Sieltä ei ole veroja ollut tulossa. Ja mähän sitten mietin tätä, että kyllähän palautukset olisi kiva saada, mitä pitää tehdä. Niin mut yllätti siis se, että ohjeistus oli, että vero lähettää mulle jonkun tämmöisen, mä muista mikä se termi oli, joku pankki asia, joku pankki saatava näin. Että ne lähettää sen sulle, mutta jos et sä hae sitä, niin ne lähetetään takaisin verolle.
1: Ja sit sä et saa niitä.
0: Ei, vaan että sitten jos sä oot päivittänyt sen sun pankkitilin, niin me maksetaan ne sit sulle. Eli tavallaan verohallituksen ohje mulle oli, että sä kusit tämän homman, koska sä et ole nyt niin kuin tehnyt tarvittavia muutoksia. Niin ohje oli, että no, jatkat vaan pari kuukautta, niin kyllä se hoituu.
1: Onpa random. No, saitko sä nyt sitten ne rahat?
0: No en, koska tavallaan mä oletan, että nyt tänään tyyliin sitten mulle ehkä tulee se niin kuin kirje, että no, meillä ei ollut sun tilinumeroa, voit hakea enää pankista. Mutta ohje oli, että jätä se sinne postiluukkuun, niin sitten ne rahat palautuu verolle ja sitten ne katsoo uudestaan.
1: Kuinka isoista summista puhutaan?
0: Me puhutaan jostain parista untista.
1: No, mutta se on kuitenkin.
0: On se ihan siis rahaa jo.
1: Siinäkin niin kuin... oot lähdössä loppuvuodesta Japaniin, niin tolhan saa aika monta keittoa.
0: Kyllä sieltä. Mä sen mielellään niin kuin ottaisin, mutta samaan aikaan ei ollut, en heti lähtenyt hälytystilaan, että en ruvennut soittelemaan perään.
1: Mutta toi on kyllä siis niin kuin, tiedän ihmisiä, ketkä oikeasti vaikka saattaa vähän kikkailla sen veronpalautusten kanssa silleen, että tekee isommalla prosentilla, jotta tulee niitä palautuksia. Mulla on yksi tämmöinen kaveri ja sitten se oli just unohtanut ilmoittaa sen tilinumeron ja siinä meni oikeasti siis kuukausia. Sen piti saada sieltä näissä johonkin matkalle rahaa ja se oli, että en mä voi lähteä sinne matkalle, kun mä kusin tämän.
0: Mä muistan kyllä myös, että joskus silleen junnunpana, että se oli muutama kaveri, kuka harrasti tätä säästökeinoa, että kun ottaa isommalla veroprosentilla, niin sittenhän siellähän ne on säästössä siellä. Tiedätkö, ne tulee sitten myöhemmin.
1: Toi on vähän hassua silleen, avaa säästötili.
2: Yle X. Yle X aamu. Parhaat.

0: WhatsAppiin tulee viestejä, kun puhuttiin veronpalautuksista. Niitä on tänään monelle tulossa, paitsi esim. Vommalle, kun olin sotkenut, olin sen tilin mennyt poistamaan, mihin ne olisi ollut tulossa, mutta ne pitäisi kyllä sieltä saapua. Mutta moni täällä laittelee, että vaikka Andy on päivitellyt ääneen keväällä, että tarvitsisi muuttuneen työtilanteen takia tehdä muutosverokortti. Työkaveri totesi, että hän on pakko painaa liian pienellä veroprosentilla, koska muuten ei ole varaa maksaa tämän vuoden mätkyjä.
1: No kun toihan siinä on, jengi kikkailee sillä tosi paljon ja sehän on sitten pahinta. Mä aion pitää semmoisen tiedotustilaisuuden, sanotaan tuossa noin kuukauden päästä, ja olla silleen, että joka ikinen käy katsomassa sen tulorajan, koska muuten sitten marras-joulukuussa jengi on silleen, että meni lisäprosentille ja se on korkea se.
0: Verojuttujen lisäksi törmäsin tässä nyt toiseen uutiseen, mikä mun on pakko sinulta kysyä, koska mä mielellään kyselen sinulta autojuttuja.
1: Joo, mä tiedän.
0: Sikke tykkää ajella, Sikellä on uusi auto, mä en itse aja, niin musta varsinkin tämmöisiä mielipidekysymyksiä.
1: No.
0: Niin tämä otsikko herätti heti, mä nyt luen sinulle tämän otsikon ja mä haluaisin kuulla, että mikä sulla tulee niin kuin ensimmäisenä mieleen.
1: No niin.
0: Näytettiinkö sinulle liikenteessä tätä merkkiä? Tätä se tarkoittaa.
1: Keskisormi.
0: No niin. Koska mä mietin ihan samaa, että onko tämä se, mutta tarviiko ihmisille niinku selittää uutisessa, että mitä tarkoittaa keskisormi?
1: No saattaa se olla, kato, että sehän voi olla semmoinen niin kuin, no onhan se toisaalta aika sille universaali.
0: Eikö se ole vielä aika semmoinen niin kuin just universaali, että maassa kuin maassa se on näin se aika semmoinen signaali, että hyvin ei mene.
1: Näytettiinkö sinulle, saa mä arvata uudestaan.
0: Saat.
1: Näytettiinkö sinulle tätä merkkiä, olisiko se joku tehty semmoinen välierä, semmoinen käsin
0: niin semmoinen, stop.
1: Stutti seis, pysähdy. Pysähdy, seis.
0: Ei ole, vaan kyseessä on siis tämä valomerkki. Tiedätkö, että joku väläyttää
1: niin,
0: pitkiä?
1: Minä tiedän.
0: No.
1: Se voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että sulla on edessä jotain esteitä tulossa. Hirvi on nähty, peura on nähty, joku kolari. Se voi tarkoittaa, että sulla ei ole valot päällä. Esimerkiksi.
0: Joo, näitä kaikkia kaikkia täällä luetellaan, että valomerkki voi kertoa oman auton ajovalot on väärin suunnatut, jokin valo ei pala, valot häikeisevät muuta liikennettä. Ja tämä on sitä, että mäkin tiesin tämän, vaikka mä en ole mikään suuri niin kuin autolaajaja, niin musta tuntuu, että mä oon jotain oppinut silleen, että joku faija tai muu on niin kuin sanonut, että mitäs tuolla valot ja niin kuin näin. Mutta toki myös niin kuin, aika monta tuossa on vaihtoehtoa.
1: Joo, mutta sitten on myös näitä kusipääväläyttelijöitä.
0: Vähän semmoisiakin on.
1: Ja mä oon ihan hiljattain joutunut yhden tämmöiseen uhriksi. Ja siis kattokaa, kun mä oon aika lempeä ihminen, mutta musta on kuoriutunut semmoinen pieni rattiraiva Riitta.
0: En ole ollenkaan yllättynyt.
1: Mä en kestä muiden tyhmyyttä. Mä en kestä, jos siellä aletaan kukkoilemaan, niin yksikin päivä kuule moottoritiellä.
0: Joo.
1: Minä olin ohittamassa semmoista rekkaa ja mä ajoin 120, koska siinä oli 120 rajoitus. En mä suostu ajaa ylinopeutta ohitustilanteessa, koska mä en aja ylinopeutta, paitsi joskus vahingossa.
0: Joo, make sense.
1: Sitten mun taakse tulee joku Tesluran omistaja. Ai että ne on pahimpia. Siis sulla on semmoinen munanjatke. Ne munanjatkeet on pahimpia. Siis ne on pahimpia. Ne tulee siihen mun auton taakse. Tiedätkö, ihan siihen niinku ryskyttämään. Ja sitten se alkaa välkyttää valoja ja tööttäilemään. Ja mä oon silleen, että niin onko tulossa ydinräjähdys vai oletko sä kusipää? Ja tuossa vaiheessahan mä painan jarrua. Mä oon se, että sinä et tule, vaikka se olisi mun viimeinen teko. Mennään sitten puska. Kato, nyt se mun rattiraiva kuoriutui.
0: Ja mä myös mietin, että mä en tiedä, kuulostaako tämä maailma niin liikenneturvallisemmalta järjestelmältä.
1: Minä olen turvallinen kuski. No okay, se on munanjatkeet on ongelma.
0: No miten tässä sitten kävi?
1: No siinä me sitten kiisteltiin ja sitten lopulta, en mä tiedä, mä varmaan nöyryin ja olin silleen, että no minä päästän ton ohi okay. Ja sitten se meni ohi.
0: Tarinan opetus, se, että liikenteessä valoja vilkutellaan eri syistä, mutta Sikelle ei kannata ryttyä.
1: Ei minulle kannata ryttyä missään tilanteessa.
2: Yle X aamu. Parhaat kuuluu sulle.

joudu tai pettyy. Helpommin sanottu, kun se on tehty. Mieti missä jano kumpuaa, kun haluaa tämän kaiken tuntumaan. Miljoonien murheellisten laulujen maas, jossa me usein

0: Viki ja Köppi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen.
0: Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
1: Aivan hirveästi.

0: Katsotaan myös vähän Helsingin Sanomien juttuja, nimittäin Helsingin Sanomat otsikoi tällä tavalla. HSL toivoo, että ihmiset eivät osta kertalippuja. HSL eli Helsingin seudun liikenne, mikä pyörittää siis tätä pääkaupunkiseudun julkista liikennettä. Siis tällä viikolla on kohistu ja kahistu näistä HSL-lipuista.
1: Joo, eikä myös VR-lipuista, että VR-lläkin, että aika mahdotonta saada niin kuin paperista lippua, että se on tehty vaikeaksi.
0: Joo, ihan varmasti, ja tässä HSL:llä on vähän sama. HSL-hallituksen puheenjohtaja sanoi Helsingin Sanomien haastattelussa tiistaina, ettei hän tiennyt muualta kuin älypuhelin sovelluksesta ostettavan kertalipun lisämaksusta.
1: Ei kun sori, tämä se olikin, joo.
0: Se saattoi olla tämä. Eli jos sä et osta matkapuhelimella sieltä äpistä sitä lippua, niin siihen tulee semmoinen lisämaksu. HSL:stä kerrotaan, että lisämaksuilla ohjataan asiakkaita ostamaan kertalippuja sovelluksesta tai matkakortilla. Yhtiön mukaan he eivät voi vaikuttaa siihen, millaisella lisähinnalla ulkopuoliset myyntipisteet myyvät kertalippuja.
1: Niin, koska tämä liittyy erityisesti siihen, että jos et sä halua käyttää sitä kännykkäistä tai matkakorttia, niin enää ei oikein löydy automaatteja, vaan se pitää mennä sitten tähän erääseen tiettyyn kiskaketjuun. Ja sitten tämä tuli kuulemma yllätyksenä, että aijaa, että jos täältä ostaakin, niin nämä lyötä ylimääräistä.
0: Joo, totta, koska ne automaatit, niiden käyttö on ihan hiljattain lopetettu. Joo. Täällä Helsingissä. Mutta kyllä mä mietin tota niinku, että no okei, toki on se matkakortti, että sehän siitä ei tule sitä lisämaksua, mutta vaikka on tämmöinen niinku teknologialapsi ja suosin itse älypuhelimella ostettua ihan kaikkea, siis tilaan ruokainikin älypuhelimella, niin mun mielestä me ei voida kuitenkaan vaatia sitä, että jokaisella se älypuhelin pitäisi olla. Ja tämä on enemmän, tämä on niin kuin isompi yhteiskunnallinen ongelma tai asia, koska me puhutaan pankkipalveluista, me puhutaan siis veropalveluista, kaikista tämmöisistä niin kuin palveluista, mitkä tavallaan ylläpitää tätä meidän yhteiskuntaa, niin se ei ole myöskään kauhean niin kuin saavutettavaa.
1: On. Ja sitten se, että vaikka me otettaisiin, niin kuin, mun mielestä toi on edelleen hyvä pointti. Mun mielestä se ei ole mikään niin kuljetusarvo, että kaikilla älypuhelin on. Jos joku ei halua käyttää, kun osaa käyttää, ei ole varaa käyttää, se on tosi fine. Mutta sen lisäksi, mietitään nyt vaikka turisteille, se älypuhelinkin saattaa olla, mutta silti se, että he rupeaa, niin kuin, mä yritin miettiä itseä, niin kuin mä olen vaikka Euroopassa jossain reissussa, niin joissain maissa olen jaksanut asennella, ja sitten siinä pitää yleensä tehdä joku tili, ja sä et jaksaisi laittaa sitä sähköpostia kaikkiin paikkoihin ja muuta, niin ja ei niille turistille välttämättä miettiä, että no pitäisi nyt joku lippu saada jostain, mistä semmoisen saa.
0: Niin ja sitten, siinähän on jotain niin kuin semmoista tunnelmaa, kun sä meet siihen kojuun. Mäkin tuossa vielä, kun niitä oli niitä kojuja, niin kyllä mä saatoin nostaa lipun siitä. Siinä oli vaan sitten se ongelma, että kun sun pitäisi näyttää sitä lippua, niin sehän katosi multa alta aika yksikön.
1: Se on klassinen.
0: Että sinänsä niin kuin ainakin itselläni tämä matkapuhelin on sen takia hyvä, että se niin kuin, no voihan sekin kadota.
1: Kyllä mä siis esimerkiksi olin ihan ensimmäisesti joukossa, että mä vaihdoin kyseistä matkakortista tuohon niin kuin puhelimeen heti, koska mä ajattelin sitä matkakorttia kantaa mukana. Mutta mehän on muutenkin tämmöinen, että mulla ei ole käteistä ollut sitten vuoden 2013.
0: Että
1: mä kuljen
0: millä sä pelaat pelikoneet?
1: No mä en pelaa pelikoneet.
0: Mitä?
1: En pelaa pelikoneet. Vaari aikanaan pelasi, sille piti hankkia tekohampaat, niin se pelasi ne rahat pelikoneessa. Niin mä oon nyt yrittänyt kiittää sitä, että
0: joo,
1: en lähde tähän.
0: Toi on ehkä teillä jotain uhkapelurigeeniä.
1: Niin, hyvä, että se oli sun ensimmäinen kysymys. Ei mikään muu, että mitä sitten jos...
0: No ei käteistä käytetä muualla kuin pelikoneissa.

0: yksi iso uutinen on ollut se, että jälleen kerran on huijauksia ihan hirmuisen paljon liikkeellä. Niitä tulee niin sähköpostitse, tekstiviestitse kuin myös puhelimitse. Ja Iltalehti on muun muassa uutisoinut siitä, miten nyt ohjeistetaan tuolta operaattoreiden puolesta sitä, että ei välttämättä kannata soitella takaisin, jos on hiukka erikoinen numeron alku etenkin. Ja mä aloin miettimään sitä, että edelleen herran vuonna 2026, niin soittaako ihmiset siis tuntemattomiin numeroihin takaisin?
1: Mä soitan aina.
0: Soitat takaisin aina?
1: Joo, soitan.
0: Eikö sä pelkää, että se on joku huijaus?
1: No mitä se voi tehdä, kun mä soitan takaisin?
0: No.
1: Onko se silleen, hei, ostit juuri oma kotitalon soittamalla tähän numeroon?
0: No hei, you never know.
1: No you never know, mutta kyllä siis lähtökohtaisesti, koska kyllä sitten... Siinä, kyllä mäkin olen vastaanottanut näitä huijauspuheluita ja usein siinä kohtaa, jos siinä näytöllä lukee joku Italia, niin mä nyt sattumoisin tiedän, että mä en ole odottamassa puhelua Italiasta. Että sieltä ei kukaan romantikko mulle yritä soittaa ja jotain.
0: Mia amore, joo, niin ei.
1: Niin sitten mä siinä kohtaa, jos mä itse vastaan puheluun ja mä näen jo, että se on jostain, niin en vastaa. Mutta jos mulla näkyy, niin kun mä vaikka tuon jostain palaverista tai muuten vaan huomaan, että mulla on soittanut joku random numero, niin mä soitan takaisin. Ja usein siinä kohtaa, jos sieltä tulee joku automaatti vastaan joku eri kielellä tai se on jotenkin hämmyinen se niin kun hälytysääni on, niin kyllä mä sitten niin kun piippaan vaan pois ja en anna sen niin kun mennä pidemmälle sen puhelu.
0: Siis mä huomaan itsestäni, että maailman pahuus on vähän niin kuin muuttanut mua. Koska mä ennen olin aina se, että mä vastasin aina tuntemattomiin numeroihin, paitsi jos siinä on se joku niin kuin outo jonkun toisen maan numerotunnus. Ja se puhelinkin muistaa sitten sanoa monesti, että hei, tämä tulee jostain Marokosta tämä puhelu. Niin niihin en vastaa, mutta yleisesti aina mä oon vastannut tuntemattomiin numeroihin ja soittanut takaisin kaikkea tämmöistä. Mutta viime aikoina mulla ja mun lähipiirissä on ollut tosi paljon niitä, että on ollut niin outoja keissejä liittyen tämmöisiin puhelinsoittoihin, että sieltä on just ollut näitä tällaisia, että oot soittanut jonnekin ja sitten yhtäkkiä sä oot jonkun muka pankin asiakaspalvelussa ja sieltä yritetään kalastella tietoja ja muita. Ja niin kun nää on ajattanut mulle sen, että mä en nykyään uskalla soittaa. Ja mä oon ajatellutkin niin, että jos jollain on mulle oikeasti tärkeää asiaa, niin se soittaa uudestaan, tai sitten jos mä en vastaa siihenkään, niin sitten se laittaa kyllä jonkun tekstiviestin. Ja haluaisinkin ohjeistaa ihmisiä. Eli että jos oot soittanut jollekin ja se ei vastaa, ja oot soittanut uudestaan ja se ei vastaa, niin kokeile laittaa tekstiviesti. Koska se voi olla, että sitten tulee puhelu takaisinpäin, koska tulee niinku vahvistus siitä, että okei, tämä on jotain oikeaa.
1: Siis toi on kyllä totta, toi sun ohjeistus. Siinä mielessä niin kuin annan pisteet nyt tosta ja kannatan sitä, koska... Löytyy varmastikin just paljon tämmöisiä ihmisiä, ketkä ei niin kuin soita takas. Ihan vaan sillä periaatteella, että jos nyt random numerosta soittaa, niin en halua joutua huijauksen kohteeksi. Mutta myöskin niin, saattaa olla tämän kaltaisia ihmisiä kuin minä. Että ihan siis vaikka siinä ei lukisi mikään random numerokaan. Että siinä lukee vaikka mun ystävän nimi. Tai vaikka äiti. Niin jos mulla on niin kuin tullut puhelu, niin sit siinä vaiheessa, kun mä tälleen, tiedätkö nyt vaikka tässä työpajan aikaan katson tälleen, jaha, äiti soitti. Sitten mä oon se, että no en mä nyt kerkeä sille palata, mä palaan sille myöhemmin. Se myöhemmin ei saavu koskaan, koska siinä vaiheessa mun aivot on silleen myöhemmin. Ja sit se unohtaa sen asian. En mä palaa ikinä. Jos laittaa, siis mä oon niin kuin lähtökohtaisesti sitä mieltä, että jos sulla on jotain asiaa, niin kirjoita viesti.

0: Puhuttiin äsken huijauspuheluista, joita tällä hetkellä todella paljon liikkeelle ja muun muassa Iltalehti on asiasta uutisoinut. Kysymys kuuluu, että onko näistä numeroista yritetty soittaa? Älä soita takaisin. Ja erityisesti tämmöiset niin kuin ulkomaisista numeroista tulevat puhelut, niin ne on semmoisia, jotka pitäisi heti ensimmäisellä soittaa hälytyskelloja. Eli jos siinä alussa ei ole Suomen se suuntatunnus, mikä on se, mikä se on?
1: 358.
0: Yhtäkkiä unohin se.
1: Oikku.
0: Ihan hirveä juttu. +358. Niin jos se ei ole siinä alussa, vaan siinä jotain muuta, niin sitten se on suoraan semmoinen, mikä pitäisi olla, että ringling, nyt joku hälytyskello soi. Ja aiheeseen liittyen tuli viestiä yleensä WhatsAppiin Hydeltä, joka kirjoittaa, että itse olen oppinut, että tuntemattomiin kun vastaa, niin vastataan aina vaan, että haloo. Enkä sano ikinä nimeäni. Tällöin soittaja joutuu selittämään, millä asialla hän soittelee, eikä vielä tiedä, soittiko oikealle, jos onkin joku huijari. Myyjille lyön luuria, mutta kun ne tuntemattomat voi olla myös hyvin autokorjaama tai lääkäri YMS. Mutta ei ikinä vastaa omalla nimellä, koska vaikka sen jälkeen lyöt huijarille luuria, niin ne tietää, että ne voi tavoittaa sut siitä numerosta. Ja sitten ne kokeilee toisilla numeroilla ja se kierre ei lopu.
1: Miten sä vastaat, niin kun, jos sulle soittaa tuntematon?
0: Yleensä vastaan joko haloo, tai sitten jos mä odotan jonkin tason puhelua, tai sille, että mä tiedän, että nyt vaikka joku vakuutusmyyjä varmaan soittaa mulle tänään, tai tässä tällä viikolla, tai esimerkiksi joku lääkäri tai jotain, niin sitten mä yleensä vastaan ihan vaan etunimellä. Eli mä vastaan ihan vaan Aino. Ja sitten mä jätän sen siihen.
1: Mä yleensä vaihtelen.
0: Oho!
1: Joo, ja mä teen tämmösiä niinku terppulei shuan.
0: Sieltä joku,
1: terve.
0: Joku huijari jostain Intiasta soittaa sulle ja sitten se vastaa noin, niin se on silleen, excuse me.
1: Niin, että minkälainen homma?
0: Terppuleishuaan.
1: Toi on muuten joku mistä, mä en tiedä mistä toi on tullut, mutta mä oon nyt ottanut sen virallisesti käyttöön. Niin
0: vähän raskas.
1: Ja ärsyttävä.
0: Oh.
1: Mutta sitten taas tosiaalta, mä tiedän, onko sulla kyllä varaa sanoa näiden sun kaikkien sanojen kanssa.
0: Mut no oli. Ei olekaan. Ei, mutta kyllä se niinku, siis puhelimen mun mielestä ystäville kaikille, niin mitä uniikimpi tapa vastata, mitä vitsikkäämpi, mitä hauskempi, mun mielestä siis parasta. Rakastan sitä, kun joku vastaa yhtäkkiä niinku presidenttinä puhelimeen, kun minä soitan. Mun mielestä se on siis huvittavaa ja viihdyn, mutta
1: siis oikeasti sä oot näitä.
0: Joo.
1: Itse mä ohjaan jatkossa mun kaikki isän puhelut sulle.

0: sille. Se aina se, se on, jos sille soittaa, niin se on näin, koski se saha. Mä oon tälleen, okei, no kuule, Kallion sirkkeli täällä päivää. Mä oon se, että ei naurata mua niinku enää ollenkaan.
1: Ei mua naurata, mä rakastan noita tollasia. Mä itse
0: siis ei osteta eikä myydä mitään.
1: Joo, ja mä itse teen siis tosi paljon sitä, että mä vaikka, jos mä haluan kutsua vaikka mun ystävän kylään, tai silleen soittaa, että hei, tulisitko extemporea käymään vaikka meillä kahvilla. Niin mä yleensä soitan silleen, että mä esitän niinku asiakaspalvelijaa.
0: Siis miten?
1: No silleen, että mä vaikka soitan nyt vaikka mun ystävä Noora on semmoinen, joka tulee meille aika usein silleen vähän extemporea. Niin mä saatan soittaa olla silleen, että Silkelä residenssistä päivää, että semmoisella asialla lähdin tässä tavoittelemaan, että teillä oli varattuna tommonen yllättävä kahvitilaisuus tuohon puolen tunnin päähän, mutta ei ole kuulunut vahvistusta, että ootteko saapumassa paikan päälle.
0: Hei, tiiäks mitä? Tosta mä pidän.
1: Joo.
0: Okei, okay, joo, nyt mä tosta kyllä niin kuin pidin. Siis en silleen, että mä olisin ollut silleen, miten hauska, aiku ihanaa, kun sä soitit mulle. Ei sillä tavalla, mutta tiiäks, tossa on myös mun mielestä voi olla niinku, okei, okay, ehkä kaverille, mutta niinku jotain, tiedätkö, romanttistakin.
1: Ai jaa.
0: Niinku tollasti, jos saisi tämmöisen viesti. Mä ainakin muistan, itse asiassa nyt tuli semmoinen vanhainen muisto, että esimerkiksi vaikka oman niinku, nykyisen parisuhteen vaikka alkuaikoina, muistaaksä me ollaan tehty tällaisia sunkikaan, että me mietittiin näitä?
1: Siis musta tuntuu, että mä oon ollut varmaan yksi ehkä niinku tekijä tässä aiheuttamassa, koska mä tykkään noista tollasista. Että lähetetään et vaikka...
0: Hei, sinulle on varattu aika tänään niin. Mäkelän spaahan.
1: Just näin.
0: Ja tarjolla on siellä tätä.
1: Joo, tai sitten silleen, että lähetetään joku tommonen niinku ihan random illalliskutsu, on se sitten niinku ystävälle tai mielenkiinnon kohteelle tai kenelle ikinä. Että se lähetetään tiedäks sähköpostilla ja kirjoitetaan silleen joo, virallisesti. Joo. Ja ilmoittaudutaan tähän ja tähän päivään mennessä. Jotenkin toi on semmoista, mistä mä pidän. Ja se on niinku mun rakkauden kieli.
0: Joo, toi, sä olisit muuten hyvä tommosis just niinku kirjoittaa ja tekee tollasia. Mutta sitten se on jännä, että jossain kohti niinku just vaikka suhteissa ja muissa, niin sehän muuttuu täysin. Että sitten kun sä alat katsoa sitä viestihistoriaa, niin oliko silleen, että mitä mäkin laitoin tänään, että ostin leipää ja juustoa.
1: Että sieltä puuttuu se semmoinen, sinulle on varattu aika hierontaa.
0: Joo, ei mitään.
2: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Ja kyllä se vaan näin on, että aina tälleen syksy tuo erilaista stressiä monelle ja semmoista niinku harkintaa siitä, että mihin kaikkea tässä nyt oikein pitikään varautua. Ja voi voi, puskeeko sieltä taas nyt ne pikkujoulut ja entäs sitten se joulu. Ja kyllä tässä niinku alkaa kaikki tässä taas silleen huveta. No, onko Halloween? Mitäs muuta? Pitääkö joku suunnittelee tässä jo ensi vuottakin? Aika monikin. Nimittäin siis kyllä pitkälle pitää katsoa. Ja tiedätkö, jotkut katsoo vieläkin entistäkin pidemmälle. Ja se jos joku aiheuttaa stressiä. Etenkin lukiolaisille, nimittäin siis vanhojen tanssit, jotka nyt jo stressaa jengiä.
1: Anteeksi, mitä ne järjestetään joskus keväällä?
0: Niin, alkuvuodesta.
1: Niin, antais vanhojen taas.
0: Mun mielestä ne on siinä helmikuun tienoilla.
1: Joo, no mitä internetsi osaa tästä suoraan sanoa, että ilmeisesti siis helmikuun puolessa välissä.
0: Justiikin näin.
1: Ja kato, nyt ressaa jo.
0: Joo, kato, tässä on nyt hirveä tenkkapo. Ja mä ymmärrän kyllä miksi. Kato, kun ainahan se on ollut niin, että niin kuin elokuviski, vaikka mä en ole vanhojen tansseja päässyt kokemaan esimerkiksi sitten, niin mä satun tietämään, että sehän on näin, että joku kaunis päivä käy niin, että mahdollisesti joku pyytää sua parikseen. Tai sä pyydät jotakin parikses. Tai tulee hetki, jolloin jos sä teet jonkun kanssa yhteisen sopimuksen siitä, että me ollaan vanhojen tanssi pari ja tää tulee tapahtumaan. Joissain lukioissa se sovitaan jo ykkösellä, jossain vähän myöhemmin. Mut kato, nyt on uusia ratkaisuja. Kato, kun tää stressi on aiheutunut Hesarin mukaan nyt niin suureksi tässä niin monellekin opiskelijalle. Ja ei pelkästään niiden juhla-asujen hankkimisen suhteen, vaan nimenomaan tästä parin valinnassa. Niin joissakin lukioissa on kato nyt päädytty tämmöiseen uudenlaiseen ratkaisuun. Esimerkiksi Matinkylän lukiossa niin parin muodostuspulma on päätetty ratkaista niin, että nykyisin tansseissa parit vaihtuvat koko ajan. Eli sä et voikaan jatkossa sopia. Että terve, että olisiko se mun pari.
1: Siis mikä se juttu tää nyt sit on?
0: Niin.
1: Kyllähän vanhojen tansseissa siis siihenhän kuuluu vahvasti niihin tansseihin se, että välillä vaihdetaan paria, niin kuin mennään, siellä on niitä tansseja, missä niin kuin edetään jossain jonossa eteenpäin ja siinä vaihtuu parit ja sitten tanssahdellaan hetki yhdessä. Mutta se, että niin kuin ihan tämmönen niin kuin yleinen silleen parin vaihtoviikot, niin mitäs tää nyt sitten on?
0: Joo, eli tota, kaikissa lukioista te ei tietenkään tapahtunut tätä muutosta, mutta tosi monissa on.
1: Joo.
0: Ja toki nyt tämmöinen muutos on jo tapahtunut aikaisemmin, että esimerkiksi perinteisiä tämmöisiä tyttöpoikapareja ei ole ollut, mikä on mun mielestä ihan superhyvä uudistus, että pystyy olemaan, niin kuin, no kenen nyt kanssa haluaakaan. Mutta sitten taas tää, että ei ole mitään vakkariparia, vaan treeneissäkin sä vedät eri tyyppien kanssa ja sitten loppuviimein, niin itse asiassa siinä niin kuin virallisessa tanssissakin, mikä esitetään moneen kertaan, on läheiset ja eri porukat, kelle sitä nyt sitten, niin ei ole kato vakkaria. Että siitä vaihtuu koko ajan. Niin kato, mä mietin itteeni, kun mä ajattelin nyt seuraavaksi tehdä semmoisen kampanjan jälleen kerran tälle vuodelle, mitä mä oon yrittänyt tässä nyt 2 vuotta. Että hei, jos joku kaipaa paria,
1: niin täällä olisi.
0: Niin.
1: No mutta nythän ei tarvitse mennä vaan sinne sekaan.
0: No kun sitä mä. Että pitäisikö? Koska nyt jos ei kerta ole enää, että niin kun kukaan ei ole mua huolinnut parikseen.
1: Mm.
0: Mutta nyt jos ei ole vaihtoehtoja, niin
1: joku vaan joutuu.
0: Niin te saatte mut anyway.
1: Joku vaan joutuu tanssimaan sun kanssa.
0: Mm. Et mites nyt suu pannaan?

0: Korkeasaaresta osataan kertoa, että sinne on syntynyt kaksi äärimmäisen uhanalaisen amurileopardin pentua.
1: Hei, ihanaa leopardi!
0: Ensisynnyttäjä on ollut tosi rauhallinen pentujen kanssa, näin siis eläintarhasta osataan kertoa, mutta tämä on ollut jo siis pitkään toivottu tapahtuma ja tämmöisiä jälkeläisiä on nyt sitten yritetty sinne saada, mutta tämä ei ole ollut mitenkään ihan hirveän helppo homma, koska eläintarhan mukaan Korkeasaaressa on tehty pitkäjänteistä työtä amurileopardien lisääntymiseksi, sillä se tuo tuorokanta on tärkeä geneettistä monimuotoisuutta, mutta kun tätä Ylen juttua tästä asiasta luin, niin tälle Korkeasaaren amurin leopardiurokselle on etsitty useaa sopivaa lisääntymiskumppania jo hyvin pitkän aikaa, itse asiassa jo 5 vuoden ajan. Mutta sanotaanko näin, että hän vaikuttaa vähän krantulta. Nimittäin ensimmäinen puolisoehdokas, joka sinne saatiin, niin sen kanssa yhteiselo meni heti ihan rähinäksi. Ei sitten tullut mitään. Se oli pelkkää fightia, pelkkää riitaa, pelkkää taistoa. Toinen sitten, joka sinne on saatu paikan päälle, niin on ollut tämän uroksen mukaan sitten liian iäkäs.
1: No et kai sä nyt ala tosta pohtia.
0: Niin.
1: Liian iäkäs. Hei, 2026.
0: Ikä on vaan numero.
1: Nimenomaan.
0: Niin.
1: Oks kattonut viimeisimpiä niin kuin uutisia, että ketkä tässä on styylannut keskenään?
0: Ne. Niin.
1: Jos oot kattonut, niin ei kannattaisi olla noin.
0: Ne. Amurin leopardi uros. Vasta kolmannen leopardi naaraan kanssa lisääntyminen on sitten onnistunut ja nytten sitten lopputulos on 2 tuoretta pienokaista.
1: No hyvä, että sitten nyt onnistui kuitenkin loppuviimein tai tällä tavalla, että löysi niin kuin toisensa ja muuta. Mutta mua jäisi hirveästi kalvaan, siis niin kuin joo, tämä uros nyt joo, mulla olisi hänestä tosi paljon sanottavaa. Mutta tämä kun sä sanoit on, että ensisynnyttäjä.
0: Hmm.
1: Haluaisitko sä, että sua kutsuttaisiin niin kuin ensisynnyttäjäksi tai synnyttäjäksi?
0: No siis kaikkihan on ensisynnyttäjiä, jotka niin kuin ensimmäistä lastaan synnyttää tai poikastaan tai jälkeläistään.
1: Niin on, mutta toi on vaan aika villi siis silleen, niin kuin, että en mäkään vaikka omasta äitistä sano, että se on mun synnyttäjä. Tai että niin kuin jotenkin, ja itse asiassa tämä on asia, mitä mä oon pohtinut tässä viime aikoina. Siis tämä, että miksikä niin kuin kutsutaan.
0: Mm.
1: Että kun mähän oon kertonut täällä vaikka, että esimerkiksi Lahdessa, niin ihan siis tuttu termi, vaikka silleen tyttöystävästä on nauta.
0: Mm.
1: Että mä ja mun nauta.
0: Toi on
1: niin
0: ihan
1: erikoista.
0: Kama.
1: Ihan hirveät.
0: Siis järkyttävä. Ei.
1: Mutta sitten tiedätkö, mä olin katsomassa tämmöistä teatteriesitystä tässä ihan hetki sitten. Ja siellä oli sitten tämmöinen, no, niin kuin lastenhoitaja, miksikä häntä toki olisi voinut kutsua. Tai tämmöinen, joka piti huolta niin kuin tästä nuorukaisesta. Niin häntä sitten taas sanottiin imettäjäksi tämän koko teatteriesityksen ajan. Ja sitten mä olin silleen, että toi on kyllä tosi outo jotenkin. Että niin kuin jatkossa silleen, vaikka mäkin kun on ollut vaikka niin kuin päiväkodis ja muuta, niin sieltä olisi jostain niin kuin hoitotädistä meni ihan semmoinen tavallinen sana ollut vaan silleen, että hän on mun imettäjä.
0: Mutta siis minne ajalle tämä niin kuin liittyy tämä teatteriesitys?
1: No on way back. Kyllä mä nyt selvitin, että imettäjät on esimerkiksi ollut 1700-luvun Euroopassa hyvinkin suosittuja.
0: Joo, ja imettäjät hänhän siis imetti.
1: Joo, imetti. Joo, en mä sitä epäilekään,
0: joo,
1: että imettäisi.
0: Ei, kun kato, mä aloin miettiä, että nykyään päiväkoteihin nyt voi mennä väärin ymmärrykseen.
1: Joo, mutta kato, kun tosi paljon siis niin kuin on, just kato, että jos 2026 tulee joku teatteriesitys, mitä enkin on esimerkiksi katsoa, tai tuodaan leffoihin, ja sitten uutisissa puhutaan synnyttäjistä, imettäjistä, Lahdessa puhutaan naudoista, missä puhutaan emännistä ja akoista.
0: Niin.
1: Tässä alkaa ihan pian menee tosi sekaisin.
0: Joo, että mikä on mikäkin. Ja sitten kun toikin on niin vaikea, kun ne vaihtelee tosi paljon, jos puhutaan esimerkiksi näistä tämmöisistä, että millä vaikka esim. Tyttöystävää tai poikaystävää niin kuin puhutellaan. Niin sitten kun se on todella niin kuin tarkat ne rajat, missä sanotaan vaikka akka ja se on ok, tai ukko ja se on ok. Toisaalla se saattaa
2: mä
0: olla
2: ja mun ukko.
0: Niin. Koska toisaalla,
1: tosi erikoinen.
0: Toisaalla se on niinku todella normaalia ja toisaalla ei. Esimerkiksi
1: ja mä ja mun pimu.
0: Joo, tai sitten just silleen, että saattaa sanoa vaikka just ämmä, muija tai jotain tällaisia. Ja sit
1: yksikin,
0: jossain
1: joka sanoisi tälleen, että mä ja mun muija, niin mä olisin tälleen oikeasti terveisiä Keravalta.
0: Niin, mutta sitten siellä se on taas ehkä normaalia. Tai missä ikinä onkaan muija niin kuin se normi.
1: Yleensä WhatsAppiin tulee, että omat suosikit on hallitus tai pääministeri.
0: Ai puolisosta vai?
1: Siis, no okei, en mä kyllä laittaa paakseen, jos mä oon kysymään puhelin. Mitä meistä oikein jää?

0: Viki ja Köppi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen.
0: Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
1: Aivan hirveästi.

0: sit kunnolla.
1: Ja nyt on tapahtunut se, mistä hyvin moni ihminen on unelmoinut, mutta kuitenkaan vaikka kuinka tästä unelmoi, niin ei, tää on niinku 1 miljoonasta, että tällainen oikeasti tapahtuu. Kun Helsingin Sanomat on uutisoinut nytten nimettömänä pysyttelevästä henkilöstä, joka on ollut puutarhahommissa. Hän on tonkinut siellä takapihallaan ja alkanut tehdä tämmöistä vähän niinku isompaa remontteerausta ja kaivellut siellä sitten takapihaansa ja pistänyt sinne vähän puutarhahommia pystyyn ja on kertonut, että on ollut tarkoituksena vain tehdä pari tuntia raskaita puutarhatöitä, poistaa sitkeää ruohoa, kiviä, soraa ja uuden laitetun terassin tieltä olisi tarkoitus nyt sitten niin kuin raivata, kunnes sitten sieltä löytyy elämän suuri yllätys. Hän on nimittäin löytänyt siis tämmöisen historiallisen löydön viikinkiaikaisia hopeaesineitä. Hän on kaivannut siellä menemään, lapio on osunut johonkin, mistä kuuluu vähän outo ääni. Sen jälkeen hän on alkanut kaivamaan ja sieltä on löytynyt yhteensä 18,5 kiloa hopeaa.
2: Mitä?
1: Ja hopeahan on ihan hyvässä hinnassaan, kuten kaikki muutkin nämä tämmöiset jalometallit, kullat ja muut. Että toihan on todella arvokas löytö. Plus sit, kun tässä on vielä tämä aspekti, että nämä on siis viikinkiaikaisia arvoesineitä, niin tässä on paljon tämmöistä historiallista arvoa myös. Ja toihan on se, mistä me kaikki unelmoidaan. Että kun sä ostat jonkun omakotitalon tai hommaat jonkun uuden asunnon, missä on pieni takapiha ja sä alat sitä tonkimaan, niin siinä on 2 vaihtoehtoa, mitä sä ajattelet, että sieltä löytyy. Se on joko ruumis tai aarre, mutta yleensähän sieltä ei löydy kumpaakaan ja se on jonkun tasan pettymys. Totta kai jos sieltä löytyy ruumis, niin en mä tiedä, onko se niinku silleen hirveä iloinen asia tai muuta, mutta kaikki me ollaan unelmoitu siitä, että me löydettäisiin aarre ja nyt on käynyt näin.
2: Siis mä oon kerran löytänyt historiallisen aarteen, niin mä tiedän miltä toi tuntuu, mutta sillä ei ollut tuommoista rahallista arvoa ollenkaan, niin kuin mä ajattelin silloin, että sillä olisi, vaikka mä sitä pidin tosi kauan.
1: Mitä sä löysit?
2: Siis meidän entisellä mökillä, niin siellä oli tosi semmoista mutarantaa. Tai se oli semmoinen niin kuin tosi mutainen se järvi. Ja siellä, kun tiiäks, mekin niin kuin peuhattiin siinä ja leikettiin kaikkia vesileikkejä ja kaikkea muuta vastaavaa, niin kerran kävi niin, että mä sukelsin ja mä olin silleen, että joku niin kuin isompi, mutta ei kuitenkaan kiven tuntunen, niin kuin osui muhun. Ja mä olin se, että mikäs tää oli? Ja sitten mä lähdin selvittämään ja selviskin, että se on siis ollut Se oli semmoinen niinku kivi, minkä ympärillä oli semmoinen niinku nivottu tuohi niinku pidike tai semmoinen.
1: Joo.
2: Tai se kivi oli niinku ympäröity semmoisella niinku
1: tuohella.
2: Joo. Ja mä olin tälleen, että mikä se tämä on? Ja mä pidin sitä kauan ja mä kuivatin sen ja olin, että mikä se on. Ja se on siis mä nyt vielä tsekkasin. Perinteisessä suomalaisessa kalastussa tuohta ja kiveä käytettiin yhdessä valmistamaan verkon painoja, eli verkon kiveksiä.
1: Eli mello on sukeltanut, löytänyt kivekset ja säilyttänyt ne.
2: Miettikääpä sitä, että et voi koskaan tietää, mihin historiikin
1: sanoin, että
2: törmäät elämässä.
1: Mutta ei kannata ottaa semmoisena ohjenuorana, että jos sukellat, löydät kivekset.
2: Mutta niinkin voi käydä. Mä oon elävä.
1: Kuivaat ne, säilytät ne.
2: Ja pidät niitä kauniisti hyllylläs.
3: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskin mukaan Yhdysvaltain neuvottelijat vierailevat pian sekä Ukrainassa että Venäjällä. Zelenski sanoi päivittäisessä puheessaan, että Yhdysvallat on vahvistanut lähettiläidensä tulon. Trumpin edustajat Jared Kushner ja Steve Witkoff ovat vierailleet Moskovassa monesti, mutta eivät vielä kertaakaan Kiovassa. Suomessa kaivataan nykyistä enemmän uusia verenluovuttajia. Veripalvelu houkuttelee luovuttajia uusilla keinoilla, muun muassa tekemällä yhteistyötä kaupunkien kulttuuritoimijoiden kanssa. Kokkolassa Keski-Pohjanmaan kamariorkesteri esiintyy syksyn aikana verenluovutuksissa 3 päivänä. Ensimmäinen kerta oli nyt torstaina. Verenluovutukseen ensimmäistä kertaa uskaltautunut Emilia Lepola ilahtui esityksestä.
1: No, ensimmäisenä näin parkkipaikalla henkilön kävelemässä viuluselässä ja ihmettelin, että onko täällä joku muu tapahtuma samaan aikaan, mutta nopeasti valkeni sitten, kun tultiin tähän tilaan sisään, että aivan, tämä oli kyllä hauska yllätys.
2: Miltä tuntuu luovuttaa livemusiikin soidessa?
1: No, entistä tärkeimmältä tietysti ja paremmalta.
0: Toimittajana edellä oli Iina Klugeri. Porvoosta Pellingin saaristosta tiistaina löytynyt lennokki on alustavan tutkinnan mukaan venäläinen. Yle on saanut tiedon 2 virkamieslähteestä. Puolustusministeriö tiedotti keskiviikkona, että lennokkilöytöä tutkitaan mahdollisena alueloukkauksena. Vielä ei ole selvää, miten lennokki on päätynyt Porvoon Pellingissä olevan saaren rantakivikkoon. Droonin arvellaan olevan kartoituskäyttöön tarkoitettu kuvauslennokki.

0: Ja nyt alkaa toiveiden yö ja Laura Haikalla täällä toteuttamassa teidän kuulijoiden toivemusiikkiehdotuksia. Ja ohjeet ovat seuraavanlaiset, kuinka sinäkin voit toivoa.
1: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
0: Lisäksi voit laittaa tänne sähköpostia osoitteeseen levy.toiveet@yle.fi tai tekstiviestilläkin voit toivoa. Sen tekstarin hinta vain on 40 senttiä, mutta jos ei kirpaise kokeilla ja yrittää ja laittaa viestiä, niin 16149 on tekstiviesti numero. Laita viestiin aluksi sana toive ja sitten välilyönti ja toivekappaletiedot heti perään. Tuota WhatsAppia kyllä suosittelen, mikäli kännykkä löytyy. Se on aika kätevä sovellus sinne laittaa ja se viestintä on yllättävän helppoa ja nopeaa. Ja sitä kautta meidänkin on myös helppo nopeasti vastata sinne takaisin. Aina ei tietysti ehdi. Nyt on yhteystiedot kerrottu ja Aleksin toive on listalla tuolla jo ensimmäisenä kärkkymässä. Haluaisin kuulla tänä yönä radiosta Arja Korisevan Tuulen värit. Syksy yrittää tulla ja tuoda tullessaan lisää väriä. Puhuin kunnes syystuuli ne taas maahan pudottaa. Terveisin Aleksi, näin tämä viesti on kirjoitettu. Kiitos toiveesta.
2: On vain sulle ihminen villi ja vaikka kuin

elokuvasta Pocahontas oli tämä Tuulen värit ja Arja Korisevan ihana ääni sen tulkitsi meille. Uudistan toiveeni. Tämä oli tullut kai 38. aiemmin. Hei Laura, 5. kertaa nukun ensi yönä ulkona. Vaimoni Vuokko täyttää sunnuntaina vuosia, 75. Olen toivonut 10cc, I'm not in love, joka on saanut meidät yhteen vuonna 79. Mutta se on soinut niin monta kertaa meille radiossa, joten tässä kävi niin kuin aina. Hei, nyt on inhottavaa. Mä nimittäin nappasin tuolta tuon ensimmäisen kappaleen ja sitten enpäs yhtään katsonut taas, mitä täällä myöhemmin lukee. Tämä on kyllä semmoinen, ei nyt helmasynniksi voi kutsua, mutta valitettavasti nyt nostin väärän kappaleen listalle. Katsotaan, löytyykö nopeasti täältä se oikea kappale. No niinhän täältä löytyy.

0: Years and Years ja kappale King.
1: Viisi kertaa vuorokaudessa, joka päivä, ympäri vuoden. Merisää täyttää 100 vuotta.
2: UT 3, länsi 2, melkein pilvistä yli 20. Newham 2, luode 2, heikkoa lumisadetta 4-10.
1: Rannikkoasemien nimet ovat tuttuja, vaikka harvat meistä tietävät edes niiden sijaintia. Neliosainen radiosarja kertoo, miten 170 vuotta sitten iskenyt traaginen myrsky laittoi alulle säätiedotukset merenkulkijoille. Miten meteorologit tekevät ennusteensa, miten tähän säätiedotukseen suhtautuvat itse merenkulkijat ja miksi merisää herättää sisämaankin ihmisissä lämpöistä turvallisuuden tunnetta. 100 vuoden merisää, enimmäkseen hyvä näkyvyys, sunnuntaisin kello 17.30 Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
0: Holaa, viikon viimeinen yövuoro ja sitten pääsee ansaitusti käpertymään yhtiökumppanin viereen Purlammin Ranchille. Toivekappaleena olisi vaaleanpunainen majatalo, mieluiten The Tarjas-yhtyeen versiona, mutta alkuperäinen Jussi Hakulisenkin versio käy. Hyvää syksyn jatkoa, ystävällisin terveisin Purlammin paroni. Ensimmäiseksi mainittua ei meiltä löytynyt.

Jussi Hakulinen ja vaaleanpunainen majatalo, kello on 17 minuuttia yli keskiyön ja perjantai, se on pian viikonloppukin täällä. Moi Laura, The Beach Boys -yhtyeen kappaleita soitetaan edelleen ihan kiitettävästi. Vuonna 1969 julkaistu Do It Again on kuitenkin jäänyt unholaan. Voisiko tuo hieno biisi soida yön toiveessa? Veikko ja Arja kesämökiltänsä kirjoittelevat.

The Beach Boys Do It Again. Kun eilisen puolella käsitellyn illan aiheen kantavana pilarina oli se vastaan tullut teksti Sinä kuolet huomenna, niin nyt kun vuorokausi on jo vaihtunut hyvän matkaa sinne huomisen puolelle, niin voisikin toivoa kappaletta, joka pistäisi tälle aiheelle sitten ihan sen lopullisen sinetin. Toiveena onkin Pate Mustajärven kappale. Mä elän vieläkin, näin kirjoittelee Kari.

Se oli live-veto Patein Mustajärveltä. Mä elän vieläkin. Seuraava toive kuuluu näin. Saisinko Ritchie Valensin La Bamba soimaan? Näin toivoo Jakkis ja kakkosvuoron yöahertajat, vai onko tämän toisen vuoron yöahertajat? Mutta tämä tulee teille. Pistäkääpä tanssiksi.

0: Ritchie Valens, La Bamba.
1: Se, että miten ne linnut oppii ylipäätään kotiin, niin sitä ei ole tiedemiehetkään pystynyt selvittämään.
2: Se on yksi näytös oikein, kun ne lentää sitä rinkiä siinä yläpuolella, niin se on kyllä ihan hienon näköistä.
3: Kyhkyllä on uskomaton kyky palata kotiin pitkienkin matkojen takaa. No, ihmiset ovat valjastaneet tämän taidon avukseen ja niinpä viestikyhkyt ovat kuljettaneet vuosisatojen mittaan ihmisten lemmeviestejä, treffikutsuja, terveisiä kaukomaista, tietoja sotarintamalta tai onnettomuusalueelta. Sunnuntai-aamuna Minna Pyykön maailmaohjelmassa kävin Tuija ja Kari Ylösen luona Säynät-Salossa juttelemassa heidän viestikyhkyvuosistaan. Jos ohjelma meni ohi, niin ei hätää, se löytyy Yle Areenasta niin kuin kaikki muutkin radion luonto-ohjelmat.
4: Yle. Radio Suomi.
0: Ja seuraava toive on tullut kuulijalta, joka ei tässä nyt nimeään kerro, mutta kappaletoive on Teijo Lindströmin, onko tämä nyt sitten Lago Maggiore lausuttuna. Teijo aikoinaan oman kylän poikki ja hänen samettinen äänensä hivelee ikänaisenkin korvia syksyisenä yönä.

Tango kuningas vajaan 10 vuoden takaa esitti tämän Teijo Lindström ja Lago Maggiore. Oli kyllä hieno veto. Vähän jotenkin samanlaisessa fiiliksissä jatketaan seuraavaksikin. Riitan toive on, että kuulisi Il Divon Passera. Kiitos, se on ihana.

0: Il divo ja passera. Nyt on muuten italiankielisiä toiveita tässä ilmoilla tullut vähän enemmänkin. Jotenkin nämä tuulet menee hassusti aina. Välillä tuntuu, että ruotsinkielistä musiikkia toivotaan enemmän kuin englanninkielistä ja sitten taas toisinpäin.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Hei Laura ja kaunista toiveiden yötä. Elämältä maistuu Juha Tapion Kukapa ei. Kiitos, jos sopii yön kattaukseen uuni tuoreena albumilta Tuli hevonen, jolla monia helmiä. Kukapa ei osuu tänään erityisesti. Kaunista yötä kaikille yökyöpeleille ja erityiset yöterveiset erityiselle, kirjoittaa kuulija. Nyt mä en muista, että keneltä tämä nyt sitten olikaan. Mä nappaan tuolta vielä nimen viestin perästä. Löytyykö se? Anna! Ja tuommoinen ihana harmaan hopeinen sydän.

Juha Tapio ja Kukapa ei. Tulee mieleen toi Cheekin Kuka muu muka -kappale. Tämä jotenkin tuntuu keskustelevan nimenä sen kanssa. Jurin toive on seuraavaksi Radar Love ja Golden Earring -esittäjänä. Hyvää syksyä. Tämä on juuri tähän hetkeen pientä rumpusooloilua kaipaava olenne.

0: Golden Earring, Radar Love. Täällä tykättiin ainakin WhatsAppin puolella tästä biisivalinnasta. Ja Toifeesta toki. Kiitos menee siis Jurille.
1: Levylautakunnan vieraana Ylen 100-vuotisen juhlan kunniaksi kaksi pitkän linjan yleläistä, Jukka Haarma ja Tarja Närhi.
2: Semmoinen retro niin kuin vanhan iskemän sävy. Olen ennakkoon ollut tämmöiselle kirjalliselle perinteelle, mutta tässä se oli jotenkin niin kaunista.
3: Hämysävy ja tässä tämmöinen vanha prokeajan kasvatti, kuulia ja tommoinen mystinen runollinen teksti.
1: Sekä Lemonator-yhtyeen kanssa paluukeikoille päätynyt Lasse Kurki.
4: Mulle tuli niin kuin mieleen, että jos Kisu olisi muuttanut jonnekin Yhdysvaltojen pieneen vuoristokylään inspiraatiota hakemaan ja sitten olisi kirjoittanut laulun siellä telttaillessaan jossain karhujen keskellä kirkkaiden tähtien alla.
1: Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
0: 0046 on kello lukemat, kun Irmelin toiveviesti luetaan ja kappalekin soitetaan. Samuli Putro, olet puolisoni, nyt on listalla siis seuraavaksi. Irmeli kuin itseltään kysyen, miksi? Tämä laulu on niin totta koko laulu kuin meidän elämästä, kuuluu sitten vastaus.

Samuli Putro, olet puolisoni nyt. Ja jotenkin aina tämä viehättää tämä kappale. Ehkä se on niin upeasti tehty ja noi kaikki soittajat tuolla taustalla. Niin kun se viesti menee perille. Irmeli, kiitos sinullekin toiveestasi. Borei ja Jethro Tull-versio tästä kappaleesta. Ei pah, on tämmöinen itkevä, nauru itkevä kissahymi. Ja mä nyt muistan nähneeni tällaista aiemmin. Oli niin erilaisen kaunis 60-70-luvun rockin keskellä ja vieläkin herkistää. Näin kirjoittaa Iida Maria.

0: Jethro Tull ja Boree.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Sain viestin tuosta Putron kappaleesta, että herkisti erityisesti, että puolisoni on sairaalassa, leikkaus oli tänään, tai siis eilen. Onneksi meni hyvin ja yhdessä on oltu 54 vuotta. Näin ne eri kuulijoiden kappaleet keskustelee sitten eri kuulijoiden tarpeiden ja tilanteiden kanssa. Sara ja yhtenä iltana kuului ennen uutisia tämä Raikan toive. Se on hyvä versio Hectorin kappaleesta ja siinä on hyvät sanat ja hieman terävämmät soundit ja mukavaa yötä toivottaa Raikka.

0: Kyproksen rannikolla tapahtuneessa matkustajalautan turmassa kuolleiden määrä on noussut 10, kertovat viranomaiset. Kateissa on yhä 18 ihmistä. Alus kaatui ja upposi Kyproksen pohjoisrannikon edustalla sunnuntaina. Lautalla oli onnettomuushetkellä lähes 270 ihmistä. Saksalainen autojätti Volkswagen kertoo vähentävänsä 50 000 työpaikkaa vuoteen 2030 mennessä. Volkswagen hyväksyi jo aiemmin tänä vuonna suunnitelman vähentää 50 000 työpaikkaa vuosikymmenen loppuun mennessä, joten työpaikkoja vähennetään yhteensä 100 000. Volkswagenilla oli kesäkuun lopulla noin 650 000 työntekijää. Eurooppalaista ja japanilaista avaruusluotainta kuljettava Pepi Colombo-avaruuslento on saapunut Merkuriuksen lähettyville. Lento on kestänyt kaikkineen 8 vuotta. Mikäli kaikki sujuu suunnitellusti, kahden luotaimen on tarkoitus lopulta päätyä erikseen Merkuriuksen kiertoradalle joulukuun alkupuolella. Vain hieman kuutamme suurempi Merkurius on vähiten tunnettu aurinkokuntamme planeetoista. Se on lähimpänä aurinkoa ja pintalämpötila vaihtelee -170 plus 400 celsiusasteeseen. Yöllä voi muodostua sumua etenkin maan keskivaiheilla. Päivällä tulee edelleen sade- ja ukkoskuuroja. Päivän yli lämpötila on 15 ja 20 asteen välillä. Maan etelä- ja keskiosassa voi esiintyä voimakkaita ukkospuuskia ja eteläisillä merialueilla lounaistuuli on navakkaa.
1: Lukin maan Heikki toimitti kello 1 Yle Uutiset.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja kello on nyt 1:02. Toiveiden yössä puolivälissä ollaan. Ja toinen tunti tulossa musiikkia. Kuulijoiden toive musiikkia siis. Laura Haikala studiossa. Sanoinkohan sen jo? No, eteenpäin. Hei, saisko kuulla, kun Heikki Kinnunen tulkitsee Veikko Lavin tekemää laulua Kotisaareni. Siinä on hienoa tunnelmointia. Kiitos, kirjoittaa Tappi.

Heikki Kinnunen ja tosi kaunis ja semmoinen tyyni, rauhallinen tämä esitys Kotisaareni. Monesti Heikki Kinnuselta toivotaan niitä iltaraveja tai muuta sellaista, niin hän on kyllä hieno tulkitsija niin kuin monella tapaa. Teo kirjoittaa seuraavan viestin yö terveisin. Sanovat syksyn jo alkaneen ja kaipa se totta on tämä alkaa. Silti uskoisin tähän kuun valaisemaan yöhön sopivan Cool and the Gang -yhtyeen kappaleen Summer Madness.

Cool and the Gang sekä Jussundur Summer Madness. Joo, ei se haittaa, vaikka se meni jollakin. Se kesä voi silti olla sydämessä tai jossain siellä. Mitä oliko ne hölmöläisten purkkeja vai mitkä purkitti sitä kesää sillä? Marian toive on seuraavaksi listalla. Tämäkin liittyy tuohon aiheeseen, josta puhuttiin kello 22 jälkeen. Moi Laura, herättelee ajatuksia tuo huomenna kuoleminen ja minähän elän. Ottaisitko vastapainoksi sinne toiveiden yöhön rajattoman esittämän Butterflyn? Siinä tuo elämän rajallisuus tulee hienolla tavalla kuvattua.

0: Butterfly ja Rajaton yhtye. Tämä on minusta Rajattoman yksi kauneimmista kappaleista, mitä he ovat tehneet. Jotenkin tuo tuommoinen kepeä tapa laulaa sopii niihin Perhosen siipiin ja siihen Perhosen olemukseen jotenkin. Hirveän hienosti toteutettu. Kiitoksia Toivojalle eli Marjalle.
1: Käsittääkseni ensimmäinen biisi maailmassa, missä sanotaan, että polttakaa kirkot maan tasa. Se oli mun tekemä.
2: Soitatte sitten metallia siksi, kun siellä on niin pimeät.
3: Ihmiset tuli katsoa, että ollaanko me niitä rotansyöjiä.
4: Kaamos. Viisiosainen dokumenttisarja suomalaisesta metallimusiikista Yle Areenassa.
0: Seuraava toive. Terveiset kaikille Evon metsäoppilaitoksessa opiskelleille. Toivekappaleena haluaisin kuulla Sleepy Sleepers-yhtyeen kappaleen Metsäratio. Tervan tuoksuisin terveisin sahtimestari.

0: Det är inte stödet av 22.
1: Möglich mitkommen.

Sleepy Sleepers Metsäratio kello 1.20. On aika juhlia synttärisankaria. Vähän myöhässä toki, mutta Jape laittoi viestiä, että eilen 3.9. täytin 63 vuotta. Syntymävuosi tietenkin 63. Jos sais toivoa vaikka Blondie ja Call Me. No saa toivoa ja hyvää syntymäpäivää näin myöhässä. Ei me olla kuin vähän päälle tunti myöhässä, että aika lähellä kuitenkin. Nautipa Jape kappaleesta.

synttärisankarin toive, tämä Blondie ja Call Me -kappale. Lista täyttyy kovaa vauhtia. Sanoisin, että etsin tuossa vielä yhtä ulkomaista biisiä teidän lähettämistä viesteistä. Enempää ei kannata tässä kohti enää ehkä viestejä laittaa. Ensi yönä sitten taas uudet toiveet keskiyöstä kahteen. Moikka Laura. Tänään iltapäivällä radiossa pohdittiin, kuinka nykynuoret vuokraavat mökkejä vain täysin mukavuuksin. Eivät ehkä ole huomanneet, että kivikauden TV:ssä on tuumia enemmän kuin missään nykytelkkarissa. Ohjelmakin vaihtuu tyynestä myrskyyn, vihreästä ruskaan ja joka päivä uudet ohjelmat. Nyt toiveena Kuju Hyttisen Muistan kesän.

Eipä ollutkaan. Väärä kappale minä siirrän tuolta listalle oikein. Mä olin väärässä järjestyksessä. Joo, nyt soi. Kai Hyttinen, muistan kesän.

Kai Hyttisen Muistan kesän -kappale oli Riston toive. Jäi tuossa aiemmin kertomatta se. Ja kun puhuin italiankielisestä musiikista, niin tässä yksi toive lisää. Antti ja Satu ovat kirjoittaneet, että syksyisissä öissä ja kaukokaipuussa meillä soi usein Italia ja kuningatar Mina. Toivoisin siksi hänen kappaleensa Se telefonando.

Miina esitti tämän Se Telefonando-kappaleen. Seuraava viesti tulee Maukulta. Hän haluaisi kuulla espanjalaista teknoa 80-luvulta. Ja ilmeisesti tämä toive siis on sen mukainen. En ehtinyt kuunnella Mecano ja Hio de la Luna.

0: Mecano, Hio del Luna, De la Luna, ja kyllähän minä tämän kappaleen nyt tiesin, mutta en sitten. Tämä jotenkin hämmensi tämä tekno, siis tämä yhtyehän ilmeisesti on tämmöistä teknopoppia esittävä yhtye, mutta luokitellaanko tämä nyt sitten teknoksi, mutta ehkä se olikin vitsi ja mä en ihan ymmärtänyt sitä. No, eteenpäin mennään.
1: Oletko jo huomannut, että Radio Suomen lauantaihin on palannut ohjelma nimeltä Lauantaina? Se alkaa heti onnensävelen jälkeen, kestää 3 tuntia ja sisältää hyvähenkistä jutustelua ja matkustelua maamme eri kolkkiin, muun muassa viikoittaisen reissun päällä matkareportaasin sekä viikon kylän arvonnan, joka nostaa yhden maamme kylistä hetkeksi maanlaajuisiin parrasvaloihin. Ohjelmaa toimittavat Olli Haapakangas ja Reetta Arvila. Sitä on ollut ihan kivaa tehdä. Ehkä sitä on kiva kuunnellakin. Kokeilepa ensi lauantaina kello 9.08.
0: Seuraava kappaletta piti vähän tuolta etsiä tietokannasta. Mä toivon, että mulla on nyt oikea versio täällä. Mä vielä tarkistan, että täällä on siis orkesterin johtajana Hannu Bister. Joo, eli se on tuossa mainittuna. Esittäjänä on Matti Salminen ja toivojana Sirkka. Mitä muita nimiä? Kappaleen nimi on Elämälle. Viesti kuuluu. Hyvää iltaa, Laura. Olisi kiva kuulla Matti Salmisen laulamana laulu Elämälle. Merikannon laulut ovat Suomen kansan omia, joten mahtuisiko mukaan? Kiitos etukäteen, kirjoittaa Sirkka.

Matti Salminen esitti kappaleen Elämälle. Täällä väsynyt vahtimies toivoo vähän energisempää musiikkia, musiikkitoiveena kelttipunkki eli Dropkick Murphys ja The State of Massachusetts.

Dropkick Murphys The State of Massachusetts oli kappale toive. Eskon toive seuraavaksi. Vangelis La Petite Fille La Mer. Perustelu. Vielä elämän alussa kuuntelin tätä silloin, kun kaikki oli hyvin kuin sadussa, joka silti päättyi ennenaikaisesti sairauden ja sitä myöten puolisoni poismenosta johtuen. Tämä satu ei päättynyt hyvin. Siis tämä soisi. Esko on allekirjoittanut.

0: Vangelis. Le petit fille de la mer, ja niin kuin kuulijat tuolla kirjoittavat ja Eskokin ehdotti, tämä olisi hyvin voinut olla viimeinen kappale. Olisi pitänyt kuunnella teitä, mutta tämä oli tosi hieno. Joku kuulija kirjoitti, että illan kaunein. Sitä se kyllä on. Yksi kauneimmista vähintään. Pike, Sepe ja Hulta saavat toiseksi viimeisen kappale toiveen. He ovat sisarusporukalla Kuhmon erämaassa nuotion äärellä ja kuunsiltaa katsellessa Tuve Janssonin syyslaulu Ankin laulamana on heillä toiveissa.
1: Kotimatka pitkä niin.

0: Suurkiitos teille kaikille ja oikein hyvää kesän jatkoa ja hyvää syksyä ja kaikki sen sellaista. Kiitos ja kiitos teille.
1: Anki ja Syys laulu eli Höst Viissä. Markus Hyvinkältä toivoo kappaletta, joka soi viimeisenä, Loirin Lapin kesä. On ollut kuulemma aina koskettava kappale, kun lomat loppuu. Ruska alkaa tunturissa ja ne muuttolinnut lähtee.
2: Lapissa kaikki kukkii nopeasti. Maaruoho ohraa vaivaiskoivutkin. Tuot olen ajatellut mä raskaasti.

En tunte miestä kaikki maatuu, tai kesken toimiansa katkeaa. Muualla tulta säihtyy.

0: Iran kertoi hyökänneensä jälleen Yhdysvaltain tukikohtiin Arabiemiraateissa ja Kuwaitissa. Iranin valtion televisiossa julkaistussa lausunnossa kerrottiin iskujen suuntautuneen muun muassa viestintäjärjestelmiin ja lentokonesuojiin. Tiistaina ja keskiviikkona parikymmentä ihmistä kuoli Yhdysvaltain hyökkäyksissä eri puolille Irania. Iran vastasi hyökkäykseen totuttuun tapaan kohdistamalla iskuja Yhdysvaltain tukikohtiin. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski toivoo saavansa ottaa Kiovassa vastaan presidentti Trumpin edustajat lähipäivien aikana. Zelenski sanoi päivittäisessä puheessaan, että Yhdysvallat on vahvistanut lähettiläidensä tulon. Trumpin edustajat Jared Kushner ja Steve Witkoff ovat rauhanhierontamatkoillaan vierailleet Moskovassa monta kertaa, mutta eivät vielä kertaakaan Kiovassa. Kotimaassa Alfa-PVP:n käyttö on kasvanut Seinäjoella rajusti. THL:n jätevesitutkimuksen mukaan sitä havaittiin tänä keväänä 12-kertainen määrä kahden vuoden takaiseen verrattuna. Alfa-PVP on synteettinen muuntohuume, jota kutsutaan myös peukuksi. Seinäjoen jätevesissä on Alfa-PVP-huumejäämiä toiseksi eniten koko maassa. Eniten jäämiä havaittiin Helsingissä. Maan keski- ja pohjoisosassa tulee sade- ja ukkoskuuroja, etelässä on poutaista ja laajalti selkeää. Päivällä sadekuurot yleistyvät Ilmatieteen laitoksen mukaan myös etelässä. Yön alin lämpötila 5-12 astetta. Lännen sisämaassa ja Pohjois-Lapissa on pieni hallan mahdollisuus.
1: Kello 2 Yle Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Se on loppu nyt, siis tuo toiveiden yö, ja jatketaan tässä Radio Suomen muilla musiikkivalinnoilla, kuten Jorma Kääriäisen Onnenlantilla. Varttia yli kaksi suurin piirtein kuullaan myös urheilun illan keskustelu uusintana, tämä siis eiliseltä, ja sitten kolmen uutisten jälkeen elokuun lopun kissan kehto-ohjelma kuullaan myös se toinen esitys.

0: Jorma Kääriäinen ja Onnen Lantti. On kiinnostavaa lukea, miten toiveiden yön jälkeen aika monet kuulijat kirjoittaa tuonne WhatsAppiin kertoen, mikä oli heille se kaikista ihanin laulu koko toiveiden yössä. Ja se on joskus joku yllättäväkin valinta. Kuten eräs kuulija täällä valitsi, että tuo Heikki Kinnusen kello yhden uutisten jälkeen kuultu kappale oli se niin kauniisti laulettu ja lämmin tunnelma siinä, niin oli sitä vedonnut. Ja joku sanoi, että tuo kolme viimeistä kappaletta ennen kahden uutisia olivat sitten ne, jotka herkistivät eniten. Upea kuulla. On oikeasti kiva tietää, että mitkä niistä sitten osuivat ja upposivat.
1: Areenassa on mistä valita.
2: Hei, löytyykö sieltä jotain mielenkiintoista?
3: No joo, onhan täällä vaikka mitä. Tuossa olisi peltsiä ja osmoa. Ja sitten on tämmönen Labromeessa. Mutta nyt kun otellaan sorsia, niin mä katson etsijöitä.
2: Etsijöitä? Millainen se... Hei! Nyt ne tulee!
4: Jossain, meidän tietojen mukaan.
5: Kyllä aika surkea tämä.
3: No voi pahuksia. Sori, meikän moka.
2: No, ei se mitään. Eipä tästä tai mitään tulla muutenkaan. Näytäpä mullekin, minkälainen se etsijät on.
1: Yle Areena. On mistä valita.

0: Anna Puu ja Olavi Uusivirta. Kello on nyt 2:15.
1: Perjantai-ilta valotimmeäksi ja volumet kaakkoon. On aika hypätä aikakoneeseen ja suunnata suoraan 90- ja 2000-luvun parhaiden tanssihittien pariin. Club Millenimin levysoittimien takaa löydät minut, Juha Pullin. Luvassa täyttä nostalgiaa, peilipallon välkettä ja hyvää fiilistä. Joten virittäydy taajuudelle ja tule mukaan bileisiin. Nähdään klubilla.
0: Sitä on viikonloppuna tulossa monenlaista hyvää musiikkiohjelmaa. Nyt kuitenkin luvassa musiikki-illan keskustelu, ei kun musiikki-urheiluillan keskustelu uusintana. Siellä Hanna Katajarahko ja Vesa Winberg olivat keskustelemassa Aino-Kaisa Saarinen sekä urheiluillan uuden vakiokommentaattorin Tommi Kerttulan kanssa. Puhetta syntyy niin Kerttu Niskasen lopetuspäätöksestä, koripallon doping-kohusta kuin liigan kulissikuohunnastakin.
2: Jotain tuttua, jotain uutta ja nyt otetaan uutta peliä, nimittäin Radio Suomen urheilun avaustudiraadin uusi jäsen Tommi Kerttula, tervetuloa lähetykseen.
3: Kiitos, kiva olla täällä taas reilu ehkä puoli vuotta viimeksi. Silloin vieraili ja mukavaa oli ja kiva olla nyt ehkä useamman kerran kuin tänään.
2: Ja parilla sanalla sun taustaa, sä oot kova kiekkomies, olet ollut muun muassa Porin Ässien ja Mikkelin Jukureiden toimitusjohtaja ja toiminnassa mukana, mutta kiekkomies muutenkin, peluri, pukumies podcastia, yritysvalmennusta.
3: Joo, kaikkea on tullut urheilukentällä, varsinkin jääkiekon osalta tehtyä ja kiva kohta kuunnella vierastakin, koska on myös ollut hänen kotiseudullaan urheilujohtotehtävissä siellä lätkäpuolella, niin viisi seuraa kaiken kaikkiaan tuossa reilun parinkymmenen vuoden aikana, niin kyllä sitä ehti.
2: Ja tänään päästään puhumaan myös jääkiekosta. Onko sulle muuten kauden, laitatko sä ajankäyttösi ikään kuin kausien mittaan? Onko sulla käynnistynyt nyt syyskausi?
3: No on, totta kai on. Ja nurmi alkaa vähän, kosteus nousee aamulla kun herää, niin se on aina vähän sen merkki, että myös liika alkaa. Ja nyt se tietysti alkaa vähän aikaisemmin, niin on siinä vähän samaa. Ja samalla kun kuuntelin tämän lähetyksen tunnariin, niin nämä on semmoisia tiettyjä yhtymäkohtia, mitkä mä yhdistän kauden alkuun.
2: Kyllä, ja otetaan lähetykseen mukaan myös entinen mestarihiihtäjä Yle Urheilunkin lähetyksestä tuttu Aino-Kaisa Saarinen. Onko sulla, Aino-Kaisa, niin onko sulla ikään kuin semmoinen ajan jäsentäminen, että nyt kun esimerkiksi syyskausi alkaa, niin alkaako sulla kausi tästä?
4: No joo, tietyllä tapaa. Kyllä se niin kuin hiihtokausi alkaa lähestyä. Toki yleisurheilukausi tässä just alkoi päätymään, että kun oltiin tuolla ruotiottelua katsomassa, niin siihen se kausi yleensä pikkuhiljaa päättyy ja toinen alkaa.
2: Juuri näin.
5: Mutta onhan se niin, että tällä hetkellä taidat olla siellä Salpaus siellä metsissä jonkinlaista urheilutapahtumaa todistamassa.
4: Joo, me ollaan täällä Lahden maastoissa. Täällä on aina viisi osakilpailua tässä niin kuin kevät ja sitten syksykauden mittaa. Ja täällä on sitten eri ikäisiä 6-vuotiaista aina sinne yleiseen sarjaan. Niin kaikki saa tulla ilmaiseksi ottamaan itsestä ja tietysti muistakin mittaa, mutta ennen kaikkea parantamaan sitä omaa ennätystä tänne maastojuoksuihin.
2: Loistavaa. Hei, tämän viikon kovin urheilu-uutinen on ollut se, että viisinkertainen olympiamitalisti, kaksinkertainen MM-mitalisti Kerttu Niskanen lopetti uransa. Aino-Kaisa Saarinen, tuliko sinulle Kertun päätös yllätyksenä?
4: No kyllä se sillä tavalla yllätti, että se tuli tässä niin kuin syksykaudella, että mä ajattelin tuossa viime keväänä, kun Kerttu kuitenkin jatko uraansa, että on se kova, että jaksaa edelleen niin kuin painaa ja täysillä, kun se tietää, että miten kovaa panostusta se on. Ja sitten se, että kun siellä oli niin kuin taustalla sitä vammaa ja mä pääsiäisenä hänen kanssaan, että oli samaan aikaan oloksella hiittelemässä ja siinä juteltiin, niin se just sanoi vaan, että ei kyllä tämä on niin kuin edelleen kipeä ja vähän, tai siinä jo totesikin, että jää varmasti niin kuin kauden viimeiset SM:t jää tässä väliin. Ja sitten kuulinkin tuossa jonkun verran tuolta niin kuin kesän aikana, että edelleen se jalka on vähän vaivannut. Ja niinhän hän tuossa itsekin sitten sanoi, että osa syynä oli se, että kun nyt sitten päätöstä pohti, että jatkaako vai ei, niin myöskin se jalkavamma, kun ei se lähtenyt kunnolla paranemaan, niin se sitten edesauttoi sitten tätä päätöstä. Mutta joo, tietyllä tapaa se kyllä yllätti, yllätti, että tässä vaiheessa sitten se tuli se päätös, että ilmeisesti kuitenkin keväällä sitä jatkamishalua kuitenkin oli.
2: Ennen kuin palataan siihen, että millainen urheilija kyseessä, niin kysytään täältä studiosta Tommilta. Tommi, sä oot työskennellyt jääkiekkoilijoiden kanssa paljon, niin mitä aistitaan aina siinä vaiheessa urheilijasta, kun tietää, että kamppaillaan vammojen kanssa?
3: No tietenkin jokainen urheilija on vähän omanlaisensa ja en mä ehkä lähtisi monistaa, mutta että kyllä semmoisia niin kuin tavallaan toiveita monella urheilijalla on, että saisi omin ehdoin sitten päättää ja tehdä sen päätöksen, että sitä ei kukaan muu tekisi urheilijan puolesta liittyen nyt sitten siihen, että ura ei enää ehkä kanna sillä tasolla, kun on tottunut tai sitten jotain vammaa tai näin, että yleisesti ottaen varmaan näihin asioihin sitten liittyy ja sitten tietenkin siihen, että kuinka on jo itseään valmistanut.
2: Ainu-Kaisa, jos Kerttu Niskasen uraa laitetaan pakettiin, miten kuvailisit hänen uransa ja toisaalta Kerttua myös urheilijana?
4: No, kyllähän Kerttu on niin kuin tosi sisukas ja sitten hän on niin kuin sellainen, että mä muistan, kun Kerttu tuli maajoukkueeseen, niin hän oli sellainen tosi innokas, hän kyseli paljon erilaisia asioita hiihtoon, kaikkeen niin kuin maasta taivaan väliltä, niin kuin mitä hiihtoon liittyy. Ja totta kai niin kuin sitten vastaajan aulista ja jaoin sitä tietoa, mitä pystyy siinä auttamaan. Sillä tavalla hän oli, niin kuin, sanotaan, että kyllä se niin kuin huomasi heti, että hän on niin kuin sellainen potentiaalinen menestyjä, että ei kaikki niin tee, niin kuin Kerttu teki. Ja se, että just se sinnikkyys, että Kertulkin on ollut tosi paljon kaiken näköistä vastoinkäymistä, mistä vaivaa siellä, mutta aina se on vaan sieltä niinku kammenut itsensä ylös ja niinku huippusuorituksia ja ollut niinku sellaisissa tärkeissä paikoissa, niin ollut hyvässä iskussa, että se on kyllä niinku tällaisen huippu-urheilijan merkki, että sieltä vaikeuksienkin keskeltä niin kampee itsensä ja sitten siinä arvokisan paikassa niin on silloin on iskussa.
2: Myös sinä olet päässyt juhlimaan yhdessä Kertun kanssa, millaisia muistoja sinulla tuosta on?
4: Siis Kellun kanssa on ollut aina niin kuin superhauska hiihtää kilpaa just niin kuin paris pinttejä ja muita, että varsinkin tietenkin siellä Sotsissa, kun yhdessä voittiin hopeeta, niin olihan se niin kuin sellainen huisin hauska niin kokonaisuudessa koko päivä, että paljon sellaista hassun hauskaa ja nauramista ja tietysti kovaa menoa siellä ladulla, että oli kiva niin kuin, ja ihana päästä jakamaan tollainen muisto Kertun kanssa.
5: No viime keväänä me kuultiin siitä, että Krista Pärmäkoski uransa lopetti, tai tämä nyt oli tiedossa jo sitten ennen tuota kevättä, mutta keväällä se päättyi. Ja nyt sitten Kerttu Niskanen upean uransa pistää pakettiin, niin millaisen tilanteen tai millaiseen tilanteeseen jää nyt sitten meidän hiihto, varsinkin totta kai naisten puolella maastohiihto, kun nämä kaksi upeaa naista nyt sitten urat ovat lopettaneet?
4: No kyllä sinne nyt jää aikamoinen aukko, että pitkään meillä oli niin kuin maajoukkueessa sellainen tilanne, että siellä oli niin kuin sellaisia vahvoja menestyviä, niin kuin, me puhutaan nyt naishiihdosta, niin naishiihtäjä ja aina sellainen niin kuin jatkumo oli siellä. Ja nyt tietenkin totta kai meillä on nytkin siellä on hiihtäjiä, jotka pystyy maailmankapissa hiihtämään pallille, mutta arvokisamitalistia vielä henkilökohtaista niin kuin ei nyt sitten ole tällä hetkellä siellä, että kyllä se jättää sellaisen niin kuin, se jättää aukon, mutta nyt toivotaan, että käy nyt niin päin, että nyt nämä, ketkä siellä on ollut Kerttu ja Krista on siinä takana kärkkymässä, niin he pystyvät nyt niin kuin sitten nousemaan sille uudelle tasolle ja ottamaan sen roolin siinä niin kuin sellaisella kehtomenestynä ja varmana suorittajana, että kyllä siinä niin kuin vähän, mutta toisaalta siihen nyt aukeaa sellainen mahdollisuus, että nyt pitää ottaa niinku sitä roolia, että ei voi turvautua, että kyllä se Kerttu tai Krista niinku hoitaa sitä, niinku hoitaa sen homman, kun tiukka paikka tulee, vaan nyt pitää sitten pystyä ottaa sitä vastuuta siitä menestyksestä. Ja totta kai, mä en usko, tai siis uskon näin, että miksei näin sitten tulisi tapahtumaan, mutta kyllä se varmasti niinku pistää siellä toivon näin, että se nyt sisunnuttaa sieltä ja meidän naiset naiset niin kuin löytää sen oman paikkansa ja roolinsa ja tota, sitten tietenkin näyttävät näille, koska siellä on myöskin nuoria urheilijoita, niin heille sitten sitä mallia niin kuin Kerttu ja Krista on näyttänyt nyt viimeisinä vuosina sitten maajoukkueessa.
5: Niin, siis parhaassa tapauksessahan tässä käy nyt niin, että kun siellä on kuitenkin ollut aina tämä kärkikaksikko Kerttu ja Krista siellä, niin nythän nämä nuoremman polven hiihtäjät, niin siellähän saattaisi hyvässä tapauksessa käydä niin, että tulee niin kuin kunnon kilpailutilanne siitä niistä kärkihiihtäjän kannuksista itselleen, että tavallaan että otetaan todellakin niitä steppejä, kun niitä on mahdollisuus ottaa ja halutaan sinne ykköshiihtäjän paikalle. Eiks vaan, että tämmöinen olisi nyt niin kuin todella hyvä tilanne semmoiseen?
4: No nyt se on se paikka, että ei ole niin kuin sitä sellaista kärkihiihtäjää, eli siellä on, niin kuin, on muutamia, ketkä pystyy hiihtämään sinne pallille ja voittamaan maailmankapin osakilpailua, mutta se, että pystyisi tekemään sen niin kuin viikonlopusta toiseen tai useamman kerran kaudessa niin kuin jatkuvasti, niin sit sellaisen paikan ottaminen nyt olisi siihen niin kuin paikka ja tota, kannattaa lähteä kilpailemaan ajatuksella siitä, että nyt sitten siellä on niin kuin paikkaa tarjolla että tota, ja mahdollisuuksiakin kyllä sitten siihen.
2: Ainukaisa Saarinen, tähän loppuun vielä. Nyt jos tätä kuuntelee kenties urheilija, jolla on mielessä, että on vähän vammaa ja vaivaa ja ura tulee sinne ehtoon puolelle ja se uran päättäminen tulee eteen, niin millaisia vinkkejä antaisit?
4: No, kyllä mä sanon, että kannattaa niin kuin yrittää jatkaa ja kuntouttaa itsensä ja jos on sitä paloa niin kuin jatkaa, niin silloin jatkaa. Mutta se, että itsekin muistin silloin, kun tuli se hetki, että onko tämä enää. Että se, jos sulle tulee yksikin sellainen arveluttava ajatus sinne päähän, että onko tämä nyt enää sitä, mitä mä haluan, niin sit kannattaa niin kuin oikeasti ehkä pistää ne pillit pussiin, että tämä ei ehkä enää sitten ole mulle. Ja se on hyvä. Ja ainakin itse omalla kohdalla, kun mulla tuli se ajatus päähän, niin mä olin todella sinut sen asian kanssa. Ei mä kaivannut enää niin kuin minnekään takaisinpäin. Mutta tota, mut kyllä se sillä että se oma tunne siitä, että miten tässä kannattaa jatkaa, niin kyllä se, siihen kannattaa luottaa. Ja silloin niin kuin sen asian kanssa tulee toimeen ja se ei ole niinkään se, että mä lopetin nyt tässä, että kun mulla oli tämä vamma, eikä se Kertunkaan kohdalla näin todellakaan ollut. Että se ehkä hieman siellä edesauttoi sitä, mutta se, että ihan varmasti niin kuin se sellainen ajatus siitä, että haluanko mä vielä niin kuin oikeasti laittaa itteni tähän likoon, niin sitä paloa sitten enää ei enää sieltä sitten kuitenkaan löytynyt.
2: Ainukaisa Saarinen, kiitos ja mehän odottelemme, että sieltä Falunin MM-hiihdotkin tulevat vastaan siellä helmimaaliskuussa, niin hieno talvi tulossa.
4: Kyllä.
5: Radio Suomessa urheiluilta jatkuu.
2: Koripallossa on erikoinen jupakka ollut tällä viikolla esillä, nimittäin suomalainen koripalloilija Jacob Grandison antoi tällä viikolla Helsingin Sanomille pitkän haastattelun. Asia koski hänen doping-pannansa, joka sai siis alkunsa hänen antamastaan amfetamiinia sisältäneestä virtsanäytteestä. Ja tämä toi sitten hänelle 3 kuukauden kilpailukiellon, jonka langetti kansainvälinen koripalloliitto. Mutta tästä eteenpäin tämä asia käy melko mutkikkaaksi ja hyvin erikoiseksikin. Nimittäin Grandison on myöntänyt ja kertonut, että tämä liittyy hänen ADHD-lääkitykseen ja tässä lääkkeessä, mitä hän käyttää, niin on amfetamiinin johdannaista, joka sitten näkyy doping-näytteessä ja urheilija on itse jäänyt siihen käsitykseen, että tämä poikkeuslupaprosessi tämän lääkkeen ominaisuuksista olisi laitettu eteenpäin jo vuonna 2021. Lopulta kukaan ei Grandisonin mukaan ollut hakenut tätä poikkeuslupaa ja näin Grandison sitten antoi positiivisen näytteen. Tommi Kerttula, olet toiminut organisaatioissa, olet toiminut seurojen liittojen kanssa. Tälläkö tasolla viestintä ja käytännön asioiden hoito Suomessa on 2020-luvulla?
3: No valitettavasti näin se on. Se on sitä, miltä se näyttää ja nyt vielä voi sanoa, että miltä se tuntuu ja tuntuu pahalta. Ja tota, yleisesti ottaen tietysti varmasti on erilaisia käytäntöjä, mutta ne kokemukset, mitkä mulla on niinku seuroista, niin kyllä ne on yleensä nämä prosessit ihan tavallaan, kun jos vaikka pelaaja loukkaantuu, niin se koskettaa yhteisössä aika montaa asiaa. Siellä on fysiot, siellä on coachit, siellä on joukkue, siellä on seuran viestintä, mediaa kiinnostaa, faneja kiinnostaa, niin se pitää aika tarkkaan miettiä, että missä järjestyksessä sä asioita lähdet niin kuin kertomaan, että se prosessi pysyy kasassa. Ja sitten tietenkin niin kuin vanha totuus, että kerro heti kaikki, mitä voit,
2: voit
3: kertoa, että sinne taskuihin ei voi jäädä yhtään ropoa tai tota varastettua suklaapatukkaa niin sanotusti, että tota, kyllä mä jotenkin ajattelin näin ja mietin tuossa, kun ajelin tänne, että mulle ei tule yhtään niin kuin mieleen äkkiseltään semmoista niin kuin liittotason kriisiä, mikä olisi viestinnällisesti hoidettu putkeen.
2: Mistä
5: tuntuu, että näitä tulee vastaan. Niin kuin,
2: ja varoittavia esimerkkejä niin. On. Miksi tästä ei oteta opiksi?
3: Niin, tämä on hyvä kysymys, koska se tieto, mikä mulla on ja se puhtaasti mediasta on lukenut ja näin, niin äkkiseltään tulee mieleen, että tämä on ollut niinku rikkinäinen puhelin, että asiat vaan on jotenkin jäänyt jostain syystä hoitamatta loppuun. Ja osapuolet sitten ei ole huolehtinut asiaa sen eteenpäin ennen kuin sitten on tullut tämä testivaihe. Tämä on niinku tietysti yksi asia. Ja se herättää kysymyksiä. Mutta sitten toinen asia on tietenkin, että miten sitten, kun niin sanotusti osui tuulettimeen, niin miten tämä niinku viestinnällinen juttu on tässä hoidettu. Että et hyvin hämmentävää on ollut tämä seurata, että et sitten kun tämä penaltti tuli sieltä kansainväliseltä korisliitolta, niin siinä oli sitten kuitenkin mahdollisuus tämä asia niinku kertoa ja ottaa vaikka vastuulle se, että tässä kävi nyt meidän puolelta inhimillinen virhe ja valitettavasti pelaaja kärsii ja me ollaan pelaajan tukena, mutta sen sijaan olikin syvä hiljaisuus 9 kuukautta.
5: Joo, ja tosiaan tästä tuli nyt sitten pelaajan, eli Grandisonin itsensä mukaan hänelle 90 000 € palkkatappio tältä, koska sitten tuli 3 kuukauden
2: ansionmenetys.
5: Joo, ja hän tämän sitten kärsi. Ja hän sanoo, että on jäänyt asian kanssa tosiaan ihan yksin, ja joukkue ei ole suojellut häntä millään tavalla. Ja erityisesti hän siis syyttää Susijengin lääkintätiimiä ja johtoa. No, Hesari on kertonut nähdeensä näitä WhatsApp-keskusteluja vuodelta 2021, jossa on viestitelty tästä ADHD-lääkkeestä Susijengin fysioterapeutin kanssa. No, hän oli tämä fysioterapeutti taas keskustellut sitten maajoukkueen lääkärin kanssa, minkä jälkeen fysioterapeutti oli sitten sanonut Grandisonille, että tämä Adderall tarvitsee Euroopassa aina poikkeusluvan. No, sitten tämä viestinvaihto ADHD-lääkkeestä oli jäänyt tähän, kun Susijengi oli sitten matkannut pelireissulle Japania. Näistä viesteistä ei käy suoraan ilmi, että maajoukkueesta olisi luvattu hakea poikkeuslupaa. Eli tämä on jäänyt niinku puhetasolle. Pelaaja on luottanut siihen, että tämä hoidetaan hänen puolestaan tämä asia.
3: Kyllä.
5: Totta kai pelaaja luottaa siihen, että se hoidetaan. Vai olisiko hän sitten itse pitänyt tämä jotenkin hoitaa?
3: Tämä on hämmentävää. Mä oon samaa mieltä. Sen verran ehkä otan just tuossa kiinni, että tämä niinku kertoo myös tästä kulttuurista, mikä tuolla pukukopeissa on. Että se fysioterapeutti, joka ei tätä ratkaise tätä keissiä, niin on ollut se läheinen henkilö, urheilijan luottohenkilö, jolle hän on mennyt puhumaan tästä asiasta. Ja sitten fysioterapeutti on vienyt lääkärille, joka on todennäköisesti ostopalveluna. Eli hyvinkin kaukainen hahmo saattaa olla urheilijoille. Nämä on aika henkilökohtaisia asioita. Ja tässähän tämä niinku dilemma on, että kun meilläkin on näitä ostopalveluita niin liigaseuroissa kuin lajiliitoissa ja muuta, niin ne ihmiset jää etäiseksi. Silloin se voi olla, että se kynnys kasvaa liian suureksi hoitaa se asia niiden ihmisten kanssa, ketkä sen pystyy hoitaa loppuun asti. Että tässä voi olla paljon inhimillistä. Se ei poista sitä, että on huonosti hoidettu, mutta tämä on kyllä tosi mielenkiintoinen keissi ja ennen kaikkea mun mielestä kohta varmaan puhutaan, mutta tämä viestinnällinen puoli tässä niin kuin tekee tästä, sanotaanko näin, että per tänään on enemmän vielä kysymysmerkkejä kuin on ehkä faktaa pöydällä.
2: Ja onko tässä nyt vähän se sama asia kuin oikeastaan mitä apokalyptikan Eikka Toppinen on todennut, eri yhteys toki, mutta kaikki pitää aina kirjata alas. Kaikki asiat täytyy kirjata sopimuksiksi.
3: Kyllä. Ja mulla tuli itse asiassa nyt heti lennosta tämä mieleen, että jotain tässä on myöskin ehkä korjattavaa niin kuin systeemin puolesta, koska esimerkiksi anti-doping-toimikunta käytännössä niin kuin säädökset odottaa, että pelaaja on aina tai urheilija on aina saatavilla ja sen pitää raportoida treenipaikat ja olinpaikat ja matkat ja meneekö ulos rajasta vai ei ja niin ja näin. Niin sitten on kyllä ihme, jos ei tämmöisestä prosessista urheilija saa sitten tietoa, että nyt tämmöinen prosessi on käynnistetty ja nyt on tullut päätös, että sulla on poikkeuslupa käyttää tätä lääkettä.
2: Just tämä, just
3: niin tämä. Sitten tässä tullaan kyllä myös pikkasen siihen, että jos ei näin ole, niin ehkä urheilijakin olisi voinut kysellä asian perään vähän aikaisemmin.
2: No tätä myös niin kuin mietin tässä, tämä Eikko Toppis-vertaus tuli just tästä kohtaa, mutta Tommi Kerttula vielä tämän aiheen tähän loppuun. Meillä on käsissä liigakausi esimerkiksi jääkiekossa, jossa tulee sattumaan ja tapahtumaan. Sieltä tulee tilanteita, jotka ovat potentiaalisia viestinnällisiä roskistulipaloja. Ei edes roskis, sanon, että kaatopaikkatulipaloja.
5: Ja näitä tulee.
2: Ja näitä tulee. Mitä ohjeita me annetaan nyt organisaatiolle liittyen kiperien tilanteiden viestintään?
3: Rehellisyys, avoimuus, kerro kaikki, mitä voit kertoa, loukkaamatta ketään, rikkomatta lakia.
2: Onko se noin yksinkertaista?
3: On.
5: Jos se on noin yksinkertaista, niin miksi se on sitten aina niin vaikeaa?
3: Koska urheilussa on suuria egoja ja egot ei aina pysty olemaan inhimillisiä, varsinkaan johtopuolella, että käsi pystyy. Minä niin. Otan vastuun tästä. Jälkikäteen vastuunottajia tietysti on helppo ottaa
2: niitä
3: ja sanoa lehteen, niin kuin nyt tässäkin tapauksessa on sanottu, että minä otan vastuun. Sitten ehkä pitäisi puolen vuoden päästä kysyä, että no, mitä se vastuunottaminen sitten tarkoittaa.
5: Tämä juuri. Minä otan tästä koppia, kannan tästä vastuuni. Miten sen teet?
2: Meillä on paljon seurattavaa tämän kauden aikana. Hyvä Tommi, että olet remmissä. Nyt sitä saa tiistaina. Se käynnistyi nimittäin liigan superkaudeksikin tituleerattu kausi. Tommi Kerttula urheiluillan uusi vakioraatilainen. Ensi fiilikset tiistain kierroksesta.
3: No ensi fiilikset on aina hyvät, että yleisesti ottaen aina ensi kierroksilla on ollut ihan hyvin porukkaa ja hyvä tunnelma. Ja tietenkin Jokerit nyt sen sähköisti tämän ensi kierroksen, se on ihan selvä. Kaikki ei ole tietenkään vielä avannut, mutta että niin kuin, en mä lähde tuloksia spekuloimaan vielä tässä kohtaa, mutta hienoja niin matseja oli, mitä kattelin. Ja sen sanon vielä tuohon, kun säkin käyty tuota juontoa, superkausi, niin mä täytyy pikkasen ehkä sanoa, että tämä on ehkä tämmöinen suomalainen juttu, mutta että tämä superkausi viittaa nyt varmaan suhteessa vanhaan aikaan siihen, että kolme joukkuetta tippuu, niin onko se meistä nyt niin superi, että mä jollain lailla
2: hyvä kontraus.
3: Ohjaan tässä keskustelua siihen, että kuitenkin me pelataan sitten loppuviimein Suomen mestaruudesta, että meillä on pikkasen ehkä saattaa tämä keskustelu niin lajin sisällä oleville ihmisille, mä oon huomannut, ja sitten meillä mediassa, niin saattaa mennä liikaa tämä fokus tähän kukaan pottomissa.
2: Erittäin hyvä pointti, mutta kun nyt tiedetään tämä tilanne, että kuitenkin faktuaalisesti sieltä kolme seuraa putoaa, tiedetään toimintatalous, tiedetään tällä hetkellä ostovoiman vaikeudet, kotitalouksilla on yhä vähemmän rahaa käytettävissä. Tommi, mikä tällä hetkellä on tilanne liigaseurojen konttoreissa, toimistoilla? Mitä sä oot sieltä, millaista viestiä sä oot sieltä saanut?
3: No totta kai siis varmaan jännittynyt ja paine. Paine on se yksi sana ja se on selvää, että toisilla tietysti se koskettaa vielä voimakkaammin kuin toisia, koska siellä on erilaisia omistuspohjia ja erilaista historiaa, kulttuuria, erilaisia tukifunktioita siinä organisaation ympärille, erilainen fanipohja, mutta varmaan se yhteinen nimittäin on paine, koska meillä on mennyt yksi sukupolvi ihmisiä käytännössä läpi tässä jääkiekon SM-liigassa, jotka ei tunne avointa sarjaa, sitä, että on unelma nousta, unelma voittaa mestaruus. Ja sitten jollakin, ikävä kyllä, se tippumisen tarinakin tulee. Ja niistähän voi monesti syntyä myös hienoja tarinoita, että tiputaan ja sitten noustaan takaisin. Tämä on ollut, missä mäkin olen ollut töissä Ruotsissa, niin se on arkipäivää. Ja nämä on niitä tarinoita, mitä yksikään markkinointipäällikkö seurassa ei pysty kirjoittamaan.
2: Näin niin kuin KTPn kannattaa, niin mä voin sanoa, että tiedän miltä nouseminen ja putoaminen tuntuu. Mutta yhtä kaikki, jos me nyt maalataan tilanneen, mennään marras-joulukuulle. Siellä on loukkaantumisputkia joukkueella. Maajoukkueturnaukset tulevat junnukisoihin, otetaan lahjakkaita pelaajia pois, tulee loukkaantumissumaa. Mitä siellä alkaa tapahtua? Aina voidaan valmentaja vaihtaa tietysti, mutta mitä siellä toimistoissa tehdään, jos se paine alkaa siellä kasvaa negatiivisessa mielessä?
3: No varmaan se ennen, jos mä annan kontekstin tähän, niin ennenhän siellä ruvettiin sitten toimistoilla vähän niin kuin jo käymään sitä keskustelua, että pannaanko joukkue lihoiksi, koska se oli se tapa selvitä taloudellisesti siitä kaudesta, että nyt pitää vähän kääriä hihoja, olla innovatiivinen ja miettiä, että ja olla proaktiivinen, tuoda hallitukseen, tuoda omistajille tietoa, että me tarvitaan nyt vahvistusta joukkueeseen sen sijaan, että me ollaan ennen myyty. Tämä on myös niin kuin omistajille, rahoittajille, hallituksille uusi tilanne, ja mä oon ennenkin tästä asiasta puhunut, niin mä en usko, että kukaan organisaatio on aidosti valmistautunut tähän tilanteeseen, koska siellä on paljon niitä samoja henkilöitä eri positiossa, samoja omistajia, samoja hallituksia, jotka on ollut tukemassa suljettua sarjaa.
5: Niin, kun näitä tyhjennysmyyntimarkkinoita ei sitten, nyt sitten ei tule, niin tämä tosiaan saattaa olla kyllä aikamoinen paikka monille, varsinkin näille pienemmille seuroille.
3: Kyllä, ja sitten se, mitä ehkä tämä suljetun sarjan piti tehdä, laittaa junioripuoli kuntoon, laittaa taloudet kuntoon, niin me tiedetään, että liigan tänäkin vuonna kumulatiiviset tappiot, ne oli toissa vuonna yli 10 miljoonaa euroa, nyt ne tulee olemaan varmaan yli 5 miljoonaa, kaikki ei ole vielä julkistanut. Niin se on selvää, että meidän niin kuin tämä sarja on jo nyt polarisoitunut. Eli siellä on, vaikka Kärpät voi vielä 500 000 laittaa joukkueeseen kesken kauden, mutta Mikkelistä sitä ei löydy, Vaasasta sitä löydy, Hämeenlinnasta sitä ei löydy.
5: Niin mä olisin vaattanut tuohon, että mitä tälle voidaan tehdä, niin kuin lippujen hinnat. Että no just tuossa, mitä Vesa sanoi tästä ostovoimasta, että mikä on kotitalouksilla niin kuin huono tilanne, niin pitäisikö jotenkin niin kuin vaikka tulla seurojen yhteisesti siinä, että olisiko mahdollista laskea vaikka lippujen hintoja aika tuntuvastikin, että saataisiin niin kuin kuitenkin sitä kautta enemmän sitä porukkaa sinne, jolloin se ehkä saattaa olla niin kuin plus miinus nolla se, että lippuhinta on halvempi, mutta että saataisiin porukkaa sitten sinne katsomaan niitä pelejä.
3: Niin, sanotaanko näin, että en ole ton alan asiantuntija, mutta sen mä sanon, että jos hallien käyttöasteet on siellä 70-65% luokkaa, mitä nyt ne on ollut tossa, niin hintapistehän on silloin väärä.
2: Eihän esimerkiksi Saipan ottelussa nyt Tappara vastassa ja siellä ei ollut täysin halli, mutta vielä on kysyttävä semmoinen, että nythän tällä viikolla Esko Seppänen mainiossa Urheilucast podcastissaan vähän vihjaili tällaista tietoa, että tietyssä liigan muutamissa tai yhdessä seurassa oltaisiin jo linjattu, että seura ei välttämättä luovu paikastaan, vaikka se jäisi kolmen viimeisen joukkueen sakkiin. Mitä jos tuo organisatorinen takalauta ei pidäkään? Mitä jos se yhteiset pelisäännöt eivät pidäkään? Tämähän on tietysti yhden podcastin tieto ja näin, mutta onko tällaista vihiä tullut muualta?
3: No kyllä sitä huhua on liikkeellä ja varmaan niin kuin osakeyhtiön hallituksessa on aina juristeja, voi sanoa, niin onhan se selvää, että varmaan kaikki niin kuin tämmöiset takalaudat niin sanotusti tutkitaan, että koska hallituksen tehtävä on puolustaa osakeyhtiön asemaa ja asema luonnollisesti heikkenee siinä tapauksessa, kun P-liigaan tulee lähtö, se on ihan selvä, mutta se, että palaan vähän tähän KKV:nkin tutkintaan, niin kuitenkin jos yhteisesti urheiluseurassa on jotkut tietyt pelaamisen säännöt sovittu, ja nyt on sitten sovittu ainakin julkisesti ja näin sanottu kaikkien seurojen suulla, että sarjat aukeaa ja nyt tippuu kolme, niin ehkä mä pitäisin tätä statementtia kuitenkin paljon voimakkaampana kuin sitä, että johonkin osakkeeseen voitaisiin siinä tippumistapauksessa vedota.
2: Näin toteaa Tommi Kerttula, ja me nähdään Tommi Kerttula täällä samoilla lauteilla ensi viikolla.
3: Näin on. Kivat on lauteet.

0: tää on tosi vaikea sanoa, siis välillä, mutta, anteeksi.
1: Se on.

0: Antiikki ja kuurosade. Kello on 2.46. Yöradiota kuuntelet, kanava on Yle Radio Suomi. Ja täällä vielä hetken aikaa Laura Haikala päivystää. Turusen Markus tulossa sitten varhaisaamua vetämään kello 4 uutisten jälkeen.
1: Mutta toiseen suuntaan, kun loma pohjoisessa on edessä, sitähän se monesti tarkoittaa, jos täältä etelästä Lappiin lähetät lomaa edessäpäin, niin jo pelkästään se maakuntarajan ylitys Simossa on yleensä semmoinen hetki, joka vetää ekan kerran suun hymyyn. Siinä kohtia, kun maakuntaraja vaihtuu, tien reunassa on kyltti, jossa lukee Lappi.
2: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.
0: Milloinkaan viimeksi sitä olisi Red Hot Chili Peppersin Airplaneia soitellut? No siitä on hyvä tovi, ainakin meikäläisellä. Entäs kuulostella sinulla?

Red Hot Chili Peppers ja Aeroplane. Ja Nylon Beat vuorossa nyt liikaa.

0: Nylon Beat ja Liikaa oli tämä kappale. Ennen uutisia vielä ehditään J. Karjalaisen äärelle. Tai voiko niin sanoa, jos henkilöstä on kyse, mutta hänen musiikkiinsa äärelle.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Kappaleen nimi on Telepatia. Kolmen uutiset toimittaa Lukinmaan Heikki.